0: رنگو به اروپا میکشیم یا جای دیگه، اینا جز اون ویترین سازی و افکار عمومی و آمریکایی ها میگن فلکس یور ماسلز، زورتون رو نشون میدن، نمایش زوره. بنابراین من اینو اینجوری میبینم.
1: آقای حسامی، همین حین صحبت شما الان تصاویر زنده رو داریم از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از سفرش از کنتیکت برگشته به واشنگتن. همین لحظات پیش خبرنگاران در مورد ایران ازش پرسیدن، آقای ترامپ گفتش که ما الان داریم با آدمای منطقی در ایران صحبت میکنیم. البته این حرف رو بارها زده بود در لفظات گذشته و گفته که باید جواب درست رو از طرف ایران بگیریم. علی، آیا این رو میشه ترجمه به این کرد که آقای ترامپ همچنان امیدوار هست به دیپلماسی در این روزهای پیش رو؟
2: به نظر میرسه آقای ترامپ طرح مذاکره رو به دو بخش تقسیم کرده. یعنی در بخش اول داره سعی میکنه که یک مذاکراتی رو انجام بده برای باز شدن تنگه هرمز، و اگر این مذاکرات خوب پیش بره، تنگه هرمز باز شه، آمریکا هم محاصره دریایی رو برداره، در گام دوم در مورد موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که باید به طور کلی تعطیل بشه، بعد از این مرحله در مورد اون صحبت می‌کنم. به نظر میرسه که در حال حاضر اون چیزی که آقای ترامپش خوشبین هست برای مذاکره، همین مذاکره در چارچوب باز شدن تنگه هرمز است، و تا زمانی که در واقع جمهوری اسلامی از اون مسائل هسته‌ای خودش، از اون در واقع 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در اختیار داره نگذره، هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. چون کلید واژه ترامپ در تمام صحبت‌هاش بدون استثنا اینه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه، و اورانیوم 60% غنی شده با یک مقدار غنی‌سازی بیشتر آماده میشه برای تولید بمب، و این مقدار که جمهوری اسلامی در اختیار داره دست کم 10 تا 11 بمب میتونه تهیه کنه. بنابراین تا در اون مورد به توافق نرسن، سایه جنگ همچنان بر سر منطقه، بر سر جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ولی به نظر میرسه در این مرحله ترامپ فقط تمرکز کرده رو بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات در این چارچ، اگر مذاکراتی پا بگیره در این چارچوب خواهد.
1: آقای حسامی، همچنان خبرنگاران دارن از آقای ترامپ سوال میپرسن، تصاویر زنده شو داریم میبینیم. آقای ترامپ گفته که روز تماس خوبی داشتم با اردوغان و گفته که ایران منتظر پاسخش خواهیم بود برای چند روز آینده. همکارانم اشاره میکنن که ظاهراً ترجمه همزمان هم داریم. اگه اجازه بدید بریم برای لحظاتی بشنویم آقای ترامپ چه داره میگه در پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن دی سی.
3: تشکر کردم و البته ربطی به این قضیه نداشتم، میتونستم شاید ربطی داشته باشم، من تصمیم گرفتم که کنار بکشم تا اینها به یک نتیجه برسن. در ضمن بحث استفاده ابزاری است، افراد رو میندازن به زندان، خانواده‌هاشون نابود میشن، خودکشی میکنن، اینا همش کاری است که تحت دولت بایدن و دولت اوباما، استفاده ابزاری از قوه قضاییه اوباما شروع کرد و بایدن هم ادامه داد. این کاری که کردن وحشتناک بوده و خب ما داریم از اینها به اینها غرامت میدیم بابت هزینه های وکالت و حقوقی، و خیلی ها رو نابود کردن زندگیهاشون رو. همین چند روز پیش خوندم این نفر سر همین قضیه خودکشی کرده. بنابراین میشه گفتش وحشیانه ترین چیزی بوده که من در سیاست شاهد بودم. و حالا بعضی میگن این استفاده ابزاری دقیقاً همینه، استفاده ابزاری کردن و ما اجازه نخواهیم داد که دیگه در این کشور چنین بشه. بنابراین هر کسی که در این فرایند دخیل بوده باید که پاسخگو بشه، و واقعاً این زندگی افراد نابود کرده و این غرامت ها هم چیز ناچیزی است. خیلی متشکرم.
1: خب، صحبت های آقای ترامپ در پایگاه هوایی مشترک اندروز در حومه واشنگتن دی سی در مریلند به پایان رسید. این بخش از صحبت های که او رو البته گرفتیم ربطی به ایران نداشت، اما همطور که بهتون گفتم در دقایق گذشته چند خبرنگار از آقای ترامپ در مورد ایران پرسیدن، آقای ترامپ گفتش که چند روزی منتظر پاسخ ایران خواهد ماند، گفت که با رئیس جمهوری ترکیه اردوغان صحبت کرده، صحبت خوبی کرده و گفته که فعلا هیچ تخفیفی به ایران داده نخواهد شد تا توافقی به صورت کامل صورت بگیره. آقای حسامی، این نکته‌ای که آقای ترامپ میگه در گفتگوش با اردوغان صحبت خوبی داشته، گزارش متعددی هم هست در مورد اینکه شاید آمریکا به دنبال مسلح کردن معترضان ایرانی بوده، به خصوص از طریق گروه‌های کرد، هرچند که جزئیاتش واقعا مبهم هست، هنوز ما چیز زیادی نمی‌دونیم، ولی در چند روز گذشته بارها الان دوباره داریم زمزمه‌هایی از آقای ترامپ از اطرافیانش می‌شنویم در مورد وضعیت دشوار ایرانی‌ها، اینکه چقدر مردم معترض هستن. آیا این می‌تونه تبدیل به یک کارتی به نظرتون بشه اگر توافق به نتیجه نرسه برای فشار بر دولت تهران؟
0: جالبه دیگه، هم نقش کشورهای منطقه خیلی مهم میشه، مثلا احساس ناامنی با ناامن بودن یکیه. اینجاست که همجور که ببینید هم عربستان سعودی، هم کویت، هم امارات دارن سعی میکنن ادامه جنگ رو در واقع نتانیاهو دامن نزنه. من فکر کنم اینجا مهم میشه راجع به مسائلی که دیدید. خب خیلی حاشیه زیاده، همجور که میدونید نیویورک تایمز مقاله امروز چاپ کرده راجع به احمدی نژاد و اینکه اسرائیل و آمریکا در واقع با اون آدم های معقولی که صحبت میکردن توی ایران، یکیشون احمدی نژاد بوده. بنابراین من این مسئله رو واقع من فکر کنم از یک مرحله ما عبور کردیم. این جنگ 38 روزه خیلی چیزا رو به حال مشخص کرد برای نقش کشورهای منطقه و حتی زورآزمایی و قدرت آمریکا. من فکر کنم اینجا این مسئله راه حل سیاسی الان هم میبینید همین پیشنهادی که الان روی میزه، یعنی باز کردن تنگه هرمز و بعد به مسئله اتمی پرداختن، پیشنهاد جمهوری اسلامی بود نه پیشنهاد دولت ترامپ. و اینجا باز من این رو میبینم که در این مقطع این در واقع عجله، هر موقع ترامپ یه جمله در میون میگه من عجله‌ای ندارم، این واقعا در حقیقت به این معناست که وقت مهمه، به خاطر که همونجوری که میدونید هم کنگره آمریکا الان باز دوباره میخوان مسئله رو مطرح کنن، چون توازن قوا قدرت ممکنه عوض شده باشه راجع به اینکه جنگ ادامه پیدا نکنه. هم از نظر اقتصادی و افکار عمومی این جنگ اصلا محبوب نیست، بنابراین من این رو هم میبینم که فشار داخلی هم خیلی تاثیر داره.
1: ممنونم آقایون. علی شیرازی همکارم از لندن و آرام حسامی و استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 47 یک قدم جلو برده، اتفاقی که بعضی رسانه‌ها از اون به عنوان ضربه سیاسی به ترامپ یاد می‌کنن. چند سناتور جمهوری خواه به این طرح رأی ندادن و 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادن. شماری از مخالفان دونالد ترامپ میگن دولت آمریکا از مهلت قانونی 60 روزه عبور کرده و تاکید دارن وقتی هنوز 15,000 نیرو و بیش از 20 ناو در منطقه است، نمیشه گفت درگیری‌ها تمام شده. مرضی حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضی، بالاخره بعد از چندین بار تلاش یک قدم به جلو رفتن سناتورهایی که میخوان قدرت رئیس جمهور رو برای شروع دوباره جنگ محدود بکنن، ولی خب این پایان کار طبیعتاً برای اونها نیست، مجلس نمایندگان هست و بعد در نهایت هم وتوی رئیس جمهور.
4: ولی خبر بسیار مهمی هست به خاطر اینکه بعد از 7 بار رأی‌گیری در طول 3 ماه گذشته این اولین بار هست که این اجماع حاصل شد، تصویب نشده. یعنی معنای سیاسیش از معنای حقوقیش به مراتب بیشتره. از نظر سیاسی و به زبان ساده یعنی اینکه کنگره آمریکا، مجلس سنای آمریکا با وضعیت مشابهی که در مجلس نمایندگان می‌دونیم، به طور کل پشت ترامپ رو خالی کرده در مقابل جنگی که در ایران در جریان هست. این اتفاق میتونه برای ترامپ شخصا از نظر سیاسی بسیار مهم و خبر بسیار مهمی باشه. اما چه اتفاقی افتاد که به این حالت رسید؟ مشخصا رأی آقای کسیدی بود، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، فردی بود که انتخابات مقدماتی رو باخت و این فرد دلیلش هم این بود که ترامپ از رقیب جمهوری‌خواهش حمایت کرد. و این آدم که از نظر سیاسی هم چیزی برای از دست دادن نداشت، فنگار بعدش هم نمیومد یک انتقامی از ترامپ بگیره، پیش از رفتن یک لگدی هم زد به این صلاحیت جنگی ترامپ و به این لایحه رأی مثبت داد، به این قطعنامه رأی مثبت داد. این تا به اینجای کار هست. و این که البته سه تا سناتور جمهوری‌خواه دیگه هم تصادفاً غایب بودن در این جلسه احتمالاً مزید بر علت شد. اما حالا از نظر حقوقی چه اتفاقی میفته؟ از نظر حقوقی به این معنا هست که این طرح، این قطعنامه برای اولین بار وارد صحنه علنی میشه، به طور جدی در موردش رأی گیری بشه. احتمالاً رأی میاره اینجا در مجلس سنای آمریکا و بعدش میره کجا؟ میره مجلس نمایندگان. در مجلس نمایندگان وضعیت مشابه هست. دفعه قبلی که اینها رأی گیری کردن 212 در مقابل 212 بود. یعنی یک رأی بیشتر نیاز دارن که این رو تصویب بکنن که احتمالش بسیار بالاست با توجه به اینکه مخالفت‌ها اینجا داره در بین جمهوری‌خواها نسبت به عملکرد ترامپ افزایش پیدا می‌کنه. بعد که اونها هم تصویب کردن و بعد این تازه میرسه به میز آقای ترامپ. آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا این رو قطعاً وتو میکنه. وقتی که وتو کنه دوباره برمیگرده اینجا در کنگره آمریکا. و وقتی که برگرده اینجا در کنگره آمریکا به عامل‌های مختلفی بستگی داره. قانون‌گذاران آمریکا بعد دو سوم اونها متحد بشن که بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن. بعید نیست چنین کاری بستگی به مسئله زمانی داره، اینکه جهان در چه اوضاعی قرار داره، انتخابات میان دوره‌ای به کجا رسیده، وضعیت جنگ به کجا رسیده. اما شانسش بالا هست که اینها بتونن در نهایت وتوی ترامپ رو هم بشکنن و در یک مسیر طولانی شرایط به جایی میرسه که ترامپ حتی اگر بخواهد هم حق ارسال یک فشنگ رو به داخل ایران نخواهد داشت. این از وضعیت قوه مقننه در خصوص شرایط جنگ با جمهوری اسلامی. قوه مجریه رو هم که میدونیم خبرش رو همین الان شنیدم کار کردی. اما تینک تنگ ها هم مهم هستن، اتاق‌های فکر آمریکا. من امروز در یک کنفرانس شرکت کردم که تقریبا تمامی افراد شاخص در حوزه پالیسی میکینگ یا در واقع ساخت پالیسی اینجا در آمریکا حضور داشتن. بریم نظر اونها را هم بشنویم که اونها چه میگن و بعد برگردیم.
5: راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته، چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش هست شدن. اما چیزی که می‌بینیم اینه که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن، آدم‌هایی مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا می‌دونیم این افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمیدونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین‌تر برن، آدم‌های سر کار بیان که منعطف‌تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده‌تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور، این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعا به مردم ایران اهمیت بده.
6: فکر میکنم الان دیگر کاملا وارد مرحله‌ای شده‌ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتش‌بس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورد و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند، یعنی کنترل کشورشان را دوباره به دست بگیرند.
4: اما در مورد اینکه این افراد چه کسی بودن، این دو نفر، فرد اول آقای می بود، فردی هست که در واقع رئیس نهاد FTD هست، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، و دومین فرد هم فردی هست که مدیر نهاد فکری واشنگتن هست اینجا در واشنگتن. نظر هر دو مهم هست به این جهت که در ارتباط هستن با جریان های تصمیم گیر در آمریکا و این کنفرانس هم توسط نهادی موسوم به نهاد میدل ایست برگزار شده بود که در اونجا سفیر اسرائیل در آمریکا و خانم مورگن اورتگس نماینده ترامپ در لبنان هم حضور داشتن و صحبت های مشابهی رو مطرح کردن هر دوی این نفر.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. حین صحبت های مرضی دیدم که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان واکنشی داشته به چانه‌زنی ها با طرف آمریکا. آقای پزشکیان در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ایران پیوسته به تعهداتش پایبند بوده و هر راهی رو برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده، همه راه از طرف ما بازه. او گفته مجبور کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه تر، ایمن تر و پایدارتر از جنگ. شاید سیگنالی برای نشان دادن به طرف آمریکایی که ایران برای دیپلماسی همچنان باز است. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم پستی گذاشته و گفته که افتخار میکنم که امروز میزبان دکتر صالحی ظریف و متکی در وزارت خارجه هستم تا به همکاران جان باختم و ادا احترام کنم. و پیشتر هم او با طرفهای پاکستانی دیداری داشته در مورد چانه زنی ها بین ایران و آمریکا. رویترز میگه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترلش در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز و همینطور توافق‌های دیپلماتیک و گاه دریافت هزینه در حال تحکیم کنترلش بر تنگه هرمز. این خبر در حالی که بحث درباره احتمال حضور ناتو در منطقه برای حفاظت از مسیر کشتیرانی وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر اعضای پیمان ناتو میگفتند بعد از تمام شدن درگیری‌ها و در قالب یک ائتلاف بزرگ وارد میدان میشن، اما حالا مقامات این ائتلاف از گفتگوهای غیر رسمی درباره نقش آفرینی احتمالیشون در این آبراه استراتژیک خبر میدن، موضوعی که میتونه نشانه ای از یک تغییر تدریجی موضعی اعضای این پیمان به تحولات منطقه باشه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، چه میدونیم در مورد نقشی که ممکنه فعالانه تر پیش از احتمالاً پایان جنگ اعضای ناتو بازی کنه؟
7: فرداد، موضوعی که مطرح شده باید گفت هنوز تصمیم رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز نیست، اما خب آنچه اهمیت داره این هستش که در مواضع و ادبیات مقامات ائتلاف ناتو تغییرات اساسی رخ داده. تا پیش از این بهش اشاره کردی، کشورهای عضو ناتو تاکید میکردن که قصد ندارن تا زمان پایان درگیری وارد جنگ و تنگه هرمز بشن، اما حالا میبینیم مقامات ناتو از گفتگوهای غیر رسمی درباره این موضوع صحبت میکنن. مارک روته دبیرکل ناتو گفته شرایط پویایی هست و او همواره به این موضوع فکر میکنه که آیا ناتو میتونه نقش موثری در بازگشایی تنگه هرمز ایفا بکنه یا خیر. همزمان فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا هم در این مورد صحبت کرده، گفته که به این موضوع داره اون هم فکر میکنه، گفته باید ابتدا جهتگیری سیاسی مشخصی رخ بده و بعد از اون میشه در این خصوص برنامه ریزی های رسمی رو انجام بدیم. به نظر میاد افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز حالا باعث شده ما شاهد چنین تغییر موضعی از سوی ناتو باشیم و برخی اعضای ناتو حالا دیگه نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا بکنن. گزارش ها میگن چندین کشور عضو از ایده کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شدت حمایت میکنن، اما خب هنوز اجماع کامل بین همه اعضا وجود نداره و برخی کشورها همچنین تمایلی ندارن وارد این درگیری ها بشن. با این حال قرار هستش که رهبران کشورهای عضو ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا با هم دیگه دیدار بکنن. باید ببینیم، باید دید که نتیجه این دیدار چه خواهد شد. اما فرداد، اگر ناتو سرانجام وارد این جنگ بشه، چنین اقدامی میتونه به معنای تغییر در راهبرد این ائتلاف نظامی نسبت به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باشه. خبر بعدی هم خب دیدیم، همزمان خبرگزاری رویترز در یک گزارشی بسیار مفصل و تحقیقی نوشتش که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترل خودش در خلیج فارس و اطراف در واقع تنگه هرمز توافق‌های دیپلماتیک و همچنین سازوکارهای مختلفی برای عبور کشتی‌ها از این آبراه به کار گرفته، سازوکارهایی که تنها به حضور نظامی محدود نمیشه، شامل هماهنگی‌های مستقیم بین دولت‌ها، بررسی اطلاعات کشتی‌ها و همچنین نقش سپاه پاسداران در نظارت در واقع تنگه هرمز و کنترل بر در واقع کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باشه. این گزارش همچنین میگه برخی کشتی‌ها برای تضمین عبور از تنگه هرمز حتی مبالغی به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کنند، در حالی که خب میدونیم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نسبت به پیامدهای تحریمی چنین پرداختهایی هشدار داده بود. در چنین شرایطی خب موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بیش از گذشته حالا به یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی و اعضای ناتو تبدیل شده، موضوعی که میتونه یکی از دلایل افزایش بحثا در خصوص احتمال نقش آفرینی ناتو باشه. بنابراین اگرچه بر اساس گزارش‌های منتشر شده ایالات متحده هنوز درخواست رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز ارائه نکرده، اما خب تغییر رویکرد ناتو نشون میده که احتمال نقش آفرینی ناتو در تنگه هرمز دست کم دیگه یک سناریوی دور از ذهن محسوب نمیشه و شاید حتی به زودی به مرحله عملیاتی هم برسه.
1: بسیار خوب، ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما. دوباره در این دقایق گذشته جزئیات بیشتری در مورد چانه‌زنی‌ها بین تهران و واشنگتن در رسانه‌ها منتشر شده. آکسیوس که می‌دونید خیلی از نزدیک تحولات این مذاکرات رو دنبال می‌کنه، میگه که پیشنهاد جدید صلح ایران تماسی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو رو برانگیخته. آکسیوس میگه که سه منبع گفتن که رئیس جمهوری ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی دشوار درباره تلاش جدید برای دستیابی به توافق با ایران گفتگو کردن، و یک منبع گفته که نتانیاهو بعد از تماس به گفته آکسیوس موهاش آتش گرفته بود، نشانه از احتمالاً نارضایتی نخست وزیر اسرائیل از پیشرفت احتمالی مذاکرات بین تهران و واشنگتن، که سیگنال هایی وجود داره که داره به نتایجی میرسه، هرچند هنوز بسیار زود هنگام هست برای هر نوع قضاوتی. وزارت خارجه آلمان به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بررسی بخش از پرونده های ویزای ایرانیان به ویژه ویزای دانشجویی و شغلی از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده. بر اساس بررسی نهایی درخواستایی که پیش از آغاز جنگ ثبت شدن در هفته های اخیر آغاز شده این درخواستا. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
8: دست کم در یک سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردند با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در یک سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت، خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردن که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملا هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از 2 ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودن برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS Contact به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخش دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخش های دیگه رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزای داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتما وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند.
1: انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری را در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه ساز افزایش کودک همسری و ازدواج‌های اجباری میشه. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده‌ها گذاشته، چنین مقرراتی عملا راه رو برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین تر هموارتر میکنه. همکارم رازی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، از نظر حقوق بشری این قانون چه پیامدی برای وضعیت کودکان به ویژه دختران زیر سن قانونی داره در افغانستان؟
9: البته این قانونی که چند روز پیش منتشر شد توسط وزارت عدلیه طالبان واقعا هر یکی از اون بندهای اون صحه دیگه‌ایه، برای اینکه طالبان واقعا میخوان چیزی به اسم حقوق زنان و حقوق برابر برای زن و مرد وجود نداشته باشه. این قانون که به اسم اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد، در واقع یک دستورالعمل قضایی طالبانه بر اساس برداشت و تفسیر اونها از شریعت و هیچ گونه همخوانی با دستورالعمل ها یا با قوانین مدرن بین المللی وجود نداره، هیچ همخوانی با حق برابری زن و مرد نداره. در یکی از این بندها در پاسخ به سوال تو، اینکه چه نگرانی هایی رو بیشتر دامن زده، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق دخترانه، به ویژه دختران کم سن و سال. مثلا یکی از این بندها میگه که اگه مثلا یک دختر شاید 13-14 ساله زیر سن قانونی رو یکی از اقاربش، نه حتی پدر و پدر بزرگش، یکی از اعضای مرد خانواده به عقد ازدواج کسی در بیارن، اون دختر دیگه هیچ گونه شکایتی نمیتونه بکنه و اگر هم بخواد شکایتی بکنه باید صبر بکنه تا به سن قانونی برسه و تمام این سالها رو باید تو اون عقد نکاح بمونه. این واقعا وحشتناکه. حالا طالبان نه تنها حق آموزش و تحصیل و کار رو از زنان گرفتن، حالا حق انتخاب همسر رو هم و یا اینی که با شریک زندگیشون آیا بخوان بمونن یا نمونن هم، این حق رو هم دارن از اونا میگیرن. فرداد،
1: در چنین شرایطی اصلا چه سازوکاری برای حمایت از قربانیان احتمالی وجود داره؟
9: ببین، اول بذار برگردم به خود این اصولنامه که درباره طلاق چه بندهای دشواری رو سر راه زنان گذاشته. یعنی اگر زنی نخواد توی ازدواجش بمونه، در واقع باید از هفت خان طالبان بگذره، باید شاهد بیاره، باید رضایت شوهرش باشه. یعنی به محض اینکه شوهر بگه من نمیخوام طلاق بدم همسرم رو، این خانم حتی اگر مورد خشونت قرار گرفته باشه یا حتی اگر نفقش پرداخت نشده باشه، باید تون ازدواج بمونه. یکی از بندهای شاید بگیم خنده‌دارتر اینه که اگر زنی در افغانستان همسرش مفقود شده باشه و بیاد به دادگاه مراجعه کنه و بگه همسر من نیست، مفقود شده و هیچ کسی اطلاعی از اون نداره، این ازدواج نه تنها فسخ نمیشه، نه تنها هیچ سازوکاری در حمایت اون وجود نداره، بلکه دادگاه تشکیل میشه، پرونده شاید تشکیل بشه. اما در نهایت این اصولنامه میگه کسی که این حق طلاق رو برای این زن امضا میکنه، شخص هبت الله آخوندزاده است، رهبر طالبانی که در قندهار نشسته، باید امضا بکنه که آیا یک زنی که مثلا در کابل، در پنجشیر، در هرات یا در هر کجای افغانستان اگر شوهرش مثلا چند ماهیه، چند سالیه مفقود شده، شخص هبت الله آخوندزاده باید امضا بکنه. این سازوکار حمایتیه، چیزی که اونا دارن میگن که حق زن رو ما بر اساس شریعت داریم میدیم. حالا در جواب این اتفاق، حالا چند روز پیش ذبیح‌الله مجاهد شاید همین چند ساعت پیش گفتش که البته یه سری، حالا ما میگیم اسمش بهانه‌جویی میتونه باشه، این که گفت این شرایطی رو که ما تصویب کردیم برای ازدواج‌هایی که پیش از به قدرت رسیدن طالبان یا پیش از تصویب این اصولنامه انجام شده شامل اونا نمیشه، بلکه از این به بعد اگر ازدواج اتفاق بیفته این اصولنامه این موارد شامل اون ازدواج ها میشه، که این هم در نوع خودش وحشتناکه. اون کودک همسایه رو داره هرچی بیشتر و بیشتر دامن میزنه. وقتی پدری به خاطر فقر دخترش رو مثلا در بدل شاید بگیم مثلا $100 $500 داره میفروشه، حالا یک عضو دیگه مرد میتونه این کار رو انجام بده و این دختر هیچ گونه حق انتخابی نداره و هیچ گونه رضایتی رو نمیتونه از خودش نشون بده و این واقعا وحشتناکه برای زنان در افغانستان.
1: ممنونم از تو همکارم رازی دانش در واشنگتن. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا شما رو به کارائیب ببریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از نزدیک سفارت آمریکا در هاوانا در کوبا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که ایالات متحده در حال آزاد کردن کوبا، اما مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال این کشور چه خواهد بود. همه اینها همزمان با این هستش که ساعتی پیش در تحولی مهم وزارت دادگستری آمریکا رال کاسترو رهبر پیشین کوبا رو به قتل و توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم کردیم. پرونده مربوط به سال 1996 زمانی که دو هواپیمای غیر نظامی متعلق به یک گروه امدادی توسط جنگنده‌های کوبانی سرنگون شدند. نشانه های دیگر از اینکه شاید ایالات متحده دنبال تغییر حکومت، تغییر رژیم در هاوانا باشه، تنها چند روز بعد از اینکه رئیس CIA هم به هاوانا سفر کرد. برنامه رو با همین تصاویر از کوبا به پایان می‌بریم.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: So that right now in Iran everything's gone, their navy's gone, their air forces.
0: دونالد ترامپ میگوید در تهران با افراد منطقی در حال صحبت است، اما در صورت عدم توافق آمریکا کار را تمام میکنه. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن، سپاه پاسداران هشدار داده در صورت حمله جنگ را فرامنطقه‌ای میکنه. گزارش مشتبه پور محسن از دیپلماسی بین تهران و واشنگتن زیر سایه افزایش احتمال جنگ. رسانه های عربی میگویند احتمالاً متن توافق به زودی نهایی میشود. و تشدید فشارهای واشنگتن بر هاوانا، ترامپ گفته ایالات متحده در حال آزادسازی کوباست. وزارت دادگستری آمریکا راول کاسترو را به قتل متهم کرد.

0: ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست را از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفت ایران باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفت خشم و ناآرامی زیادی در این کشور وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه، خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم، جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد، میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا که پیشتر در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده هم حاضر شده بود، گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا میکند. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران می‌بینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جلسه چهارشنبه 29 اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده و دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشته ارزیابی مارکو روبیو و پیت هگست این بوده که در این مرحله بدون تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه‌ای از انعطاف است. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی‌ها روی یک نیت‌نامه کار می‌کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران اون را امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد. لیزی گراهام سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشته معتقد است ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تضعیف حکومت جمهوری اسلامی به پایین‌ترین سطح از سال 57 عملکردی درخشان داشته. گراهام گفته مانند بسیاری دیگر امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شود، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان دهد تهران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریسم نیست.
3: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشان کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در سایت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی خوش آمدید. بعد از صحبت‌های ترامپ درباره رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی، قیمت نفت سقوط کرد، بازار سهام آمریکا هم رشد کرده. ظاهراً بازار فعلا احتمال توافق رو بیشتر از جنگ میدونه. با توجه به این موضوع چقدر به نظرتون این صحبت‌های ترامپ برای کنترل بازار و یا فشار روانی به تهران، یا نه اونطور که بعضی از منتقدان میگن این به دلیل نبود مسیر روشنی در سیاست آمریکاست، یا نه اساساً دلیل دیگه شما متصور هستین برای این اظهارات؟
4: خدمتون درود میفرستم خانم هانه گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من هر دو احتمالی که حضرت عالی فرمودی ملحوظ باید داشت. اون رو دونالد ترامپ از زمانی که در 8 آوریل اعلام آتش بس کرد به صورت یک جانبه، در واقع میشه گفت تمام تلاشش رو کرد برای اینکه قیمت نفت رو که از زمان آغاز جنگ بالا رفته بود پایین بیاره. بنابراین کنترل بازار برای دونالد ترامپ خیلی مهمه. امروز ما در اخبار داشتیم که تقریبا میشه گفت در تمامی ایالات متحده آمریکا به صورت متوسط در واقع یک گالون بنزین چیزی حدود 4 دلار و بیشتر هست. بنابراین برای دونالد ترامپی که وارد در واقع میشه گفت فصل کارزارهای انتخابات میان دوره کنگره آمریکا شده، این مسئله خیلی مهم هست که به هر قیمتی که شده به یک تفاهم نامه برسه. و فرمودید که مذاکرات نهایی، مسئله همین هست. مرحله نهایی مذاکرات برای انجام مذاکرات

0: در آمریکا باشند، شاید یک امتیازهایی یا به ایالات متحده یا به جمهوری اسلامی یا به هر دو دادن، و ما به این مرحله رسیدیم که مطبوعات عربی هم ابراز خوشنودی میکنند، معذرت میخوام، خوشبینی میکنند به اینکه شاید ما در آستانه این باشیم که ببینیم یک تفاهمنامه مقدماتی برای تأمین امنیت آزادی کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز بهش رسیده شده باشه.
1: آقای خلدی، اشاره کردید به کشورهای منطقه. با توجه به این فشار کشورهای عربی برای جلوگیری از جنگ و گزارشهایی که منتشر شده از اختلاف نظر بین مقامات آمریکایی بر سر ادامه جنگ و مخالفت‌هایی در داخل آمریکا، چقدر فکر می‌کنید ترامپ در ادامه جنگ و گرفتن حداکثر امتیازات از تهران مصمم؟ ترامپ به نظر شما تا کجا پیش میره؟
0: ترامپ معمولا تا اونجایی پیش میره که کنترل روایت در دستش باشه، و اگر هر کسی سعی بکنه که چنین جلوه بده که این ترامپ هستش که امتیاز داده و شکست خورده، اون وقت ترامپ ناچار خواهد شد که اقدامی بکنه که نشون بده که شکست نخورده. و در واقع اون چه که اسرائیلی ها دارن هشدار میدن به آمریکایی ها و احتمالاً آقای روبیو و احتمالاً آقای هگزت به پرزیدنت ترامپ دارن هشدار میدن، دقیقاً این هست که جمهوری اسلامی هیچ وقت بر سر هیچ قولی که داده، هیچ توافقنامه‌ای که با غربی ها امضا کرده نایستاده و همیشه جرزنی کرده به مفهوم عوامان این کلمه. حالا پرسش که وجود داره این هستش که عرب دارن چه کار میکنن؟ عربستان سعودی، امارات، قطر، بقیده من، اینا هر کدومشون منافع خودشون رو دارن در پیش میگیرن، و مشکلی که براشون وجود داره این هستش که میدونن وقتی که هر کدوم از دیدگاه خودشون به این مذاکرات اضافه بشن، اتفاقا احتمال اینکه این مذاکرات شکست بخوره رو خیلی بیشترش میکنن. بنابراین ناچارن که بین خودشون هم به یک توافقی برسن برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن به اینکه از خر شیطون بیاد پایین، تنگه هرمز رو مورد تهدید قرار نده، و احتمالاً اونها هم از خود آمریکایی‌ها به عنوان چوب دارن استفاده می‌کنن و از خود آمریکایی‌ها و تهدید آمریکایی‌ها دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به جمهوری اسلامی هشدار بدن که علارغم بیمیلیشون برای اینکه وارد درگیری بشن، اگر جمهوری اسلامی تن در نده به شرایط آمریکایی‌ها، اونها هم ناچارن که درگیر بشن به جمهوری اسلامی، و اون وقت تمام خساراتی که جمهوری اسلامی بهشون وارد بکنه 100% چند برابرش رو سعی خواهند کرد از جمهوری اسلامی بگیرن. حالا باید ببینیم که آیا حکمرانان جمهوری اسلامی بالاخره دست از خیره سری بر می‌دارن و عاقل میشن یا نه. و من جزو کسانی هستم که معتقدم عاقل شدن جمهوری اسلامی بستگی به این داره که اونهایی که قائل بقای جمهوری اسلامی هستن، اونهایی که در واقع دوچار حکمرانی انتحاری کردن جمهوری اسلامی رو کنار بزنند. اگر این اتفاق نیفته، بقیده من این مذاکرات هم موفق نخواهد شد و ما شاهد این خواهیم بود که فازهای جدیدی درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا اتفاق بیفته.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه آقای خلدی. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دوره جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف، جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته دیپلماسی پشت به پشت نیروهای مسلح حرکت میکنه. عراقچی با فرماندهان نیروهای مسلح گفته که در تماس مداوم هست و در مسیر اونها حرکت میکنه. اون تاکید کرده وزارت خارجه برای کارهایی که میکند از کسی ابایی ندارد. به گفته عراقچی، پیش از این ارکان اثرگذاری در تحولات شامل سه ضلع میدان، دیپلماسی و رسانه بوده، اما در نبردهای اخیر حضور حامیان حکومت در خیابان ضلع چهارم است.
2: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی هم باید جور

0: چیزای دیگر رو بکشه. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسم میبرن در حوزه مقدس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
1: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها که است در دو دوره درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده چه بر سر ایران آمده. بنوشته این روزنامه در اورشلیم همچنان شروع دوباره اعتراضات مردمی و سقوط حکومت ایران سناریویی محتمل دانسته می شود. گیلا گملیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای فکر کردن به معیشت مردم به تامین مالی تروریست‌ها در جهان فکر می‌کند. او همچنین معتقد است این حکومت هر روز ضعیف‌تر می‌شود و آنچه اسرائیل و آمریکا با هم پیش می‌برند در نهایت به فروپاشی رژیم می‌انجامد.
2: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم، همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن، پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریانه دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانواری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچ کی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تامین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
1: معاون وزیر خارجه اسرائیل به ایران اینترنشنال گفت جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی است نه با مردم ایران.
3: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه. از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
1: سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلو برد، اتفاقی که بعضی از رسانه‌ها از اون به عنوان یک ضربه سیاسی به ترامپ یاد کردند. چند سناتور جمهوری‌خواه رأی ندادند، 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادند.
4: بعد از 7 بار تلاش در نهایت دموکرات‌ها موفق شدند که طرح مقدماتی قطعنامه پایان جنگ در ایران رو به تصویب برسونن. خبر بسیار مهمی هست، بیشتر هم از جنبه سیاسی مهم هست و جنبه حقوقی، به این جهت که در تمامی دفعاتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شد نتونسته بود حمایت کامل رو جذب کنه. اما در نهایت در اقدامی که روز گذشته صورت گرفت 4 سناتور جمهوری‌خواه ریزش کردند، یعنی از حزب آقای ترامپ، علیهش رأی دادن و این پیوستن این 4 نفر به دموکرات‌ها باعث شد که برای اولین بار طرح اولیه این قطعنامه رأی بیاره. حالا مرحله بعدی این هست که این قطعنامه وارد مجلس نمایندگان آمریکا میشه از نظر حقوقی. در اونجا هم شرایط مشابه هست. آخرین رأی‌گیری 212-212 بود، یعنی یک رأی بیشتر لازم هست که در اونجا هم تصدیق بشه. اگر در مجلس نمایندگان هم تصدیق بشه، بعد تازه میرسه به میز ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده کل قوا. ترامپ این صلاحیت رو داره و این قطعنامه رو قطعاً وتو خواهد کرد. و وقتی که ترامپ این رو وتو بکنه، دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و در اینجا کنگره باید 2/3 قانونگذاران آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا متحد شن، رأی بدن تا بتونن این وتو رو بشکنن. و اگر بتونن رو بشکنن، عملاً ترامپ صلاحیت ادامه جنگ در ایران رو هر جایی که باشه از نظر زمانی نخواهد داشت. دلیل این ریزش سناتور کسیدی بود، فردی که از ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا در مجلس سنا هست. این فرد در انتخابات مقدماتی ایالت خودش باخت و این باعث شد که لزوم فشار سیاسی برای حمایت از ترامپ رو به گفته مطبوعات دیگه احساس نکنه. از طرفی هم گویا مایل بود که یک انتقامی هم از ترامپ بگیره قبل از اینکه از کنگره خارج بشه در ژانویه پیش رو، و در واقع ضربه نهایی رو زد و تلاش کرد که یک قدم این قطعنامه رو به سمت نزدیک شدن پیش ببره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: چند رسانه عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از مراسم حج در اسلام آباد برگزار می‌شود. به نوشته الحدث، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است روز پنجشنبه برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. به گفته برخی منابع، کار بر روی نهایی کردن متن توافق بین واشنگتن و تهران با جدیت در حال انجام است. سپاه پاسداران با صدور پیانیه‌ای تهدید کرده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ رو به فراتر از منطقه می‌کشاند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
5: تردید، تهدید یا تاکتیک جنگی؟ بازی ترامپ با جمهوری اسلامی؟ میزنم؟ فعلا نمیزنم، اما شاید به زودی بزنم. مکالمه تلفنی طولانی نتانیاهو و ترامپ، انتقاد امارات از عربستان و سعودی و قطر به دلیل مخالفت با حمله به ایران، بازگشت وزیر کشور پاکستان به تهران با پیام تازه واشنگتن، تهدید سپاه پاسداران به آغاز جنگ جهانی در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، همزمان با هشدار پزشکیان درباره اوضاع وخیم بنزین، آب و برق در کشور. آیا زمان دست آخر قمار ترامپ با سپاه پاسداران فرا رسیده؟
6: من هیچ وقت به کسی نمیگم کی میخوایم حمله کنیم، ولی شنیدن که من قصد حمله دارم، ازم خواستن به تعویق بندازم تا شاید ایرانی ها منطقی شن. تا کی؟ 2-3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه یا اوایل هفته آینده. برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
5: روایت رئیس جمهور آمریکا از دلیل لغو حمله به ایران در آخرین لحظه و ضرب العجل غیر رسمی او خطاب به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. ترامپ میگوید تهران مشتاق است معامله کند، اما احتمالاً نه با شرایط او. برخلاف هفته‌های گذشته، مقام‌های واشنگتن این بار محتاطانه‌تر سخن میگویند. حتی جی دی ونس، معاون اول ترامپ و از طرفداران توافق، هم به تهران هشدار داد.
7: فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتیم. ایرانی ها میخوان به توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته که با حسن نیت مذاکره کنیم. اما یک پلن بی هم وجود داره و پلن بی اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم.
5: ظهر چهارشنبه وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته اخیر به تهران سفر کرد، احتمالاً با پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. حالا طرفین تلاش میکنند نگویند چه خبر است، به ویژه در تهران که درز هر خبری درباره عقب نشینی پای میز مذاکره میتواند بخش مهمی از نظام را عصبانی کند. با این حال به نظر میرسد جمهوری اسلامی چندان امیدی به نتیجه مذاکرات ندارد و احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را بالا میدارد. بنابراین در تلاش است تاکتیک مرد دیوانه را در پیش بگیرد. سپاه پاسداران چهارشنبه با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تهدید علنی به آغاز جنگ جهانی سوم. سپاه موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند خاک اروپا را هدف قرار دهد. در جریان جنگ 40 روزه هم یک بار شلیک چند موشک به پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش. حملات اخیر به خاک امارات هم حامل همین پیام بود. همچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد سپاه آماده حملات موشکی و پهپادی کوتاه و شدید است با شلیک روزانه صدها موشک. عراقچی گفت اگر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تهدید شود، حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن میتوانند تنگه باب المندب را هم ببندند. تهران میکوشد با این پیام‌ها دستش را پر نشان دهد. اگرچه در میدان عمل به ویژه در مورد تنگه هرمز تحولات مهمی در حال وقوع است. پیشتر چین و روسیه قطعنامه‌های پیشنهادی برای باز کردن این آبراهه با توسل به زور را وتو کرد. اما حالا نظر پکن عوض شد. چین در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت قرار است هفته آینده با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلسه‌ای را برای باز کردن تنگه هرمز برگزار کند. حتی گفته شده عراقچی هم قرار است به نیویورک برود و در جلسه حاضر باشد.
8: موضوع تنگه هرمز، جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشند، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدأ تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن.
5: چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد عراقچی هنوز در مورد شرکت در این جلسه تصمیمی نگرفته. اما خبرگزاری رویترز خبر داد در همین روز دو نفتکش چینی با 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. اما موضوع فقط چین نیست. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حقشان را از تنگه می‌خواهند. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منبع دیپلماتیک در خاورمیانه و آمریکا نوشت تهران دوشنبه پیشنهاد جدیدی به واشنگتن ارائه کرد که در آن انعطاف بیشتری نشان داد. به نوشته این رسانه، ترامپ برای از سرگیری جنگ با نتانیاهو و رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات مشورت کرد و ریاض و دوحه از او خواستند که حمله را به تعویق بیاندازد. در مقابل امارات معتقد بود که مذاکرات بیفایده است و جمهوری اسلامی فقط به وقت کشی فکر می‌کند. سه‌شنبه مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از موضع عربستان و قطر در جلوگیری از حمله آمریکا انتقاد کرد و گفت آنها نقش خود به عنوان قربانی را با نقش میانجی در هم آمیختند. طبیعتاً با ادامه وضع موجود موضع ریاض و دوحه تغییر خواهد کرد، کما اینکه آنها همین حالا هم خواستار فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، حکومتی که به نظر در داخل دچار مشکلات عمیقی شده. تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌کوشند تصویر دلخواه خود از مردم ایران را ارائه دهند و آنها را خواهان جنگ معرفی کنند. کسانی که زیر فشار شدید جنگ قریب الوقوع مراسم عروسی خیابانی برگزار می‌کنند با ترکیبی از مشتبه خامنه‌ای، موشک و پهپاد، نمایش‌هایی برای مخابره توهم به جای زندگی روزمره.
8: ما قدرت تغییر دنیا رو داریم بدون اینکه اعمال خشونت بکنیم. دشمن نمیتواند قدرت تغییر اراده ملت ایران رو داشته باشه حتی با اعمال خشونت.
5: اما واقعیت جاری در ایران حتی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با این تصاویر خیالی فرق داره. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر درباره بحران در تامین بنزین، آب و برق کشور هشدار داد و فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل آن دانست. بحرانی که باعث شد یکی از مدیران دولت که در ایام جنگ برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خواند، حالا مردم را به جهاد صرفه‌جویی توصیه کند.
9: آیا راهی نداریم و باید این رو سپری کنیم؟ این زمین تابستان سخت و زمستان بسیار سخت و نه راه هست. راه چیه؟ همه با کمک هم صرفه‌جویی کنیم. ما حتماً باید جهاد صرفه‌جویی مردم انجام بدیم.
5: با این شرایط ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است. همچنان که آمریکا هم دنبال گرفتن امتیازی قابل توجه از تهران است که بعید از اتفاق بیفتد. چهارشنبه کانال 12 اسرائیل خبر داد نتانیاهو و ترامپ بار دیگر تلفنی با هم صحبت کرد. مکالمه ای که این رسانه طولانی و دراماتیک در شرایطی که سوخت رسانه‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون تل آویو آماده‌اند و روزنامه هارتس به نقل از منابع امنیتی اسرائیل خبر داد از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل را هم وارد جنگ خواهد کرد. در فضایی که گزینه‌های ترامپ برای تصمیم گیری را محدود کرده و او را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده، آغاز دست آخر قمار با جمهوری اسلامی در جنگی که به نظر می‌رسد تقریبا همه درباره‌اش مطمئنند جز خود ترامپ که لااقل وانمود می‌کند مطمئن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ از تمدید آتش بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهور ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش بس در منطقه رو تحول مثبتی دونست و اون رو راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرد. خبرگزاری یوهاب کره جنوبی گزارش داد شی جین پینگ رئیس جمهور چین احتمالاً هفته آینده از کره شمالی بازدید می‌کند. یک مقام دولتی کره جنوبی هم به این خبرگزاری گفت که یک تیم متشکل از سرویس امنیتی چین و مقام‌های تشریفات به تازگی به پیونگیانگ رفته بودند. این مقام‌ها سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی را در آینده نزدیک محتمل می‌دانند. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. او هشدار داد شبکه‌های آن همچنان در بعضی کشورهای عضو فعال هستند. نویمن خواستار تلاش‌های بیشتر برای خشکاندن منابع مالی نفوذ و دامنه فعالیت‌های سپاه پاسداران در داخل اروپا شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا به مردم کوبا کمک می‌کند و در حال آزاد کردن این کشور است. رئیس جمهور آمریکا مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال کوبا چیست، اما گفت گمان نمی‌کند بالا بردن تنش با کوبا ضروری باشد. ترامپ این سخنان را ساعتی بعد از آن بیان کرد که وزارت دادگستری آمریکا علیه راول کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا اعلام جرم کرد. بر اساس اسناد منتشر شده این پرونده به سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی مخالفان دولت کوبا در سال 96 منتقل شد مربوط می شود، حادثه‌ای که به کشته شدن 4 شهروند کوبایی آمریکایی منجر شد. در همین رابطه دادستان کل موقت آمریکا روز چهارشنبه راول کاسترو را متهم به صدور دستور قتل کرد و گفت انتظار دارد رئیس جمهور سابق کوبا به خواست خود یا به طریق دیگری در این کشور حاضر شود. تارت بلانچ در سخنان روز چهارشنبه خود گفت راول کاسترو دستور حمله به خلبانان غیر نظامی آمریکایی را صادر کرده که تلاش می‌کردند فراریان از کوبا را از روی دریا نجات دهند. دولت کوبا اتهامات ادعای آمریکا را رد کرده. به گزارش CBS، جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. دو مقام آگاه گفتند کار بر روی گزینه‌های نظامی برای دونالد ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و تحریم‌های تازه واشنگتن علیه نهادهای نظامی اطلاعاتی کوبا، گزارش‌ها از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی حکایت دارد. رئیس جمهور کوبا تهدید علیه آمریکا رو رد کرده اما هشدار داده هر گونه حمله میتواند به حمام خون منجر شود. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این تشکیل پرونده کیفری علیه راول کاسترو یادآور صدور کیفرخواست قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا است و البته متحد هاوانا. چقدر محتمله که برادر 94 ساله فیدل کاسترو، اونطور که ترامپ قبل‌تر هم گفته بود، به سرنوشت مادورو دوچار بشه و این برای کوبا به چه معنا خواهد بود؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو هانا بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، پرونده راول کاسترو دیگه از نظر حقوقی یه پرونده قدیمی نیست. این در حقیقت بازتاب یک پیام سیاسیه. همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، امریکا او رو به نقش داشتن در سرنگون کردن دو تا هواپیمای غیر نظامی در سال 1996 متهم کرده و این در حقیقت توطئه علیه شهروندان امریکایی، تخریب هواپیما. یعنی ببینید، واشنگتن اومده میخواد بگه که اگر رهبران قدیمی سال خورده باشند، بازنشسته باشند، ولی پرونده کیفری بر علیه اونها به خاطر تعرضاتی که به امریکایی‌ها کردن هرگز بسته نشده. حالا راول کاسترو ما قبول داریم یک فرد 94 سال است، آیا امکان داره که به سرنوشت مادورو دوچار بشه؟ به نظر من یه مقداری از نظر عملی دشواره. ما دور رو فراموش نکنیم در قدرت اجرایی بود، بر مسند قدرت نشسته بود. کاسترو امروز فقط یه حالت در حقیقت نمادین حافظ میراث انقلاب برادرشه و درسته پشت پرده نفوذهایی داره، ولی من فکر میکنم هدف فوری بازداشت او نیست. هدف اصلی اعمال فشار روانی، حقوقی و سیاسی به ساختار قدرت کوباست که در حقیقت اونها رو مجبور به یک حالت تسلیمی بکنه که بخوان قدرت رو واگذار بکنن. برای کوبا اما معنی این پرونده چه خواهد بود که دیگه واشنگتن فقط تحریم نمیخواد بکنه، واشنگتن اومده مشروعیت امنیتی و تاریخی این حکومت رو هم هدف قرار گرفته. یعنی در حقیقت داره میگه که ما اجازه نمیدیم، امریکا داره میگه که ما اجازه نمیدیم دعواهای گذشته به حالت مسکوت باقی بمونه. اون چه که نیاز باشه رو پاسخگویی خواهیم کرد و اگر هم پاش بیفته حکومتی که مورد پسند مردم اون مملکت هم نباشه رو از بین خواهیم بود.
1: آقای سمی، همطور که شما هم گفتید امروز تد کروز سناتور جمهوری خواه که خودش هم اصالت کوبایی داره تو پادکستش گفت فکر نمی کنه آمریکا وارد درگیری نظامی با کوبا بشه، هرچند گفت معتقده در سال آینده ما حکومت‌ها و دولت‌های جدیدی در کوبا، ونزوئلا و ایران می‌بینیم. چقدر فکر می‌کنید روی کرد آمریکا نسبت به کوبا به نوعی گره خورده به سرنوشت جنگ با ایران و آنچه در ونزوئلا می‌گذره؟
10: من باور دارم که گره مستقیم میخوره، اما اجازه بدید عرض بکنم خدمتتون. حرفای تد کروز مهمه چون اون نمیگه لزوماً با کوبا وارد جنگ بشیم، در حالی که میگه فشار همزمان بر کوبا، بر ونزوئلا و بر جمهوری اسلامی میتونه به تغییر حکومت‌ها بیانجامه. حالا اینم فراموش نکنیم که آقای تد کروز قبلا هم پیشتر از این هم گفته بود که امکان دیدن سه دولت جدید در این کشورها وجود داره. من بر این باور هستم که اینا سه تا پرونده کاملا جدا هستند ولی کاملا به هم تنیده. این به این معنی است که امریکا حتما در هر سه تا جبهه وارد جنگ نخواهد شد و گره اصلی هم به نظر من مسئله استراتژیکی هست که امریکا داره سعی میکنه اون محور ضد امریکایی رو در سه نقطه مختلف جهان بخواد از بین ببره، در امریکای لاتین و در خاورمیانه و در یک مرکز قدیمی نفوذ. پس ما اینجا رو بایستی در نظر داشته باشیم که اگر کوبا امروز درش جنگی اتفاق نیفته ولی به خاطر فشار مضاعفی که ایالات متحده داره وارد میکنه، من فکر میکنم که یک فروپاشی تدریجی گریبانگیر کوبا بشه و در جمهوری اسلامی و ونزوئلا هم شکاف‌های جدی رو ما داریم می‌بینیم. حالا بله، در گزارش‌ها هست که با افرادی میخوان سعی بکنن جمهوری اسلامی به یک توافقی با ایالات متحده برسه، ولی جمهوری اسلامی توانایی رسیدن به اون توافقها رو نداره و من بر این باورم که دوران مسئولیت سیاسی دیگه تمام شده. الان ایالات متحده میخواد این دولت‌های متخاصم رو پاسخگو بکنه و با اعمال فشار، همونجوری که دیدیم در ونزوئلا حالا یه مقداری راحت‌تر بود کارشون چون با معاون رئیس جمهور در ارتباط بودن و تونستن کار رو زودتر به نتیجه برسونن، ولی برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم که مجدداً وارد تخاصم نظامی خواهند شد و کوبا رو هم بدون نیازمندی ورود نظامی میتونن مسئله رو با فشار سیاسی و اقتصادی حل بکنن.
1: حل فصل کنن. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، متشکرم.
10: تمنون.
1: سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده نبود چارچوب دسترسی قانونی به داده‌های دیجیتال توان این نهاد را برای همکاری مؤثر با شرکای اطلاعاتی خارجی در مقابله با تهدیدهای فراملی تضعیف کرده. به گفته مقام‌های این سازمان، در یک پرونده شرکای اطلاعاتی خارجی شماره‌های تلفن مرتبط با مظنونان را که به کانادا مربوط بوده ارائه کرده، اما به دلیل نبود الزام قانونی رهگیری نشدند.
11: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده. اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد، شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست. طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره، کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه‌های بعدی اون گرفته بشه. به نظر
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بعد.

0: سبحان‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریایی ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. تقریبا دو روز گذشته از اون گفته معروف آقای ترامپ که من قرار بوده فردا حملات جدید رو آغاز بکنم، اما به تعویق انداختم به خاطر درخواست سه کشور عربی و حوزه خلیج فارس، که تأکید کرد در این سخنان که مسیری برای مذاکره و توافق دیده میشه که ممکنه خواسته های همه رو در بر بگیره. از اون زمان تا الان اگر شما اخبار رو پایین بالا کرده باشید متوجه میشید که هیچ پیشنهاد جدید و چشمگیری روی میز نیست که این فرسنگ ها فاصله بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو پر کنه، و عملا دیده میشه که مسیر همون مسیر قبلی هست و موازنه قوا به گونه‌ای برقرار شده که بر هم زدنش نیازمند یک اتفاق بزرگ هست که به نظر نمیاد راه حلی غیر از بازگشت به میدان جنگ داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ سخنانی گفت، جی دی ونس معاونش هم در جای دیگر صحبت کرد. از لابلای مواردی که اینها بیان کردند اتفاقا نکات مهمی استخراج میشه که به ما میگه که چه دریچه ای الان پیش روی ماست. آیا ما به سمت یک جنگی بزرگ میریم، به سمت درگیری محدود میریم، یا همچنان قراره که با کجدار و مریض رفتار کردن این فضای کنونی حالا محاصره و تحریم و اینها ادامه پیدا کنه. ترامپ دیشب سخنانش برخلاف خیلی از روزهای دیگه که حرف از مذاکره میزد و بعد هم اعلام میکرد که اگر مذاکره به نتیجه نرسه من مثلا از گزینه نظامی استفاده میکنم، دیشب روی کرده سخنانش این نبود. ببینید هر وقت که ترامپ تو وسط مذاکرات قرار میگیره و میخواد از مذاکره چیزی بیرون بکشه، مدام حرف از دیپلماسی میزنه، یه تهدیدی هم تهش میذاره. این روند یک سال اخیر ترامپ دیگه، یعنی حتی از قبل از جنگ 12 روزه تو الان همیشه این شکلی بوده، بحث دیپلماسی مطرح میکنه و بعدم میگه اگه نشود من مثلا بمبارا میکنم الی آخر. دیشب سخنان ترامپ خطاب به مردم آمریکا بود، خطاب به غربی ها بود، توضیح میداد که چرا جنگ با همه هزینه هایی که برای آمریکا به دنبال داره ضروری هست، یعنی در واقع توضیح چرایی عملیات نظامی که قراره در آینده نزدیک رخ بده. ترامپ در سخنانش اشاره کرد به اینکه الان خیلی ها میگن که جنگ در بین محبوب مردم آمریکا محبوب نیست، اما میگه من معتقدم که محبوب هست، ولی میگه حتی اگر هم نباشد اگر براشون توضیح بدم که چه اتفاقی برای آمریکایی ها میفته اگر من این مسئله رو حل نکنم، آنها هم موافقت خواهند کرد. اگر به اونها بگم که یک بمب هسته‌ای ممکنه در لس آنجلس فرود بیاد، آنها هم موافقت خواهند کرد. و بعد تأکید میکنه که من اجازه نمیدم که در دوران ریاست جمهوری خودم بمبی اینجا و آنجای جهان منفجر بشه، و تأکید میکنه که آن حکومت توان ضربه‌زنی کمی دارد اما مثل قبل از این جنگ نیست، بخش بزرگی از بین رفته. یعنی سخنان ترامپ رو در این چند روز اخیر کنار هم بذاریم، داره توضیح میده که ما باید تحمل ضربه پذیری در این جنگ از سمت جمهوری اسلامی هم داشته باشیم، ما باید تحمل هزینه های این جنگ رو هم داشته باشیم، و باید برای مردم آمریکا توضیح بدیم که این هزینه جنگ به ازای قطع دسترسی این حکومت به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه هست. یعنی یکی از شاید بگم گزارهایی که روزهای اخیر مخالفان ترامپ در آمریکا روش تاکید میکردن، هزینه گزاف جنگ و مثلا گفتن 29 میلیارد دلار هزینه برداشته و ادامه این جنگ هم هزینه های بیشتری خواهد برداشت و فشار اقتصادی به جهان وارد کرد و بنزین گران شده، و داره میگه که همه اینها به ازای آن چیزی که به دست میاد چیز مهمی نیست. این حرف ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی، حتی وزیر خزانه دارش، وزیر جنگش در روزهای گذشته بارها تکرار کردند. هر بار فشاری که به بازارهای مالی جهان، به بازار انرژی جهان داره وارد میشه رو به اینها میگن، اونها بلافاصله میگن که اگر این حکومت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه این ازش گرفتن چقدر میارزه، و مشخصه که آن چیزی که آمریکایی‌ها در پیش رو میبینند نه تنها بازگشت به میدان جنگ هست، بلکه هزینه این جنگ داره که حتی از اون جنگ 40 روز نخست
بسیار بیشتر خواهد بود و برای توجیه اون هست که دارن تلاش میکنن که به آمریکایی ها بگن این خطر به حدی بزرگ هست که میارزه برای رفع اون هزینه بالایی کرد و بعد در آینده تاکید میکنن که بالاخره این تنگه باز میشه، حجم عظیمی نفت اونجا مستقر هست، این وارد بازارهای جهانی میشه، بعدش تامین میشه. یعنی مدام دارن تکرار میکنن که این فشاری که الان به اقتصاد جهان داره وارد میشه فشار پایداری نیست. از سمت دیگر اگه شما به صحبت‌های جی دی ونس گوش بدین که اون هم تاکید میکنه بر مسیر مذاکره و الی آخر، ولی آخرش چند نکته مهم میگه. میگه برنامه ترامپ این هست که جلوی دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای رو به شکل پایدار بگیره و حتی پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم این حکومت نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ببینید تاکید میکنه نتواند، نه اینکه نخواهد، یعنی چیزی رو به اراده جمهوری اسلامی و اعتماد واگذار نمیکنه. وقتی میگه او نتواند حتی پس از ترامپ هم به این سلاح دسترسی پیدا کند، معنیش اینه که ابزار ساختن سلاح هسته‌ای باید به شکل پایدار از این حکومت گرفته بشه. و بعد در ادامه میگه که ما همچنان به راه مذاکره معتقدیم، اما ابزار نظامی هم برای رسیدن به این خواسته فراهم میکنیم. یعنی راه دوم ما راه نظامی هست. این رو جی دی ونسی میگه که معروفه که همیشه با جنگ و رویکرد جنگی مخالف بوده. آن چیزی که آمریکایی ها مقام های مختلفشون تاکید کردن، الان ونس اینو به وضوح توضیح داده که تاکید میکنه نتواند پس از ترامپ هم دست پیدا کنه به سلاح هسته‌ای، معنیش اینه که همه آنچه که در برای این چرخه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده میشه باید ازش گرفت دیگه. قصه فقط پاک کردن خرابه های نطنز و فرده و تحصیلات اصفهان نیست، بلکه انگوش گذاشتن روی هر جایی هست که بالقوه میتونه برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. سایت های پنهان، سایت های اعلام نشده، سایت های مشکوک، همه اونها رو باید ناظران خارجی، ناظران آمریکایی برن بازرسی کنن و اگر چیزی هست از این ببرنش. برخی از این مراکز که آمریکایی ها در سالهای گذشته بارها بهشون اشاره کردن الان لیبل نظامی دارن، یعنی اینکه جز یک مرکز نظامی حکومت شمرده میشن. یعنی همه اینها باید جمع‌آوری بشن. پس همه مهمتر، همه آن چیزی که به عنوان اورانیوم غنی شده این حکومت داره، دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، 20%، 3%، همه اینها باید از ایران خارج بشه. یعنی که شما همه ابزارهای ساخت سلاح رو میگیری که اگر پس از ترامپ اصلا کسی دیگری در این حکومت اومد خواست سلاح هسته‌ای بسازه، تمام این پروسه رو باید از نقطه صفر شروع کنه. و چون زیر نگاه غرب هست، زیر نگاه آمریکا هست، زیر نگاه آژانس هست و روی کاغذ هم تعهد داده که این کار نمی کنه و اجازه بازرسی هر مکان مشکوک هم صادر کرده، اساسا نمیتونه پنهانی بار دیگر این پروسه رو شروع کنه. چون هر جایی که بر اساس توافق که داره ونسش حرف میزنه، میگه هر جایی که ما تردید کردیم اینجا یک مرکز هسته‌ای هست رو اونها باید از بازرسی بدن. خب در چنین شرایطی شما متوجه میشین میز مذاکره‌ای که الان وجود داره، آن سمت قصه کسانی از سمت جمهوری اسلامی پای میز دارن میرن که اصلا میخوان برنامه غنی‌سازی رو هم حفظ بکنند، اورانیوم رو هم میخوان نگه دارن، تنگه هرمز رو میخوان تحت مدیریت خودشون باشه. اصلا در چنین شرایطی مشخصه که از تو میز مذاکره هیچ چیزی در نمیاد. فرانس میگه که اگر یکی از این کشورها مثلا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بعد همه کشورهای عربی منطقه میخوان، کشورهای جهان میخوان و همشون سمت این برنامه میرن. یعنی هر سطحی که شما به این حکومت اجازه بدی که سمت برنامه‌ای بره که شائبه نظامی بودن برنامه هسته‌ایش داره، همون سطح رو عربستان هم تقاضا خواهد کرد، امارات هم خواهد خواست و جلوی کسی رو نمیتونی بگیری اگر بخوای به یکی باج بدی. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی مسیری که تعیین کرده نمیخواد برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیخواد از برنامه موشکیش عقب نشینی کنه، نمیخواد گروه های نیامتی رو رها بکنه، نمیخواد هرمز رو شرط قبل برگردونه. در چنین شرایطی تنها راه مواجهه با چنین حکومتی که میخواد باج بگیره
از منطقه، باج بگیره از جهان، زور بگیره، اصلا میخواد بره سلاح هستی بسازه. همین الان در بین کسانی که در ساختار این حکومت هستن مرتبط، به صراحت دارن میگن که ما اون بازدارندگی در آستانه بودنمون کفایت نمیکنه، باید سلاح هستی رو بسازیم. آن چیزی که بازدارنده هست خود سلاح هسته ای هست، در شرایطی که اینو دارن به وضوح میگن و تکرار میکنن کاملا مشخص است که آن مذاکره کننده ای که پای میز میره به هیچ عنوان شرایط رو نمیتونه بپذیره که آن چیزی که ونس میگه، آن چیزی که ترامپ میگه، آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگن، آن چیزی که اصلا جهان انتظار داره. همین الان فرانسوی ها دارن میگن برنامه موشکی هم باید بیاد تو مذاکرات، برنامه گروه های من نیابتی هم باید بیاد تو مذاکرات، یعنی که جهان نمیپذیره حکومتی با چنین ماهیتی در این نقطه از جهان حکومت کنه. این روی کرد، این فاصله زیاد، فقط و فقط باز کردن این گره از میدان نظامی میگذره. حکومتی در ایران حکومت میکنه که سر جنگ با تمام جهان رو داره، قصد از بین بردن اسرائیل رو داره و براش ابزار نظامی میخواد. و خیلی واضحه که این رایزنی ها که هرچند آخرین تلاش های آمریکا هست برای رسیدن به یک توافق، در نهایت به نقطه غیر از جنگ منتهی نخواهد شد. ممنون از همراهی شما.

حدیثا دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا میدادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی میشد.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
2: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
1: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
3: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
2: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
4: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
2: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
5: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
6: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
7: مرغ 450 هزار تومانی و تخم مرغ دونه 20 هزار تومان و
8: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
9: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محوره.
1: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
10: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
11: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. اسرائیل حیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داده جلسه چهارشنبه 29 اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده و ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی رو تایید کرده. این روزنامه نوشته ارزیابی مارکو روبیو و پیت هگست این بوده که در این مرحله بدون تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل جی‌دی ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه‌ای از انعطاف است. وبسایت خبری اکسیوس هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی‌ها روی یک نیت‌نامه کار می‌کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران آن را امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره 30 روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر می‌کند. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه دارد اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفت خشم و ناآرامی زیادی در این کشور وجود دارد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. او میگوید هم برای تهران و هم برای واشنگتن جنگ وضعیت فرسایشی پیدا کرده و هر دو طرف سعی میکنند به هر شکلی از این وضعیت خارج شوند.
1: دو طرف این جنگ، این وضعیت، وضعیتی بسیار فرسایشی شده که تلاش میکنن که به هر طوری که شده حتی با توسل به یک جنگ کوتاه مدت بتونن از این وضعیت خارج بشن. فقط مسئله اینجاست که آقای رئیس جمهور آمریکا لو صحبتای امروز به تمام کردن سریع کار میکنه، ولی هیچ تضمینی نیست که این کار سریع انجام بشه و سریع به نتیجه مورد نظر برسه. برای آمریکا ممکن از نظر نظامی، از نظر اقتصادی خب این تاب‌آوری بالاتر باشه، ولی از جهات دیگه، از نظر اقتصاد جهانی، از نظر همپیمانان آمریکا به ویژه در منطقه، زیر ساختارهای اقتصادی منطقه، قیمت بنزین و محصولات نفتی، خب اینا همه در همه جا با هم در ارتباط هست. در همین آمریکا شرکت‌های نفتی شاید بیشترین فروش رو دارن در تاریخ خودشون، ولی همچنان قیمت محصولات نفتی که ساختن تولید همین شرکت ها هستش و خیلی بالا رفته. بنابراین بی تأثیر نیست طبیعتا، ولی نسبت به ایران تاب‌آوری اقتصادی بالاتری داره. اسرائیل از طرف دیگه خب محدودیت هایی داره، از نظر عمق استراتژیکی کمتر، از نظر برخی از امکانات دفاعی شاید در جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، ولی از طرف دیگه خیلی نگران وضعیت فعلی هست و رها کردن حکومت اسلامی در شرایطی که هنوز توان موشکی داره، هنوز توان غنی‌سازی رو میتونه به وجود بیاره دوباره و میخواد که دوباره این درگیری شروع بشه تا وضعیت ایران از این نظرها دوباره کاهش پیدا بکنه توانایی‌هاش. ولی خب از طرف دیگه میبینه که وابسته به آمریکا هست و این کار به تنهایی نمیتونه انجام بده. از طرف دیگه ایران هم خب فکر میکنه که میتونه همچنان با درونهای خودش، با موشکهای خودش زیر فشار بیاره که کشورهای منطقه رو، آمریکا رو، اسرائیل رو، ولی از طرف دیگه میبینه که از نظر اقتصادی در چه وضعیته، در چه مخمصه‌ای هست، امکان صدور نفت نداره و عملا تنگه هرمز روی ایران بسته شده و میبینه که به هر حال محدودیت‌های زمانی زیادی برای خودش هم وجود داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رزم‌آسا روزنامه‌نگار پیشکسوت و مورخ تاریخ مطبوعات ایران درگذشت. رزم‌آسا متولد 1309 در مشهد بود و فعالیت رسانه‌ایش را از دهه 1330 در خراسان آغاز کرد. او فعالیت حرفه‌ای خود را در کرمان و تهران ادامه داد. رزم‌آسا علاوه بر فعالیت مطبوعاتی در حوزه پژوهش و تاریخ نگاری مطبوعات هم آثار متعددی از خود به جای گذاشته. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران بعد از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان 3 معترض بازداشت شده در این پرونده را به دیه و 5 سال حبس محکوم و 3 معترض دیگر را از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. حکم اعدام این 6 تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 1 قدم جلوتر بود. چند سناتور جمهوری‌خواه رأی ندادند. 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادند.
2: بعد از 7 بار تلاش در نهایت دموکرات‌ها موفق شدند که طرح مقدماتی قطعنامه پایان جنگ در ایران رو به تصویب برسونن. خبر بسیار مهمی هست، بیشتر هم از جنبه سیاسی مهم هست و جنبه حقوقی، به این جهت که در تمامی دفعاتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شد نتونسته بود حمایت کامل رو جذب کنه. اما در نهایت در اقدامی که روز گذشته صورت گرفت 4 سناتور جمهوری‌خواه ریزش کردند، یعنی از حزب آقای ترامپ، علیهش رأی دادن و این پیوستن این 4 نفر به دموکرات ها باعث شد که برای اولین بار طرح اولیه این قطعنامه رأی بیاره. حالا مرحله بعدی این هست که این قطعنامه وارد مجلس نمایندگان آمریکا میشه از نظر حقوقی. در اونجا هم شرایط مشابه هست. آخرین رأی گیری 212-212 بود، یعنی 1 رأی بیشتر لازم هست که در اونجا هم تصدیق بشه. اگر در مجلس نمایندگان هم تصدیق بشه، بعد تازه میرسه به میز ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده کل قوا. ترامپ این صلاحیت رو داره و این قطعنامه رو قطعاً وتو خواهد کرد. و وقتی که ترامپ این رو وتو بکنه، دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و در اینجا کنگره باید 2/3 قانونگذاران آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا متحد شن، رأی بدن تا بتونن این وتو رو بشکنن. و اگر بتونن اون رو بشکنن، عملا ترامپ صلاحیت ادامه جنگ در ایران رو هر جایی که باشه از نظر زمانی نخواهد داشت. دلیل این ریزش سناتور کسیدی بود، فردی که از ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا در مجلس سنا هست. این فرد در انتخابات مقدمه ایالات خودش باخت و این باعث شد که لزوم سیاسی یا لزوم فشار سیاسی برای حمایت از ترامپ رو به گفته مطبوعات دیگه احساس نکنه. از طرفی هم گویا مایل بود که یک انتقامی هم از ترامپ بگیره قبل از اینکه از کنگره خارج بشه در ژانویه پیش رو، و در واقع ضربه نهایی رو زد و تلاش کرد که 1 قدم این قطعنامه رو به سمت نزدیک شدن پیش ببره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رول کاسترو، رئیس جمهور پیشین کوبا، در دادگاه فدرالی ایالات متحده به ارتکاب قتل متهم شد. بر اساس اسناد دادگاه، اتهامات علیه رول کاسترو شامل 1 فقره صدور فرمان برای کشتن شهروندان ایالات متحده، 4 فقره قتل و 2 مورد سرنگون کردن هواپیما است. دولت کوبا اتهامات ادعایی آمریکا علیه رول کاسترو را رد کرده. 30 سال پیش جنگنده های کوبایی 2 هواپیمای کوچک متعلق به گروهی از کوبایی های تبعیدی در آمریکا رو سرنگون کرده بودند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگوی تلفنی با ترامپ از تمدید آتش بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش بس در منطقه رو تحول مثبتی دونسته و اون رو راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرده. نشست 2 روزه وزیران خارجه ناتو در سوئد در حالی آغاز شد که افزایش فشارها برای بالا بردن سهم دفاعی کشورهای اروپایی و همچنین اختلاف نظرها درباره نقش احتمالی این ائتلاف در بحران تنگه هرمز به محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده. ماکروت دبیرکل ناتو گفته اعضای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به 1 متحد متکی بماند. همزمان مقام های ناتو تاکید کردند فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت این ائتلاف در تنگه هرمز وجود ندارد. هرچند بحث ها درباره نقش احتمالی ناتو در امنیت دریایی منطقه همچنان ادامه دارد.
3: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ

0: نیت این ائتلاف بپذیرن و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه، منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگران.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونا شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها یه خورده منطقی‌تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
1: صحبت‌های ترامپ و معاونش جی دی ونس عملاً نشون میده که زنگ خطر برای جمهوری اسلامی و البته متاسفانه برای زندگی و حیات مردم ایران بیش از پیش به صدا در اومده. این زنگ خطری که کاملاً آخرین

0: به نوعی هشدارها آخرین فرصت ها هست برای جمهوری اسلامی برای توافق و البته طبیعتاً از زاویه ترامپ برای تسلیم جمهوری اسلامی و پذیرفتن اون شروطی که تعریف کرده برای یک توافق. ولی اون طرف قضیه اینه که این هشدارها یا این تهدیدها یک سقف زمانی بازی نداره، یعنی احتمال وقوع جنگ در سه حوزه شاید قابل دسته‌بندی باشه این پیغام. یک، اینکه احتمال وقوع جنگ در همین روزهای آینده به طور مشخص قبل از شروع جام جهانی، یعنی تقریبا با این اظهار نظرهای تند ترامپ و حتی هشدار جی دی ونس که به هر حال یک چهره معقولتر یا محافظه‌کارتر نسبت به ترامپ در حوزه دیپلماسی محسوب میشه، عملا نشون میده که احتمال وقوع جنگ از قبل بیشتر شده و اگر ما در روزهای آینده شاهد حمله نظامی مجدد آمریکا باشیم یک امر غیر مترقبه نیست. متاسفانه هیچ نشانه ای از عقلانیت، هیچ نشانه ای از واقع بینی، هیچ نشانه ای از تدبیر و همینطور ترجیح منافع ملی، به ویژه ترجیح منافع مردم ایران بر مساله حکومت وجود نداره. من اصلا استناد نمی کنم به اظهار نظر مقام های ارشد نظامی که رجزخوانی می کنن، تهدید می کنن. حتی کسانی که در حوزه دیپلماسی چهره های مثلا نظام جمهوری اسلامی محسوب میشن، اونها هم دارن این اظهار نظرهای غیر واقع بینانه و غیر مدبرانه رو بروز میدن. مثلا معاون وزیر خارجه دیروز گفته که برای ما فرقی نمیکنه، ما تسلیم شدن برای ما معنی نداره، یا شهید میشیم یا پیروز میشیم. این اظهار نظر معاون وزارت خارجه است. یا عراقچی داره تاکید میکنه که ما به یک توانمندی نظامی دست یافتیم که این خیلی بیشتر از حتی اون دوره جنگ و ما میتونیم شگفتی ساز بشیم. خب اینا نشون میده که اساساً هیچ واقع بینی، هیچ تدبیر، هیچ عقلانیتی وجود نداره در حکومت. اما جدای از این، یعنی این اظهار نظرها که متاسفانه امکان توافق، مذاکره و مصالحه رو به حداقل رسونده الان یا اساساً منتفی کرده، پرسش بنیادین همونی که اشاره کردی که اساساً چقدر این حمله مجدد میتونه منجر به سرنگونی بشه. با اطمینان میشه گفت سرنگونی یا تغییر بنیادین رژیم در ایران و تغییر شرایط گره خورده با اراده مردم ایران، با جنبش‌های اجتماعی، با ورود مردم به صحنه و طبیعتاً این جنگ فقط میتونه باعث به نوعی تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی بشه و البته این که دیگه حالا تو بیفته در زمین مردم ایران، یعنی مردمی که الان به حاشیه رفتن یا به سایه رفتن یا منتظر موندن برای اینکه ببینن این جنگ چه خواهد شد، عملا دیگه اونا به این نتیجه برسن که خب ترامپ، آمریکا، اسرائیل کار خودشون رو انجام دادن و حالا نوبت مداخله ماست. این حالا کی برسه و متوسط افکار عمومی در ایران به چه نتیجه برسه، طبیعتاً این همون راه دراز دشوار دموکراسیه که در نهایت مردم در ایران باید باشن.
1: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی و نفتی جمهوری اسلامی رو باید در واقع به عنوان یه دو ابزاری دید که تو این راهبرد فشار حداکثری در واقع یک پارچه شدن. الان توی فوریه پارسال سال 2025 خب پرزیدنت ترامپ به ما توی وزارت خزانه‌داری دستور داد. اون دستور این بودش که یک کمپین تحریمی مستمر و قوی رو در مورد صادرات نفت ایران اجرا بکنیم که این صادرات رو به صفر برسونیم. خب این دستوری بود که پرزیدنت ترامپ به ما توی فوریه 2025 داد و اون موقع طرز فکر این بودش که فقط با تحریما میتونیم ما به این عدد صفر برسیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ هم که من توی خزانه‌داری بودم، ما فقط با فشار تحریم ها به تنهایی روی شرکت های خریدار نفت ایران توی چین تونستیم این واردات نفت ایران رو به چین و دور زدن تحریم ها رو خیلی تأثیر شدید روش بذاریم، به نزدیک 200 یا 300 هزار بشکه توی روز برسونیم. خب الان با این در واقع انحصار نظامی قدرت تحریم ها خیلی قوی تر میشه و اینکه صادرات نفت به عنوان فیزیکی از در واقع خلیج فارس جلوش گرفته میشه از جمهوری اسلامی و کاری که الان تحریم هایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریم های جدید وزارت خزانه داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد رو دوشون واریز میشه این شرکت ها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه‌های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم‌ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، حدود 109 میلیارد دلار که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریا کاملا اینو بسته، حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره، و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش روی اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
0: بیانیه سپاه پاسداران اتفاقا نشون میده که چرا این مذاکره های پی در پی هم به نتیجه نرسیده. نکته‌ای که در این بیانیه هست از همون اولش شروع میشه. ابتدای بیانیه با آیه 12 سوره توبه شروع میشه. آیه ای رو میارن که در این آیه میگه دلایل جنگی که ما داریم میکنیم: یک، کفر، دو، زبان درازی به دین، سه، پیمان شکنی. یعنی این سه تا کلید واژه کفر و زبان درازی به دین اساساً نشون میده جنگ ایدئولوژیکه. جنگ برای این نیست که تجاوز کرده کشوری به کشور دیگری، ضمن این که اگر بحث پیمان شکنی باشه، پیمان شکن اول در منطقه و در تمام مناسبات و مذاکرات جهانی جمهوری اسلامی بوده، به گواهی مسئولان جمهوری اسلامی. وزرای خارجه جمهوری اسلامی در روایت‌هاشون میگن که ما از مذاکره برمیگشتیم یه کار دیگه ای میکردیم. نخست وزیر جمهوری اسلامی در سال 1167 در استعفانامش نوشته که سپاه کارهایی میکنه، عملیاتهایی رو در جهان برگزار میکنه که دولت ازش بیخبره. پیمان شکنی رو جمهوری اسلامی کرد. به هر حال یک وجه این بیانیه این هست که نشون میده حرکت سپاه و نگاه سپاه به ماجرا ایدئولوژیکه. بحث کفر و زبان درازی به دین مطرحه. درباره پیمان شکنی هم که گفتیم. نکته دیگه این که تو این بیانیه هست میگه ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی رو فعال نکردیم. نمیگه ما همه ظرفیت‌های نظامیمون رو فعال نکردیم. معنیش اینه انقلاب اسلامی در این سال‌ها خیلی جاها سرمایه گذاری کرد. بارها سوال میشد که مثلا جمهوری اسلامی در جاهایی در اطراف مثلا جبل و تاریخ چه میکنه؟ اونجا چرا داره سرمایه گذاری میکنه؟ یا مثلا در کشورهای مختلف آفریقایی برای چی داره سرمایه گذاری میکنه؟ در جاهایی که هیچ وقت کسی نفهمید این همه پول چرا داره اونجا میره؟ این معناش اینه که ما داریم از اون پولایی که خرج کردیم الان نتیجه میگیریم. یعنی داریم چیکار میکنیم؟ یعنی کسانی که به نام ترویج شیعه، ترویج اسلام، کمک به مستضعفان جهان، همه اینها باشون داشتیم کار میکردیم، الان میشن نیروهای عملیاتی یا انتحاری ما در نقاط مختلف و اونا میتونن برن به اروپا، به آمریکا و کارهایی بکنن که جنگ رو جهانی بکنه. به عبارتی میگه جنگ وعده داده شده، منظورش حرف علی خامنه‌ای که گفته بود جنگ منطقه‌ای میکنه، میگه به اینجا در واقع اکتفا نمیکنیم و میریم به سمت به هم ریختن جهان. دیگی که برای ما نجوشه کار دیگه ای برش. مؤسس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در ابتدای دهه 60 یه جمله‌ای داره وقتی نیروهاشو جمع میکنه، یکی ازش همین سوالو میپرسه، شبیه این سوالو که مثلا ما قرار هدفمون چی باشه. حالا جنگ ایران و عراق شروع شده، بحث سر آزادی خرمشهر و اینکه قراره بالاخره خرمشهر رو آزاد بکنیم، جنگم تموم کنیم دیگه. میگه اینجوری نیست. دستش رو اینجوری نشون میده، میگه ما باید
2: پرچممان را آنجا بزنیم در انتهای افق. یک تعریف جهانی روح الله خمینی کرده، اسمش گذاشته نهضت جهانی اسلام. اینو تا آخرین پیام قبل از مرگش هم تکرار کرده، تو وصیت‌نامه‌ش هم هست. نهضت جهانی اسلام یعنی همین که ما دعوامون سر این جنگ و این ماجرا و اینا نیست. ببینید، ما سه تا جنگ رسمی داشتیم در کمتر از نیم قرن عمر جمهوری اسلامی، اما چندین جنگ غیر رسمی داشتیم. ما جنگ دهه 60 رو داشتیم که هزاران نفر از بچه هامون رو بدون محاکمه تو زندان کشتند. ما جنگ 88 داشتیم با مردم، جنگ 96 داشتیم، جنگ 98 داشتیم، جنگ 1401 جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، جنگ 18 و 19 دی داشتیم. این همه جنگ ما داشتیم که غیر رسمی بود. بنابراین جمهوری اسلامی تا بمانه جنگ هست، تا باش منطقه ناامنه، تا باش جهان ناامنه، و بیانیه سپاه پاسداران گواه روشنی بر همه این ادعاها.

0: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
5: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبر عربستان و امارات و قطر حمله رو به تأخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق رو امضا میکنن یا ما آمریکایی ها کار تمام میکنیم.
1: You saw that right now in Iran.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراقچی و مؤمنی وزیر کشور دیدار کرد، حالا با احمد وحیدی فرمانده سپاه دیدار کرده که این روزها وزن بیشتری در تصمیم گیری جمهوری اسلامی داره. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز با ترامپ تماس گرفته که آتش بس و بهتره تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده، اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن. یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقاً همین فضا بود. در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه، خبرش هم رفت رسانه‌ها، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه‌ها درزاده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میان داری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه. برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
0: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود و نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف ها وجود نداشت. این صف ها چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌هایی از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهرا مشکلاتی در تامین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالاهایی که کمبود دارن اضافه میشه.
3: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
4: بندر عباس، 30 اردیبهشت، صف بنزین.

0: ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندرعباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندرعباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندرعباس کمبود بنزین وجود داره جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه. و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندرعباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدئو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته، ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.
0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یه مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره‌ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره بدون اینکه این تغییر رسما اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیرعامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و این که در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشاندنده یه تغییر مهم در ساختار فرماندهی جنگ جمهوری اسلامیه بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات و سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه ازش نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباس یا نه، مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیرعامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همون جوری که براشون میفرستن همون منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داده. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده. داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست و اینا هر چی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی مافوق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری. قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه، چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود. چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگه برجام تبریک نداره؟ به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام مافوق باقری بود. غلامعلی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم مافوق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلامعلی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده حافظه سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شد. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتره یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه. ولی جنگ بعدی، یعنی جنگ 40 روزه، نشون داد اینم کار نمیکنه. چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ اداره کنه، در همون دقیقه اول جنگ با خامنه هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه. چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است نه از مثلا ایجاد یه نهاد جدید. مشکل جمهوری اسلامی بالاتر و بیشتر از این حرف هست. مشکل اینه که میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی با میزان ادعا و رجزاش نمیخونه. مشکل اینه که اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن و اصولاً جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزا رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده‌ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخانی ها بی پایه بوده.
2: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
3: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
4: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
5: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
6: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرماندهایی که تو فیلم دیدید رجز می‌خوردن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبری. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده. بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دو تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین 2 ماه پیش کشته شد جانشینش محمد رضا آشتیانی بود، همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالاً به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلی‌ها معمولاً این نوع اتصابات رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار اعلام نکنه اسرائیلی‌ها خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نسبا در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این اصل و نسبا مشکل جمهوری اسلامی رو از لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرمانده‌های ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز می‌خوندن ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
8: میبینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریایی سپاه انجام گرفته. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود حافظی، 48 ساله، مکانیک، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد جمالی، 21 ساله، دانشجو، فعال در مغازه موبایل فروشی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جعفرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، شناگر، مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی. خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودند که در سن و سالی بودند که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودند و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده. و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جزایری، 17 دی، خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده، 23 ساله، اهل همدان عزیز، جانفدا در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلیمان پرهیزکاری، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی، 24 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ایاقت، 27 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید آریان، 55 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آرمک، 35 ساله، 13 دی، هفتجان عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم حزینی، 37 ساله، پدر 2 کودک، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رهبر، 31 ساله، 19 دی بازداشت شده، 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز. خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودند بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید رمضانی ثانی، 37 ساله، پدر 1 دختر 10 ساله، اهل مشهد عزیز، راننده استب، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میر آقا رضایی، 54 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، منطقه 17 تهران، در مقابل منزلش جانفدا شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیه رضایی، مادر 1 فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. همسرش جاوید نام مرتضی زونپوش، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: قانون‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان، این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: وقت بخیر، شش صبح ایرانه پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone.
0: دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تأکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی اسلام آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می‌دهد. توافق تجاری بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. لندن میگوید ارزش این توافق 3.7 میلیارد پوند است و فعالیت شرکت‌های بریتانیایی را در منطقه آسان‌تر می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا خواهد کرد. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیون به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگست معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه‌ای از انعطاف در مواضع تهران است. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابوالبلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا بخشی از سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری مبنی بر رد هر توافقی که به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد را بازنشر داد و نوشت آماده و مهیای اقدامیم. ونس در این ویدئو میگوید قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد. بنابراین ما آماده و مهیای اقدامیم. او همچنین گفت آمریکا نمیخواهد وارد سیر نظامی شود، اما اگر مجبور شود واشنگتن قادر به طی کردن این مسیر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه، حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
3: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفت این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند. زاکانی همچنین تاکید کرد در صورت هر گونه حمله پاسخ داده خواهد شد و به گفته او دوره بزن در رو به پایان رسیده.
4: ما محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همونی که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزیست که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: این در حالی است که سپاه پاسداران هم پیشتر با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده بود که جنگ را به فراتر از منطقه می‌کشاند. سپاه پاسداران در واکنش به تهدید دونالد ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ اعلام کرد در صورت حمله آمریکا و اسرائیل ضرباتی را در جاهایی که تصور نمی‌کنند به آنها وارد خواهد کرد. همراه میشم و درود میگم به مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با من هست. انجام دانشگر، اظهارات ترامپ درباره تصمیم ارتش آمریکا یا امضای تهران تا چه حد یک واقعیت سیاسی هست و تا چه حد ابزار جنگ روانی؟ به نظر شما اصلا ترامپ تا چه زمانی اقدام نظامی که قبلا هم گفته بود رو به تعویق خواهد انداخت؟
5: درود و ادب تقدیم کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. به نظرم تهدیدهای آقای

0: اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری اسلامی است. آقای ترامپ امیدوار جریانی درون بلوک قدرت در جمهوری اسلامی مثل ونزوئلا بتونن تسلیم نامه رو امضا بکنند و ایالات متحده با کمترین هزینه بدون نیاز به استفاده از زور و اعمال اهرم فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته.
1: آقای دانشگر، ادعای همسویی کامل دیپلماسی با نیروهای مسلح که عراقچی گفته، آیا این یک نشانه یک راهبرد واحد هست و اصولا تناقض یا همپوشانی بین پیام‌های تیم مذاکره کننده از اون طرف مقام‌هایی که خارج از این تیم هستند، چه تصویری داره از ساختار کلی جمهوری اسلامی به ما میده؟
0: به نظرم آنچه آقای عراقچی مطرح میکنه در حقیقت برای برون آمدن از مخمصه ایست و بنبست ایست که جمهوری اسلامی بهش گرفتار شده. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندگی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن، چیزی که واقعیت هم داره. خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله، یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله، امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی در اون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
1: آقای دانشگر، یک ضلع چهارمی هم بهش اشاره شده، عراقچی اشاره کرده، اون هم حضور خیابونی حامیان حکومت بوده. این اتفاق در معادلات قدرت داخلی و خارجی تحلیل چطور میشه کرد؟ آیا پیام هایی که از طرف مقام ها در ایران داده میشه فقط برای مصرف کننده داخلی، یا پیام هست به بازیگران خارجی؟ اگر ممکنه کوتاه به من بگید.
0: ببینیم، یک مانور تبلیغاتی بیشتر نیست. این ایده‌ای که جنگ سبب انسجام میان حاکمیت و مردم شده و در حقیقت پاسخی است به اون ادعا یا آقای ترامپ که شما در گزارشتون مطرح کردید. آقای ترامپ میگه مردم خشمگینن، واقعیت هم همینه. بعد از کشتار خونین دی ماه 1404 موجی از خشم و کینه و نفرت وجود داره در میان افکار عمومی و آقای عراقچی داره سعی میکنه که بگه نه، این گونه نیست، یک انسجامی اتفاق افتاده و روی این مسئله، یعنی فشار اجتماعی، اعتراضات خیابانی، حساب ویژه‌ای باز نکنید و باز با همین وضعیت موجود و پذیرش وجود این انسجام و این فرض بیایید پای میز مذاکره و به ما امتیاز بدید و یک راه برون رفت آبرومند برای جمهوری اسلامی فراهم کنید، چیزی که این روزها در آمریکا خبری ازش نیست. راه برون رفت آبرومند برای جمهوری اسلامی آقای ترامپ بنا نیست مهیا کنه و پیش پای جمهوری اسلامی بگذاره.
1: خیلی ممنونم. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با من گفتگو کرد. در واکنش به مواضع اخیر کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی، بسیاری از محافل سیاسی در واشنگتن مشغول بررسی استراتژی دولت آمریکا در قبال حکومت ایران هستند. در نشست فروم خاورمیانه، رابرت استلوف، مدیر اجرایی انستیتو واشنگتن، و کلیفورد می، بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها، به همکاران مرزی حسینی گفتند دولت آمریکا حالا به دنبال حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای تغییرات در ساختار قدرت ایران است.
2: راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش هست شدن. اما چیزی که می‌بینیم اینه

0: که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن، آدمهایی مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا میدونیم این افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمیدونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین‌تر برن، آدمهای سر کار بیان که منعطف‌تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده‌تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور، این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعا به مردم ایران اهمیت بده.
1: The people of Iran mostly.
2: I think we are
3: فکر میکنم الان دیگر کاملا وارد مرحله‌ای شده ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتش بس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورد و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند، یعنی کنترل کشور شان را دوباره به دست بگیرند.
4: مایکل رابین، مدیر تحلیل سیاست در فروم خاورمیانه، در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت از نظر تاریخی یکی از نزدیکترین نمونه ها به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی صربستان در سال 1999 است. او مدعی شد حکومت صربستان پس از یک دوره فشار و بمباران در نهایت سقوط کرد و به گفته او این الگو می تواند برای ایران نیز قابل مقایسه باشد. یوسی کوپر وایسر، نماینده پیشین ارتش اسرائیل، هم گفت آمریکا و اسرائیل در حال تضعیف تدریجی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن هستند و در نهایت این روند به فروپاشی این ساختار منجر خواهد شد.
5: فکر می‌کنم بهترین قیاس تاریخی صربستان در سال 1999 است، کشوری که ابتدا بمباران شد و وقتی آن بمباران پایان یافت، دیکتاتور صربستان اسلوبودان میلوشویچ در قدرت باقی ماند. اما بعداً به دلیل اینکه بسیاری از هوادارانش را در گارد ویژه خود از دست داده بود و قادر به پرداخت حقوق نبود، در نهایت ظرف یک سال با قیام مردم بیرون انداخته شد. او به زندگی خود در دادگاه کیفری بین‌المللی پایان داد و در بازداشت درگذشت. در این مرحله که ایالات متحده در مورد تغییر رژیم صحبت کند یا نه، اجتناب ناپذیر است. جمهوری اسلامی دیگر هیچ مشروعیت ندارد. باید این واقعیت را پذیرفت. مجتبی احتمالاً زنده نیست و حتی اگر زنده باشد، اعتبار مذهبی لازم برای تصدی سمتی را که ادعا می‌کند ندارد. بنابراین مسئله اصلی این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا چه مدت دوام خواهد آورد. البته سپاه پاسداران بیش از 40 سال است که از معیشت مردم ایران اختلاس میکند. آنها به سرعت در حال مصرف کردن منابع هستند و این منابع در حال فروپاشی است. بنابراین در نهایت حکومت کنونی ایران چیزی است که من آن را یک رژیم زامبی مینامم. رژیم های زامبی ممکن است بیشتر از آن چه ما تصور میکنیم دوام بیاورند، اما در نهایت آنها برای همیشه دوام نمی آورند.
6: فکر میکنم قطعا وضعیت پیچیده ای، اما ما باید از بالا و به کل وضعیت نگاه کنیم و به خودمون بگیم که در حال پیشرفت در تغییر خاورمیانه به سمت بهتر شدن هستیم. ما روز به روز رژیم ایران و نیروهای نیابتی اون رو تضعیف میکنیم و در نهایت اونها فرو خواهند پاشیم، چرا که برای جامعه بین المللی و اسرائیل در این خصوص بسیار صریحه که ایران نباید سلاح هسته‌ای و توان تولید اون رو داشته باشه. من فکر میکنم همه میدونن که این جنگ تا زمانی که برای همه قطعی بشه که ایران این توانایی رو نداره پایان نخواهد یافت. ما صبر و قدرت لازم رو برای تحقق اون داریم. این همون چیزی که باید اتفاق بیفته. دولت ایران باید درک کنه که اگر بپذیره که باید از برنامه هسته‌ای خودش دست بکشه، این بهترین فرصت برای ماندن در قدرته.
4: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها نشان می‌دهد در دو دور درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک دقیقی از ابعاد خسارت‌ها ندارد. این مقام همچنین گفت جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقب ماندگی کشانده و اکنون خود ایران هم به یک کشور عقب مانده تبدیل شده. اسرائیل هیوم در ادامه نوشت در اورشلیم همچنان مال از سرگیری اعتراضات داخلی و حتی سقوط حکومت ایران به عنوان یک سناریوی محتمل مطرح است. گیلگام‌لیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر معیشت مردم به تامین مالی گروه‌های تروریستی می‌پردازد. این مقام اسرائیلی گفت رژیم ایران هر روز در حال تضعیف است و همچنین اضافه کرد اقدامات مشترک اسرائیل و آمریکا در نهایت به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
7: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم، همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن، پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریان دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانواری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچ کی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تامین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
4: در همین حال شارن هسکل معاون وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی است نه با مردم ایران.
8: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه. از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایشه، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنم که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالایی سر بچه‌هامون و کشورمون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
4: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت میکند که نیروهای مسلح تعیین کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد پاکستان حدود 8000 نیروی نظامی به همراه جنگنده‌های GF-17 پهباد و سامانه‌های پدافند هوایی HQ-9 ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده. بر اساس این گزارش اسلام‌آباد به شکل قابل توجهی حضور نظامی خود در خلیج فارس را گسترش داده و توان پدافند هوایی و واکنش سریع عربستان را تقویت کرده. رویترز میگوید این استقرار نظامی موقعیت پاکستان را در معادلات حساس بین عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده راهبردی‌تر کرده. این بسته نظامی به عربستان امکان می‌دهد پوشش گسترده‌تری در حوزه جنگنده‌ها، پهپادها و سامانه‌های پدافند هوایی دوربرد ایجاد کند. این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که کشورهای حاشیه خلیج فارس خود را برای احتمال تشدید درگیری‌ها و افزایش تهدیدهای موشکی و پهپادی در منطقه آماده می‌کنند. همزمان نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در بحبوحه گسترش روابط دو جانبه به امارات متحده عربی سفر کرد. در همین حال وزارت خارجه طالبان حملات اخیر پهپادی به تأسیسات غیرنظامی امارات متحده عربی به ویژه نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد.
9: همزمان با تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پاکستان طی هفته‌های اخیر تجهیزات قابل توجه نظامی را به عربستان سعودی نیز ارسال کرده. پاکستان چند تا جنگنده که شامل جت‌های J-17 می‌شود، اینا را به عربستان سعودی داده. این جنگنده‌ها محصول مشترک پاکستان و چین هستش. همراه با اینها نیروی انسانی هم ارسال شده، نیروی متخصص ده. نیز علاوه بر این دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه دفاعی HQ-9 که ساخت چین هست، این هم به عربستان سعودی فرستاده شده و گفته شده که این سامانه مستقر هم شده. حدود 8000 نیروی پاکستانی نیز به عربستان سعودی اعزام شده. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در روابط راهبردی دو کشور داره و دو کشور توافقنامه دفاعی مشترک ایرانیست سال گذشته با هم امضا کردند. خیلی ها بر این باورند که پاکستان یک بازی بسیار پیچیده و پرمخاطره ای را داره پیش میبره برای حفظ تعادل میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی. پاکستان با مشکلات میتونه مواجه بشه و جالب اینه که یکی از کارهایی که پاکستانی ها بسیار بی سر و صدا انجام دادن طی هفته‌های اخیر، در واقع تلاش بر این بوده که تنش ها میان عربستان سعودی و ایران نیز کاهش پیدا کنه، که خب خیلی درباره این در واقع حرف زیاد زده نشده، اما این اتفاق هم افتاده. دفاع عربستان سعودی را اما مقامات پاکستانی برای خود خط قرمز میدانن و اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان یک هفته پیش، حدود یک هفته پیش، در صحن علنی مجلس نیز اعلام کرد که ما به دوستان ایرانی خودم این موضوع را ابلاغ کردیم که عربستان سعودی خط قرمز ماست، ما با عربستان سعودی یک پیمان دفاعی مشترک داریم، لذا پاکستان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی که خودش یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی هم هست ادامه میده.
4: برای بررسی بیشتر همین موضوع هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، اینجاست. درود بر شما آقای حسنیاری. اعزام این حجم از نیرو و تجهیزات از سوی پاکستان به عربستان چه پیامی داره به جمهوری اسلامی و اصلا آیا میشه استقرار این نیروها رو بخشی از شکل‌گیری یک آرایش امنیتی تازه در خلیج فارس بدونیم؟
10: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این پرسش بسیار بسیار مهمی است، به این معنا که امروز پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزاید. در نتیجه می شود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. شما اشاره کردین به طالبان، حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد می کنند، پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
4: چون پس نقش چین در این معادله چیه؟ وقتی که هم میدونیم که جنگنده ها هم سامانه های پدافندی هم همینطور چیزهایی که اعزام شده از سوی اسلام آباد ساخت چین هستند، و آیا میشه گفت که عربستان در حال فاصله گرفتن هست از اتکای کامل به چتر امنیتی آمریکا؟
10: این پرسش هم خیلی جالبه و خیلی مهم، به این معنا که بازی چین حتی از بازی پاکستان بسیار پیچیده تره. ببینید، در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه کوشش بسیار زیادی کرد که بتونه تجهیزاتی رو که امروز پاکستان به عربستان برده اینها رو به دست بیاره و چین به جمهوری اسلامی این تسلیحات رو نداد. چیز دیگری که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این هست که خب به تجهیزات نظامی چین که به عربستان میروند، اینها میتونن نظر نظامیان عربستان رو جلب کنن و احتمالاً عربستان رو هم مشتری جدیدی برای تجهیزات نظامی چین بکنن. در نتیجه این همکاری غیر مستقیم چین با عربستان در زمینه امنیتی داره مهم میشه و در نتیجه مجموعه همه این تحولات نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی تحت فشار هرچی بیشتری است، نه تنها از جانب آمریکایی ها و اسرائیلی ها، بلکه حتی از طرف کشورهای نظیر پاکستان و چین به طور غیر مستقیم. در نتیجه شرایط جمهوری اسلامی شرایطی بسیار سختی است و به تدریج به سوی سرنگونی، اون سرنوشت حتمی که در انتظار جمهوری اسلامی است که سرنگونی است، به اون طرف داریم پیش میریم. بنابراین هر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به عربستان بکنه تبعات بسیار زیادی خواهد داشت، چه از طرف پاکستان و چه از طرف چین.
4: خیلی ممنونم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با من گفتگو کرد. کره جنوبی با یک مناقشه سیاسی که رو به گسترش است درباره نحوه واکنش دولت به دو موضوع بین المللی حساس روبرو شده. این دو موضوع شامل اقدامات اسرائیل در نزدیکی غزه و حمله اخیر به یک کشتی کره‌ای در تنگه هرمز است که به گفته گزارش‌ها شهروندان کره‌ای را تحت تاثیر قرار داده و شکاف سیاسی در داخل کشور ایجاد کرده. در سئول همراه میشم با توماج تاهباز که بیشتر در این باره صحبت کنیم. توماج، از این اختلافات و اظهاراتی که طرفهای کره جنوبی و اسرائیل رد و بدل کردن چه جزئیاتی داریم به ما بگو؟
11: در واقع نحوه واکنش دولت آقای لی جمیانگ به توقیف کاروان کمک رسانی غزه و بازداشت شهروندان کره‌ای توسط اسرائیل و فیلمی هم که منتشر کرد اسرائیل به جنجالی شد از یک طرف، و از طرف دیگه حمله به کشتی فلبر نامو، کشتی کره‌ای که آمریکایی‌ها و خیلی از رسانه‌های کره‌ای میگن البته سپاه پاسداران رو انجام داده. اختلاف ها سر کشتی نامو قبلا هم وجود داشت در مورد واکنش دولت، در حالی که میگم دونالد ترامپ متهم کرده جمهوری اسلامی رو، بعد تا یک مقام ارشد حزب حاکم در پارلمان هم گفته دولت در نهایت چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه بپذیره که سپاه پاسداران با موشک به این کشتی حمله کرده. اما اظهارات لی جمیانگ رئیس جمهوری کره جنوبی دیروز توی جلسه کابینه که منتشر شد در مورد اسرائیل و توقیف کاروان کمک رسانی، در واقع بنزینی بود برای این آتش‌ها. لی در واکنش به توقیف کشتی حامل فعالای کره توسط اسرائیل در واقع مشروعیت حقوقی اون رو زیر سوال برده، اون رو با نقض هنجارهای بین‌المللی توصیف کرده، حتی به حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از طرف دیوان کیفری بین المللی به اتهام جنایت جنگی هم اشاره کرده. اینها بازتاب گسترده ای بعد از صحبت های کابینه در رسانه های کره ای داشت. برخی رسانه ها میگن دولت خب روی حقوق بین المللی و دفاع از شهروندانش در مورد مسئله غزه و اسرائیل تلاش داره. در مقابل مخالفان از جمله حزب قدرت مردم شدیدا انتقاد کردن، میگن از نظر دیپلماتیک این حرفا فاجعه است. خیلی ها این حرفا رو با واکنش دولت یا عدم واکنش دولت به حمله به کشتی کره ای مقایسه کردن. گفتم هم ترامپ هم یک مقام اساساً و خیلی از رسانه‌ها میگن سپاه پاسداران دست داشته. منتقدای دولت میگن حتی سفیر جمهوری اسلامی هم در این مورد احضار نشده. از طرفی دولت هنوز به طور رسمی حتی نقش جمهوری اسلامی رو هم عیان نکرده. دیروز چوهیان وزیر خارجه کره جنوبی تاکید کرد که خب تحقیقات باید کامل بشه، که دولت مدت‌هاست داره میزنه و دولت با در نظر گرفتن امنیت کشتی‌ها و شهروندانش در تنگه هرمز و ایران که باید واکنششون بده. البته در مورد واکنش به کشتی نامو و به اصطلاح اون با سابون دو دستگی‌ها فقط حزبی هم نیست، یعنی در خود حزب هم دو دستگی‌های وجود داره. از طرف دیگه حساسیت‌های عمومی به غزه و جنگ ایران هم اصلاً یکسان نیست، یعنی خب مردم کره تقریباً هیچ آشنایی با جمهوری اسلامی ندارن، خیلی فکر می‌کنن یه در واقع دولت معمولی، حکومت معمولی داره شما خودشون می‌مکن. بعضی از منتقدا هم دولت رو متهم به پاپولیسم کردن، میگن دولت این مواضع رو فقط بر حسب همین در واقع حساسیت‌های عواطف عمومی میگه بدون اینکه واقعیت‌ها رو عیان کنه. از طرف دیگه خب گروهی هم میگن که دولت در مقایسه با اروپایی‌ها معمولاً واکنش بسیار نرم‌تری به اسرائیلی‌ها نشون میده در جریان جنگ غزه، یا حتی مثلا تا قبلا که دولت دیگه ای سر کار بود، ولی به هر حال خیلی هم میگن که اساسا دولت کره جنوبی خیلی واکنش سختی معمولا به اسرائیل نشون نمیده. در مجموع میشه گفت که این اتفاقات الان تبدیل شده به یک بحث داغ و نشون میده که موضوع خاورمیانه مشخصا مسئله ایران و اسرائیل در واقع میدمه به اختلافات سیاسی داخلی که در کره جنوبی وجود داشته و حالا داریم شاهد هستیم که به یک شکلی هم داره شدت میگیره.
4: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول. بریتانیا یک توافق تجاری به ارزش 3.7 میلیارد پوند با 6 کشور حاشیه خلیج فارس امضا کرده. دولت بریتانیا اعلام کرده این توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نهایت حدود 580 میلیون پوند تعرفه سالانه را از صادرات بریتانیا به این منطقه حذف می‌کند. بر اساس این گزارش، توافق جدید با شورای همکاری خلیج فارس گسترش فعالیت شرکت‌های بریتانیایی در منطقه را تسهیل خواهد کرد. این توافق سومین قرارداد تجاری دولت استارمر پس از توافق‌های مشابه با هند و کره جنوبی به شمار می‌رود. همراه می شوم، درود میگم به علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس مهمان ما هستند. جناب دادپی، چرا دولت استارمر بعد از توافق با هند و کره جنوبی خلیج فارس رو برای یک توافق بزرگ اقتصادی انتخاب کرده در شرایطی که ما شاهد درگیری های اخیر هم در منطقه بودیم؟
12: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید، اول از همه دولت بریتانیا همیشه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه اقتصادی تنگاتنگی داشته. امارات متحده مرکز تجاری این کشور در منطقه هست و عربستان بزرگترین بازار مصرف کالا و خدمات. از طرف دیگه الان وقت مناسبی هست برای تعریف ژئوپلیتیک رابطه اقتصادی، از اون جایی که در سالهای گذشته هم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به رقیب اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شد و هم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال نزدیک شدن به روسیه، چین و کشورهای بریکس بودند و الان وقت مناسبی هست به خاطر نیاز مشترک و دو جانبه که این روابط تجاری و اقتصادی دوباره باز تعریف بشه. از همه مهمتر این هستش که در نظر داشته باشید که بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری درآمدهای نفتی این کشورها الان به حجم بسیار بزرگی رسیدن. به عنوان مثال صندوق ذخیره ارزی کویت از 27 میلیارد دلار در سال 2003 به نزدیک 250 میلیارد دلار رسیده. یکی از این صندوق‌ها که متعلق به اداره سرمایه گذاری ابوظبی هست نزدیک 1 تریلیون و 100 میلیارد دلار الان حجم داره و بریتانیا جایی هستش که این صندوق‌ها اداره میشن و خدمات بانکی و دیجیتالی مورد نیاز برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو کسب میکنن. برای همین گام مهم بود که بریتانیا هم بتونه روابط اقتصادی خودش رو تجدید کنه و همین که یه سری امتیاز بگیره. احتمال خیلی زیاد در پایان این 10 سال نزدیک به 5 میلیارد دلار به بریتانیا سود خواهد رسید، علاوه بر اون تعرفه‌ای که شما ذکر کردید، و باعث خواهد شد که مشاغل و شرکت‌های بریتانیایی از این وضعیت سود ببرند.
4: آقای دادپی، خیلی کوتاه بررسی کنیم پیام این توافق رو در شرایط کنونی روی بازار انرژی و امنیت مسیرهای دریایی. خیلی کوتاه.
12: خب بریتانیا الان یک شریک عمده تجاری اقتصادی هست با یک سهم جدید و بیشتر از گذشته، برای همین احتمالاً در برنامه‌های منتهی شدن به باز شدن خلیج تنگه هرمز کمک خواهد کرد.
4: خیلی ممنونم از شما. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با من بود. سپاس از همراهی شما. جای نیت هفته صبح وقت ایران آخرین خبرها خواهد بود، دوباره همراه شما خواهم بود، ولی پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
3: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
2: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی،
4: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
5: کودتای رنگی ناموفق.
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
6: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کرده که میگید.
7: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: روایت های شما بخش مهمی از پوشش خبری ماست. هفته گذشته از شما خواستیم از گرانی های فزاینده‌ای بگویید که زندگی میلیون ها نفر را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. بخشی از روایت هایی را که شهروندان درباره تأثیر گرانی برای ما فرستادن با هم مرور کنیم.
1: رفتیم هایپرمارکت 11 قلم خرید کردیم، تازه نه توش گوشت داره نه چیزی، ماست و شیر و نمیدونم چای و آب میوه و اینا و به اضافه 2 تا کنسرو شده 2,585,000 تومان.
2: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع می شد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمی تونیم بخریم.
3: رفتم خرید برای خونه، 7 قلم کالا گرفتم از فروشگاه زنجیره‌ای، شده 7,600,000 تومان. مجبور شدیم مرغ و گوشت رو حذف کنیم.
0: احساس بلا تکلیفی، سرخوردگی و افسردگی در بسیاری از پیام‌هایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کردند دیده می‌شود. مردم می‌گویند با وضعیت اقتصادی که روز به روز بدتر می‌شود، دچار ناامید شدند و نمی‌دانند چه چیزی در انتظارشان است. تعدادی از پیام‌هایی که شهروندان برای ما ارسال کردند رو با هم بشنویم، با این توضیح که این پیام‌ها برای حفظ امنیت اون‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: از مشهد پیام می‌دهم. 26 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشدم. کار نیست، پایان نامم رو هواست، گرونی بیداد میکنه، هیچ امیدی به هیچی نیست. نمیشه رفت و نمیشه موند. خسته شدیم دیگه.
5: حالمون اینجا خوب نیست. خسته ایم و بلا تکلیف. و روز به روز بیشتر داریم زیر فشار اقتصادی له میشیم. اگه حداقل میدونستیم یه جایی به نفعمون تموم میشه، راحت تر تحمل میکردیم. میترسم انقدر بدویم و به در بسته بخوریم که آخرش وقتی در باز شد نتونیم از آزادیمون لذت ببریم. میترسم دیگه جون و نفسی نمونده باشه برای ادامه.
0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، جنگ تبعات روانی داره برای همه افراد. ماهایی که خارج از ایران هم بودیم با این تبعات دست و پنجه نرم کردیم، اما در داخل ایران یه نوع از ناامیدی جمعی رو الان مردم دارن تجربه میکنن، یعنی به نوعی اون بوی بهبودی که همیشه در شعرها و ادبیات ما هست که از جهان باید بشنون الان نمیشنون.
6: ما هر روز واقعا صدها پیام دریافت میکنیم که بخش بزرگی از این پیام ها به وضعیت اقتصادی، بیکاری، گرونی اشاره داره. توی تمام این پیام ها تقریبا میشه که اون احساس خشم از وضعیت موجود، احساس نگرانیشون درباره آینده، ترسشون و احساس استیصالی که دارن رو دید. فصل مشترک شاید تمام این پیام ها اون احساس بلا تکلیفی باشه، بلا تکلیفی راجع به وضعیت نجنگ و نصولی که الان حاکمه، نمیدونن که قراره که چه اتفاق بیفته و باعث شده که خیلی از امور زندگیشون از کوچکترین و جزئی ترین تا مهمتریناشو به تعویق بندازن. هرچند که قبل از این جنگ و قبل از اعتراضات دی هم به نوعی این احساس تعلیق رو توی جامعه میشد دید، اما انگار که با این وضعیت آتش بس فعلی به نوعی این احساس عمیق‌تر هم شده. حداقل بین بخشی از جامعه یک امیدی شکل گرفته بود که با جنگ و حالا شاید حمله نظامی قراره که تغییرات سریع و آنی اتفاق بیفته، و حالا با آتش بسی که اتفاق افتاده انگار که اون احساس امید جاش رو به خشم و ناامیدی داده. انگار همه الان منتظرن ببینن که، یعنی توی پیام هاشون میشه اینو دید که ببینن که بالاخره چی میشه سرنوشت، آیا قراره دوباره حمله اتفاق بیفته یا قراره که با فراخوانی تکلیف به نوعی یک سره بشه یا نه. توی چنین فضایی احساس خستگی و ناامیدی و بی‌انگیزه شدن حتی نسبت به امور روزمره هم سرایت کرده. آدم‌ها توی سر کار رفتنشون، توی درس خوندنشون، توی انتخاب رشتهشون و به طور کلی توی ادامه زندگیشون دچار این بلا تکلیفی و تعلیقن. اما خیلی از شهروندا هم هستن که اون دسته اول رو توی پیام‌هاشون دلداری میدن، تاکید میکنن که دوام بیارن، امیدوار باشن، روش‌های خودشون رو برای مقاومت روزمره و تاب‌آوری توصیه میکنن به بقیه شهروندا و میگن که کم نیارن و منتظر باشن برای اون روز تغییر. در نهایت هم خیلی ها به باورهای اساطیری ایرانی متوسل میشن برای بیان امیدشون و بارها و بارها توی پیامشون تاکید میکنن که نور بر تاریکی پیروزه.
7: مثل همون شعر معروف که میگه به کجا میکشد این امید ما را، و خیلی ها واقعا چنگ میزنن به همین امید، امیدی که شاید رهایی بخش باشه برای بسیاری از مخاطبان ما به ویژه در ایران. ممنون از حضور تو شباهی در خانی اینجا در استودیو همراه ما. پیام های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقلای جوانان برای مهاجرت در شرایط نجنگ من نسل تشدید شده. مقام های جمهوری اسلامی تمایل مردم برای مهاجرت را نه ناشی از وضعیت داخلی بلکه بخشی از پازل جنگ نرم دشمن توصیف می کنند. به تعدادی از این پیام ها اشاره شده، ببینیم و بشنویم با این توضیح که به خاطر حفظ امنیت ارسال کننده ها این پیام ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
8: من 20 سالمه. درست تو اوج کارای مهاجرتم بودم و فقط مونده بود ویزا بگیرم. اما الان شرایط سفارت ها مشخص نیست و بهترین دهه زندگیم رو دارم از دست میدم. آینده امسال من رو هواست و گرونی خیلی وحشتناکه. اما امید داریم و صبر میکنیم.
2: همیشه و به خصوص بعد از انقلاب مهسا امکان بورسیه گرفتن و خارج رفتن داشتم. اما موندم تا ایران رو پس بگیرم. ولی حالا حتی نمیتونم یه شغل معمولی پیدا کنم که امیدی داشته باشم از گرسنگی نمیرم. تنها چیزی که روبروم میبینم احتمال کشته شدن تو خیابون یا اعدامه.
7: همکارم فرزاده فتاحی اینجا در استودیو همراه ما شدن. فرزاد، قبلا خب شاید در گذشته خیلی ها به خاطر ادامه تحصیل مهاجرت میکردن، خیلی ها برای پیشنهاد شغلی که داشتن مهاجرت میکردن یا پیوستن به خانواده هاشون، اما الان انگار مهاجرت شده برای بقا. چه زنجیره ای از علت و معلول تو میبینی برای اینکه مردم رسیدن به این نقطه که برای اینکه ادامه بدن زندگیشون رو، به نیازهای اولیه‌شون برسن حداقل، میخوان مهاجرت کنن؟
9: شراره، همونطوری که توضیح دادی، بسیار از این شرایط که در واقع به عنوان عامل محرک و انگیزه مهاجرت پیشتر شناخته می شد، اینها از گذشته وجود داشته. یعنی طی حیات جمهوری اسلامی اینها پیوسته به عاملی تبدیل شده برای اینکه شهروندان تصمیم بگیرن به مهاجرت. منتها اتفاقی که افتاد بعد از کشتار دیما و جنگی که در پی اون اومد، بعضی از اینها تشدید شد. حالا من اینها رو بر اساس در واقع پیام هایی که دریافت کردیم از شهروندان تونستم یک کلیتی ازش استخراج بکنم که به چند مورد اصلی اشاره میشه. خب معیشت همیشه یکی از موارد اصلی بوده. الان اتفاقی که افتاده اینه که صاحبان در واقع مشاغل و حتی کارآفرینان هم به مشکل خوردن. یعنی اینها در واقع اون پایگاه مالی خودشون رو هم از دست دادن و بر اساس این حتی اینها هم تصمیم گرفتن که در واقع فکر کنن به مهاجرت و این کار رو انجام بدن. مورد بعدی فشار روانی و در واقع این خطر در دام افسردگی افتادنه که خب کارشناسان هم بیشتر چند بار بهش اشاره کردند که در واقع اون ترومای درمان نشده و ترمیم نشده که از دی ماه باقی مونده و از جنگ، این رو تشدید کرده و این هم به عامل محرکی تبدیل شده برای مهاجرت. در مورد تبعیض‌های اجتماعی ما پیام‌هایی رو داشتیم. خانم‌ها در واقع به خصوص روی این موضوع تاکید داشتن. یک پیامی دریافت کرده بودیم که یکی گفته بود که در واقع برای اهدای خون صرفاً به دلیل مجرد بودن درخواستش رد شده و گفتن که خب شما ممکنه به خاطر زندگی خصوصیتون و روابط در واقع خارج از ازدواجی که داشتید، این ممکنه دچار بیماری هایی شده باشید که نمیتونید حتی خون بدید. این بدون آزمایش در واقع بهشون اعلام شده و خب این جرقه شده برای مهاجرت. و فرسودگی در مسیر تحصیل یکی از موارد هست که مثلا بعضی از دانشجویان گفتن که 6 ماه مونده یا حتی مثلا چند هفته مونده به پایان دوران تحصیل ما، ما تصمیم گرفتیم که دیگه ادامه ندیم به خاطر اینکه تمرکز کافی رو نداریم برای ادامه تحصیل. و مورد بعدی هم عدم امکان برنامه ریزیه. یعنی که شهروندان احساس میکنن که اگر یک هزینه رو گذاشتن، چه از نظر زمانی، معنوی و مالی، اون بازخورد لازم رو نگرفتن و خب حالا تصمیم گرفتن به مهاجرت.
7: و چه فشار روانی هم این داره که تو نمیتونی برای گام بعدی که میخوای برداری برنامه بریزی و نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته.
9: بله، و این خودش در واقع تبدیل شده به یکی از موانع مهاجرت. حالا در مورد همین موانع هم شهروندان اشاره هایی داشتن به در واقع این فرایند دریافت ویزا که البته از طریق قانونی، مهاجرت قانونی، که این فرایند های مقدار بروکراسیش بیشتر شده. مواردی داشتیم که حتی این رو به سنگ اندازی تشبیه کردن از طریق سفارتخانه ها که کاغذبازی اضافی داره انجام میشه، چالش های ارزی هستش که به خاطر قطعی اینترنت به هر حال دشوار شده، این در واقع ترانسفر مالی و این تراکنش های مالی و موارد دیگری که در مجال دیگری
7: بهش میپردازیم. ممنون از حضور تو فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما. بسیاری از شهروندان در هفته‌های گذشته درباره کمبود سوخت در جایگاه‌ها پیام‌هایی برای ایران اینترنشنال فرستادند. در این پیام‌ها به صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها برای دریافت سوخت با کارت اشاره شده. همینطور شهروندان از بنزین لیتری 20,000 تومان در بازار سیاه گفتند. شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید میتونید با اسکن QR کد اینتل مدیا مشاهدات خودتون رو درباره وضعیت بنزین برای ایران اینترنشنال ارسال کنید.
10: الان دغدغه ما شده بنزین. تو جیرفت، انبرآباد و شهرهای جنوب کرمان بنزین به لیتری 100,000 تومان رسیده. جایگاه‌های سوخت بیشتر از 15 لیتر نمیدن. باید شب‌ها بریم توی صف‌های چند کیلومتری بنزین تا صبح نوبتمون بشه. واقعاً کلافه شدیم.
2: توی بندرعباس یه فاجعه در جریانه. صف‌های چند کیلومتری بنزین مردم رو کلافه کرده. اون هم توی گرمایی که کولر ماشین یکی از ضروریاته، نه یه انتخاب. شهری که حجم بزرگی از بنزین کشور رو تولید میکنه، سهم شده آلودگی، بیماری و ساعتها تأخیر در صف سوخت، بدون کوچکترین پاسخگویی از سمت مسئولان.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
1: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
0: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
2: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
1: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
3: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
1: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
4: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
5: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
6: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
7: سایه جنگ، رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
8: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
0: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
9: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
10: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.
11: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
12: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
13: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
14: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
15: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت میکند که نیروهای مسلح تعیین کردند. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی. اسلام آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می‌دهد. بررسی گزینه‌های نظامی آمریکا علیه کوبا. دونالد ترامپ می‌گوید واشنگتن به دنبال کمک به مردم کوبا و آزادسازی این کشور است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام می‌کند یا تهران سند را امضا خواهد کرد. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگسث وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگسث معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. پیت هگسث وزیر جنگ آمریکا بخشی از سخنرانی جی دی ونس معاون رئیس جمهوری مبنی بر رد هر توافقی که به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهد را بازنشر داد و نوشت آماده و مهیای اقدامیم. ونس در این ویدئو میگوید قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه داشتن سلاح هسته‌ای بدهد، بنابراین ما آماده و مهیای اقدامیم. او همچنین گفت آمریکا نمی‌خواهد وارد مسیر نظامی شود، اما اگر مجبور شود واشنگتن قادر به طی کردن این مسیر هست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
3: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفت این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرف‌های مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند.
4: ما محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همونی که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است. ما اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین‌ها ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزی است که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دوتا میخوره. این نمیتونه، او نمیتونه. او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: این در حالی است که سپاه پاسداران هم پیشتر با انتشار بیانیه‌ای تهدید کرده بود که جنگ را به فراتر از منطقه بکشاند. سپاه پاسداران در واکنش به تهدید ترامپ درباره احتمال از سرگیری جنگ اعلام کرد در صورت حمله آمریکا و اسرائیل ضرباتی را در جاهایی که تصور نمی‌کنند به آنها وارد خواهد کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی آمریکا را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک‌تر می‌کند.
5: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده. بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک اینکه حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده آثار اقتصادی محاصره دریایی هستیم در قالب تنش‌های اجتماعی، ناآرامی‌های داخلی، چیزی که خود آقای ترامپ هم بهش اشاره کرد. عامل دومی که باعث میشه آقای ترامپ به تعویق بیاندازه تا اون زمان، این مسئله چند صدایی درون جمهوری

0: پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندهی که ما شاهدیم در درون بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن، چیزی که واقعیت هم داره. خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی درون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
1: یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها نشان می‌دهد در دو دور درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک دقیقی از ابعاد خسارت‌ها ندارد. این مقام همچنین گفت جمهوری اسلامی کشورهایی مانند لبنان، عراق و یمن را به عقب ماندگی کشانده و اکنون خود ایران هم به یک کشور عقب مانده تبدیل شده. اسرائیل هیوم در ادامه نوشت در اورشلیم همچنان احتمال از درگیری اعتراضات داخلی و حتی سقوط حکومت ایران به عنوان یک سناریوی محتمل مطرح است. گیلا گاملیل وزیر علوم و فناوری اسرائیل در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر معیشت مردم به تأمین مالی گروه‌های تروریستی می‌پردازد. این مقام اسرائیلی گفت رژیم ایران هر روز در حال تضعیف است و همچنین اضافه کرد اقدامات مشترک اسرائیل و آمریکا در نهایت به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
2: اول از همه دلم با مردم ایرانه که مجبورن این رژیم دیوونه رو تحمل کنن. در این زمینه خیلی روشن به شما میگم، همونطور که میبینی این حکومت هر روز ضعیفتر میشه و اونچه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با هم پیش میبرن در آخر به ضعف کامل این رژیم و فروپاشی این حکومت منجر میشه. من میگم که بالاخره مردم ایران این شجاعت رو به دست میارن که در برابر این حکومت جنایتکار وایستن، پیمان کوروش رو با اسرائیل امضا کنن. این آینده ایست که من میبینم و برای همین این کارزار و اقداماتی رو که الان در جریان دنبال میکنم. شکی نیست که امروز حکومت به صورت دیوانواری هم در مقابل مردم و همچنین در مقابل دنیا رفتار میکنه. اما من میگم هیچ کی اجازه نمیده بهشون مثل سالهای قبل رفتار کنن. یعنی نه دستیابی به سلاح هسته‌ای، نه موشک‌های بالستیک و نه تامین مالی گروه‌های نیابتی و نه پشتیبانی از تروریست‌ها در گوشه و کنار دنیا. به جای همه این کارها باید به مردم ایران برسن. باید معیشت، آینده، آب و غذا برای اونها فراهم کنن. همونطور که همیشه گفتم از یک سو از مردم ایران حمایت میکنم و از سوی دیگه مطمئنم که این حکومت شر و بد در آخر از بین میره.
1: در همین حال شارن هسکل معاون وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی جنگ اسرائیل با سپاه و ایدئولوژی افراطی جمهوری اسلامی است، نه با مردم ایران.
3: ببینید جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنم که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
1: بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده‌ها ماموریت برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. در رابطه با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن

0: همراه من هست علیرضا. کانال 9 استرالیا چه جزئیاتی از مأموریت نیروهای دفاعی این کشور برای ردیابی موشک ها و پهپاد های جمهوری اسلامی منتشر کرده؟
1: تخمین آقای اندرو پروبین خبرنگار شبکه 9 استرالیا در یک گزارش اختصاصی جزئیات تازه‌ای را از مأموریت محرمانه نیروهای دفاعی استرالیا در خاورمیانه فاش کرده، مأموریتی که خب به گفته مقام‌های استرالیایی با هدف کمک به حفاظت از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی انجام میشه. خبرنگار کانال 9 استرالیا در سفری که هفته گذشته همراه با آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا انجام شد، به یک پایگاه نظامی در خاورمیانه رفته، اما خب به دلایل امنیتی محل دقیق این پایگاه اعلام نشده. بر اساس این گزارش از اوایل ماه مارس حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا در این محل مستقر شدن، تا الان هم بیشتر از 40 مأموریت عملیاتی رو برای شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی انجام دادن. هسته اصلی این عملیات هم خب اون هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هست که به رادار پیشرفته 360 درجه مجهز هستش. در داخل این هواپیما که یکی از پیشرفته ترین و قدرتمندترین هواپیماهای هشدار زود هنگام و مدیریت نبرد هوایی جهان هستش، تا 10 متخصص به صورت همزمان داده های راداری و تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی رو بررسی میکنن. به گفته این گزارش هر مأموریت هم گاهی تا 12 ساعت طول میکشه و این هواپیما حتی بدون عبور از بالای تنگه هرمز هم میتونه بخش بزرگی از منطقه و تا صدها کیلومتر داخل ایران رو رصد بکنه. فرمانده این واحد عملیاتی در گفتگو با کانال 9 استرالیا گفته که در هنگام انجام برخی مأموریت‌ها موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از پنجره کابین هواپیما دیده، تجربه‌ای که به گفته فرمانده این واحد تکون دهنده و باور نکردنی بوده، اون هم موشک‌هایی که در ارتفاع بسیار بالا حرکت می‌کردند. در این گزارش همچنین اومده که امارات متحده عربی از آغاز شروع جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی از سوی جمهوری اسلامی رو تجربه کرده که حدود 95% اونها رهگیری شدن. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم اعلام کرده که هواپیمای آواکس این کشور قراره که نقش اصلی استرالیا رو در مأموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، مأموریتی که فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن و ممکنه که به گفته آقای مالز استرالیا کمک‌های بیشتری هم به اون اضافه بکنه. و در نهایت این گزارش نشون میده که استرالیا حضور نظامی و اطلاعاتی خودش رو در خاورمیانه و مأموریت‌های مرتبط با امنیت تنگه هرمز گسترش داده و شاید هم بخواد افزایش بده این فعالیت‌ها رو.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن جزئیات میداد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. او گفته چون فرآیند سختگیرانه بیمارستان‌های دولتی در انتخاب و گزینش افراد در این مراکز وجود ندارد، این امکان وجود دارد که هر فرد فاقد صلاحیتی به کار گرفته شود. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری ایلنا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و هر آنچه که است در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی با هدف تسهیل واردات، کاهش هزینه تأمین و حمایت از تولید داخلی وارد کشور شوند. پس پس از تایید نقش گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران در حملات اخیر به امارات، وزیر خارجه مصر در دیدار با همتای بریتانیاییش بر همبستگی کامل قاهره با کشورهای حوزه خلیج فارس در برابر هر گونه تهدید تاکید کرد. وزیر خارجه امارات هم در گفتگو با مقام‌های آلمانی حملات جمهوری اسلامی را بررسی کرده. همکارم تروسکه صادقی در پاریس گزارش می‌دهد.
2: در حالی که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه همچنان ادامه داره، در 48 ساعت گذشته یک دور از تحرکات دیپلماتیک گسترده بین برخی از این کشورها با اروپایی‌ها آغاز شده. وزرای خارجه مصر و امارات مشخصاً به اسپانیا، بریتانیا و همه مهمتر به آلمان رفتند و در اونجا در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش، ادامه تهدیدها و حملات و همچنین وضعیت تنگه هرمز گفتگو کردن. بدر عبداللاتی وزیر خارجه مصر مشخصاً به همتایان خودش در لندن گفته که خط قرمز قاهره تعرض به حاکمیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی صحبت کرده، اما باز هم گفته که گزینه دیپلماسی بین ایران و آمریکا همچنان مورد حمایت مصر هستش. عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات با همتایان آلمانی خودش در مورد حملات تروریستی غافلگیر کننده جمهوری اسلامی صحبت کرده، حملاتی که زیرساخت‌های این کشور رو هدف قرار داده و داره تبدیل به بحران میشه، زمینه که باز هم در مورد وضعیت تنگه هرمز هم صحبت کرده. هرچند هنوز مشخص نیست آیا این کشورها به یک اجماع در پاسخگویی به نیابتی‌ها از یک طرف که الان اسم عراق هم اومده و جمهوری اسلامی خواهند رسید یا نه، خصوصا با اینکه عربستان و امارات گلایه‌هایی از مصر دارن به دلیل رفتار تشریفاتیش با جمهوری اسلامی. اما بسیاری از ناظران عرب الان دارن صحبت می‌کنن روی یک نکته مهم که قاطعیت بیشتر و اتحاد بیشتری در بین این کشورها برای پاسخگویی به تهدیدات ایران و نیابتی‌ها شکل گرفته. آنها دارن کار میکنن روی اینکه سازماندهی بکنن دفاع هوایی خودشون رو، اشتراکات اطلاعات دریایی خودشون رو و اینکه بیشتر تمرکز بکنن روی امنیت خلیج فارس و دریای عرب.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده پاکستان حدود 8000 نیروی نظامی به همراه جنگنده‌های GF-17، پهباد و سامانه‌های پدافند هوایی HQ-9 ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده. بر اساس این گزارش، اسلام آباد به شکل قابل توجهی حضور نظامی خود در خلیج فارس را گسترش داده و توانه پدافند هوایی و واکنش سریع عربستان را تقویت کرده. رویترز میگوید این استقرار نظامی موقعیت پاکستان را در معادلات حساس میان عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و ایالات متحده راهبردی تر کرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید ارسال نیرو و تجهیزات به عربستان توسط پاکستان نشان میدهد که امنیت این کشور برای پاکستان یک خط قرمز است.
3: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتواند از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. جف بزوس از نشر مستند جنجالی ملانیا به عنوان یک تصمیم تجاری خوب آمازون دفاع و هر نوع دخالت شخصی را رد کرد. آمازون این فیلم که بانوی اول آمریکا را قبل از دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ تصویر کشیده به قیمت 40 میلیون دلار خریداری کرد. درآمد ملانیا هم از این فیلم 28 میلیون دلار گزارش شده، در حالی که فروش جهانی این فیلم تا کنون کمتر از 17 میلیون دلار است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد دو جنگنده روسی در ماه گذشته یک هواپیمای شنود نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه رهگیری کردند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا گفت این هواپیما بدون سلاح و در حریم هوایی بین المللی برای پشتیبانی از امنیت جناح شرقی ناتو در حال پرواز بود. او این اقدام روسیه را پرخطر و تنش‌زا توصیف کرد. به گزارش فاینانشال تایمز، پکن سفر پیشنهادی معاون معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاسی به این کشور را به تعویق انداخته. بر اساس این گزارش، البریج کولبی در مورد سفر تابستانی به پکن با مقامات چینی صحبت کرده، اما چین گفته تا زمانی که ترامپ در مورد بسته تسلیحاتی 14 میلیارد دلاری به تایوان تصمیم نگیرد، نمیتواند این سفر را تایید کند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. شبکه سی بی اس به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده که بررسی گزینه‌های نظامی برای دولت دونالد ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا، گزارش‌هایی از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی منتشر شده. رئیس جمهوری کوبا در عین رد تهدید علیه آمریکا هشدار داده هر گونه حمله میتواند به حمام خون منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفته آمریکا در حال کمک به مردم کوبا و آزاد کردن این کشور است. دونالد ترامپ بدون اعلام جزئیات درباره گام بعدی واشنگتن در قبال هاوانا تاکید کرد افزایش تنش با کوبا را ضروری نمی‌داند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا علیه رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. بر اساس اسناد منتشر شده این پرونده به ماجرای سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی مخالفان دولت کوبا در سال 1996 مرتبط است که در جریان آن 4 شهروند کوبایی آمریکایی کشته شدند. دادستان کل موقت آمریکا رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا را به صدور دستور قتل متهم کرد و گفت انتظار دارد او به صورت داوطلبانه یا از طریق‌های دیگر در ایالات متحده حاضر شود. تاد بلنش در اظهارات خود گفته رال کاسترو دستور حمله به خلبانان غیر نظامی آمریکا را صادر کرده که در تلاش برای نجات فراریان از کوبا در دریا بودند. در مقابل دولت کوبا این اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو را رد کرد. همراه میشم و درود میگم به امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه من هستند. جناب معماریان، آیا تحولات اخیر در قبال کوبا رو باید یک مقدمه‌ای بدونیم برای رویارویی نظامی بین واشنگتن و هاوانا، یا این فقط صرفا بخشی از جنگ سیاسی هست و حقوقی بیشتر؟
4: دیده میشه که ایالات متحده خودش برای یک رویاروی نظامی آماده میکنه، هرچند که تا الان به هر حال در خصوص مسئله به صراحت صحبت نکردن، ولی فشار سیاسی که وجود داره، فشار امنیتی که وجود داره و با صریف کردن خطر کوبا در آمریکا در طی ماه گذشته نشون دهنده این هستش که ما با یک وضعیت جدید در خصوص این کشور مواجه میشیم که از ساحل آمریکا فقط 90 مایل فاصله داره. برای من این خیلی فاصله نزدیکی با ایالات متحده داره. اینکه ادبیات حیات خلوت آمریکا در خصوص کوبا دوباره به روزنامه‌ها برگشته و مقامات سیاسی هم ازش استفاده میکنن و کلمه‌ای که مرتبط است با جنگ سرد، دوران جنگ سرد نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا دولت آقای ترامپ بیشتر و بیشتر میخوان خطر کوبا رو در بزرگ بکنن و تحرکاتی که داشتن، مثلا این پرونده حقوقی شما مطرح کردیم برمیگره به سال 1996 و 30 سال پرونده بودی که در واقع در موردش کاری نشد و الان مثلا راول کاسترو رو احضار کرد، یعنی با اتهام قتل مواجه کردن و این بحث مطرح است که ممکنه بخواد که یه جور مثل مادورو با آمریکا بیارنش، همینا در مجموع نشون دهنده هستش که پرونده کوبا تکون جدی خورده. فشار زیادی از طرف کوبایی که در فلوریدا زندگی میکنن وجود داره که یک تغییر جدی در وضعیت کوبا وجود بیاد در دوره زمامداری یا 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ. بنابراین با اینکه نشانه مستقیمی از اینکه یک روی نظامی باشه به چشم نمیخوره، ولی همه نشانه ها و عوامل و اتفاقاتی که داره میفته داره به اون سمت حرکت میکنه.
0: ولی آقای معماریان، نظرتون درباره اظهارات ترامپ چی هست درباره این اتفاق؟ میگه که در حال کمک هست به مردم کوبا و آزاد کردن اونها. این رو چطور ارزیابی میکنین؟ آیا این مسئله رو در چارچوب اقدام نظامی برای تغییر رژیم در کوبا دارید میبینید یا پیام سیاسی هست به مخالفان دولت کوبا در داخل کوبا؟
4: قطعاً یک پیامی هست در خصوص اینکه به هر حال ممکن استش که ایالات متحده بخواد که دخالت بکنه و دخالت نظامی بکنه و تغییر در وضعیت کوبا وجود بیاره. در طی روزهای گذشته ما از مقامات مختلف آمریکایی شنیدیم، مثلا رئیس CIA به کوبا سفر کرد و در حواشی این دیدار گفته میشه که پیام مستقیمی فرستاد مقامات کوبایی که باید یه سری تغییرات گسترده انجام بدن وگرنه با تبعات بسیار جدی مواجه میشن. و بررسی های اطلاعاتی داره در خصوص اینکه تبعات حمله به کوبا چطور خواهد بود داره انجام میشه و حرفای آقای ترامپ هم و در خصوص اینکه مردم کوبا جدا هستن از حکومتش، معمولا وقتی مقامات آمریکایی از این ادبیات استفاده میکنن دارن آماده میشن که در واقع یک اقدامی رو انجام بدن و اقدام نظامی رو انجام بدن و به خاطر همین سعی میکنن که مردم رو با حکومت جدا بکنن. و این سیاستی بود که البته دولت‌های قبلی آمریکا هم داشتن، همواره مردم آمریکا رو مردم کوبا رو از حکومت جدا کردن و حرف آقای ترامپ هم ناشی از این هست. اینکه بالا بررسی‌های اطلاعاتی امنیتی چه دستاوردی داشته باشه و چه نتیجه داشته باشه رو بعد دید، چون که به هر حال چون که خیلی نزدیک هست با آمریکا کوبا، میتونه که تبعات سنگینی برای آمریکا داشته باشه از جهت اینکه به هر حال خب این خطر امنیتی میتونه که به هر حال اگر جنگی بشه یا حمله نظامی بشه که خارج از کنترل باشه، خب هزینه‌اش برای آمریکا زیاد خواهد بود و در نهایت در آمریکای لاتین هم ممکنه که مخالفای زیادی داشته باشه چنین اقدامی. در مجموع حرفای آقای ترامپ میشه اینجوری تفسیر کرد که ایالات متحده به صورت جدی داره به مسئله گزینه نظامی فکر میکنه. حالا اینکه این گزینه نظامی یک گزینه شبیه ونزوئلا باشه یا شبیه ایران باشه یا یک ترکیبی از اینا دو تا باشه یا یه چیزی بین این دو تا باشه باید دید، ولی خب قطعاً بعضی کوبا پرونده‌اش میشه گفت که کاملا تکون خورده و دولت آمریکا خیلی توجه جدی بهش داره به موضوع.
0: خیلی ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، همراه این بخش خبری بود. بریتانیا یک توافق تجاری به ارزش 3.7 میلیارد پوند با 6 کشور حاشیه خلیج فارس امضا کرد. دولت بریتانیا اعلام کرده این توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نهایت حدود 580 میلیون پوند تعرفه سالانه را از صادرات بریتانیا به این منطقه حذف می‌کند. علی دادپی اقتصاددان می‌گوید توافق بریتانیا با کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نیازهای مشترک دو طرف فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط تجاری است.
5: دولت بریتانیا همیشه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه اقتصادی تنگاتنگی داشته. امارات متحده مرکز تجاری این کشور در منطقه هست و عربستان بزرگترین بازار مصرف کالا و خدمات. از طرف دیگه الان وقت مناسبی هست برای تعریف ژئوپلیتیک روابط اقتصادی، از اون جایی که در سالهای گذشته هم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به رقیب اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شد و هم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال نزدیک شدن به روسیه، چین و کشورهای برکس بودن و الان وقت مناسبی هست به خاطر نیاز مشترک و دو جانبه که این روابط تجاری و اقتصادی دوباره باز تعریف بشه. از همه مهمتر این هستش که در نظر داشته باشید که بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری درآمدهای نفتی این کشورها الان به حجم بسیار بزرگی رسیدن. به عنوان مثال صندوق ذخیره ارزی کویت از 27 میلیارد دلار در سال 2003 به نزدیک 250 میلیارد دلار رسیده. یکی از این صندوق‌ها که متعلق به اداره سرمایه گذاری ابوظبی هست نزدیک 1 تریلیون و 100 میلیارد دلار الان حجم داره و بریتانیا جایی هستش که این صندوق ها اداره میشن و خدمات بانکی و دیجیتالی مورد نیاز برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو کسب میکنن. برای همین گام مهم بود که بریتانیا هم بتونه روابط اقتصادی خودش رو تجدید کنه و همین که بسیاری امتیاز بگیره. احتمال خیلی زیاد در پایان این 10 سال نزدیک به 5 میلیارد دلار به بریتانیا سود خواهد رسید، علاوه بر اون تعرفه‌ای که شما ذکر کردید، و باعث خواهد شد که مشاغل و شرکت‌های بریتانیایی از این وضعیت سود ببرند.
0: وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از پرونده‌های ویزای ایرانیان به ویژه متقاضیان کار و دانشجویان از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده.
6: دست کم در یک سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردند با مشکلات عدیده ای مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در یک سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردن که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملا هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از 2 ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودن برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS Contact به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخش دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه‌ای رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخشای دیگه‌ای رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزای داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتما وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند.
0: خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: دادپزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمون خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی‌آبی و تنش آبی بود، به طوری که برای ساعت‌های متمادی در بیش از 24 استان آب مصرف کنندگان قطع می‌شد یا فشارش کاهش پیدا می‌کرد، یا همینطور پزشکان هم مردم می‌خواست که صرفه‌جویی کنند. در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده، ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزین‌ها در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده که اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه، اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره، در روزهای آینده و حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده؟ غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد، یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش، یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاهداران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همه اینها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تنگ کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
2: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایشه، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشورمون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
3: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلاً همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که میخواستن به خانواده هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری میکردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین بروزرسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن برای اون ثبت نام کرده بودن و کاراشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن دانشجویان، دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن، اینها شرایط دیگه ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایطی که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدید رو باز کنن، اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام ده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در 1-2 ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
4: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی عروس ابتکار به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقامهایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردند، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
5: سلام عزیزان، امروز یک شنبه، ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریاد زن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن. چه جانهای عزیزی از دست رفت، فقط برای همین یه خواسته. برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

0: چهبات‌ها خیلی ارزون تموم میشن. از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید با افراد منطقی در تهران در حال گفتگو هستیم، اما اگر توافقی حاصل نشود آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. بررسی گزینه‌های نظامی آمریکا علیه کوبا. دونالد ترامپ می‌گوید واشنگتن به دنبال کمک به مردم کوبا و آزادسازی این کشور است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیاد وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد می توان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش آمریکا کار را تمام می کند یا تهران سند را امضا می کند. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران می‌بینید اینو، همه چیزشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی‌ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیون به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگست معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهره کشته شده در کنار چهره هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. در همین حال اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان پیدا کند. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز خواهد شد. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند.
3: در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده و اسرائیل از یک سو با جمهوری اسلامی از سوی دیگر همچنان به شدت ادامه داره و فضا در حقیقت فضای پیش از جنگ هستش در اسرائیل، درست در همچین روزی پارلمان اسرائیل کنست هم رأی به انحلال خودش داد و در حقیقت بعد از امروز دولت به سوی فروپاشی پیش میره که پس از اون انتخابات زود هنگامی هم اتفاق خواهد افتاد. انتخاباتی گفته شده بین ماه سپتامبر تا اکتبر هستش. به گفته مقامات اسرائیلی این انتخابات بسیار میتونه بر روی آنچه که در خاورمیانه میگذاره هم اثرگذار باشه. امروز بسیاری از مقامات دولتی در اسرائیل در سخنرانی های خودشون به مسئله ایران اشاره کردن و هر کدام تلاش کرد که نشون بده که حزب خودش بیشتر میتونسته در این راه دستاورد به دست بیاره. در این حال همچنان اسرائیل خودش را برای جنگ همانطوری گفتم آماده میکنه. مقامات اسرائیلی میگویند که هماهنگی ها به طور کامل با ایالات متحده به پایان رسیده. بنیامین نتانیاهو شب گذشته یک گفتگوی تلفنی طولانی و آنچه را که رسانه های اسرائیلی دراماتیک میگویند را با دونالد ترامپ برقرار کرده. همچنان رسانه های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که اسرائیل تلاش میکنه که دوباره به جنگ بازگرده تا هرچه بیشتر به اهدافی که هنوز به اون دست پیدا نکرده برسه، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان معلوم نیست که چه تصمیمی میگیره و شاید همچنان خواهان ادامه تلاش برای رسیدن به یک توافق باشه، آنچه که در اسرائیل اون را غیر قابل باور میدونند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او با فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان، دیپلماسی و رسانه، حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع 4 روم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوض معادز با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفته این ادعا معنی ندارد. زاکانی گفت طرفهای مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند.
5: ما محاصره به رسمیت ما نمی‌شناسیم. همون که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تنگنا ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزی است که او اصلا دیگه جرأت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دو تا میخوره. این نمیتونه. او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران دیدگاه‌های آمریکا را دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. به گفته او پاکستان همچنان بر اساس چارچوب 14 بندی ایران میانجی تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن است. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید تهدیدهای دونالد ترامپ را باید جدی گرفت و او تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی ایالات متحده را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک کند.
6: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده. بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک این که حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در

0: اعمال اهرام فشار نظامی امتیازات لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجمع الجزایر پراکندهی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه‌ای رو صادر میکنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار میکنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که میتونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن. چیزی که واقعیت هم داره، خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام‌آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی در اون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
1: بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده ها ماموریت برای ردیابی موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کنند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. همکارم علیرضا محبی در رابطه با همین خبر با من هست. علیرضا، کانال 9 استرالیا چه جزئیات دیگه‌ای داده از ماموریت نیروهای دفاعی این کشور برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی؟
2: تخمین آقای اندرو پروبین، خبرنگار کانال 9 استرالیا، در یک گزارش اختصاصی جزئیات جدیدی رو از ماموریت محرمانه نیروهای دفاعی استرالیا در خاورمیانه فاش کرده. ماموریتی که خب به گفته مقام‌های استرالیایی هدفش کمک به حفاظت از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس در برابر حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. خبرنگار کانال 9 استرالیا در سفری که هفته گذشته انجام شده همراه با آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا به یک پایگاه نظامی در خاورمیانه رفته، اما خب به دلایل امنیتی محل دقیق این پایگاه در این گزارش اعلام نشده. بر اساس این گزارش از اوایل ماه مارس حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا در این محل مستقر شدند، تا به الان هم بیشتر از 40 ماموریت عملیاتی رو برای شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی انجام دادن. هسته اصلی این عملیات هم هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هستش که به رادار پیشرفته 360 درجه مجهز هستش. داخل این هواپیما که یکی از پیشرفته ترین و قدرتمندترین هواپیماهای هشدار زودهنگام و مدیریت نبرد هوایی در جهان هستش، تا 10 متخصص به صورت همزمان داده‌های راداری رو در کنار تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی بررسی میکنن. بر اساس این گزارش هر ماموریت هم تا 12 ساعت بعضن طول میکشه و خب این هواپیما حتی میتونه بدون عبور از بالای تنگه هرمز بخش بزرگی از منطقه رو و حتی تا صدها کیلومتر داخل ایران رو رصد بکنه. فرمانده این واحد عملیاتی در گفتگو با کانال 9 استرالیا گفته که در زمان انجام برخی ماموریت‌ها موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از کابین هواپیما دیده، تجربه‌ای که خب به گفته فرمانده این واحد تکان دهنده بوده، باور نکردنی بوده، اون هم موشک‌هایی که خب در ارتفاع بسیار بالا حرکت می‌کردن. در این گزارش همچنین اومده که امارات متحده عربی از آغاز جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی از سوی جمهوری اسلامی رو تجربه کرد. حدود 95% از اونها رهگیری شدن. آقای ریشارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم اعلام کرده که هواپیمای آواکس این کشور قرار هستش که نقش اصلی استرالیا رو در ماموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، ماموریتی که خب

0: فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن. ممکنه که به گفته آقای مالز استرالیا کمک‌های بیشتری هم به اون اضافه بکنه. سفیر استرالیا در امارات هم در این گزارش گفته که بحران سوخت نشون داده که اتفاقات خاورمیانه به طور مستقیم روی زندگی مردم استرالیا تاثیر میذاره و خب ثبات در منطقه هم برای همه کشورها مهم هستش. گزارشی که خب نشون دهنده افزایش حضور اطلاعاتی نظامی استرالیا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس.
1: ممنونم از تو علیرضا محبی همکارم در ملبورن جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان، این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. او گفته در برخی از این مناطق فرآیند سختگیرانه بیمارستان‌های دولتی در انتخاب و گزینش پرستاران وجود ندارد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری اینا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و تمام اموالش در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه، اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی وارد کشور شوند. رسانه‌های بریتانیایی دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را پوششی گسترده دادند. سومین روز رسیدگی به این پرونده در حالی انجام شد که سفارت جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. همکارم تاج‌الدین سروش از سومین روز این دادرسی و تحولات آن از مقابل دادگاه ولیج گزارش می‌دهد.
2: در سومین روز رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال اینجا در دادگاه ولویچ باز هم شاهدان آمدند و یکی شهادت دادند در بخش‌های مختلف این قضیه، شاهدانی که در روز اتفاق این حادثه حضور داشتند و چشمدیدشان را اینجا به دادگاه ارائه کردند. اما چیزی که تا حال در این سه روز خیلی اهمیتی ویژه داره اینه که بیشتر رسانه‌های بریتانیایی به این موضوع پرداختند، رسانه‌های مختلف عناوین مختلف زدند، مثلا تلگراف، اسکای نیوز و بی بی سی جهانی همه در مورد این پرونده و رسیدگی به این پرونده پرداختند. و مهم اینه که این رسانه‌ها نقل قول کردن حرفای دادگاه رو گفتن که نیابتی های جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته و از طرف دیگه هم گروه های توهکار که مرتبط با جمهوری اسلامی هستن را مسئول این حادثه در واقع تلقی کردن که این خیلی عایز اهمیت در بریتانیا، چرا که بریتانیا کشوری که در واقع امنیت شهروندانش اهمیت ویژه داره، خصوصا کسانی که خبرنگار هستند در این کشور جانشان و امنیتشان اهمیت داره و این خاطر رسانه‌های بریتانیا پوشش بسیار گسترده از این حادثه داده. از طرف دیگه شاهدانی هم که در این سه روز در اینجا شهادت دادن در پرونده به این رویداد در واقع بخش‌های مختلف این رویداد رو روایت کردند و چگونگی رابطه حمله کنندگان با جمهوری اسلامی و چگونگی روابطی که در واقع کسانی که تأمین مالی کردن این حمله رو و چگونگی اینها را همیشا در اینجا بازگو کردن، همیشان در واقع نشان میداد که جمهوری اسلامی در پیش سر این قضیه وجود داشته، هرچند که سفارت جمهوری اسلامی اینجا در لندن این قضیه را رد کرده و گفته که ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ولی دادگاه اینجا ثابت کرده که با توجه به شواهد و مدارکی که در اختیار داشت در واقع این قضیه بیشتر جمهوری اسلامی پشت سر قضیه وجود داشته.
1: جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. شبکه سی بی اس به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده بررسی گزینه‌های نظامی برای دولت ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و اعمال تحریم‌های جدید، واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا گزارش‌هایی از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی منتشر شده. رئیس جمهوری کوبا در عین رد تهدید علیه آمریکا هشدار داده هر گونه حمله می‌تواند به حمام خون منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفته آمریکا در حال کمک به مردم کوبا و آزاد کردن این کشور است. دونالد ترامپ بدون اعلام جزئیات درباره گام بعدی واشنگتن در قبال هاوانا تاکید کرد افزایش تنش با کوبا را ضروری نمی‌داند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا علیه راول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. دادستان کل موقت آمریکا راول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا را به صدور دستور قتل متهم کرد و گفت انتظار دارد او به صورت داوطلبانه یا از طریق‌های دیگر در ایالات متحده حاضر شود. در مقابل دولت کوبا این اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو را رد کرده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید فشارهای جدی از طرف کوبایی‌های مقیم در فلوریدا اعمال می‌شود تا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضعیت کوبا روشن شده و یک تغییر جدی در این کشور رخ بدهد.
3: فشار سیاسی که وجود داره، فشار امنیتی که وجود داره و با صریف کردن خطر کوبا در آمریکا در طی ماه گذشته نشون دهنده این هستش که ما با یک وضعیت جدید در خصوص این کشور مواجه میشیم که از ساحل آمریکا فقط 90 مایل فاصله داره. برای من این خیلی فاصله نزدیکی با ایالات متحده داره. اینکه ادبیات حیات خلوت آمریکا در خصوص کوبا دوباره به روزنامه‌ها برگشته و مقامات سیاسی هم ازش استفاده میکنن و کلمه‌ای که مرتبط هست با جنگ سرد، دوران جنگ سرد نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا دولت آقای ترامپ بیشتر و بیشتر میخوان خطر کوبا رو در بزرگ بکنن و تحرکاتی که داشتن، مثلا این پرونده حقوقی شما مطرح کردیم برمیگره به سال 1996 و 30 سال پرونده بودی که در واقع در موردش کاری نشده و الان مثلا راول کاسترو رو احضار کرد، یعنی با اتهام قتل مواجه کردن و این بحث مطرح هستش که ممکنه بخواد که یه جور مثل مادورو به آمریکا بیارنش. همینا در مجموع نشون دهنده هستش که پرونده کوبا تکون جدی خورده. فشار زیادی هم از طرف کوباییه که در فلوریدا زندگی میکنن و وجود داره که یک تغییر جدی در وضعیت کوبا وجود بیاد در دوره زمامداری یا 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ. برای با اینکه نشانه مستقیمی از اینکه یک روی نظامی باشه به چش نمیخوره، ولی همه نشانه ها و عوامل و اتفاقاتی داره میفته داره به اون سمت حرکت میکنه.
1: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین اخبار و گزارش ها رو اونجا ببینید. سپاسگزارم از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبره.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
5: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
4: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
5: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبره عربستان و امارات و قطر حمله رو به تأخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق را امضا میکنن یا ما آمریکایی ها کار تمام میکنیم.
1: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراقچی و مؤمنی وزیر کشور دیدار کرد، حالا با احمد وحیدی فرمانده سپاه دیدار کرده که این روزها وزن بیشتری در تصمیم گیری جمهوری اسلامی داره. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز با ترامپ تماس گرفته که آتش بس و بهتر تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده، اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن. یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقا همین فضا بود. در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه، خبرش هم رفت رسانه‌ها، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه‌ها درزاده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میانداری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه. برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
0: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف ها وجود نداشت. این صف ها چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌هایی از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهراً مشکلاتی در تأمین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالاهایی که کمبود دارن اضافه میشه.
2: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
3: بندر عباس، 30 اردیبهشت، صف بنزین.

0: ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندرعباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندرعباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندرعباس کمبود بنزین وجود داره جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه. و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندرعباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدئو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.
0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یه مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره‌ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره بدون اینکه این تغییر رسما اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیرعامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و این که در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشاندنده یه تغییر مهم در ساختار فرماندهی جنگ جمهوری اسلامیه بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات و سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه ازش رو نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباس یا نه، مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیر عامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همونجوری که براشون میفرستن همونجور منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داده. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده، داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست و اینا هرچی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی مافوق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری. قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه، چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود. چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگه برجام تبریک نداره؟ به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام مافوق باقری بود. غلامعلی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم موافق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلامعلی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده حافظای سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شد. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه ای کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتر یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه. ولی جنگ بعدی، یعنی جنگ 40 روزه، نشون داد اینم کار نمیکنه. چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ رو اداره کنه، در همون دقیقه اول جنگ با خامنه ای هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه. چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است نه از مثلا ایجاد یه نهاد جدید. مشکل جمهوری اسلامی بالاتر و بیشتر از این حرف هست. مشکل اینه که میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی با میزان ادعا و رجزاش نمیخونه. مشکل اینه که اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن. و اصولاً جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزا رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده‌ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخانی ها بی پایه بوده.
2: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
3: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
4: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
5: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
6: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرمانده هایی که تو فیلم دیدید رجز میخوندن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره، و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبریم. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده؟ بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دوتا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین 2 ماه پیش کشته شد جانشینش محمد رضا آشتیانی بود، همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالاً به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلی‌ها معمولاً این نوع انتصاب‌ها رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار رو اعلام نکنه اسرائیلی‌ها خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نسب ها در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این اصل و نسب ها مشکل جمهوری اسلامی رو از لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرمانده‌های ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز می‌خوندن ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
8: میبینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریای سپاه انجام گرفته. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود حافظی، 48 ساله، مکانیک، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد جمالی، 21 ساله، دانشجو، فعال در مغازه موبایل فروشی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جعفرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، شناگر، مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی. خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودند که در سن و سالی بودند که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودند و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده. و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جزایری، 17 دی، خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده، 23 ساله، اهل همدان عزیز، جانفدا در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلیمان پرهیزکاری، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی، 24 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ایاقت، 27 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید آریان، 55 ساله، 18 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آرمک، 35 ساله، 13 دی، هفتجان عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم حزینی، 37 ساله، پدر 2 کودک، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رهبر، 31 ساله، 19 دی بازداشت شده، 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز. خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودن بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتند. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید رمضانی ثانی، 37 ساله، پدر 1 دختر 10 ساله، اهل مشهد عزیز، راننده استب، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میر آقا رضایی، 54 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، منطقه 17 تهران، در مقابل منزلش جانفدا شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیه رضایی، مادر 1 فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. همسرش جاوید نام مرتضی زونپوش، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل.
11: ایو.
12: بروکسل.
13: لس آنجلس.
14: کالگری.
15: برلین.
16: کنگره آمریکا.
17: بیروت.
18: تمام.
19: با ما بمانید.
20: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
21: اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

وقتتون بخیر. 9 صبح ایران پنج شنبه 31 اردیبهشت، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. گزارش رسانه های استرالیا از همکاری نظامی استرالیا با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. ارتش استرالیا مأموریت ردیابی موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بر عهده داشته. اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی. اسلام آباد حضور راهبردی خود را در خلیج فارس گسترش می‌دهد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن باید پاسخ روشن و درست از سوی جمهوری اسلامی دریافت کند. ترامپ گفت در تهران با افراد منطقی تر گفتگو کرده و اعلام کرد چند روز برای دریافت پاسخ از سوی ایران منتظر خواهد ماند. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد و تاکید کرد برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا میکند. اسرائیل هیوم
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید بین مقام های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرده. این روزنامه نوشت روبیو و هگست معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی که به طور مستقیم به علی خامنه‌ای اشاره دارد نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه‌ای با مهر کشته شده در کنار چهره‌هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابوبلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می‌شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که به دست دونالد ترامپ خونسا شدند. در همین حال آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید این تماس را تایید کرده و گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار روی یک توافق اولیه هستند که قرار است از سوی آمریکا و ایران امضا شود تا جنگ به طور رسمی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می‌شود. آکسیوس همچنین گزارش داده نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم نسبت به روند گفتگوها نگران بوده و قرار است به زودی به واشنگتن سفر کند.
3: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشان کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در ساعت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پیامی گفت تحرکات آشکار و پنهان آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال آغاز دور جدیدی از جنگ هستند. به گفته قالیباف جمهوری اسلامی از فرصت آتش بس برای تقویت قوای نظامی خود استفاده کرده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دیپلماسی ایران همسو با نیروهای مسلح حرکت میکند و او به فرماندهان نظامی در تماس مداوم است. عراقچی تاکید کرد وزارت خارجه برای اقدامات خود از کسی ابایی ندارد و در همان مسیری حرکت میکند که به گفته او نیروهای مسلح تعیین کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در تحولات اخیر علاوه بر میدان دیپلماسی و رسانه حضور حامیان حکومت در خیابان به ضلع چهارم ساختار اثرگذاری حکومت تبدیل شده.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه محادث با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتگو با صدا و سیما محاصره دریایی آمریکا را اغراق خوانده و گفته این ادعا معنایی ندارد. زاکانی گفت طرفهای مقابل توان و جرأت اقدام نظامی ندارند و به گفته او در اقدامات پیشین هم نتیجه را دیدند.
5: ما محاصره به رسمیت ما نمیشناسیم. همونی که عرض کردم راجع به محاصره تعیینش تکلیف شه، چون محاصره هم غیر قانونی هم یه ظلم همه جانبه است به ما. اینا تو جنگ نتونستن حریف ما بشن، اومدن با محاصره میخوان برای ما تعیین ایجاد بکنن. ادامه محاصره رو برای دشمن پرهزینه کنیم، این چیزی است که او اصلا دیگه جرئت نداره این کار رو بکنه، چون ما به ازای اون سراغ بیاد یکی بزنه یکی میخوره، دو تا میخوره. این نمیتونه، او اگه قابلیت داشت این تا الان انجام داده بود، بلوف نمیزد.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در حال بررسی آخرین دیدگاه‌های دولت آمریکا درباره مذاکرات مربوط به پایان جنگ هستند. اسماعیل بقایی در گفتگو با صدا و سیما گفت تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن از طریق واسطه پاکستانی و با تمرکز بر طرح اولیه 14 بندی ایران در چند نوبت انجام شده. بقایی همچنین درباره سفر احتمالی عباس عراقچی به نیویورک گفت این سفر برای شرکت در نشست دوره‌ای شورای امنیت به ریاست چین و با محور تقویت صلح و امنیت بین المللی برنامه ریزی شده است. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی میگوید تهدیدهای دونالد ترامپ را باید جدی گرفت و او تا زمانی تهدیداتش را به تعویق خواهد انداخت که محاصره دریایی برای دستیابی به اهداف آمریکا کارایی داشته باشد و چند صدایی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی ایالات متحده را به تحقق اهدافش از مسیر مذاکره نزدیک کند.
6: به نظرم تهدیدهای آقای ترامپ رو همچنان که گذشته نشان داده است باید جدی گرفت. در دور اول ریاست جمهوری و بعد در دور دوم تا کنون معمولا آقای ترامپ وقتی تهدید به استفاده از زور کرده علیه جمهوری اسلامی و علیه دیگران، مثلا در ونزوئلا، شاهد این بودیم که او عمل کرده، بنابراین این جدی است. اما تا چه زمانی استفاده از ابزار نظامی رو به تعویق خواهد انداخت به نظرم بستگی به دو عامل داره. یک این که حد اکثر فشار اقتصادی رو محاصره دریایی اعمال کرده باشه و بیش از اون دیگه اثرگذار نباشه. به نظرم همچنان ما در حال مشاهده

0: لازم رو به ایالات متحده بده. تا وقتی این چند صدایی وجود داره، آقای ترامپ همچنان امیدوار خواهد بود که این استفاده از حمله نظامی مورد نیاز نباشه و به تعویق بیفته. جمهوری اسلامی در حقیقت تشتت آشکار و پراکندگی این مجموعه جزایر پراکندگی که ما شاهدیم در بلوک قدرت داره پیام‌های چندگانه‌ای رو صادر می‌کنه و آمریکایی‌ها رو امیدوار می‌کنه، به خصوص آقای ترامپ رو، که می‌تونن با اعمال فشار بیشتر امتیازات بیشتری بگیرن. چیزی که واقعیت هم داره، خود محمد باقر قالیباف بعد از دور اول مذاکرات اسلام‌آباد بهش اشاره کرد که چند صدایی درونه و تنوع به قول او درون تیم 90 نفری تقریبا مذاکره کننده بود که یکی از موانع دستیابی به توافق شد. در مصاحبهش قالیباف اینو اشاره کرد. حالا آقای قالیباف داره سعی میکنه با ارسال این سیگنال که بله یک پارچگی وجود داره میان میدان و دیپلماسی، یک راه برون رفتی برای جمهوری اسلامی فراهم کنه و طرف آمریکایی رو به اصطلاح ناامید کنه از اینکه بله امتیازات بیشتر رو نمیتونید بگیرید، ما دیگه به یک نقطه اشتراک و انسجامی درون بودی که قدرت رسیدیم، بنابراین با فرض چنین وضعیتی بیایید به ما امتیاز بدید.
1: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس سازمان نظام پرستاری درباره حضور پرستاران جعلی در بیمارستان‌های تهران هشدار داد. به گفته احمد نجاتیان این مشکل عمدتاً در سطح بیمارستان‌های خصوصی و مراکزی که تحت عنوان مراقبت در منزل فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. یک مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص جزئیات پرداخت 15 میلیون تتر به بابک زنجانی به خبرگزاری اینا گفته بازگرداندن رقم اعلام شده به بابک زنجانی تصمیم بانک مرکزی نبوده، بلکه بر اساس دستور قضایی و با حکم دادستانی انجام شده. این مقام که نامی از او برده نشده گفته بابک زنجانی اموال قابل توجهی نزد بانک مرکزی نداشته و تمام اموالش در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه اعلام کرد واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری امکان پذیر است. بر اساس این بخشنامه، اقلام منتخب برای صنایع پایین دستی می توانند از مسیرهای مرزی با هدف تسهیل واردات وارد کشور شوند. رسانه‌های بریتانیایی دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را پوشش گسترده دادند. سومین روز رسیدگی به این پرونده در حالی انجام شد که سفارت جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد. همکارم تاج‌الدین سروش از سومین روز این دادرسی و تحولات آن از مقابل دادگاه ولیچ گزارش میده.
2: در سومین روز رسیدگی به پرونده پوریا زراعتی مجری ایران انترنشنال اینجا در دادگاه ولویچ باز هم شاهدان آمدند و یکی شهادت دادند در بخش‌های مختلف این قضیه، شاهدانی که در روز اتفاق این حادثه حضور داشتند و چشم دیدشان را اینجا به دادگاه ارائه کردند. اما چیزی که تا حال در این سه روز خیلی اهمیتی ویژه داره اینه که بیشتر رسانه‌های بریتانیایی به این موضوع پرداختن، رسانه‌های مختلف عناوین مختلف زدن، مثلا تلگراف، سکای نیوز و بی بی سی جهانی همه در مورد این پرونده و رسیدگی به این پرونده پرداختن. و مهم اینه که این رسانه‌ها نقل قول کردن حرفای دادگاه رو گفتن که نیابتی‌های جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه وجود داشته و از طرف دیگه هم گروه‌های تبهکاری که مرتبط با جمهوری اسلامی هستن را مسئول این حادثه در واقع تلقی کردن، که این خیلی عایز اهمیت در بریتانیا، چرا که بریتانیا کشوری که در واقع امنیت شهروندانش اهمیتی ویژه داره، خصوصا کسانی که خبرنگار هستن در این کشور جانشان و امنیتشان اهمیت داره و این خاطر رسانه‌های بریتانیا پوشش بسیار گسترده از این حادثه داده. از طرف دیگه شاهدانی هم که در این سه روز در اینجا شهادت دادن در پرونده این رویداد در واقع بخش‌های مختلف این رویداد رو روایت کردند و چگونگی رابطه حمله کنندگان با جمهوری اسلامی و چگونگی روابطی که در واقع کسانی که تأمین مالی کردن این حمله رو و چگونگی اینها را همیشه در اینجا بازگو کردن، همیشه در واقع نشان میداد که جمهوری اسلامی در پشت سر این قضیه

0: وجود داشته، هرچند که سفارت جمهوری اسلامی اینجا در لندن این قضیه رو رد کرده و گفته که ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ولی دادگاه اینجا ثابت کرده که با توجه به شواهد و مدارکی که در اختیار داشت، در واقع این قضیه بیشتر جمهوری اسلامی پشت سر این قضیه وجود داشته.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. همزمان عباس عراقچی تأکید کرد وزارت خارجه در همان مسیری حرکت می‌کند که نیروهای مسلح تعیین کردند. بر اساس گزارش کانال 9 استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده‌ها مأموریت برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیماهای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می‌کنند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک‌های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن درباره همین خبر همراه شده با هم. علیرضا، کانال 9 استرالیا چه جزئیاتی از مأموریت نیروهای دفاعی این کشور داشته برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی؟
2: تحمیل گزارش تازه کانال 9 استرالیا به تصاویر و جزئیات جدیدی رو از یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های نظامی این کشور در خاورمیانه منتشر کرده، مأموریتی که خب در اون نیروهای دفاعی و نظامی استرالیایی از یک پایگاه محرمانه تحرکات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو زیر نظر دارن. در این گزارش که در جریان سفر هفته گذشته آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا تهیه شده، آقای اندرو پروبین خبرنگار کانال 9 استرالیا وارد پایگاهی در خاورمیانه شده که خب محل دقیق اون به خاطر مسائل امنیتی اعلام نشده. بر اساس این گزارش حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا از اوایل ماه مارس همین سال جاری میلادی در این منطقه مستقر شدند. تا الان هم بیشتر از 40 مأموریت عملیاتی رو انجام دادن. مرکز اصلی این عملیات هم هواپیمای آواکس ویجیتیل متعلق به نیروی هوایی سلطنتی استرالیا هستش. خب هواپیمایی هستش که بر پایه بوئینگ 737 ساخته شده، با رادار 360 درجه میتونه تهدیدهای هوایی و دریایی رو در سراسر خلیج فارس رصد بکنه. به گفته نیروی حاضر در این مأموریت، این هواپیما حتی بدون اینکه بخواد از تنگه هرمز هم عبور بکنه میتونه صدها کیلومتر در داخل ایران رو رصد کنه و پوشش بده. در داخل این هواپیما تا حدود 10 متخصص به صورت همزمان داده‌های راداری و تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی رو بررسی می‌کنن. هر مأموریت هم تا حدود 12 ساعت ممکنه که به طول بکشه. بخش زیادی از نیروهای حاضر در این عملیات اولین اعزام عملیات خودشون رو دارن تجربه می‌کنن. بیشترشون هم در دهه 20 و 30 زندگیشون هستن. فرمانده این واحد عملیاتی که خب هویتش البته فاش نشده به خاطر مسائل امنیتی، گفته که در جریان برخی پروازها خدمه هواپیما شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از آسمان دیدن، موشک‌هایی که در ارتفاع بالا حرکت می‌کردن. در بخش دیگه از این گزارش آمده که امارات متحده عربی از زمان شروع جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی رو تجربه کرده از سوی جمهوری اسلامی که حدود 5% از اونها رهگیری شده. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا در این گزارش میگه که هواپیمای ویجیتیل استرالیا قرار نقش اصلی این کشور رو در مأموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، مأموریتی که خب فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن. ممکنه که آنطور که وزیر دفاع استرالیا گفته این کشور مشارکت های بیشتری رو هم به این مأموریت اضافه بکنه. سفیر استرالیا در امارات هم در این گزارش گفته که بحران جهانی سوخت نشون داده که تحولات خاورمیانه به طور مستقیم روی زندگی مردم استرالیا تاثیر میذاره، ثبات منطقه هم به همین خاطر برای همه کشورها اهمیت داره. گزارشی که شاید بشه گفت نداره نشون میده که حضور نظامی و امنیتی استرالیا در خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس رو به گسترش هستش و باید اونطور که وزیر دفاع گفته شاید حضور نیروهای بیشتر و مشارکت بیشتر استرالیا هم باشیم در این عملیات.
1: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در سوئد در حالی آغاز شده که افزایش فشارها برای بالا بردن سهم دفاعی کشورهای اروپایی و همچنین اختلاف نظرها درباره نقش احتمالی این ائتلاف در بحران تنگه هرمز به محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده. مایک روته دبیر کل ناتو گفته اعضای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در تامین امنیت ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بماند.
3: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیر کل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفرکن، فرانسه.
1: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. جف بزوس از نشر مستند جنجالی ملانیا به عنوان یک تصمیم تجاری خوب آمازون دفاع و هر نوع دخالت شخصی را رد کرد. آمازون این فیلم که بانوی اول آمریکا را قبل از دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ تصویر کشیده به قیمت 40 میلیون دلار خریداری کرده. درآمد ملانیا هم از این فیلم 28 میلیون دلار گزارش شده، در حالی که فروش جهانی این فیلم تاکنون کمتر از 17 میلیون دلار است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد دو جنگنده روسی در ماه گذشته یک هواپیمای شنود نیروی هوایی سلطنتی را بر فراز دریای سیاه رهگیری کردند. جان هلی وزیر دفاع بریتانیا گفت این هواپیما بدون سلاح و در حریم هوایی بین المللی برای پشتیبانی از امنیت جناح شرقی ناتو در حال پرواز بود. او این اقدام روسیه را پرخطر و تنش‌زا توصیف کرد. سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محمول شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید ارسال نیرو و تجهیزات به عربستان توسط پاکستان نشان می‌دهد که امنیت این کشور برای پاکستان یک خط قرمز است.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتواند از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هر چند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه.
0: بریتانیا یک توافق تجاری به ارزش 3.7 میلیارد پوند با 6 کشور حاشیه‌ای خلیج فارس امضا کرد. دولت بریتانیا اعلام کرده این توافق با بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نهایت حدود 580 میلیون پوند تعرفه سالانه را از صادرات بریتانیا به این منطقه حذف می‌کند. علی دادپی اقتصاددان میگوید توافق بریتانیا با کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل نیازهای مشترک دو طرفه فرصت مناسبی برای بازتعریف روابط تجاری است.
2: دولت بریتانیا همیشه با کشورهای حاشیه خلیج فارس رابطه اقتصادی تنگاتنگی داشته. امارات متحده مرکز تجاری این کشور در منطقه هست و عربستان بزرگترین بازار مصرف کالا و خدمات. از طرف دیگه الان وقت مناسبی هست برای تعریف ژئوپلیتیک روابط اقتصادی، از اونجایی که در سالهای گذشته هم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا به رقیب اتحادیه اروپا در منطقه تبدیل شد و هم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در حال نزدیک شدن به روسیه، چین و کشورهای برکس بودند. و الان وقت مناسبی هست به خاطر نیاز مشترک و دو جانبه که این روابط تجاری و اقتصادی دوباره باز تعریف بشه. از همه مهمتر این هستش که در نظر داشته باشید که بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری درآمدهای نفتی این کشورها الان به حجم بسیار بزرگی رسیدن. به عنوان مثال صندوق ذخیره ارزی کویت از 27 میلیارد دلار در سال 2003 به نزدیک 250 میلیارد دلار رسیده. یکی از این صندوق‌ها که متعلق به اداره سرمایه گذاری ابوظبی هست نزدیک 1 تریلیون و 100 میلیارد دلار الان حجم داره و بریتانیا جایی هستش که این صندوق ها اداره میشن و خدمات بانکی و دیجیتالی مورد نیاز برای خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری رو کسب میکنن. برای همین گام مهم بود که بریتانیا هم بتونه روابط اقتصادی خودش رو تجدید کنه و همین که به سری امتیاز بگیره. احتمال خیلی زیاد در پایان این 10 سال نزدیک به 5 میلیارد دلار به بریتانیا سود خواهد رسید، علاوه بر اون تعرفه‌ای که شما ذکر کردید، و باعث خواهد شد که مشاغل و شرکت‌های بریتانیایی از این وضعیت سود ببرند.
0: جامعه اطلاعاتی آمریکا در حال تحلیل واکنش احتمالی کوبا به اقدام نظامی ایالات متحده است. شبکه سی بی اس به نقل از دو مقام آگاه گزارش داده که بررسی گزینه‌های نظامی برای دولت دونالد ترامپ آغاز شده. همزمان با افزایش تنش‌ها و اعمال تحریم‌های جدید، واشنگتن علیه نهادهای نظامی و اطلاعاتی کوبا گزارش‌هایی از دستیابی هاوانا به صدها پهپاد تهاجمی منتشر شده. رئیس جمهوری کوبا در عین رد تهدید علیه آمریکا هشدار داده هر گونه حمله می‌تواند به حمام خون منجر شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت آمریکا در حال کمک به مردم کوبا و آزاد کردن این کشور است. دونالد ترامپ بدون اعلام جزئیات درباره گام بعدی واشنگتن در قبال هاوانا تاکید کرد افزایش تنش با کوبا را ضروری نمی‌داند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که وزارت دادگستری آمریکا علیه رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. دادستان کل موقت آمریکا راول کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا را به صدور دستور قتل متهم کرد و گفت انتظار دارد او به صورت داوطلبانه یا از طریق دیگر از طرق دیگر در ایالات متحده حاضر شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید فشارهای جدی از طرف کوبایی های مقیم در فلوریدا اعمال می شود تا در دوره ریاست جمهوری ترامپ وضعیت کوبا روشن شود و یک تغییر جدی در این کشور رخ بدهد.
3: فشار سیاسی که وجود داره، فشار امنیتی که وجود داره و بازتعریف کردن خطر کوبا در آمریکا در طی ماه‌های گذشته نشوندند این هستش که ما با یک وضعیت جدید در خصوص این کشور مواجه میشیم که از ساحل آمریکا فقط 90 مایل فاصله داره. برای من این خیلی فاصله نزدیکی با ایالات متحده داره. اینکه ادبیات حیات خلوت آمریکا در خصوص کوبا دوباره به روزنامه‌ها برگشته و مقامات سیاسی آمریکا ازش استفاده میکنن و کلمه‌ای که مرتبط هست جنگ سرد، دوران جنگ سرد نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا در دولت آقای ترامپ بیشتر و بیشتر میخوان خطر کوبا رو در بزرگ بکنن و تحرکاتی که داشتن، مثلا این پرونده حقوقی شما مطرح کردیم برمیگره به سال 1996 و 30 سال پرونده بودی که در واقع دربارش کاری نشد و الان مثلا راول کاسترو رو احضار کرد، یعنی با اتهام قتل مواجه کردن و این بحث مطرح هستش که ممکنه بخواد که یه جور مثل مادورو به آمریکا بیارنش. همینا در مجموع نشون دهنده هستش که پرونده کوبا تکون جدی خورده. فشار زیادی از طرف کوبایی که در فلوریدا زندگی میکنن وجود داره که یک تغییر جدی در وضعیت کوبا وجود بیاد در دوره زمامداری یا 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ. بنابراین با اینکه نشانه مستقیمی از اینکه یک روی نظامی باشه به چشم نمیخوره، ولی همه نشانه ها و عوامل و اتفاقاتی داره میفته داره به اون سمت حرکت میکنه.
0: 21 ماه می روز جهانی تنوع فرهنگیه، روزی برای یادآوری هویت‌هایی که با مهاجرت در معرض فراموشی قرار می‌گیرند. بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغان نگرانند که فرزندانشان به تدریج از زبان و هویت فرهنگی خود فاصله بگیرند. در این میان شماری از فعالان فرهنگی تلاش می‌کنند پیوند نسل تازه رو با فرهنگ افغانستان حفظ کنند.
4: من نبی قانی‌زاده هستم، متولد شهر کابل ناحیه 6. مکتب اونجا خواندم، مهاجر ایران شدیم. در ایران هم مکاتب خودگردان را به خاطر تعداد از مهاجرین پذیرفته نمی‌شد فعال ساختیم. بعد راهی اروپا شدیم سال 2002 باعث معلم زبان مادری در جنوب فنلاند در شهرهای مختلف تدریس زبان مادری را شروع کردم و فعلا هم در شهر وانتا یکی از شهرهای جنوبی که شهر کلانه هست در جنوب فنلاند باعث معلم زبان فارسی دری هستم که در امی راستا و در امی حرکت تعداد 5 تا کتاب فعلا نوشته کردیم و چاپ شده. دو تا کتاب دیگه سال 2026 تابستان چاپ میشه، دو تای دیگه هم در حال نوشتن و تکمیل شدن است که تا جلد 7 میرسه سال 2027. کتاب های اخیری که دارم می‌نویسم تا جلد 5 بخش لغات و جمله نویسی و یادگیری زبان است، از جلد 6 وارد فرهنگ و هویت و تاریخ و آداب و رسوم و احترام به بزرگترها، یعنی که یک طفلی که اینجا کلان میشه اینجا مکتب میره میکس شوه هم فرهنگ اینجا را من در نظر دارم با این کتاب ها که دانش آموز فرهنگ خودشان متوجه باشه، یعنی دانش آموز دچار بحران هویت نشه. شما مقایسه بکنید یک شاگردی که زبان مادری خود را خوب یاد داره، فرهنگ خود را خوب میشناسه، با یک کسی که فرهنگ خود را نمیشناسه، زبان مادری خود را بلد نیست، شما این دو تا را مقایسه بکنید، قطعا او کسی که زبان مادری و فرهنگ خود را یاد داره او موفق تر است در جامعه. کاملا ملموس است که دچار بحران هویت نیست، کاملا یک شاد و شاداب و به حساب هم تقبراق است. نقش خانواده بسیار مهم و اساسی است. به عنوان امسال روزا یک شنبه یک طفل یک پدر مادر دوست داره برای تفریح کنه اینا، ولی پدر مادر ها اطفال خود را میاره سر کلاس، یعنی خب این بها دادن بنی خزیه است که خانواده ها نقش میگیره. و من فکر میکنم در قسمتی روی کرد و بهتر شدن این پروسه همکاری جمعی لازم است. تمام فرهنگی ها دست به دست هم بدن، مخصوصا کسایی که در کشورهای غربی و در اروپا هست. این پروسه تنهایی و شخصی یک فرد نیست.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال و اینکه در بخش‌های قبلی خبر با من همراه بودید. ده صبح همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
7: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
6: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
7: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
6: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
8: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
9: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
10: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
9: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
11: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
12: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
13: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
14: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
15: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
16: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
17: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
18: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
19: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
20: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
21: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
22: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. تقریبا دو روز گذشته از اون گفته معروف آقای ترامپ که من قرار بوده فردا حملات جدید رو آغاز بکنم، اما به تعویق انداختم به خاطر درخواست سه کشور عربی حوزه خلیج فارس، که تأکید کرد در این سخنان که مسیری برای مذاکره و توافق دیده میشه که ممکنه خواسته های همه را در بر بگیره. از اون زمان تا الان اگر شما اخبار رو پایین بالا کرده باشید متوجه میشید که هیچ پیشنهاد جدید و چشمگیری روی میز نیست که این فرسنگ ها فاصله بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو پر کنه، و عملا دیده میشه که مسیر همون مسیر قبلی هست و موازنه قوا به گونه‌ای برقرار شده که برهم زدنش نیازمند یک اتفاق بزرگ هست که به نظر نمیاد راه حلی غیر از بازگشت به میدان جنگ داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ سخنانی گفت، جی دی ونس معاونش هم در جای دیگر صحبت کرد. از لابلای مواردی که اینها بیان کردند اتفاقا نکات مهمی استخراج میشه که به ما میگه که چه دریچه‌ای الان پیش روی ماست. آیا ما به سمت یک جنگی بزرگ میریم، به سمت درگیری محدود میریم، یا همچنان قراره که با کجدار و مریض رفتار کردن این فضای کنونی حالا محاصره و تحریم و اینها ادامه پیدا کنه؟ ترامپ دیشب سخنانش برخلاف خیلی از روزهای دیگه که حرف از مذاکره میزد و بعد هم اعلام میکرد که اگر مذاکره به نتیجه نرسه من مثلا از گزینه نظامی استفاده میکنم، دیشب روی کرده سخنانش این نبود. ببینید هر وقتی که ترامپ تو وسط مذاکرات قرار میگیره و میخواد از مذاکره چیزی بیرون بکشه، مدام حرف از دیپلماسی میزنه، یه تهدیدی هم تهش میذاره. این روند یک سال اخیر ترامپ دیگه، یعنی حتی از قبل از جنگ 12 روزه تا الان همیشه این شکلی بوده، بحث دیپلماسی مطرح میکنه و بعدم میگه اگه نشود من مثلا بمبارا میکنم الی آخر. دیشب سخنان ترامپ خطاب به مردم آمریکا بود، خطاب به غربی ها بود، توضیح میداد که چرا جنگ با همه هزینه هایی که برای آمریکا به دنبال داره ضروری هست، یعنی در واقع توضیح چرایی عملیات نظامی که قراره در آینده نزدیک رخ بده. ترامپ در سخنانش اشاره کرد به این که الان خیلی ها میگن که جنگ در بین محبوب مردم آمریکا محبوب نیست، اما میگه من معتقدم که محبوب هست، ولی میگه حتی اگر هم نباشد اگر براشون توضیح بدم که چه اتفاقی برای آمریکایی ها میفته اگر من این مسئله رو حل نکنم، آنها هم موافقت خواهند کرد. اگر به اونها بگم که یک بمب هسته‌ای ممکنه در لس آنجلس فرود بیاد، آنها هم موافقت خواهند کرد. و بعد تاکید میکنه که من اجازه نمیدم که در دوران ریاست جمهوری خودم بمبی اینجا و آنجای جهان منفجر بشه، و تاکید میکنه که آن حکومت توان ضربزنی کمی دارد اما مثل قبل از این جنگ نیست، بخش بزرگی از بین رفته. یعنی سخنان ترامپ رو در این چند روز اخیر کنار هم بذاریم، داره توضیح میده که ما باید تحمل ضربه پذیری در این جنگ از سمت جمهوری اسلامی هم داشته باشیم، ما باید تحمل هزینه های این جنگ رو هم داشته باشیم، و باید برای مردم آمریکا توضیح بدیم که این هزینه جنگ به ازای قطع دسترسی این حکومت به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه هست. یعنی یکی از شاید بگم گزارهایی که روزهای اخیر مخالفان ترامپ در آمریکا روش تاکید میکردن، هزینه گزاف جنگ و مثلا گفتن 29 میلیارد دلار هزینه برداشته و ادامه این جنگ هم هزینه های بیشتری خواهد برداشت و فشار اقتصادی به جهان وارد کرد و بنزین گران شده، و داره میگه که همه اینها به ازای آن چیزی که به دست میاد چیز مهمی نیست. این حرف رو ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی، حتی وزیر خزانه دارش، وزیر جنگش، در روزهای گذشته بارها تکرار کردن. هر بار فشاری که به بازارهای مالی جهان، به بازار انرژی جهان داره وارد میشه رو به اینها میگن، اونها بلافاصله میگن که اگر این حکومت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه این ازش گرفتن چقدر میارزه، و مشخصه که آن چیزی که آمریکایی‌ها در پیش رو میبینند نه تنها بازگشت به میدان جنگ هست، بلکه هزینه این جنگ داره که حتی از اون جنگ 40 روز نخست
بسیار بیشتر خواهد بود و برای توجیه اون هست که دارن تلاش میکنن که به آمریکایی ها بگن این خطر به حدی بزرگ هست که میارزه برای رفع اون هزینه بالایی کرد و بعد در آینده تاکید میکنن که بالاخره این تنگه باز میشه، حجم عظیمی نفت اونجا مستقر هست، این وارد بازارهای جهانی میشه، بعدش تأمین میشه. یعنی مدام دارن تکرار میکنن که این فشاری که الان به اقتصاد جهان داره وارد میشه فشار پایداری نیست. از سمت دیگر اگه شما به صحبت‌های جدی ونس گوش بدین که اون هم تاکید میکنه بر مسیر مذاکره الی آخر، ولی آخرش چند نکته مهم میگه. میگه برنامه ترامپ این هست که جلوی دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای رو به شکل پایدار بگیره و حتی پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم این حکومت نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ببینید تاکید میکنه نتواند، نه اینکه نخواهد، یعنی چیزی رو به اراده جمهوری اسلامی و اعتماد واگذار نمیکنه. وقتی میگه او نتواند حتی پس از ترامپ هم به این سلاح دسترسی پیدا کند، معنیش اینه که ابزار ساختن سلاح هسته‌ای باید به شکل پایدار از این حکومت گرفته بشه. و بعد در ادامه میگه که ما همچنان به راه مذاکره معتقدیم، اما ابزار نظامی هم برای رسیدن به این خواسته فراهم میکنیم. یعنی راه دوم ما راه نظامی هست. این رو جی دی ونسی میگه که معروفه که همیشه با جنگ و رویکرد جنگی مخالف بوده. آن چیزی که آمریکایی ها مقام های مختلفشون تاکید کردن، الان ونس اینو به وضوح توضیح داده که تاکید میکنه نتواند پس از ترامپ هم دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای، معنیش اینه که همه آن چه که در برای این چرخه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده میشه رو باید ازش گرفت. دیگه قصه فقط پاک کردن خرابه های نطنز و فرده و تاسیسات اصفهان نیست، بلکه انگوش گذاشتن روی هر جایی هست که بالقوه میتونه برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. سایت های پنهان، سایت های اعلام نشده، سایت های مشکوک، همه اونها رو باید ناظران خارجی، ناظران آمریکایی برن بازرسی کنن و اگر چیزی هست از این ببرنش. برخی از این مراکز که آمریکایی ها در سالهای گذشته بارها بهشون اشاره کردن الان لیبل نظامی دارن، یعنی اینکه جز یک مرکز نظامی حکومت شمرده میشن. یعنی همه اینها باید جمع‌آوری بشن و از همه مهمتر همه آن چیزی که به عنوان اورانیوم غنی شده این حکومت داره، دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، 20%، 3%، همه اینها باید از ایران خارج بشه. یعنی که شما همه ابزارهای ساخت سلاح رو میگیری که اگر پس از ترامپ اصلا کسی دیگری در این حکومت اومد خواست سلاح هسته‌ای بسازه، تمام این پروسه رو باید از نقطه صفر شروع کنه و چون زیر نگاه غرب هست، زیر نگاه آمریکا هست، زیر نگاه آژانس هست و روی کاغذ هم تعهد داده که این کار نمی کنه و اجازه بازرسی هر مکان مشکوک هم صادر کرده، اساسا نمیتونه پنهانی بار دیگر این پروسه شروع کنه. چون هر جایی که بر اساس توافقی که داره فنسش حرف میزنه، میگه هر جایی که ما تردید کردیم اینجا یک مرکز هسته‌ای هست رو اونها با اجازه بازرسی بدن. خب در چنین شرایطی شما متوجه میشین میز مذاکره‌ای که الان وجود داره، آن سمت قصه کسانی از سمت جمهوری اسلامی پای میز دارن میرن که اصلا میخوان برنامه غنی‌سازی رو هم حفظ بکنند، اورانیوم رو هم میخوان نگه دارن، تنگه هرمز رو میخوان تحت مدیریت خودشون باشه. اصلا در چنین شرایطی مشخصه که از تو میز مذاکره هیچ چیزی در نمیاد. فرانس میگه که اگر یکی از این کشورها مثلا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بعد همه کشورهای عربی منطقه میخوان، کشورهای جهان میخوان و همشون سمت این برنامه میرن. یعنی هر سطحی که شما به این حکومت اجازه بدی که سمت برنامه‌ای بره که شائبه نظامی بودن برنامه هسته‌ایش داره، همون سطح رو عربستان هم تقاضا خواهد کرد، امارات هم خواهد خواست و جلوی کسی رو نمیتونی بگیری اگر بخوای به یکی باج بدی. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی مسیری که تعیین کرده نمیخواد برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیخواد از برنامه موشکیش عقب نشونی کنه، نمیخواد گروه های نیابتی رو رها بکنه، نمیخواد هرمز رو شرط قبل برگردونه. در چنین شرایطی تنها راه مواجهه با چنین حکومتی که میخواد باج بگیره
از منطقه، باج بگیره از جهان، زور بگیره، اصلا میخواد بره سلاح هستی بسازه. همین الان در بین کسانی که در ساختار این حکومت هستن مرتبط به صراحت دارن میگن که ما اون بازدارندگی در آستانه بودنمون کفایت نمیکنه، باید سلاح هستی رو بسازیم. آن چیزی که بازدارنده هست خود سلاح هسته‌ای هست، در شرایطی که اینو دارن به وضوح میگن و تکرار میکنن کاملا مشخص است که آن مذاکره کننده ای که پای میز میره به هیچ عنوان شرایط رو نمیتونه بپذیره که آن چیزی که ونس میگه، آن چیزی که ترامپ میگه، آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگن، آن چیزی که اصلا جهان انتظار داره. همین الان فرانسوی ها دارن میگن برنامه موشکی هم باید بیاد تو مذاکرات، برنامه گروه های نیابتی هم باید بیاد تو مذاکرات. یعنی که جهان نمیپذیره حکومتی با چنین ماهیتی در این نقطه از جهان حکومت کنه. این روی کرد، این فاصله زیاد، فقط و فقط باز کردن این گره از میدان نظامی میگذره. حکومتی در آن حکومت میکنه که سر جنگ با تمام جهان رو داره، قصد از بین بردن اسرائیل رو داره و براش ابزار نظامی میخواد. و خیلی واضحه که این رایزنی ها که هر چند آخرین تلاش های آمریکا هست برای رسیدن به یک توافق، در نهایت به نقطه غیر از جنگ منتهی نخواهد شد. ممنون از همراهی شما.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق.
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمی‌زنیم این بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
5: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
6: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

با درود بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. آماده ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در رویارویی با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. همکاری نظامی استرالیا با آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه جمهوری اسلامی، ردیابی موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران در خاورمیانه بر عهده ارتش استرالیا بوده. و اعزام گسترده تجهیزات و نیروهای پاکستانی به عربستان سعودی. اسلام‌آباد حضور راهبردی خود در خلیج فارس را گسترش می‌دهد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در تهران با افراد منطقی تری گفتگو کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخ از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق است. ترامپ تاکید کرده اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند ارزشمند است. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز هم گفته جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد اما برای این موضوع عجله ای ندارد. او گفته در ایران خشم و ناآرامی زیاد وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی می کند.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند را امضا خواهد کرد. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران می‌بینید اینو همه چیزشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سند رو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ بر ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه نوشته روبیو و هگزت معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی با اشاره مستقیم به علی خامنه ای نوشته عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه ای با مهر کشته شده در کنار چهره‌ای از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که خونسا شدند. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید گفتند ترامپ به نتانیاهو اطلاع داده میانجی‌ها در حال کار بر روی یک توافق اولیه هستند که با امضای آن جنگ به طور رسمی میان آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یابد. بر اساس این طرح یک دوره 30 روزه برای مذاکرات درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود.
3: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده، ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران، طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود، تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در همین زمینه حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. جناب علیزاده، اجازه بدید از اظهار نظر ترامپ شروع کنیم که گفته در تهران با افراد منطقی تر درباره توافق گفتگو کرده که امکان رسیدن به توافق رو بیشتر کرده. به نظر شما این افراد منطقی چه کسانی هستند و آیا توانایی امضای توافق با آمریکا رو دارن؟
4: به واقع این پرسش بسیار سخته، چون واقعا در من شخصا درمانده هستم در این که میبینم آقای ترامپ روز دوشنبه یک باره اعلام میکنه که حمله برنامه ریزی شده برای روز شنبه رو داشته اند، حالا قطر و امارات و عربستان اومدن میانجی کردن این عملیات رو، ما داریم عقب میاندازیم. بعد روز چهارشنبه که وقت امریکا و حالا پنجشنبه وقت این لندن ببینیم که ایشون داره میگه که خب من با یه آدم منطقی داریم صحبت میکنم، کار داره جلو میره. نمیدونم بعدی واقعا چجوری میشه این دوتا موضوع رو با هم دیگه جمع کرد، برای من قابل فهم نیست. ولی پرسش شما این هستش خب اون افراد منطقی چه کسانی هستن در اونجا؟ این هم ما میدونیم در درون جمهوری اسلامی این موضوعات بسیار دربسته نگه داشته میشن. اگه شما یک نماینده مجلس هم میباشید واقعا به دشواری میتونید بدونید که مذاکرات رو چه کسانی انجام میدن، چه موضوعاتی رو انجام میدن. حتی مجلسی ها هم خبر چندانی ندارن، یعنی به صورت قطر چکان هم ما از ایران خبر نمیشنویم. فقط به طور رسمی تا اینجا میدونیم که خب تیم مذاکره کننده تحت سرپرستی آقای قالیباف بوده است و خب وزارت خارجه آقای عراقچی و اون کادر فنی هم بوده اند. قاعدتا همون هایی که در اسلام آباد رفته بودن مذاکره کرده بودن همون ها الان باید طرف صحبت آقای ترامپ باشن. ولی خب عجیب اینه آقای ترامپ از اون قرار میگه که گوشی رو برداشتیم یکی صحبت کردیم، تو کی هستی؟ من محمد هستم. محمد تو چیکاره هستی؟ تو لیدر هستی؟ تو رهبر هستی؟ یعنی در صحبت های پیشینش هم ترامپ اشاره میکرد که اصلا با یک هاج و واجی در ایران مواجه هست که با چه کسانی صحبت میکنه. از این رو من نمیدونم واقعا از روز سه‌شنبه که ترامپ برنامه حمله ای رو داشته تا روز چهارشنبه که اعلام میکنه که به اصطلاح افرادی هستن که منطقی تر هستن، واقعا برای من قابل تشخیص نیست.
0: جناب علیزاده، در حالی که مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در روزهای گذشته هیچ تغییری نکرده، چه عواملی باعث شده که ترامپ فکر کنه این بار ممکنه که توافق حاصل بشه و چیزی تغییر کنه؟
4: این نکته خیلی جالب هستش. ببینید، ما موارد متعددی رو داشتیم که ترامپ اعلام میکنه که اقدام سختی رو انجام خواهد داد. موارد داشتیم که میگفته 48 ساعت دیگه فلان حمله رو میکنم، زیر ساختا رو میزنم، تمدن رو از بین میبرم. این تعابیر رو زیاد به کار برده. بعد خودش اعلام میکنه که مثلا پاکستان میانجیگری، عربستان، قطر، امارات میانجیگری کردن. این یک نوع به اصطلاح به نظر من نوع مکانیزم مذاکره کردن ترامپ هستش، در واقع سفت گرفتن و شل کردن. در واقع میخواد بگه که هم این ابزار در دستمه، هم ابزار دیگه‌ای که در واقع طرف مقابل رو ترغیب کنه به اینکه راه بگشاید. از خبری هم که از ایران میرسه، خب تهران هم داره خودش کمال انعطاف رو نشان میدهد. همچنانی که از خود ترامپ هم مثلا شنیدیم که مثلا در مدت بود نگه داشتن یک راکتور ایران رو مثلا توافق کرده است. به هر حال به نظر میرسه که موضوعات به شدت تحت کنترل هستش، که ما اخبار دقیقی از دو طرف نمیرسیم جز اظهارات روزانه ترامپ، که او هم تحت پرسش افکار عمومی مردم خودش، کشور خودش، رسانه‌های خودش و جهانیان هستش. از این رو هر روز داره اظهار نظر میکنه، اظهار نظری که گاه برای ما متناقض میرسه، ولی روشن هستش که فشار رو از روی تهران بر نداشته.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ارتش اسرائیل اعلام کرده همزمان با احتمال توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای از سرگیری احتمالی جنگ نیز آماده است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای هر تحول احتمالی آماده هستند. ارتش اسرائیل همچنین از تدوین طرح‌های عملیاتی جدید با همکاری ارتش آمریکا خبر داده و اعلام کرده نیروی هوایی و سامانه های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. شبکه 12 اسرائیل هم گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در تماسی پرتنش بر سر طرح میانجی ها برای جلوگیری از شروع دوباره جنگ اختلاف نظر داشتند. بر اساس این گزارش نتانیاهو همچنین خواستار ادامه فشار نظامی بر جمهوری اسلامی است، در حالی که میانجی ها از جمله قطر، پاکستان و چند کشور دیگر در طرحی به دنبال پایان جنگ و آغاز مذاکرات 30 روزه هستند. همراه

0: در صدر این نظام واقعا سفاک هستن و بر ضد مردم خودشون هم کار میکنن، اینها باهاشون راه مذاکره رو نمیشه رفت. مثلا کسانی مثل قالیباف، مثل وحیدی، مثل اسامی دیگه که ما میشنویم، خود پسر خامنه ای مجتبی، اینها به نظر اسرائیل آدمهایی نیستن که نبشه بهشون اعتماد کرد حتی اگر قراردادی بشه، نه اینکه اصلا اهل صحبت و مذاکره باشن، چون اینها دستی نداشتن در هیچ مذاکره ای هیچ وقت. به خاطر همین فشار میاره که باید کار رو با نظام جمهوری اسلامی یکسره بکنن. ترامپ اهداف خودش رو داره، غرب ما میدونیم بیشتر از نظر اقتصادی نگران هست، قیمت نفت و این مسائل، آیا بورس بالا میره یا پایین میاد، به خاطر همین اختلاف نظر به وجود اومده. از این نظر ببینید اختلاف نظر ماهیتی نیست، این نیست که الان مثلا آمریکا با اسرائیل قهر بکنه، ولی در این مرحله ممکنه مثلا آمریکا فشار بیاره بیشتر به سوی مذاکره برن و اسرائیل مثلا در تنها بمونه از این نظر که بخواد مسئله جنگیدن با جمهوری اسلامی رو پیش ببره.
1: به نگرانی های اسرائیل اشاره کردید، به نظر شما چقدر این نگرانی ها در توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده؟
0: این موضوع واقعا اصلا معلوم نیست، چون از هر نظر، از هر جزئیاتی که ما میشنویم، چه از نظر بیرون آوردن اون 450 کیلوگرم اورانیوم، چه از نظر محدود کردن برد موشک‌های جمهوری اسلامی یا تعدادشون یا بستن اون تأسیساتشون و همینطور پشتیبانی از گروه‌های تروریستی، ما هیچ چیزی مثبت از سوی آمریکا نمی‌شنویم که واقعاً یک جزئیاتی ارائه میدن و میگن بله ما پافشاری می‌کنیم مثلا روی مسئله اورانیوم، یا پافشاری می‌کنیم روی مسئله موشکی، محدود کنیم چه از کمیت چه از کیفیت، و همینطور مهمترین مسئله که برای اسرائیل و شما مسائل شمال اسرائیل رو میبینید، گروه های تروریستی و اون کارهای اونها، عملیات اونها بر ضد اسرائیل، اینها ممکنه ادامه داشته باشه و آمریکا برای اهداف خودش، منافع خودش، یک مسائلی رو پیش ببره. این 30 روز آتش بس مثلا اگر اتفاق بیفته، ببینید این به نفع جمهوری اسلامی هست، میتونه باز بیشتر تأسیسات خودش رو پاکسازی کنه، آماده کنه، دفاعشون رو بهتر بکنه. برای همین اسرائیل از این موضوع نگران هست. الان بیشتر اسرائیل برای دفاع حاضر میشه تا حمله. تا وقتی که واقعا یک چراغ سبزی به وجود نیاد از سوی آمریکا و حمله مشترک نباشه، پس اسرائیل هم نمیتونه حمله بکنه. پس بیشتر از نظر آماده باش تدافعی خواهد داشت.
1: بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. رسانه‌های عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی پس از مراسم حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به نوشته الحدث، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. به گفته برخی منابع، کار بر روی نهایی کردن متن توافق میان واشنگتن و تهران با جدیت در حال انجام است. همزمان سپاه پاسداران با صدور بیانیه تهدید کرده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
2: تردید، تهدید یا تاکتیک جنگی؟ بازی ترامپ با جمهوری اسلامی؟ میزنم، فعلا نمیزنم، اما شاید به زودی بزنم. مکالمه تلفنی طولانی نتانیاهو را، انتقاد امارات از عربستان و سعودی و قطر به دلیل مخالفت با حمله به ایران، بازگشت وزیر کشور پاکستان به تهران با پیام تازه واشنگتن، تهدید سپاه پاسداران به آغاز جنگ جهانی در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، همزمان با هشدار پزشکیان درباره اوضاع وخیم بنزین، آب و برق در کشور. آیا زمان دست آخر قمار ترامپ با سپاه پاسداران فرا رسیده؟
3: من هیچ وقت به کسی نمیگم کی میخوایم حمله کنیم، ولی شنیدن که من قصد حمله دارم، ازم خواستن به تعویق بندازم تا شاید ایرانی ها منطقی شن. تا کی؟ 2-3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه یا اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
2: روایت رئیس جمهور آمریکا از دلیل لغو حمله به ایران در آخرین لحظه و ضرب العجل غیر رسمی او خطاب به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. ترامپ میگوید تهران مشتاق است معامله کند، اما احتمالاً نه با شرایط او. برخلاف هفته‌های گذشته

0: مقام های واشنگتن این بار محتاطانه تر سخن میگویند. حتی جی دی ونس، معاون اول ترامپ و از طرفداران توافق هم به تهران هشدار داد.
1: فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتیم. ایرانی ها میخوان به توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته که با حسن نیت مذاکره کنیم. اما یک پلن بی هم وجود داره و پلن بی اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم.
0: ظهر چهارشنبه وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته اخیر به تهران سفر کرد، احتمالاً با پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. حالا طرفین تلاش میکنند نگویند چه خبر است، به ویژه در تهران که درز هر خبری درباره عقب نشینی پای میز مذاکره میتواند بخش مهمی از نظام را عصبانی کند. با این حال به نظر می رسد جمهوری اسلامی چندان امیدی به نتیجه مذاکرات ندارد و احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را بالا می دارد. بنابراین در تلاش است تاکتیک مرد دیوانه را در پیش بگیرد. سپاه پاسداران چهارشنبه با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تهدید علنی به آغاز جنگ جهانی سوم. سپاه موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند خاک اروپا را هدف قرار دهد. در جریان جنگ 40 روزه هم یک بار شلیک چند موشک به پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش. حملات اخیر به خاک امارات هم حامل همین پیام بود. همچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد، سپاه آماده حملات موشکی و پهپادی کوتاه و شدید است با شلیک روزانه صدها موشک. عراقچی گفت اگر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تهدید شود، حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن می توانند تنگه باب المندب را هم ببندند. تهران می کوشد با این پیام‌ها دستش را پر نشان دهد. اگرچه در میدان عمل به ویژه در مورد تنگه هرمز تحولات مهمی در حال وقوع است. پیشتر چین و روسیه قطعنامه‌های پیشنهادی برای باز کردن این آبراهه با توسل به زور را وتو کرد. اما حالا نظر پکن عوض شد. چین در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت قرار است هفته آینده با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلسه‌ای را برای باز کردن تنگه هرمز برگزار کند. حتی گفته شده عراقچی هم قرار است به نیویورک برود و در جلسه حاضر باشد.
2: موضوع تنگه هرمز، جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشن، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدا تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن.
0: چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد عراقچی هنوز در مورد شرکت در این جلسه تصمیمی نگرفته. اما خبرگزاری رویترز خبر داد در همین روز دو نفتکش چینی با 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. اما موضوع فقط چین نیست. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حقشان را از تنگه می‌خواهند. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منبع دیپلماتیک در خاورمیانه و آمریکا نوشت تهران دوشنبه پیشنهاد جدیدی به واشنگتن ارائه کرد که در آن انعطاف بیشتری نشان داد. به نوشته این رسانه، ترامپ برای از سرگیری جنگ با نتانیاهو و رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات مشورت کرد و ریاض و دوحه از او خواستند که حمله را به تعویق بیندازد. در مقابل امارات معتقد بود که مذاکرات بیفایده است و جمهوری اسلامی فقط به وقت‌کشی فکر می‌کند. سه‌شنبه مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از موضع عربستان و قطر در جلوگیری از حمله آمریکا انتقاد کرد و گفت آنها نقش خود به عنوان قربانی را با نقش میانجی در هم آمیختند. طبیعتاً با ادامه وضع موجود موضع ریاض و دوحه تغییر خواهد کرد، کما اینکه آنها همین حالا هم خواستار فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، حکومتی که به نظر در داخل دچار مشکلات عمیقی شده. تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌کوشند تصویر دلخواه خود از مردم ایران را ارائه دهند و آنها را خواهان جنگ معرفی کنند. کسانی که زیر فشار شدید جنگ قریب الوقوع مراسم عروسی خیابانی برگزار می‌کنند با ترکیبی از مشتبه خامنه‌ای، موشک و پهپاد، نمایش‌هایی برای مخابره توهم به جای زندگی روزمره.
2: ما قدرت تغییر دنیا رو داریم بدون اینکه اعمال خشونت بکنیم. دشمن نمیتواند قدرت تغییر اراده ملت ایران رو داشته باشه حتی با اعمال خشونت.
0: اما واقعیت جاری در ایران حتی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با این تصاویر خیالی فرق داره. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر درباره بحران در تامین بنزین، آب و برق کشور هشدار داد و فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل آن دانست. بحرانی که باعث شد یکی از مدیران دولت که در ایام جنگ برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خواند، حالا مردم را به جهاد صرفه‌جویی توصیه کند.
3: آیا راهی نداریم و باید این رو سپری کنیم؟ این زمین تابستان سخت و زمستان بسیار سخت و نه راه هست. راه چیه؟ همه با کمک هم صرفه‌جویی کنیم. ما حتما باید یه جهاد صرفه‌جویی مردم انجام بدیم.
0: با این شرایط ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است. همچنان که آمریکا هم دنبال گرفتن امتیازی قابل توجه از تهران است که بعید از اتفاق بیفتد. چهارشنبه کانال 12 اسرائیل خبر داد نتانیاهو و ترامپ بار دیگر تلفنی با هم صحبت کرد. مکالمه‌ای که این رسانه طولانی و دراماتیک در شرایطی که سوخت رسانه‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون تل آویو آماده‌اند و روزنامه هارتس به نقل از منابع امنیتی اسرائیل خبر داد از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسرائیل را هم وارد جنگ خواهد کرد، در فضایی که گزینه‌های ترامپ برای تصمیم گیری را محدود کرده و او را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده. آغاز دست آخر قمار با جمهوری اسلامی در جنگی که به نظر می‌رسد تقریبا همه درباره‌اش مطمئنند جز خود ترامپ که لااقل وانمود می‌کند مطمئن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شما همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. گزارش رسانه‌ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در ارتباط با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. کانال 9 استرالیا گزارش داده نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه ده ها ماموریت برای ردیابی موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند. در این گزارش آمده هواپیمای پیشرفته آواکس استرالیا با رادار 360 درجه صدها کیلومتر داخل خاک ایران را رصد می کنند و به گفته فرمانده عملیات خدمه این هواپیما حتی شلیک موشک های بالستیک را از آسمان مشاهده کردند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما همراست. علیرضا، از این گزارش چه جزئیات بیشتری داری؟
5: فعلی با هواپیمای آواکس ویژیتیل استرالیا که خب در ماموریت‌های محرمانه خاورمیانه هم استفاده میشه ازش، الان دیگه به یکی از مهمترین ابزارهای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده. هواپیمایی که به گفته این نیروهای استرالیایی حتی بدون اینکه وارد تنگه هرمز هم بشه میتونه صدها کیلومتر در داخل ایران رو زیر پوشش راداری خودش قرار بده. کانال 9 استرالیا در یک گزارش اختصاصی از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه جزئیات جدیدی از این عملیات رو منتشر کرده. گزارشی که در جریان سفر هفته گذشته آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا به این منطقه تهیه شد، اما خب محل دقیق این پایگاه به خاطر موضوعات امنیتی فاش نشده. بر اساس این گزارش حدود 80 نیروی دفاعی استرالیا از اوایل ماه مارس در منطقه مستقر شدن، تا الان هم بیشتر از 40 ماموریت عملیاتی رو برای شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی انجام دادن. اونطوری که گفته شده هر ماموریت هم گاهی تا حدود 12 ساعت طول میکشه. هواپیمای آواکس استرالیا هم در بین مسیر سوختگیری هوایی رو انجام میده. در داخل این هواپیما هم اونطوری که گزارش شده تا 10 متخصص به طور همزمان داده‌های راداری و تحرکات هوایی و تهدیدهای احتمالی رو بررسی میکنن. فرمانده این واحد عملیاتی که هویتش باز هم به خاطر مسائل امنیتی فاش نشده گفته که در برخی پروازها خدمه هواپیما تونستن شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو از آسمان ببینن. موشک‌هایی که خب به گفته او در ارتفاع بسیار بالا حرکت می‌کردن و دیدنشون تجربه‌ای تکان دهنده بوده. بخش زیادی از نیروهای حاضر در این عملیات اولین تجربه اعزام خودشون رو پشت سر میگذارن، بیشتر اونها هم در دهه 20 و 30 زندگی خودشون هستند. در این گزارش برخی نیروها به عنوان متخصص فناوری اطلاعات و برقکار یا حتی نیروهای آموزش دیده برای عملیات اضطراری معرفی شدن، افرادی که خب برای شرایط اضطراری در زمین و هوا آموزش دیدن. در بخش دیگه ای از این گزارش هم اومده که امارات متحده عربی از آغاز جنگ نزدیک به 3000 حمله پهپادی و موشکی رو از سوی جمهوری اسلامی تجربه کرده، حدود 95% از اونها البته خب رهگیری شدن. آقای ریچارد مالز وزیر دفاع استرالیا هم اعلام کرده که هواپیمای ویجیتیل استرالیا قرار نقش اصلی این کشور رو در مأموریت احتمالی چند ملیتی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ایفا بکنه، مأموریتی که خب فرانسه و بریتانیا هدایتش رو بر عهده دارن و به گفته وزیر دفاع استرالیا ممکنه که این کشور مشارکت‌های بیشتری هم به اون اضافه بکنه. گزارشی که خب در کل میشه گفت نشون دهنده حضور گسترده تر اطلاعات امنیتی استرالیا در خاورمیانه و تنگه هرمز هستش.
4: متشکرم از تو علیرضا. همکارم علیرضا محبی بود از ملبورن استرالیا با ما. سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی هم ادامه می‌دهد. رویترز گزارش داده پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که مسئول مشترک پاکستان و چین است به عربستان سعودی اعزام کرده. همچنین دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانهای دفاع هوایی HQ-9 ساخت چین از اسلام آباد به ریاض منتقل شده. بر اساس این گزارش حدود 8000 نیروی پاکستانی نیز به عربستان سعودی اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق هر دو طرف متعهد به دفاع از یکدیگر شدند. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود. پاکستان با در نظر داشتن رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخش از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه طولانی دارد. عربستان سعودی به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر این مجموعه تحولات همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، اول از دلایل سفرهای پی در پی وزیر کشور پاکستان به تهران به ما بگو.
6: خب تهدیدات متقابل ایالات متحده و جمهوری اسلامی شدت گرفته و این در واقع جوی که پیش اومده، این آتش بس را هم بسیار شکننده تر کرده. لذا اسلام آباد هم تلاش های خود را برای شکستن این بنبست در روند صلح افزایش داده و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم اکنون در تهران است. صبح امروز او با وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم یک دیداری داشته، پیشتر هم با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهای خودش داشته. تلاش اسلام آباد بر این است که بنبست بین دو طرف بشکنه، دو طرف به میز مذاکره برگردن و یک توافق صلح را امضا کنند. اما از سوی دیگه منابع آگاه میگن که تلاش‌های میانجیگرانی پاکستان به خاطر روابط پاکستان با برخی از کشورهای خلیج فارس پیچیده شده و با اینکه جمهوری اسلامی در ظاهر به پاکستان ابراز اعتماد میکنه، یک تنش خاموش و بی سر و صدایی هم در روابط پاکستان با جمهوری اسلامی به وجود اومده. به گفته روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی که دان هستش، محافل ایرانی پاکستان را به عنوان یک متحد نزدیک با کشورهای عربی خلیج فارس و واشنگتن حتی میبینن. نیز در اسلام آباد هم نگرانی های در مورد تعامل جمهوری اسلامی با هند وجود داره که خوب رقیب هستی پاکستان هستش و خب آنچه که در اجلاس اخیر بریکس شاهدش بودیم خب یکی از نمونه های این موضوع هستش. اما منابع متعدد دولتی پاکستان با این اونایی که با این موضوع آشنا هستن، آنها میگن که آقای نقوی برای گفتگو در مورد پیشنهاد جدید ایالات متحده با رهبران ایران و همچنین با هدف پایان دادن به این درگیری ها وارد تهران شده. به گفته منابع پاکستانی آقای نقوی پیام مهمی را هم به مقامات جمهوری اسلامی منتقل میکنه. همچنین اینجا در اسلام آباد خبرهایی وجود داره که فرمانده ارتش پاکستان هم به زودی به در واقع ایران سفر خواهد کرد.
4: جواد، همزمان با تلاش‌های پاکستان برای برقراری توافق صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا و میانجیگری در این زمینه، ما می‌بینیم که این کشور تجهیزات نظامی هم به عربستان سعودی ارسال می‌کنه. این رویکرد اسلام آباد رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
6: خب یکی از چالش‌های نقش پاکستان به عنوان میانجی همین است که پاکستان با عربستان سعودی که طرف مخالف جمهوری اسلامی روابط راهبردی داره، تمامیت ارضی عربستان سعودی را مقامات پاکستانی خط قرمز برای خود میدونن و اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خیلی واضح اعلام کرده قبلا که ما به دوستان ایرانی خود هم این موضوع را ابلاغ کردیم که عربستان سعودی خط قرمز پاکستان است. لذا پاکستان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی ادامه میده، اما همزمان تلاش میکنه که جنگ آمریکا و ایران نیز پایان پیدا کنه. پاکستان جنگنده های خود را هم که شامل جت های جف 17 میشه، اینا را هم به عربستان سعودی ارسال کرده. این جنگنده ها در درگیری اخیر هند و پاکستان هم عملکرد بسیار خوبی داشته. علاوه بر این در واقع پهپادهای نظامی و همچنان سامانهای دفاع هوایی به ویژه HQ-9 که ساخت چین هستش، اینا هم به عربستان سعودی داده شده از سوی پاکستانیا. حدود 8000 نیروی پاکستانی نیز به عربستان سعودی در واقع اعزام شده و منابع امنیتی میگن که خب این نیروها عمدتا نقش آموزشی رو خواهند داشت. ولی خب به حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض خوب ریشه در روابط راهبردی دو کشور داره. همچنان توافق در واقع دفاعی مشترکی بین دو طرف نیز سال گذشته به امضا رسیده.
4: متشکرم از تو جواد، همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در مورد گمانه‌زنی ها از سفر شی جین پینگ رهبر چین به کره شمالی اعلام کرده، دولت تحولات مرتبط را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است تعاملات میان کره شمالی و چین به صلح و ثبات در شبه جزیره کره کمک کند. خبرگزاری دولتی یانهاب بیشتر از احتمال سفر شی به کره شمالی در هفته آینده خبر داده بود. در همین زمینه با همکارم توماج تاهباز از سئول همراه میشیم. توماج، سفر شی به کره شمالی اگه انجام بشه توی این شرایط واکنش و بازتاب زیادی به دنبال خواهد داشت؟
7: درسته که اقدام گام سیاسی دیپلماتیکی عظیم خواهد بود. امروز در واقع در ساعت‌های گذشته هم دیروز خبرگزاری دولتی کره جنوبی یعنی یان هاب خبر داد، به نقل از منابع خبری که البته نامشون فاش نشده، که احتمال داره آقای شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین رهبر این کشور، رهبر حکومت این کشور، احتمالاً زمانی در آینده نزدیک احتمالاً در هفته آینده به کره شمالی سفر کنه و اگه خب این سفر انجام بشه هم تو گفتم از نظر سیاسی و دیپلماتیک یک زمین لرزه خواهد بود. آخرین بار آقای شی خرداد 1998 به کره شمالی رفته بود، به پیونگ سفر کرد، اونجا با اولین دیدارش هم بود البته با کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی، اونم زمانی بود که کره شمالی و دولت اول دونالد ترامپ مجموعه‌ای از اون به اصطلاح مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک رو داشتن انجام میدادن برای گفتگو با خودشون و مسائل دیگه. البته فرجامی نداشت، بعدش هم سلاح‌های اتمی از جمله در کره شمالی حفظ شد. این کشور در ضمن پیشرفت‌های خیره کننده‌ای در زمینه موشک‌های غارپیما، هایپرسونیک و دیگه هم برداشت در طول این سال‌ها. چین هنوز این خبر رو تایید نکرده، اما دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی ساعتی پیش اعلام کرد که دولت این کشور تحولات رو به دقت زیر نظر داره و گفته که امیدواره تعاملاتی اگه انجام میشه بین این دو کشور به ثبات توی شبه جزیره کره کمک کنه. و خب سئول هم انتظار داره که چین در واقع یک نقش سازنده توی مسائل مربوط به شبه جزیره کره ایفا بکنه. چانگ دونگ یانگ وزیر اتحاد دو کره در کره جنوبی که مسئول امور کره شمالی هست، امروز گفتش که اگه این سفر انجام بشه احتمالاً، یعنی اگه آقای شی بره به کره شمالی، احتمالاً نشست ترامپ و کیم جونگ اون یعنی سران آمریکا و کره شمالی هم در دستور کار خواهد بود. چانگ دونگ یانگ گفته که البته به مجموعه‌ای از نشست‌های اخیر اشاره کرده، از جمله همین سفر آقای ترامپ به چین، بعد سفر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین، گفته با اشاره به اونا گفته که اتفاق خیلی بزرگ، گفته که انگار مثلا این فلات ها دارن حرکت میکنن که اتفاق خیلی بزرگی ممکنه رخ بده. البته اینا همه گمانه‌زنیه فعلا. یک مقام ارشد کره جنوبی هم درست همین امروز اونم گفت که به نظر میرسه که هنوز هیچ تماس خاصی بین آمریکا و کره شمالی وجود نداره. گفته اگه تماسی وجود داشته باشه به خاطر همکاری خیلی نزدیکی که بین سئول و واشنگتن هست، خب کره جنوبی آگاه خواهد شد. به این معنی که هنوز مستقیما مقامات احتمالاً کره شمالی و ایالات متحده حالا به یک نتیجه برای آغاز گفتگوها، آغاز مذاکرات یا دور بعدی مذاکرات یا هر چیزی هنوز نرسیدن. به این معنی که اگر آقای شی جین پینگ واقعا میره در این مورد هم بخواد صحبت بکنه، خب اون موقع سئول احتمالاً با خبر خواهد شد. اما یک نکته دیگه هم باز این مقام دولتی در کره جنوبی گفته که کره جنوبی با خبره که آمریکا و چین در مورد پاکسازی اتمی شبه جزیره کره یک هدف مشترک رو دنبال میکنن. به این معنی باز هم احتمالاً اشاره تلویحی هست به سفر آقای ترامپ به چین و دیداری که با شی جین پینگ داشته، که بعد از اون حالا کره جنوبی داره میگه که کره جنوبی با خبره که مسئله پاکسازی اتمی شبه جزیره کره کنار گذاشته نشده. اما از منظر کره شمالی چنین چیز تقریبا کنار گذاشته است. کره شمالی نه تنها تاکید کرده بر موضوع ادامه روند حفظ تسلیحات اتمی، بلکه اخیراً سیاست اتحاد دو کره که بعد از آتش بس بین جنگ در سال 1950 ادامه داشت هم کنار گذاشته و مجدداً تاکید کرده که باید دو تا کشور مشخص، کره شمالی و کره جنوبی، شکل بگیره. خب این هم باز یک گام اساسی در سپهر سیاست بین المللی خواهد بود.
8: متشکرم از تو توماج. همکارم توماج تاپاس بود از سئول با ما
4: و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: روایت های شما بخش مهمی از پوشش خبری ماست. هفته گذشته از شما خواستیم از گرانی های فزاینده‌ای بگویید که زندگی میلیون ها نفر را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. بخشی از روایت هایی را که شهروندان درباره تأثیر گرانی برای ما فرستادن با هم مرور کنیم.
1: رفتیم هایپرمارکت، 11 قلم خرید کردیم، تازه نتوش گوش داره نه چیزی، ماست و شیر و نمیدونم چای و آب میوه و اینا و به اضافه دو سه تا کنسرو شده 2,585,000 تومان.
2: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع می شد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمی تونیم بخریم.
3: رفتم خرید برای خونه، 7 قلم کالا گرفتم از فروشگاه زنجیره‌ای، شده 7,600,000 تومان. مجبور شدیم مرغ و گوشت رو حذف کنیم.
0: احساس بلا تکلیفی، سرخوردگی و افسردگی در بسیاری از پیام‌هایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کردند دیده می‌شود. مردم می‌گویند با وضعیت اقتصادی که روز به روز بدتر می‌شود، دچار ناامیدی شدند و نمی‌دانند چه چیزی در انتظارشان است. تعدادی از پیام‌هایی که شهروندان برای ما ارسال کردند رو با هم بشنویم، با این توضیح که این پیام‌ها برای حفظ امنیت اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: از مشهد پیام می‌دهم. 26 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشدم. کار نیست، پایان نامم رو هواست، گرونی بیداد میکنه، هیچ امیدی به هیچی نیست. نمیشه رفت و نمیشه موند. خسته شدیم دیگه.
5: حالمون اینجا خوب نیست. خسته ایم و بلا تکلیف. و روز به روز بیشتر داریم زیر فشار اقتصادی له میشیم. اگه حداقل میدونستیم یه جایی به نفعمون تموم میشه، راحت تر تحمل میکردیم. میترسم انقدر بدویم و به در بسته بخوریم که آخرش وقتی در باز شد نتونیم از آزادیمون لذت ببریم. میترسم دیگه جون و نفسی نمونده باشه برای ادامه.
0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، جنگ تبعات روانی داره برای همه افراد. ماهایی که خارج از ایران هم بودیم با این تبعات دست و پنجه نرم کردیم، اما در داخل ایران یه نوع از ناامیدی جمعی رو الان مردم دارن تجربه میکنن، یعنی به نوعی اون بوی بهبودی که همیشه در شعرها و ادبیات ما هست که از جهان باید بشنون الان نمیشنون.
6: ما هر روز واقعا صدها پیام دریافت میکنیم که بخش بزرگی از این پیام ها به وضعیت اقتصادی، بیکاری، گرونی اشاره داره. توی تمام این پیام ها تقریبا میشه که اون احساس خشم از وضعیت موجود، احساس نگرانیشون درباره آینده، ترسشون و احساس استیصالی که دارن رو دید. فصل مشترک شاید تمام این پیام ها اون احساس بلا تکلیفی باشه، بلا تکلیفی راجع به وضعیت نجنگ و نصولی که الان حاکمه، نمیدونن که قراره که چه اتفاق بیفته و باعث شده که خیلی از امور زندگیشون از کوچکترین و جزئی ترین تا مهمتریناشو به تعویق بندازن. هرچند که قبل از این جنگ و قبل از اعتراضات دی هم به نوعی این احساس تعلیق رو توی جامعه میشد دید، اما انگار که با این وضعیت آتش بس فعلی به نوعی این احساس عمیق‌تر هم شده. حداقل بین بخشی از جامعه یک امیدی شکل گرفته بود که با جنگ و حالا شاید حمله نظامی قراره که تغییرات سریع و آنی اتفاق بیفته، و حالا با آتش بسی که اتفاق افتاده انگار که اون احساس امید جاش رو به خشم و ناامیدی داده. انگار همه الان منتظرن ببینن که، یعنی توی پیام هاشون میشه اینو دید که ببینن که بالاخره چی میشه سرنوشت، آیا قرار دوباره حمله اتفاق بیفته یا قراره که با فراخوانی تکلیف به نوعی یک سره بشه یا نه. توی چنین فضایی احساس خستگی و ناامیدی و بی‌انگیزه شدن حتی نسبت به امور روزمره هم سرایت کرده. آدم ها توی سر کار رفتنشون، توی درس خوندنشون، توی انتخاب رشتهشون و به طور کلی توی ادامه زندگیشون دچار این بلا تکلیفی و تعلیقن. اما خیلی از شهروندا هم هستن که اون دسته اول رو توی پیام‌هاشون دلداری میدن، تاکید میکنن که دوام بیارن، امیدوار باشن، روش‌های خودشون رو برای مقاومت روزمره و تاب‌آوری توصیه میکنن به بقیه شهروندا و میگن که کم نیارن و منتظر باشن برای اون روز تغییر. در نهایت هم خیلی ها به باورهای اساطیری ایرانی متوسل میشن برای بیان امیدشون و بارها و بارها توی پیامشون تاکید میکنن که نور بر تاریکی پیروزه.
7: مثل همون شعر معروف که میگه به کجا میکشد این امید ما را، و خیلی ها واقعا چنگ میزنن به همین امید، امیدی که شاید رهایی بخش باشه برای بسیاری از مخاطبان ما به ویژه در ایران. ممنون از حضورت. شبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. پیام‌های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقلای جوانان برای مهاجرت در شرایط نجنگ و نصلح تشدید شده. مقام‌های جمهوری اسلامی تمایل مردم برای مهاجرت را نه ناشی از وضعیت داخلی بلکه بخشی از پازل جنگ نرم دشمن توصیف می‌کنند. به تعدادی از این پیام‌ها اشاره شده، ببینیم و بشنویم با این توضیح که به خاطر حفظ امنیت ارسال کننده ها این پیام‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
8: من 20 سالمه. درست تو اوج کارای مهاجرتم بودم و فقط مونده بود ویزا بگیرم. اما انا شرایط سفارت ها مشخص نیست و بهترین دهه زندگیم رو دارم از دست میدم. آینده امسال من رو هواست و گرونی خیلی وحشتناکه. اما امید داریم و صبر میکنیم.
2: همیشه و به خصوص بعد از انقلاب مهسا امکان بورسیه گرفتن و خارج رفتن داشتم. اما موندم تا ایران رو پس بگیرم. ولی حالا حتی نمیتونم یه شغل معمولی پیدا کنم که امیدی داشته باشم از گرسنگی نمیرم. تنها چیزی که روبروم میبینم احتمال کشته شدن تو خیابون یا اعدامه.
7: همکارم فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما شدن. فرزاد، قبلا خب شاید در گذشته خیلی‌ها به خاطر ادامه تحصیل مهاجرت می‌کردن، خیلی‌ها برای پیشنهاد شغلی که داشتن مهاجرت می‌کردن یا پیوستن به خانواده‌هاشون، اما الان انگار مهاجرت شده برای بقا. چه زنجیره‌ای از علت و معلول تو می‌بینی برای اینکه مردم رسیدن به این نقطه که برای اینکه ادامه بدن زندگیشون رو، به نیازهای اولیه‌شون برسن حداقل، می‌خوان مهاجرت کنن؟
9: شرایط همونطوری که توضیح دادی، بسیار از این شرایط که در واقع به عنوان عامل محرک و انگیزه مهاجرت پیشتر شناخته می شد، اینها از گذشته وجود داشته. یعنی طی حیات جمهوری اسلامی اینها پیوسته به عاملی تبدیل شده برای اینکه شهروندان تصمیم بگیرن به مهاجرت. منتها اتفاقی که افتاد بعد از کشتار دیما و جنگی که در پی اون اومد، بعضی از اینها تشدید شد. حالا من اینها رو بر اساس در واقع پیام‌هایی که دریافت کردیم از شهروندان تونستم یک کلیتی ازش استخراج بکنم که به چند مورد اصلی اشاره میشه. خب معیشت همیشه یکی از موارد اصلی بوده. الان اتفاقی که افتاده اینه که صاحبان در واقع مشاغل و حتی کارآفرینان هم به مشکل خوردن. یعنی اینها در واقع اون پایگاه مالی خودشون رو هم از دست دادن و بر اساس این حتی اینها هم تصمیم گرفتن که در واقع فکر کنن به مهاجرت و این کار رو انجام بدن. مورد بعدی فشار روانی و در واقع این خطر در دام افسردگی افتادنه که خب کارشناسان هم بیشتر چند بار بهش اشاره کردند که در واقع اون ترومای درمان نشده و ترمیم نشده که از دیماه باقی مونده و از جنگ، این رو تشدید کرده و این هم به عامل محرکی تبدیل شده برای مهاجرت. در مورد تبعیض‌های اجتماعی ما پیام‌هایی رو داشتیم. خانم‌ها در واقع به خصوص روی این موضوع تاکید داشتن. یک پیامی دریافت کرده بودیم که یکی گفته بود که در واقع برای اهدای خون صرفاً به دلیل مجرد بودن درخواستش رد شده و گفتن که خب شما ممکنه به خاطر زندگی خصوصیتون و روابط در واقع خارج از ازدواجی که داشتید، این ممکنه دچار بیماری‌هایی شده باشید که نمیتونید حتی خون بدید. این بدون آزمایش در واقع بهشون اعلام شده و خب این جرقه شده برای مهاجرت. و فرسودگی در مسیر تحصیل یکی از موارد هست که مثلا بعضی از دانشجویان گفتن که 6 ماه مونده یا حتی مثلا چند هفته مونده به پایان دوران تحصیل ما تصمیم گرفتیم که دیگه ادامه ندیم به خاطر اینکه تمرکز کافی رو نداریم برای ادامه تحصیل. و مورد بعدی هم عدم امکان برنامه ریزیه. یعنی که شهروندان احساس میکنن که اگر یک هزینه رو گذاشتن، چه از نظر زمانی، معنوی و مالی، اون بازخورد لازم رو نگرفتن و خب حالا تصمیم گرفتن به مهاجرت.
7: چه فشار روانی هم این داره که تو نمیتونی برای گام بعدی که میخوای برداری برنامه بریزی و نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته.
9: بله، و این خودش در واقع تبدیل شده به یکی از موانع مهاجرت. حالا در مورد همین موانع هم شهروندان اشاره هایی داشتن به در واقع این فرایند دریافت ویزا که البته از طریق قانونی، مهاجرت قانونی، که این فرایندها یه مقدار بوروکراسیش بیشتر شده. مواردی داشتیم که حتی این رو به سنگ‌اندازی تشبیه کردن از طریق سفارتخانه ها که کاغذبازی اضافی داره انجام میشه، چالش های ارضی هستش که به خاطر قطعی اینترنت به هر حال دشوار شده این در واقع ترانسفر مالی و این تراکنش های مالی و موارد دیگری که در مجال دیگری
7: پیش میپردازیم. ممنون از حضور تو فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه هم. بسیاری از شهروندان در هفته‌های گذشته درباره کمبود سوخت در جایگاه‌ها پیام‌هایی برای ایران اینترنشنال فرستادند. در این پیام‌ها به صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها برای دریافت سوخت با کارت اشاره شده. همینطور شهروندان از بنزین لیتری 20,000 تومان در بازار سیاه گفتند. شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید میتونید با اسکن QR کد اینتل مدیا مشاهدات خودتون رو درباره وضعیت بنزین برای ایران اینترنشنال ارسال کنید.
10: الان دغدغه ما شده بنزین. تو جیرفت، انبرآباد و شهرهای جنوب کرمان بنزین به لیتری 100,000 تومان رسیده. جایگاه‌های سوخت بیشتر از 15 لیتر نمیدن. باید شب‌ها بریم توی صف‌های چند کیلومتری بنزین تا صبح نوبتمون بشه. واقعاً کلافه شدیم.
2: توی بندرعباس یه فاجعه در جریانه. صف‌های چند کیلومتری بنزین مردم رو کلافه کرده. اون هم توی گرمایی که کولر ماشین یکی از ضروریاته، نه یه انتخاب. شهری که حجم بزرگی از بنزین کشور رو تولید می‌کنه، سهم شده آلودگی، بیماری و ساعت‌ها تأخیر در صف سوخت بدون کوچکترین پاسخگویی از سمت مسئولان.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

ربات ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در رویارویی با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. بازرسی و تغییر مسیر یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی در خلیج عمان. سنتکام اعلام کرد این کشتی مظنون به تلاش برای نقض محاصره دریایی آمریکاست. ادامه موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام رامین زله و کریم معروف پور خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام دو عراقی متهم به جاسوسی گزارش داد. و در ادامه این بخش خبری، عزیمت تیم ملی فوتبال ایران به آنکارا برای دریافت ویزای آمریکا. همزمان فدراسیون فوتبال از دیدار دوستانه تیم ملی با تیم رده 52 جهان خبر داد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در تهران با افراد منطقی تری گفتگو کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخ از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با توافق است. ترامپ تاکید کرده اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند ارزشمند است. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز هم گفته جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد اما برای این موضوع عجله ای ندارد. او گفته در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی می کند.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد می توان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام می کند یا تهران سند را امضا خواهد کرد. You saw that
2: right now in Iran. حالا در ایران می‌بینید اینو همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کارو تموم می‌کنیم یا اینکه این سندو امضا می‌کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ بر ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه نوشته روبیو و هگزت معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس هم در پیامی با اشاره مستقیم به علی خامنه‌ای نوشته عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه‌ای با مهر کشته شده در کنار چهره‌هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می‌شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که خونسا شدند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی اجازه بده که از صحبت‌های ترامپ شروع کنیم که مانند روال این چند هفته اخیر هم صحبت از توافق و مذاکره میکنه و هم صحبت از تهدید نظامی میکنه. برداشت از این صحبت‌ها چیه؟ مخصوصا که گزارش‌هایی هم منتشر شده از اختلاف نظر میان مقامات ارشد آمریکایی در خصوص مواجهه با جمهوری اسلامی.
3: من از همینجا شروع کنم و البته از یک مقدمه. یک فرض مهم رو فراموش نکنیم و اون این که ایالات متحده دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده، اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماه‌های گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگه اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه، به ویژه که خود ترامپ هم تاکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملاً 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره، این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حد اکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه، به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است.
0: همونطور که اشاره کردی، مرتضی، رسیدن به چنین توافقی که در برگیرنده تمامی نکاتی که تو بهش اشاره کردی ساده نیست. ما پالسایی که از جمهوری اسلامی در حال حاضر میگیریم چقدر رسیدن به توافق رو امکان پذیر میکنه؟ اگر لطف کنی کوتاه.
3: واقعیت اینه که اون پالسا، اون پیغام ها، اظهار نظره که ما از تهران داریم میشنویم نسبتی برقرار نمیکنه با واقعیت های میدان جنگ، با توازن قوای سیاسی میان ایران و ایالات متحده، و به ویژه که کسانی مثل حتی مقام‌های دیپلماتیک در جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که ما یا شهید می‌شویم یا پیروز می‌شویم. وقتی این اظهار نظر از وزارت خارجه میاد نگران کننده میشه. وقتی کسی مثل قالیباف میگه ما آماده جنگیم یا جنگ مجدد محتمله، طبیعتاً نشون میده که متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
0: مرتضی کاظمیان، سپاسگزارم از شما. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، روز چهارشنبه در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس گزارش منابع پاکستانی، در این سفر محسن نقوی حامل پیام مهمی برای جمهوری اسلامی است. این در حالی است که برخی منابع دیپلماتیک در اسلام آباد بر این باورند که طی روزهای اخیر میان جمهوری اسلامی و پاکستان به دلیل روابط اسلام آباد با کشورهای خلیج فارس تنشی خاموش به وجود آمده. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر، همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، سفرهای پیاپی وزیر کشور پاکستان به تهران بر چه محورهایی متمرکز است و خبرهای تنش‌های خاموش میان جمهوری اسلامی از کجا نشأت می‌گیرد؟
4: خب در اسلام آباد تصور این هست که آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار شکننده است و با تهدیدات اخیر دو طرف به هم دیگر این آتش بس شکننده تر شده و زمان به سرعت میذاره. لذا اسلام آباد تلاش های خود را برای شکستن این بنبست در روند صلح افزایش داده و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در واقع بار دیگر دیروز وارد تهران شده و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکنه. الان گزارش های تایید نشده همچنان در اسلام آباد وجود داره که میگه که آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان نیست که فرد اصلی در واقع این روند صلح بین جمهوری اسلامی و آمریکا هستش. او هم امروز به تهران سفر میکنه، هنوز منابع رسمی البته این مسئله رو تایید نکردن، اما منابع متعدد دولتی پاکستان با که با خوب کلا این روند آشنا هستند، آنها میگن که آقای نقوی برای گفتگو در مورد پیشنهاد جدید ایالات متحده با رهبران ایران و با هدف پایان دادن این درگیری ها وارد تهران شده. به گفته منابع پاکستانی آقای نقوی پیام مهمی را هم به مقامات جمهوری اسلامی منتقل میکنه، و اما از سوی دیگه منابع آگاه میگن که تلاش های میانجیگری پاکستان به خاطر روابط پاکستان با برخی از کشورهای خلیج فارس، به ویژه روابط پاکستان با عربستان سعودی، این مسئله در واقع پیچیده شده، نقش پاکستان در این وسط پیچیده شده، و این و با اینکه خب جمهوری اسلامی و آمریکا در ظاهر به پاکستان اعتماد میکنن، اما یک تنش خاموش و بی سر و صدایی نیز در روابط پاکستان با جمهوری اسلامی به وجود اومده و مقامات جمهوری اسلامی پاکستان را به عنوان یک متحد آمریکا نگاه میکنن، همچنان متحد کشورهای عربی خلیج فارس که خوب در این جنگ طرف مخالف ایران قرار داشتن، پاکستان را متحد آنها هم میدونه تهران. از طرفی در اسلام آباد هم نگرانی های در مورد تعامل اخیر جمهوری اسلامی با هند در دهلی نو در واقع وجود داره، و خوب چون پاکستانی ها در خصوص هند حساسیت خاصی دارن، خوب همچنان میدونیم که اسلام آباد حمایت نظامی خود را از ریاض ادامه میده، و خوب این خودش هم خوب یک ریشه تاریخی داره، ریشه در روابط راهبردی دو کشور وجود داره این مسئله، و خوب دو کشور توافقنامه دفاعی مشترکی نیز دارن که سال گذشته امضا شده، و بر اساس این توافق هر دو طرف متعهد هستند که در صورت حمله به یکی خوب از همدیگه دفاع بکنن، و خوب این توافق شامل آمادگی برای اعزام تقریبا 80,000 نیرو هم هست که خوب در اختیار عربستان سعودی قرار داده میشه، همچنان تجهیزات نظامی که مربوط به تجهیزات زمینی، هوایی و دریایی اینا هستش، اینا هم قرار است پاکستانیا به عربستان سعودی بدن، یه مقدارش هم پیشاپیش فرستاده شده، و پاکستانیا

0: دکترا درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز آغاز می شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده همزمان با احتمال توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای از سرگیری احتمالی جنگ هم آماده است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروهای این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای هر تحول احتمالی آماده‌اند. ارتش اسرائیل همچنین از تدوین طرح‌های عملیاتی جدید با همکاری ارتش آمریکا خبر داده و اعلام کرده نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. شبکه 12 اسرائیل هم گزارش داده بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در تماسی پرتنش بر سر طرح میانجی‌ها برای جلوگیری از شروع دوباره جنگ اختلاف نظر داشتند. بر اساس این گزارش نتانیاهو همچنان خواستار ادامه فشار نظامی بر جمهوری اسلامی است، در حالی که میانجی‌ها از جمله قطر، پاکستان و چند کشور دیگر در طرحی به دنبال پایان جنگ و آغاز مذاکرات 3 روزه هستند. با همکارم بابک اساقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، ابتدا از تازه‌ترین تحولات در اسرائیل در ارتباط با تنش‌ها با جمهوری اسلامی به ما بگو.
1: با همه خبرهایی که در رابطه با احتمال رسیدن توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی گزارش کردی، اما همچنان ارتش اسرائیل خودش را برای احتمال از سرگیری جنگ آماده میکنه. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر شب گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار داره و برای هر تحول احتمالی آماده هستش. در ارتش اسرائیل روزهای کنونی را یک چهار راه استراتژیک توصیف می کنند، به ویژه درباره با ارتباط با تصمیمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات ممکن است در رابطه با ایران اتخاذ بکنه. در همین حال ارتش اسرائیل به ویژه نیروی هوایی این کشور خودش را برای احتمال حمله دوباره آماده میکنه. یک مقام اسرائیلی هم به i24 میگوید که در حال حاضر موضوع موشک‌های جمهوری اسلامی به هیچ وجه در توافقنامه قرار نگرفته. اگر قرار باشه که امضا بشه و اسرائیل قادر نخواهد بود در آینده با هزاران موشک جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید وجودی مقابله بکنه و برای همین جمهوری اسرائیل باید بعد از جنگ هم تا سقوط این رژیم دوره‌های دیگر نبرد با جمهوری اسلامی را تجربه کنه و بر اساس این مسئله تقویت ارتش اسرائیل همچنان و به شدت ادامه داره. ارتش اسرائیل به همراه ارتش ایالات متحده هم همچنان طرح‌های عملیاتی تازه‌ای را تدوین می‌کنند. مسئولیت تهیه این برنامه‌ها بر عهده ژنرال ایتسیک کوهن، رئیس بخش عملیات ارتش اسرائیل گذاشته شده که در رابطه مستقیم با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش هستش. همچنین ارتش اسرائیل پس از درس‌هایی که از دوره‌های قبلی درگیری گرفته، سامانه‌های پدافند هوایی خودش را تقویت کرده و به صورت گسترده‌ای در داخل اسرائیل مستقر شده.
0: بابک، بپردازیم به گفتگوها و رایزنی‌ها در اسرائیل درباره دستیابی به توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی. تازه‌ها چه است؟
1: دیروز گزارش کردیم که گفتگوی تلفنی که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برگزار شده گفتگوی طولانی بوده و دراماتیک. اما اکنون کانال 12 اسرائیل میگوید که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گفتگوی دشوار و پرتنش داشتند. محور اصلی این گفتگو پیشنویس تازه‌ای بوده که چند کشور عربی و اسلامی در تلاشند تا برای رسیدن به نوعی فرمول مصالحه بین آمریکا و جمهوری اسلامی پیش ببرند تا از سرگیری جنگ را جلوگیری بکنند. یک منبع آمریکایی میگوید که نتانیاهو پس از این تماس و گفتگوی تلفنی نگران بوده. بر اساس این گزارش ترامپ در جریان گفتگو به نتانیاهو میگوید که میانجی ها روی چیزی دارن کار میکنن که او را نامه نیت توصیف کرده، سندی که قرار هستش آمریکا و جمهوری اسلامی در آخر اون را امضا بکنن. به گفته یک منبع آمریکایی آگاه به شبکه 12، این طرح میتونه به پایان جنگ و آغاز 30 روز مذاکره بیشتر بین دو طرف بی انجامه که در پایان اون باید تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای هم جزء اون باشه. اما نتانیاهو نسبت به این روند بسیار بدبین بوده و حتی گفته که گفتگوها بسیار پرتنش بوده بین دو طرف.
0: متشکرم از تو.

0: و بابک، همکارم بابک حسابی از تل‌آویو. با سپاسگزار از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در رویارویی با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. نیروی دریایی آمریکا یک نفتکش تجاری با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان متوقف کرد. این شناور که در تلاش برای شکستن محاصره بود، پس از بازرسی و تغییر مسیر آزاد شد. به گفته سنتکام، یگان 31 تفنگداران دریایی آمریکا عملیات بازرسی نفتکش سلستیال سی را انجام داد و پس از کنترل عرشه کشتی را از مسیر بنادر جمهوری اسلامی بازگرداند. ارتش آمریکا با تاکید بر اجرای کامل محاصره دریایی اعلام کرده، تا کنون مسیر 91 کشتی تجاری را تغییر داده. با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، سنتکام از توقف یک نفتکش با پرچم ایران در خلیج عمان خبر داده، در حالی که خبرها حاکی از احتمال مذاکره تهران و واشنگتن هم هست. همزمان توقف این نفتکش در این شرایط چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
1: درود بر شما خانم شیرازی بزرگ و همینطور بینندگان محترم. این اقدامات مثل توقیف نفتکش های مرتبط با جمهوری اسلامی توسط سنتکام، اتفاقا در همزمانی و تصادف زمانی با حرف زدن از احتمال مذاکره، بخشی از همون الگوی شناخته شده در امریکا هست. یعنی فشار برای مذاکره از موضع بالا یا همون دیپلماسی اجبار. در واقع واشنگتن عملا داره این پیام رو منتقل میکنه که حتی اگر کانال های دیپلماتیک هم باز باشن، ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی متوقف نمیشن. همونطور که شما گفتین، در گزارش ها منتشر شده که سنتکام کشتی سیاسی رو در دریای عمان متوقف کرده، بازرسی کرده. این گونه از اقدام ها میتونه چندین هدف رو داشته باشه، از جمله اینکه آمریکا تلاش میکنه نشون بده تحریم ها در یک فاز میدانی عملیاتی و اجرایی داره پیش گرفته میشه. واشنگتن تلاش میکنه هزینه صادرات نفت ایران رو، مخصوصا اون بخش از صادرات غیر شفاف و اصطلاحا موسوم به ناوگان سایه رو بالا ببره، یعنی هزینه صادرات برای این بخش رو بالا ببره. همینطور از نظر روانی و سیاسی هم امریکا به این ترتیب این تصویر رو ایجاد میکنه و القا میکنه که ابتکار عمل در خلیج فارس و دریای عمان دست امریکایی هاست. البته این میتونه به زعم بعضی ها نشان دهنده تناقض باشه، یعنی اینکه همزمان که فشارها آورده میشه، بحث مذاکره هم مطرح میشه. از نظر من این تناقض نیست. اساسا در دکترین امریکا، به ویژه در دوره ترامپ، مسئله فشار در مورد ایران، فشار حداکثری همراه با درهای نیمه باز مذاکره، یک تاکتیک شناخته شده است و به نظر من متناقض هم نیست.
0: آقای رحیم‌پور، سنتکام اعلام کرده که تاکنون 91 کشتی تجاری رو در چارچوب محاصره دریایی وادار به تغییر مسیر کرده. محاصره دریایی تاکنون چه تأثیری بر جمهوری اسلامی داشته؟ ادامه‌اش چه تبعاتی خواهد داشت؟
1: درباره محاصره دریایی، اگر این آمار سنتکام رو در مورد تغییر مسیر 91 کشتی مبنا بگیریم، میتونیم به این نتیجه برسیم که اثرات اون صرفا مثلا نمادین و سیاسی نیست، به تدریج تأثیراتش وارد حوزه های اقتصادی، بیمه‌ای و لوجستیکی در موضوع صادرات جمهوری اسلام، صادرات نفت جمهوری اسلامی هم مسئله، یعنی مطرح میشه. ببینید، اولا که هزینه حمل و نقل و بیمه رو افزایش چشمگیری میده. این افزایش هزینه‌ها، این مدل از افزایش هزینه‌ها درآمد خالص صادرات نفت جمهوری اسلامی رو مستقیما کاهش میده. از طرف دیگه کند شدن صادرات نفت ایران طبیعتا باعث میشه که اون مسیرهای صادراتی یا شبکه‌های صادراتی دچار فرسایش بشه. در چنین وضعیت‌های معمولا مثلا میرن به سمت روش‌های از جمله مثلا طولانی تر کردن مسیرها، خاموش کردن ترانسپوندرها، همینطور سواپ کشتی به کشتی یا استفاده کردن از پرچم‌های موقت، همه اینها شبکه صادرات رو دچار فرسایش میکنه. نتیجتا به لحاظ ارزی به دو بودجه دولت جمهوری اسلامی فشار فزاینده‌ای وارد میکنه، بر شبکه‌های کشتیرانی، اصلا بر سامانی کشتیرانی هم تاثیرات روانی خیلی زیادی ایجاد میکنه، فرسایش روانی در واقع به دنبال خواهد داشت. همه اینها مجموعا میتونه به رویارویی مستقیم نیروهای دریایی جمهوری اسلامی و سپاه منجر بشه، یعنی چنین احتمالی بالاتر میره. احتمال اینکه جمهوری اسلامی دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه زیادتر میشه، همونطور که در روزهای گذشته عملیات‌های پهپادی علیه عربستان و امارات و کویت و اینها داره انجام میده، توقیف کشتی‌ها رو سعی میکنه استمرار بده، همه امکان‌های تلافی جویانه رو تلاش میکنه که به اتفاق یعنی رخ بده. به توجه داشته باشیم که هدف اصلی که واشنگتن داره دنبال میکنه این هست که به صورت تدریجی ظرفیت اقتصادی و دریایی جمهوری اسلامی رو به حداقل برسونه. این شاید الان لزوماً ورود به یک جنگ تمام عیار نباشه، ولی به نوبه خودش میتونه تأثیرات فزاینده میان مدت و بلند مدت بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته باشه. البته میتونه در صورت اشتباهات محاسباتی از سمت هر دو طرف یک جنگ تمام عیار رو هم جدیداً ایجاد بکنه. اما اینکه امریکا در همزمان با اینکه احتمال جنگ رو بالا میبره سعی میکنه فشارهای اقتصادی و سیاسی رو توامان افزایش بده، میتونه برای جمهوری اسلامی خسارت‌های فراوانی رو در آینده نزدیک حتی داشته باشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1,200,000,000 دلار را به ناتو پیشنهاد داده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستند، ارزان‌تر و سریع‌تر اجرا می‌شود. مقام‌های ترکیه می‌گویند این خط لوله پایداری تامین سوخت و همکاری میان اعضای پیمان ناتو را افزایش می‌دهد. قرار است 2 ماه دیگر نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی برگزار شود و هدف از پیشنهاد ترکیه در آستانه این نشست بهبود انتقال سوخت در پی جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه اعلام شده. برای بررسی جزئیات بیشتر از این خبر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما رو همراهی میکنه. نرگس، ترکیه به دنبال کاهش وابستگی ناتو به تامین سوخت از راه دریایی هست و طرح تازه‌ای پیشنهاد داده. به ما بیشتر بگو از جزئیات این طرح.
2: بله، می‌دونیم که پس از درگیری و جنگ اوکراین و تحولات در خاورمیانه، ناتو به دنبال تقویت امنیت انرژی و سوخت‌رسانی نظامی خودش گشت. در همین راستا وزارت دفاع ترکیه یک طرح جدیدی را پیشنهاد داده که بر اساس این طرح که ارزشش گفته شده به بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی هست، کمک خواهد کرد که از مسیرهای جایگزین و ارزانتر و سریعتر این انتقالات سوخت انجام بگیره. همونطور که گفتم وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روز گذشته در یک نشست خبری که هدف این پروژه انتقال سوخت نظامی به از طریق مسیرهای زمینی هست و همینطور کم کردن وابستگی کشورهای عضو ناتو به بنادر که از طریق در دریا و کشتی های دریایی می روند خواهد بود و در عین حال این مسیر را نزدیک بکنه به کشورهای شرقی که ترکیه، لهستان و چند کشور در این مسیر را شامل میشه. تا هنوز در مورد این که این طرح چگونه از کجا و به کدام مسیرها وصل خواهد شد جزئیاتی زیادی داده نشده، اما وزارت دفاع ترکیه میگه که این مسیر 5 برابر مقرون‌تر و آسان‌تر از مسیرهایی است که در حال حاضر از طریق بنادر یونان و رومانی انتقال میشه و همین پروژه مکمل اون خط لوله قدیمی ناتو از دوران جنگ سرد هست که همچنان از این مسیر سوخت به کشورهای عضو ناتو انتقال میافته که شامل حدود 10,000 کیلومتر خط لوله در 12 کشور عضو ناتو میشه، ولی حالا ترکیه میخواهد که این مسیر را گسترش بده و قرار است که این طرح جزئیات بیشترش در نشست پیش روی که در ماه آینده در ماه جولای در آنکارا برگزار خواهد شد بیشتر با اعضای ناتو شریک ساخته شود و در نهایت یک نتیجه از آن بیرون بیاید. دولت ترکیه گفته که تلاش های خودش خواهد کرد تا در پی درگیری هایی که در تنگه هرمز پیش آمده نیازهای ناتو را به این تنگه و مسیرهای مشابه کاهش بده و در نهایت بتانه امنیت انرژی و سوخت رسانی به اعضای ناتو را بهتر و با تضمین بیشتر ارائه بده.
0: متشکرم از تو نرگس. نرگس اورخش همکارم از استانبول بود با ما. در ادامه نگرانی ها از افزایش بی سابقه آمار اعدام ها در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام 2 شهروند دیگر به نام های رامین زله و کریم معروف پور خبر داده. خبرگزاری میزان اتهام این افراد را از جمله عضویت در گروه های تروریستی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه عنوان کرده. پیشتر گزارش های از برگزاری دادگاه های چند دقیقه ای و بدون حق دسترسی به وکیل برای رامین زله منتشر شده بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه 2 شهروند عراقی با نامهای علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم در 17 فروردین ماه در زندان مرکزی کرج خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اتهام این 2 شهروند عراقی را جاسوس برای کشورهای عربی عنوان کرده. بر اساس این گزارش این 2 زندانی سیاسی در کرج بازداشت و پیش از اجرای حکم اعدام به مدت 11 ماه تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار داشتند. همراه هستیم با رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل. آقای اکبانیان، درباره اعدام این 4 زندانی سیاسی بیشتر به ما بگید. اعدام‌های امروز چه تصویری از وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران به ما میده؟
3: سلام، وقتتون بخیر. واقعیت اینه که خب ما با این اعدام‌هایی که داریم می‌بینیم باید بگیم یک هشدار جدی و در واقع بدیم به جامعه بین‌الملل و با یک وضعیت بسیار اسفناکی مواجهیم. جمهوری اسلامی خب سرعت ماشین اعدامش رو به شکل بسیار کم سابقه ای در مورد اعدام‌های زندانیان سیاسی بالا برده. فقط با همین اعدام رامین زله و کریم معروف پور، علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، شما رو در واقع زندانیان سیاسی که زندانی که با اتهام‌های سیاسی و امنیتی از 27 اسفند تا الان اعدام شدن، یعنی توی 64 روز اخیر به دست کم 36 نفر رسیده و تقریبا یعنی هر 2 روز یک اعدام رو ما در مورد زندانیان سیاسی شاهد بودیم. توی سال گذشته تو کل یک سالش 52 نفر یعنی هفته یک زندانی سیاسی اعدام میشد. الان رسیده به حدود 40 ساعت، هر 40 ساعت در واقع یک زندانی سیاسی. و در مورد 2 نفر اول خب قوه قضاییه اتهامشون رو گفته که تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه بوده. بررسی که ما کردیم اتهامشون بغی بوده از طریق عضویت تو حزب دموکرات کردستان ایران. در مورد 2 زندانی عراقی هم خب اتهام جاسوسی مطرح بوده، اما نکته مهم اینه که توی این پرونده ها اساساً هیچ گونه مسیر دادرسی عادلانه شفافی طی نشده. بازجویی طولانی همین افراد داشتن، تحت فشار قرار گرفته بودن واسه اعتراف اجباری، دسترسی به وکیل انتخابی در واقع نداشتن و به نوعی این تایید سریع احکامشون توی دیوان عالی کشور و اجرای اونها نشون میده که جمهوری اسلامی یک روندی رو پیش گرفته مثل دیگر اعدامهای سیاسی که این مدت شاهدش بودیم، که میره سمت این که از اعدام به عنوان یک ابزاری برای ترسوندن جامعه و ارعاب سیاسی استفاده بکنه.
0: آقای اکبرانیان، در حال حاضر چه کسانی بیشتر در خطر این موج اعدام ها قرار دارن؟
3: ببین، تو این موج ما بیشترین اعدام هایی رو که شاهد بودیم خب معترضان بازداشت شده دیماه بودن مشخصاً، و بعد از اون در کنار اونها خب زندانی بودن که مرتبط با مجاهدین خلق ایران بازداشت شده بودن، همکاری با مجاهدین، و برخی هم زندانیان سیاسی کرد و بلوچ بودن و دیگر زندانیان سیاسی، و حتی زندانی دوتابیتی ما بین اونها داشتیم، و حتی شهروندهای خارجی که امروز اعدام شدن. افراد بی‌نام و نشونی هم ما حتی توشون دیدیم. واقعیت اینه که حکومت بیشتر رفته سراغ کسایی که صداشون عملا کمتر شنیده میشه، یعنی از خانواده های محروم هستن به لحاظ اقتصادی، بدون امکان دسترسی به وکیل مؤثر و انتخابی که بتونه حتی یک پشتوانه رسانه‌ای رو براشون فراهم بکنه، این وضعیت مواجه بودن. یعنی اعدام رو اساساً جمهوری اسلامی به شیوهی در مورد این افراد پیش برده که حتی خیلی هاشون تا زمانی که اطلاع زمانی که اعدام شدن ما خبری از بازداشتشون حتی نداشتیم. یعنی عملا میخوان که این پیام ترس به جامعه رو بفرستن. الان صدها زندانی سیاسی، من به جرات میتونم بهتون بگم که چه کسای سیاسی با اعدام سیاسی دارن، چه کسایی که معترض بازداشت شده بودن تو صفحه اعدام هستن، و مسئله اینکه جمهوری اسلامی این اتهامات امنیتی و سیاسی رو به قدری کشدار و مبهم تعریف میکنه که میتونه از یه بازداشت یک معترض یا زندانی سیاسی برسه به بحث جاسوسی و محاربه و اون رو به دار بکشه. متاسفانه.
0: رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

0: اعلام نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعضای تیم ملی فوتبال امروز برای دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در ترکیه مراجعه می‌کنند. مهدی محمد نبی دو روز پیش اعلام کرده بود که به احتمال زیاد ویزاها ظرف 10 روز آینده صادر می‌شود. او همچنین تاکید کرده بود در صورت صادر نشدن ویزای برخی افراد، برنامه جایگزین در نظر گرفته شده. در فاصله 21 روز مانده تا آغاز جام جهانی، وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی مالی خبر داده. این مسابقه قرار است 14 خرداد ماه در آنتالیا برگزار شود. مالی دومین حریف تدارکاتی ایران در اردوی ترکیه در رده 52 رنکینگ جهانی قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این دیدار 8 خرداد ماه به مسافه گامبیا تیم 116 جهان خواهد رفت. تیم ملی ایران قرار است در آمریکا هم مقابل پورتوریکو تیم 156 رنکینگ جهانی به میدان برود. سردار آزمون در واکنش به کنار گذاشته شدن از تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پستی به حمایت و ایستادن در کنار مردم اشاره کرد. آزمون سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران در این متن با اشاره به رد پیشنهاد بازی برای یک تیم ملی خارجی در 17 سالگی نوشت: همیشه با افتخار برای ایران بازی کرده و حمایت از مردم کشورش را وظیفه خود می داند. روزنامه اعتماد هم در یادداشتی تندروها را عامل کنار گذاشته شدن سردار آزمون از تیم ملی فوتبال دانسته و نوشته شعارهای خیابانی و مطالب تند در نهایت به حذف سومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران منجر شد، حذفی که به نوشته اعتماد در نهایت به ضرر تیم ملی و هواداران فوتبال ایران تمام می شود. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو با ما همراست تا این آخرین تحولات در ارتباط با اردوی تیم ملی فوتبال ایران رو بیشتر به بحث بذاریم. وضعیت ویزا به کجا رسیده؟
1: همونطور که اشاره کردین، مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و همینطور سرپرست تیم ملی پیشتر گفته بود که قراره که امروز به آنکارا سفر بکنند. حالا مشخص نیست. عدم شفافیت در همونجور که در جمهوری اسلامی وجود داره، در اردوی تیم ملی فوتبال هم وجود داره. مشخص نیستش که حالا برای انگشت نگاری چه تعداد بازیکن‌ها قراره که در این به سفارت آنکارا مراجعه کنن، چه کسانی در اون لیست هستن، اصلا الان مراجعه کردن یا نکردن. فقط رسانه‌های داخلی اشاره کردن که امروز تمرین تیم ملی تعطیل شده و از فردا دوباره از سر گرفته خواهد شد. رسانه‌های داخلی ایران اشاره کردن که این تعطیلی به دلیل اینکه می‌خواستن به سفارت مراجعه کنند و یک استراحتی هم بازیکن‌ها بکنن، بعد برگردن و از فردا دوباره تمرینات از سر بگیرن. اما در مورد این حریف جدیدی که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده برای آماده سازی شاگردان قلعه نویی در مسیر جام جهانی و برای حضور در جام جهانی، باید اشاره بکنم که مالی هیچ وقت سابقه حضور در جام جهانی ها را نداره، هیچ افتخار و قهرمانی هم در حتی در جام ملت‌های آفریقا نداشته و حتی با اینکه سهمیه جام جهانی امسال به 48 تیم افزایش پیدا کرده، باز هم نشانی از این تیم در جام جهانی نمی‌بینیم و این مسیری که تیم ملی فوتبال داره تلاش میکنه که خودش رو آماده بکنه برای جام جهانی، منجر شده به این که حتی رسانه‌های داخلی ایران هم دارن انتقاد میکنن، به همونجور که اشاره کردی، به حذف مثلا سردار آزمون که چگونه تندروها باعث شدن که یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران از تیم ملی حذف بشه. و همونطور که اشاره کردی، سردار در پستش اشاره کرده که در تمام مقاطع زندگیش همیشه در کنار مردمش ایستاده و حمایت کرده و تلاش کرده که باعث خوشحالی مردمی باشه که بهشون عشق می‌ورزه.
0: فرصتمون کم هست رها، چه واکنش‌هایی داشته حذف سردار آزمون از تیم ملی؟
1: میتونم از مهدی طارمی نام ببرم که او در پاسخ به در واکنش به این حذف از یک استوری منتشر کرد و یک در شبکه اجتماعی خودش به این اشاره کرد که دلتنگ حضور سردار آزمون هست و همیشه همراهی او و حضور او در تیم ملی باعث شده که خب مهدی طارمی هم بدرخشه. مهدی طارمی و سردار آزمون هر دو پایین‌تر از علی دایی در فهرست برترین گلزنان تاریخ تیم ملی فوتبال ایران هستند و در ادامه برخی از مجری‌ها هم در همین گزارش اعتماد اشاره شده بود که به خاطر فضایی که تندروها به وجود آوردن در این یادداشت اعتماد اشاره شده بود که حتی از نام بردن سردار آزمون هم هراس داشتن به خاطر حمله هایی که بهشون میشده برای اینکه از مهاجم پیشین تیم ملی حمایت نکنن.
0: متشکرم از تو رها، همکارم رها پوربخش اینجا با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمایی ماست. ممنونم، شب روزتون خوش.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: طوفان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق.
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمی توانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
5: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
6: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا میدادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی میشد.

0: پزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمون خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی آبی و تنش آبی بود، به طوری که برای ساعت‌های متمادی در بیش از 24 استان آب مصرف کنندگان قطع می‌شد یا فشارش کاهش پیدا می‌کرد یا همینطور پزشکان و مردم می‌خواست که صرفه‌جویی کنند. در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده. ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزینا در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده که اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه. اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره در روزهای آینده و حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد؟ یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش، یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاه داران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همین ها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
2: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
3: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلاً همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که میخواستن به خانواده هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری میکردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین بروزرسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن برای اون ثبت نام کرده بودن و کارشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن دانشجویان، دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن، اینها شرایط دیگه ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایطی که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدیدی رو باز کنن اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام بده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در یکی دو ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
4: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی عروس ابتکار به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقامهایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردند، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
5: سلام عزیزان، امروز یک شنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریادزن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن. چه جانهای عزیزی از دست رفت، فقط برای همین یه خواسته. برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما که تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

خانم‌ها آقایان خوش آمدید، وقت شما بخیر. بیننده این بخش خبری ایران اینترنشنال با من منصور حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها: تاکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در رویارویی با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. ادامه موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام رامین زله و کریم معروف پور خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام دو عراقی متهم به جاسوسی گزارش داد. افزایش قیمت و نایاب شدن اقلام دارویی در ایران. مردم میگویند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها از ادامه درمان صرف نظر میکنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در تهران با افراد منطقی تری گفتگو کرده است و اکنون منتظر دریافت پاسخ از سوی جمهوری اسلامی است. ترامپ تاکید کرد اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند ارزشمند است. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای این موضوع عجله‌ای ندارد. او گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد، زیرا مردم در شرایط بدی زندگی می کنند.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند توافق را امضا خواهد کرد.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ بر ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. این روزنامه نوشته روبیو و هگزت معتقد بودند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی با اشاره مستقیم به علی خامنه ای نوشت عدالت اجرا خواهد شد. در این پیام همچنین تصویری منتشر شده که در آن نام علی خامنه‌ای در کنار چهره‌هایی از جمله نیکولاس مادورو، ابو بلال المینوکی از فرماندهان داعش و راول کاسترو دیده می‌شود. در توضیح این تصویر آمده این افراد در فهرست دشمنان آمریکا قرار داشتند که در دوره دونالد ترامپ خونسا شدند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر گفت دولت ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی است، به دنبال منافع خود است، نه تحقق گذار به دموکراسی در ایران.
3: یک فرض مهم رو فراموش نکنیم و اون این که ایالات متحده دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده، اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش گزارشایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمیکنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره، این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حد اکثر امتیاز رو بگیره.
0: با گذشت نزدیک به 3 ماه پس از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه‌ای، فاکس نیوز در گزارشی به نقل از عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریست، نوشت سبک زندگی او یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن است. بنابراین گزارش، مشتبه خامنه‌ای به سطحی از ناپدید شدن رسیده که بن لادن سالها در عبوت آباد تجربه کرد. زندگی بدون ارتباطات مخابراتی و با اتکا به پیک‌های مورد اعتماد. فاکس نیوز با اشاره به پنهان شدن بن لادن در نزدیکی یک پایگاه نظامی پاکستان نوشته نمونه مشابه آن در ایران میتواند سازهای مستحکم زیرزمینی در کنار تأسیسات سپاه باشد. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین خبر با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا پژوهشگران حوزه تروریسم یا همین فاکس نیوز الان با دیدن وضعیت پنهان شدن مشتبه خامنه‌ای به یاد بن لادن میافتن؟
4: خب 3 ماه گذشته از پنهان شدن فرزند دیکتاتور پیشین ایران، طبیعی است که بعد از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده و کسانی که این صحنه رو نگاه میکنن به یادشون میاد که بن لادن هم بعد از حمله آمریکا پنهان شده بود. 2 تا ویژگی داشت پنهان شدن بن لادن. یکی این که اولا اون 1 دهه پنهان شد و فقط یا پیام مکتوب منتقل میشد ازش یا از طریق USB فلش یا CD ویدیوهاش رو ضبط میکرد. مطلقاً در این مدت ارتباط اینترنتی نداشت، چون نگران بود که به هر حال جای او شناسایی بشه. منتها مشکلی که اینجور ارتباطات داره اینه که شما وقتی پیام مکتوب منتقل میکنی و نمیخوای از اینترنت استفاده بکنی و همه اون راه هایی که ممکنه شناسایی بشی، کسی، آدمی باید بیاد بره و اینا رو از تو بگیره و منتقل بکنه. بن لادن تقریبا 1 دهه موفق شد این روش رو عمل بکنه، تا اینکه یکی از کسانی که آمریکا مدتی روش متمرکز بود که این میتونه با بن لادن مرتبط باشه، او رو رصد کرد و یکی از دفعاتی که او رفت که فلش رو از بن لادن بگیره، طبیعتاً محل زندگی او رو فهمید و بعد از 1 دهه بن لادن رو کشت. نکته دیگه ای که اینجا مهمه اینه که کسانی که در این وضعیت قرار میگیرن از همین روش تا حالا استفاده کردن، یعنی روشیه که خیلی تکرار شده در پدیده ابوبکر بغدادی. ابوبکر بغدادی از اولین ظهورش در مسجد جامع موسل که سال 2014 بود تا 2019 فقط 2 بار جلوی دوربین ظاهر شد و بعد دیگه هیچ اثری از او نبود. بار دوم تو فاصله چند سال از بار اول، یعنی سال 2019 وقتی ظاهر شد که اونم در یک اتاق پنهان بود، اونجا چون داعش شکست خورده بود برای تقویت روحی هواداراش اومده بود که خب البته پیداش کردند و نهایتاً او رو کشتن. حسن نصرالله 18 سال پنهانی زندگی کرد، البته مثل بن لادن ویدیو منتشر میکرد. منتها نکته‌ای که اینجا میخوام بگم این است که به گمانم اگر بناست مجتبی خامنه‌ای رو تشبیه بکنیم به یکی از این تروریست هایی که پنهان زندگی کرده یا کسانی که پنهان زندگی کردن، به نظرم بیشترین شباهتش به کسیه که جمهوری اسلامی در این سالها بیشترین بد و بیراه رو بهش گفته و مسخرش کرده به خاطر پنهان شدنش، و اون مسعود رجوی است. مسعود رجوی 23 سال پنهان شده بنابر ادعای سازمان مجاهدین خلق. از سال 2003 تا الان که پنهان شده فقط مکتوب، پیام مکتوب ازش منتشر شده. یعنی ما از بن لادن مرتب ویدئو داشتیم، ما از نصرالله مرتب ویدئو داشتیم، حتی کسانی از خبرنگاران میرفتن پیش بن لادن، مثل عبدالباری اطوان که رفته بود باهاش دیدار کرده بود در همون محل اختفاءش، با چشمن برده بودنش ولی مصاحبه کرده. ما در مورد ابوبکر بغدادی هم دست کم دوتا ویدئو داشتیم، اما از زمان پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای تا به حال فقط پیام مکتوب داریم به سبک مسعود رجوی و هیچ ویدئویی ازش نداریم.
0: یه مسئله که خیلی مهمه مسئله هواداران اینها هستن. به هر حال اینها مجبورن که یک پاسخی به این هواداران بدن، تقویت بکنن روحیه اینا. آیا اینکه اینها بیان در جمع نشون بدن خودشونو برای تقویت روحیه هواداراشون بهتر نیست؟ میخوام بدونم دقیقاً چرا ترجیح میدن که پنهان باشن، در حالی که خب اگر خودشون نشون بدن یا همونطور که اشاره کردیم مثلا نصرالله ویدیو بدن بیرون، حتما تاثیر بیشتری روی روحیه هواداراشون داره.
4: خب فرض کنیم که خودشون و روحیه خودشون رو اینجا در این سوال در نظر نگیریم. چرا میگم فرض کنیم خودشون رو در نظر نگیریم؟ چون یه فرضم وجود داره که میترسن، اونا مرگ رو برای دیگران میخوان، برای خودشون نمیخوان. بعضی از اینها در روانشناسی توتالیتاریسم یا دیکتاتورها میگن بسیاری از کسانی که آدمهای بسیار با شهامتی تعریف میشن آدم های ترسوی هستن و کارهایی که جست شجاعت توش هست ریشش در ترسه. ولی فرض کنیم اینطور نباشه و اینا جز به این دسته نباشن، اینجا این بحث رو مطرح میکنن که اگر ما بمیریم اون وقت هوادارانمون روحیهشون تضعیف میشه و راهی که ما میخواییم به مقصد برسونیم اون راه دچار آسیب بشه، چون اینا تکلیف تمام جهان رو روشن میکنن. روح الله خمینی در آخرین پیام قبل از مرگش یه جمله ای داره، میگه ترسم از آن است که 10 سال بعد تحلیلگران بیان بگن حرف من غلط بوده. راجب 10 سال بعد از مرگ خودشم نگران بود کسی پیدا بشه بگه خمینی اشتباه گفت. برای همین علی خامنه ای هم همین ویژگی رو داشت، دیکتاتور کشته شده ایران، اونم نگران بود که به هر حال این راه ناتمام بمونه. الان فرزند او هم اگر از ترسش نباشه میتونه جزء این گزینه‌ها باشه که میخوان بمونن تا انسجام هوادارانشون و اون هدفی که تعریف کردن، اهداف ایدئولوژیکشون، در واقع به نهایت درستش برسه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. محمد جواد اکبرین در استودیوی لندن همراه ما بود. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در تماسی پرتنش بر سر طرح میانجی‌ها برای جلوگیری از شروع دوباره جنگ اختلاف نظر داشتند. بر اساس این گزارش، نتانیاهو همچنان خواهان ادامه فشار نظامی بر جمهوری اسلامی است.

0: همکاری ارتش آمریکا خبر داده و اعلام کرد که نیروهای هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک سلام. اول از تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی برام بگو.
1: صحبت در رابطه با احتمال رسیدن به توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش. در اسرائیل همچنان فضای پیش از جنگ هستش و چه در سیاست اسرائیل، چه در اجتماع و مردم اسرائیل و چه در نظامیان اسرائیل همچنان دوره آمادگی هستش. ارتش اسرائیل همزمان با همه این مسائل خودش را برای سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده میکنه. حتی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ایال زمیر هم اعلام میکنه که ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره و برای هر تحول احتمالی آماده هستش. به گفته روزنامه‌های اسرائیلی، ارتش اسرائیل این روزها را یک چهارراه استراتژیک توصیف میکنه که همه منتظر این هستن که ببینن که دونالد ترامپ در رابطه با ایران چه تصمیمی بالاخره اتخاذ میکنه. در همین حال ارتش اسرائیل و به ویژه نیروی هوایی خودش را برای این احتمال که جنگ دوباره آغاز بشه و دونالد ترامپ چراغ سبز نشون بده آماده کرده. در کنار اون یک مقام اسرائیلی هم به i24 میگوید که در حال حاضر موضوع موشک‌های جمهوری اسلامی در داخل این مذاکرات و در داخل این توافق نیستش، اما برای اسرائیل این مسئله یک مسئله حیاتی هستش. اسرائیل جمهوری اسلامی با هزاران موشک بالستیک را به عنوان یک تهدید وجودی میدونه و در برابر اون باید بایسته و بنابراین به گفته این مقامات اسرائیلی که با i24 نیوز صحبت کردن، اسرائیل خودش را برای دوره‌های دیگر نبرد با جمهوری اسلامی حتی اگر به توافق هم برسن آماده می‌کنه و ادامه خواهد داد. اما ارتش اسرائیل به همراه ارتش ایالات متحده در حال حاضر طرح‌های عملیاتی تازه‌ای را تدوین کردند که مسئولیت این طرح‌ها و این برنامه به عهده یک ژنرال ارتش اسرائیل بوده و همچنین ارتش اسرائیل در رابطه با درس‌هایی که آموخته و سامانه‌های پدافند خودش را بازسازی و آماده‌تر کرده گفتند.
0: اگر موافق باشی بپردازیم به گفتگوها و رایزنی‌هایی که توی اسرائیل درباره دستیابی به توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داره. تازه ها چی میگه؟
1: گفتگوی تلفنی که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دو روز پیش انجام شده، با آنکه گفته شده بود طولانی بوده و بسیار دراماتیک بوده، امروز ما میفهمیم که بسیار دشوار و پرتنش بوده. بنیامین نتانیاهو در رابطه با توافقی که ایالات متحده تلاش میکنه که به اون برسه بسیار خشمگین بوده. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی به ترامپ میگوید که باید به جنگ بازگردیم، رفتن به سوی یک توافق در حال حاضر اشتباه هستش. در سوی دیگر دونالد ترامپ گفته که در حال حاضر تلاش بر این هستش که به یک توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنن و در آخر هم همونطوری که دیگه در سخنان خود دونالد ترامپ شنیدیم میگوید که در آخر بنیامین نتانیاهو هر آنچه را که من بگویم او گوش خواهد کرد. منابع آمریکایی به کانال 12 اسرائیل گفتن که تماس پس از پایان تماس بنیامین نتانیاهو بسیار نگران بوده. در جریان این گفتگو به نتانیاهو میگوید که میانجی‌ها چیزی را روی میز گذاشتن که نامه حسن نیت توصیف شده و سندی که قرار هستش که ایالات متحده با اونها امضا بکنه، طرحی هستش که به پایان جنگ و آغاز 30 روز مذاکرات شروع میشه که در آینده به تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای هم منجر میشه، در حالی که اسرائیل به شدت از این موضوع نگران هستش، بدبین هستش، خواهان ادامه فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی برای تضعیف حکومت هستش. دو منبع اسرائیلی هم به شبکه 12 گفتن که این گفتگو ساده نبوده و در

0: درباره مسیر آینده در پرونده جمهوری اسلامی به نظر میاد که اختلاف نظر در حال حاضر جدی وجود داره.
1: بابک اسحاقی همراه ما بود در این بخش خبری، متشکرم ازت. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا میگوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ-9 رپر ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد را ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. آمریکا در 6 هفته نبرد به بیش از 13,000 هدف در ایران حمله کرد که بیش از 4,000 مورد آن اهدافی مانند لانچرهای موشکی، پهپادی و سامانه‌های متحرک بودند. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. سلام احمد صمدی، با این شروع بکنیم که مقامات نظامی آمریکا اطلاعات جدیدی رو درباره عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی منتشر کردن که با پهپادهای MQ-9 انجام شده. جزئیات بیشتری داره که از تو بشنویم.
2: بله، خب درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. واقعیت اینه که جنرال کنت ویلزباخ در کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده اومده و خب به سوالاتی که از او شده درباره پهپادهای MQ-9 و همچنین در واقع عملیات هوایی که نیروی هوایی ایالات متحده انجام داده پاسخ داده و در اونجا یک دفاع جانانه کرده از این نوع پهپادها که پهپادهای قدیمی هم هستن و اعلام کرده که این پهپادها در واقع قهرمان خاموش عملیات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بودن و اشاره میکنه به اینکه از خب 13,000 هدفی که نیروی هوایی آمریکا و احتمالاً اسرائیل هدف قرار دادن در این جنگ 40 روزه 4,000 هدف در واقع اهداف پویا بودن، یعنی لانچرهای موشک، لانچرهای پهپادها، هواپیماها، جنگنده‌ها و اهداف متحرک بودن که خب اینها هم باید شناسایی می‌شدن و هم مورد هدف قرار می‌گرفتند. نمیگه آقای ویلزباخ که چند هدف رو این پهپادهای MQ-9 انجام دادن، ولی میگه که اینها بسیار نقش گسترده‌ای داشتن و طبیعتاً نقش اونها رو خیلی برجسته می‌کنه، هم در هدف قرار دادن و هم در ارسال اطلاعات، برای اینکه میدونیم این پهپادها میتونن که هم اطلاعات رو ارسال بکنن، میتونن در شناسایی کمک کنن و هم تهاجمی هستن و میتونن مورد هدف قرار بدن. این گزارش که حالا منتشر شده اشاره میکنه به اینکه علارغم اینکه این پهپادها نقش موثری داشتن، اما جمهوری اسلامی تونسته که 30 فروند از اونها رو هدف قرار بده، هم در آسمان هم در حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه. یعنی همه این 30 فروند رو آسمان نزده، بلکه در حملاتی که به پای گاه کرده اونجا هم اینا رو هدف قرار داده. و در ادامه این گزارش اشاره میکنه به اینکه ایالات متحده و نیروی هوایی ایالات متحده از تمام هواپیماهای پیشرفته خودش برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده، یعنی از F-16، F-15، F-22، B-52، B-1 و B-2 و همچنین این پهپادها استفاده کرده و حالا به دنبال این هستن که این سیستم پهپادی خودشون رو تقویت بکنن. اونطور که گفته میشه ایالات متحده، یعنی نیروی هوایی ایالات متحده 158 فروند از این پهپادها داشته و الان خب 30 تاش که از بین رفته 130 فروند داره و باید حالا مجددا جایگزین بکنن. شرکت سازنده میگه که فعلا 10 فروند داره و خب قیمتش هم میدونیم 16 میلیون دلار هست، ولی به نظر میاد که ایالات متحده حالا باید که اینها رو با پهپادهای پیشرفته تر، یعنی MQ-9B که مدل پیشرفته تر هست، بزرگتر هست، جایگزین بکنه. گفته میشه قیمت اونها هم چیزی حدود 30 میلیون دلار هستش و به این ترتیب حالا ایالات متحده به نوعی هم این پهپادها رو ازش رو نمایی کرد، پهپادهایی که در کشتن قاسم سلیمانی هم دست داشتن و همین که برای گزارشی داد از این عملیاتی که انجام دادن علیه جمهوری اسلامی.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم احمد صمدی از آلمان. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1,200,000,000 دلار را به ناتو پیشنهاد کرده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستند ارزانتر و سریعتر اجرا می شود. هدف از پیشنهاد ترکیه بهبود انتقال سوخت در پی جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه اعلام شده. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورش از استانبول همراه ما شده. سلام می‌کنم بهت نرگس. ترکیه به دنبال کاهش وابستگی ناتو به تامین سوخت از راه دریایی و یک طرح تازه رو هم پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر برام بگو.
3: وزارت دفاع ترکیه روز گذشته در یک نشست خبری از این طرح جدید پرده برداشت. طرحی بزرگی خط لوله انتقال سوخت که ارزش آن بیش از 1.2 میلیارد دلار آمریکایی اعلام شده. وزارت دفاع ترکیه میگه که این طرح جدید نسبت به گزینه‌های دیگری که مطرح شده برای حمل سوخت برای کشورهای عضو ناتو از طریق کشتی و بنادر همچون بنادر از یونان و رومانی چندین برابر ارزان‌تر و سریع‌تر اجرا خواهد شد. به گفته این وزارت این پروژه 5 برابر مقرون به صرفه‌تر از گزینه‌های هست که در حال حاضر مطرح شدند. باید بگوییم که این طرح مکمل همان خط انتقال سوخت از هست که از دوره جنگ سرد تا کنون باقی مانده. شبکه فعلی در حال حاضر شبکه‌ای که از گذشته باقی مانده در شامل حدود 10,000 کیلومتر در 12 کشور عضو ناتو هست که این سوخت‌ها را به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی ناتو انتقال می‌ده. اما ترکیه حالا به دنبال گسترش این شبکه در سمت شرق اروپا است که کشورهای همچون لهستان را و رومانی را شامل خواهد شد و دسترسی مطمئن آنها را به سوخت در واقع تأمین خواهد کرد و احتمال این که این پروژه از ترکیه عبور کنه هم وجود داره، به این دلیل که ترکیه به لحاظ جغرافیایی به دریای سیاه متصل است و همینطور به کشورهای خلیج فارس. هدف اصلی این پروژه کاهش وابستگی ناتو و اعضای آن به انتقال سوخت از طریق کشتی و بنادر و همینطور تنگه‌های مثل تنگه هرمز است، به این دلیل که با باور ترکیه درگیری‌های اخیر و بسته ماندن تنگه هرمز اهمیت این پروژه‌ها را که از طریق زمین بیشتر اجرایی خواهند شد بالاتر برده و در درگیری‌های اینچنینی مسیرهای دریایی همیشه آسیب پذیر هستند و می‌توانند که در واقع دسترسی کشورهای عضو ناتو را به سوخت به شدت با مشکل روبرو کنند. بنابر این ترکیه این پیشنهاد را ارائه داده و قرار است این پیشنهاد در نشست آینده‌ای که در ماه جولای 7 و 8 جولای در آنکارا و به میزبانی ترکیه برگزار شود با اعضای ناتو بیشتر شریک بشود و جزئیات آن با آنها ارائه داده شود تا در نهایت این تصمیم گرفته بشه که چگونه این پروژه عملی شود. اما روی هم رفته هم خود ناتو و هم ترکیه که یکی از مهمترین اعضای آن است پس از درگیری اوکراین و حالا تحولات در خاورمیانه به دنبال یافتن راه‌های امن برای انتقال سوخت به کشورهای اعضای خودشان هستند.
1: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوهای مختلف در رویارویی با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند خواست نتانیاهو ادامه فشار نظامی برای تضعیف حکومت ایران است. در ادامه نگرانی‌ها از افزایش بی‌سابقه اعدام در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام 2 شهروند دیگر به نام‌های رامین زله و کریم معروف پور خبر داد. خبرگزاری میزان اتهام این افراد را از جمله عضویت در گروه‌های تروریستی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه عنوان کرده. پیشتر گزارش‌هایی از برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حق دسترسی به وکیل برای رامین زله منتشر شده بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه 2 شهروند عراقی به نام‌های علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم در 17 فروردین ماه گذشته در زندان مرکزی کرج خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع اتهام این 2 شهروند عراقی را جاسوسی برای کشورهای عربی عنوان کرده. بنابر همین گزارش این 2 نفر در کرج بازداشت و پیش از اجرای حکم اعدام به مدت 11 ماه تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار داشتند. دولت عراق هنوز در این باره اظهار نظر نکرده. شرور عزیزی اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. درباره اعدامای جدیدی که خبرش امروز منتشر شد چه جزئیات بیشتری داریم که با هم در میون بذاریم؟
4: منصور، امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته های اخیر شاهدش بودیم. اما 2 از این زندانی ها بیش از 1 پیش اعدام شده بودند. 2 زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدند، اهل همون شهر بودند و در کرج اعدام شدند. 17 فروردین این 2 اعدام شدند. و جالبه که منصور، برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ 2 به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدند، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بوهبوه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی، یعنی به اضافه این 2 شهروند عراقی، اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این 2 شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این 2 فرد در یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. 2 شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این 2 اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این 2 شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده، و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده. و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست. حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط می‌دونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم‌انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون، و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه.
1: خب با توجه به این توضیحاتی که دادی، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی، حالا هر شن که اعدام کردن روالش بوده، اما الان رو آورده به اعدام‌های شتاب زده و دیگه خیلی هم شرمی از این نداره که گفته بشه اصلا این دادرسی‌ها عادلانه نبوده. به نظر تو چرا داری همچین کاری رو می‌کنه؟ چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
4: شاید بشه مثلا از آمارها کمک بگیریم. منظور در 5 ماهه سال 2026 تا الان که داریم صحبت می‌کنیم، دست کم 210 نفر اعدام شدن در ایران. میگم دست کم برای اینکه شاید برخی مثل همین شهروندای عربی اعدام شده باشن، ولی تا الان ما حتی خبری، حتی اسمی، عکسی از اون اعدام شده ها نداشته باشیم. و اعلام شده که دست کم 36 نفر از آغاز جنگ تا الان به جرم مسائل سیاسی اعدام شدن، از محاربه بغی بگیر تا جاسوسی برای اسرائیل، تا جاسوسی برای کشورهای عربی، تا اتهام اقدام مسلحانه، و 8 نفر از اونها که گفتم جاسوسی بوده حکم اعدامشون. این یک پیام روشن داره میده. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده میکنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه، بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی، و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها سران در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط منظور اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
1: خیلی ممنون هستم از جزئیات تکمیل کننده که در خصوص این خبر برای ما دادی. همکارم شروره عزیزی در استودیوی لندن همراه ما بود. افزایش شدید قیمت دارو در کنار کمیاب یا نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی باعث شده تا مردم توان پرداخت هزینه ها را نداشته باشند. شماری از شهروندان در پیام های ارسالی به ایران اینترنشنال میگویند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها از ادامه درمان صرف نظر میکنند. یکی از افرادی که در داروخانه کار میکند به ایران اینترنشنال گفته قیمت داروی پلاویکس مورد استفاده در سکته و جراحی قلب در 3 سال از 80 هزار تومان به حدود 1,360,000 تومان رسیده. به گفته او بسیاری از بیماران توان خرید این دارو را ندارند و نمونه ایرانی این دارو هم در حال حاضر در دسترس نیست. یک شهروند دیگر هم به ایران اینترنشنال گفته دارویی که برای کنترل خشم و افسردگی استفاده می شود از 3 میلیون تومان گذشته. صدای اصلی برای رعایت امنیت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: من داروی ضد افسردگی و ضد خشم به نام ترانکوپین می خورم. دیروز 5 تا جعبه سیتایش رو خریدم. 3,600,000. باورم نمیشه این جهش قیمت رو. تازه گفتن کم موجود هست این دارو، چون زنگ زدی برات نگه داشتیم. اگه دیگه دارو خونه ها نیارن من باید چی کار کنم؟ لعنت به جمهوری اسلامی.
1: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما است در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. میدونم که پیگیر هستی و پیام های زیادی به هم میرسه در خصوص مسئله دارو. اگر یکم بیشتر از جزئیات بگی ممنون میشم.
6: روزی نیستش که منصور ما پیام از مردم و شهرهای مختلف نگیریم که دو تا نکته رو بگن که دیگه پول نداریم دارو بخریم، دیگه پول نداریم، عزیزمون بیمارمون تو خونه جلو چشمون داره از بین میره. ما این خیلی پیام ها رو میگیریم و خیلی هم رو داروهای مختلفی هم که اشاره میکنن، اما عمده ترین داروهایی که من داشتم نگاه میکردم تو این هفته های اخیر و ویژه ماه های اخیر مردم خیلی باش دست و پنجه نرم میکنن، چون نمیتونن پیدا بکنن به ویژه در بعضی از شهرستان ها، یا اینکه خیلی قیمتش خیلی گرون شده یا منصرف میشن و نمیخرن یا نصف و نیمه در واقع نسخهش نمیپیچن. خیلی پیام داریم از اینکه پلاویکس و متفورمین نیست، به ویژه از شهرستان های گیلان و مازندران خیلی پیام اومده که اصلا چندین داروخونه رفتن و نتونستن پیدا بکنن. حتی از بیمارستان قلب تهران هم پیام داشتیم که اصلا خود بیمارستان همین پلاویکس رو نداره. یکی از مخاطبان امروز بر ما پیام داده که به زور تونسته پلاویکس پیدا بکنه، چون باید مصرف بکنن، اینا برای قلب و عروق و بیماری قلبی استفاده میشه، رفته خریده مثلا 2 میلیون تومان به زور تونسته پیدا بکنه. یا یک مخاطب دیگری به ما گفته که دیابت داره و باید هر ماه در واقع داروهاشو تمدید بکنه، حالا با دفترچه بیمه برای داروهای دیابتش نزدیک 12-13 میلیون تومان هر ماه داره، حالا با دفترچه بیمه داره پرداخت میکنه، اونم بعضی وقتا اصلا پیدا نمیشه یا به سختی پیدا میشه. در مورد داروهای اعصاب و روان به نظر میرسه که یک فاجعه انسانی داره. میتونم من در موردش حرف بزنم که داره رخ میده و خود پزشکانی که تو این حوزه فعالیت میکنن اونم تایید میکنن که اصلا داروهای اعصاب و روان نیست و کمبود هست. ما دیروز پیامی داشتیم، یک کارمند اورژانس اجتماعی پیام داده و به ما که به خاطر اینکه داروهای اعصاب و روان نیست و یا کم هست، بیماران اعصاب و روان به حال خودشون رها شدن در جامعه و خانواده ها دیگه از پس نگهداری اونا بر نمیان. این خیلی موضوع مهمی است. همچنین در مورد بیمارانی که مبتلا به سرطان هستن هم خیلی پیام هستش که داروهاشون خیلی گران است. ببینید در مورد سرطان پروستات مخاطبی به ما پیام داده که ماهیانه 10 میلیون 11 میلیون تومان هزینه درمان در واقع این سرطان هست. یا یک مخاطبی هم به ما پیام داده که پدرش پارکینسون داره و میگه حتی با دفترچه بیمه ما ماهی تا 50 میلیون تومان هزینه داروی پدرم هست و میگه واقعا دیگه نمیدونیم باید چیکار بکنیم، از پس هزینه ها بر نمیام. و بیماران پیوند عضو همین روزها خیلی گرفتار هستن سر داروهاشون.
1: آیا یک فهرست دیگه ای داری از داروهایی که تو این روزها کمیاب هستن؟ میدونم البته یه تعدادشون رو گفتی، ولی خب شاید خوب باشه که به اسم بگیم که مردم هم بدونن که خب به هر حال کسانی هستن که باشون همدلی میکنن.
6: آره دقیقاً، یعنی ما از داروهای ساده مثل آنتی بیوتیک ها و همچنین مسکن ها مردم میگن که نتونستن دارو پیدا کنن یا گرون هست یا تونستن یه ورق بگیرن. داروهایی که حالا بیماران هموفیلی یعنی فاکتور 13 نایاب و اینا الان مشکل دارن، البته قبل از جنگ همین مسائل برای بیماران هموفیلی بود ولی بعد الان هم تشدید شده، یا یک اتفاقی که افتاده برخی سرم ها نیست در بیمارستان ها و در داروخونه ها و مردم گرفتار ازن، یک اتفاق دیگر داره میفته که دودش به چشم واقعا دولت خواهد رفت. علاوه بر این که الان مردم دارن اذیت میشن، نبوده و کمبود کیت های تشخیص در آزمایشگاه هاست نیستش الان، و خیلی از کسانی که آزمایشگاه دارن میگن مردم میان و ساعت ها در صف میستن چون ما کمبود کیت داریم، و به ویژه برای بیماران قلبی، به ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان این کیت ها خیلی ضروری هست که وجود داشته باشه، یا اینکه اصلا دستگاه ها رو خاموش کردیم چون کیتاش رو نداریم الان تو آزمایشگاه ها، و مردمی که میان و ساعت ها تو صف میستن ممکنه ما نتونیم بهشون خدمات بدیم، و وقتی هم که بیماریشون تشخیص داده نشه روند درمان رو نمیتونن شروع بکنن.
1: خیلی ممنون هستم از جزئیاتی که تنین خصوص سر اختیار ما قرار داریم. قبل از این که این بخش به پایان برسه، تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز. روزنامه فایننشنال تایمز در گزارشی تحلیلی نوشته که بعد از آغاز جنگ ایران و بعد محاصره دریایی، حالا در مرحله تازه‌ای هستیم که شامل کمبود کالاهای حیاتی، عبور و مرور کشتی‌های حامل نفت، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی از حدود 80 روز قبل به شدت محدود شده. این گزارش تاکید میکنه که تا امروز کمبودها بیشتر ذهنی بوده، اما حالا دیگه کمبودها واقعی شدن، وضعیتی که به گفته تحلیلگرها در نهایت یا با سهمیه بندی یا با رکود اقتصادی مدیریت میشه. خیلی ممنونم از همه شما که در این بخش خبری با ما همراه بودید. تا دقایق دیگه با فریبا شیرازی همراه بشید.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: بله بله، من صداتو ندارم.
5: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل، نیویورک،
10: بروکسل، لس آنجلس،
11: کلگری،
12: برلین،
11: کنگره آمریکا،
13: بیروت.
14: تمام.
11: با ما بمانید.
15: اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محمول شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگر.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیر کل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت میکنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمیخوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلینیک فرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات رو میبهم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های اصلی این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره ها رو رسمی تر کرده.

0: توفان‌الاقصی یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق.
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
5: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
6: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
8: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
9: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
10: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
11: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

با درود بیننده یک بخش خبر هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با من فریبا شروزی سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. واکنش امارات به تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش میگوید اعتماد از دست رفته و بازگرداندن آن با شعار ممکن نیست. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده زاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه حمله به پوریا زراعتی نمایش داده شد. در پی انتشار ویدیویی از فعالان ناوگروه امدادی غزه با دست‌های بسته، پایتخت‌های اروپایی سفیران اسرائیل را احضار کردند. و در ادامه این بخش خبری، بیم و امیدهای تیم ملی فوتبال ایران برای ویزای آمریکا در فاصله 21 روز مانده تا جام جهانی. اعضای تیم ملی عازم سفارت ایالات متحده در آنکارا شدند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در تهران با افراد منطقی تری گفتگو کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخ از سوی جمهوری اسلامی است. ترامپ تاکید کرده اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند ارزشمند است. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز هم گفته جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد اما برای این موضوع عجله ای ندارد. او گفته در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی
1: میکنند. مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی تر و قابل قبول تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام می کند یا تهران سند توافق را امضا خواهد کرد.
2: حالا در ایران میبینید اینو همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم هم به نقل از منابع آگاه گزارش داده نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ بر ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه نوشته روبیو و هگزت معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمیتوان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه‌ای از انعطاف در مواضع تهران است. حسین آقایی اینجا در استودیو با من. حسین، ترامپ به رغم هگزت و روبیو میخواد هنوز به دیپلماسی فرصت بده و راه مذاکره را همچنان باز نگه داره. پرسش اینجاست که گام بعدی ترامپ چیست؟ گمونه ها در این زمینه چیست و آیا ترامپ کار رو تمام میکنه یا تهران رو ناگزیر به امضای توافق میکنه؟
3: بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیاد اون سند توافق برای تسلیم شدن به صورت محض رو، اون چیزی که آمریکا میخواد رو، بخواد امضا بکنه. بنابراین ترامپ هیچ راهی نداره در بود راهبردی که یک عملیات نظامی دوباره‌ای رو شروع بکنه. البته اینو اشاره بکنم که حالا فارغ از همه اظهارات و گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه که همه اقدامات ترامپ عملیات فریبه، تله هست، دام هست، که البته بخشش ممکنه اینطور باشه، واقعیت این هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میخواد که با همین تتمه جمهوری اسلامی یعنی سپاه تا جایی که ممکنه به لحاظ دیپلماتیک بتونه به یک توافق جامعی برسه که در واقع اونا رو تسلیم بکنه. امری که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم به نوعی کوتاه نمیاد بخواد به این زودی ها به سرانجام برسه. واقعیت این هستش که ترامپ در حال زمان دادن به جمهوری اسلامی هستش و این زمان دادن هر چقدر اندک باشه، اگر ادامه دار باشه، اگر بدون مشخص کردن یک ضرب الاجل خیلی دقیق نباشه و کوتاه، این به نفع جمهوری اسلامی هستش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر جنگ هیبریدی به زمان به عنوان یک سلاح نگاه میکنه. زمان برای جمهوری اسلامی دارای اهمیت راهبردی حیاتی هستش. و چرا این رو گفتم و چرا مهمه در بعد دیپلماتیک؟ جمهوری اسلامی از همین زمان استفاده میکنه برای اینکه فرصتی باشه برای عادی سازی کنترل خودش تو بخش شمالی تنگه هرمز. مگه یافته های مؤسسه مطالعات جنگ رو نگاه بکنه میگه در دو روز گذشته جمهوری اسلامی تونست یعنی 16 کشتی از اون مسیر شمالی که تحت کنترل جمهوری اسلامی هست تو تنگه هرمز عبور کردن، 16 تا کشتی، و ازشون به نوعی اخاذی میکنه. پس این عادی سازی داره دستای همین زمان دادنی که به جمهوری اسلامی هست شک میگیره در تنگه هرمز. برای خارج کردن لانچرهای موشک استفاده میکنه جمهوری اسلامی از این زمان، کمک بگیره از چین و روسیه، حتی محدود برنامه اتمی خودش احیا بکنه. ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ گزلا در نزدیکی اصفهان یا اون در سیاست شمال شرق یوسفی اصفهان که اینا مورد حمله قرار نگرفت در جنگ جوان 2015 چه اتفاقی داره رخ میده در بعد غنی سازی. و اینم در واقع فرصت است برای جمهوری اسلامی که بخواد فعالیتش اونجا انجام بده و سطح تنش میاره بالا. جمهوری اسلامی حمله میکنه به امارات، شکافی بین امارات و عربستان به وجود میاره در بوده راهبادی. این زمانی که اشاره کردم مهمه. جنرال تامیر هایمن رئیس سابق آمان اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل یک مقاله بسیار بسیار مهمی رو در مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو نوشته. اونجا اشاره میکنه که این زمان باعث میشه جمهوری اسلامی تاب‌آوری خودش رو تست بکنه، تنگی هرمز رو بتونه به عنوان یک اهرام فشار در برابر آمریکا علم بکنه و زیرساخت‌های سطحی نظامی موشکی و اتمی خودش رو حفظ بکنه. من اینجا نکته این هستش که این زمان خاصی یا ناخواسته به رژیم کمک بکنه که اهرام فشار خودش رو داشته باشه. تو بود فنی تو مذاکرات بازم بعید به نظر میشه، چون موازی طرف متضاد هستش. جمهوری اسلامی میخواد تحریم‌ها لغو بشه و حالا برنامه غنی‌سازی اتمیش کاملا برچیده نشه، بخوام به توافق برسن. در بهترین حالت شاید شما بتونید به توافق محدود برسید که همون هم شک دارم.
0: بپردازیم به مواضع اسرائیل. با توجه به صحبت‌های تلفنی که ترامپ و نتانیاهو داشتن که رسانه اون رو پرتنش تصویر کردند، آیا میشه برآوردی از رویکرد اسرائیل داشت؟
3: مواضع اسرائیل کاملا مشخص و صریح بوده از مدت‌ها پیش. البته یک گزارشی وجود داره که ممکنه که نتانیاهو در سایه مکالمه تلفنی که با ترامپ داشته در روزهای هفته آینده به آمریکا سفر بکنه، که اگر این انجام بشه بسیار بسیار معنادار و مهم هستش. و الان تغییر رژیم برای اسرائیل بهترین ایدئال ترین سناریو هستش که اگر رخ بده در داخل ایران با کمک مردم ایران. به هر حال چند تا گزینه هم داره اسرائیل، چون به هر حال اگر این فرصت که داده میشه به جمهوری اسلامی بیشتر باشه، اسرائیل در برابر گزینه‌های متعدد قرار میگیره که توافق خوبه اون چیزی که نتانیاهو گفت. اگر توافق خوبی باشه، جامع و فراگیر باشه، باید برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی زیر 300 کیلومتر باشه، کل برنامه اتمی جمهوری اسلامی در بعد غنی‌سازی برچیده بشه، برنامه نیابتی هم باید تعطیل بشه. این توافق خوبه در بعد دیپلماتیک اگر اسرائیل بپذیره. یه گزینه دیگه توافق بده، یه چیزی شبیه اون چیزی که در واقع توافق برجام بود در دوره اوباما، حالا با یه سری اصلاحاتی به سبک ترامپ. مسئله دیگه یا گزینه دیگه نه جنگ نه آتش بس دائم هستش، یعنی همین فشار نظامی و سیاسی و اقتصادی رو ترامپ ادامه بده. ولی اسرائیل نمیدونه نقطه واژگونی جمهوری اسلامی، پایان اون آستانه تحمل و تاب‌آوری جمهوری اسلامی کی هستش. بنابراین این اسرائیل رو نگران خواهد کرد و گزینه بعدی گزینه جنگ هست. من تحلیل نهایی میخوام اشاره بکنم. اون اهرمای فشاری که گفتم، تنگی هرمز، تاسیسات سطحی جمهوری اسلامی اتمی و موشکی، همه اینا این زمان دادن باعث میشه که اون اهرمای فشار رو جمهوری اسلامی داشته باشه. الان پرسش اینه که هر بار جمهوری اسلامی وقتی بهش زمان بدی با این اهرمای فشار میاد روی میز مذاکره، پس احتمالاً اقدام نظامی صورت میگیره و باید این اهرمای فشار از جمهوری اسلامی گرفته بشه که حالا بخوان تسلیم بشن. برابری ممکنه که آمریکا بخواد اقدام نظامی رو انجام بده که دوباره این اهرمای فشار رو تضعیف کنه نزد جمهوری اسلامی، که دوباره تهران برگره به پای میز مذاکره، که این به نظر نمیسته راهبر خیلی دقیق باشه و شاید اسرائیل با اون خیلی موافق نباشه.
0: حسین آقایی، متشکرم از شما. منابع خبری میگویند قرار است امروز آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به ایران سفر کند. رسانه های ایران گزارش دادند این سفر با هدف رایزنی برای تداوم میانجیگری میان تهران و واشنگتن صورت میگیرد. روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری به تهران سفر کرد. او در این سفر با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو داشت. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد در همین زمینه با ما همراه شده. جواد، از سفرهای مقامات پاکستانی به تهران و آخرین تحولات در این ارتباط به ما بگو.
4: خب اینجا در اسلام آباد در خصوص سفر آقای آسم منیر به تهران هنوز چیزی گفته نشده، حتی خبرش هم در رسانه‌های پاکستانی هنوز منتشر نشده و دلیلش هم اینه که اخبار مربوط به ارتش را و سفرهای فرمانده ارتش را تا زمانی که روابط عمومی ارتش پاکستان تایید نکنه کسی منتشر نمی‌کنه. اما برخی از رسانه‌های خارجی وقتی من اونا را داشتم تعقیب می‌کردن، آنها می‌گفتند که این سفر مشروط هست به در واقع توافق چیزهایی که قبلا وزیر کشور با طرف جمهوری اسلامی انجام داده بشه، یعنی اگه این اتفاق بیفته بعد سفر آسم منیر هم صورت میگیره. خب وزیر کشور پاکستان محسن نقوی امروز هم در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده و او قبلا با مسعود پزشکیان دیروز یک دیداری داشته و خب در حال حاضر تلاش های اسلام آباد متمرکز بر کاهش اختلافات بین تهران و واشنگتن هستش و سعی بر اینه که یک توافق کلی برای پایان رسمی جنگ در واقع به وجود بیاد، یک توافقی انجام بشه و بقیه موضوع ها را تلاش ها بر این هست که خب پس از این توافق کلی دو طرف ادامه بدن، اگر چنانچه که دو طرف در واقع اتفاق بکنن توافق نظر داشته باشن بر سر این. خب این سفرهای پیاپی مقامات پاکستانی به تهران برای این است که تهران را متقاعد کنن که تهران هم یک نرمش نشون بده، انعطاف را نشون بده، به ویژه مدیریت تنگه هرمز و همچنان برنامه‌ای هست جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که خب برای حل اینها قطعاً انعطاف جمهوری اسلامی لازم هست. نیز در واقع این سفرها نشان دهنده این است که پاکستانی ها اوضاع را شکننده میبینند و زمان به سرعت در حال تموم شدن است، چون آقای ترامپ از آن سو لحن تهدیدآمیز رو پیش گرفته و تلاش اسلام آباد بر اینه که بنبستی که بین دو طرف به وجود اومده این رو بشکنه، دو طرف به میز مذاکره بار دیگه برگردن و یک توافق صلح را امضا بکنن. اون توافق چه خواهد بود؟ تا اینجای کار چیزی که میدونیم این است که یک توافق بسیار کلی در خصوص پایان جنگ در واقع الان مورد مذاکره است.
0: متشکرم از تو جواد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را به قلدری در خلیج فارس متهم کرده و گفته اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های دوستی توخالی از بین رفته. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازید. او تاکید کرده بازسازی اعتماد با کشورهای عربی نه با شعار بلکه با زبان مسئولان حفظ حاکمیت و پایبندی واقعی به حسن همجواری ممکن است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
5: ببینید، اول زمان این پیام مهمه. درسته که این روزها انور قرقاش بسیار می نویسه در شبکه‌های اجتماعی و آنچه که به صورت بیانیه‌های رسمی از دولت امارات متحده عربی نمی خونیم در پیام‌های او می خونیم، اما در شرایطی داره این پیام‌ها رو می نویسه که تلاش‌ها برای میانجیگری دیگه محدود به پاکستان نیست. حالا قطر هم داره نشان میده که وارد عرصه میانجیگری شده. تمام بحثشون هم این است که میخوان جنگ رو زودتر تمام بکنن و امیدوارن که نشانه ای از عقلانیت در جمهوری اسلامی ببینن. انور قرقاش و دولت امارات متحده عربی دقیقاً با همین نکته مشکل داره. میگه شما چه اتفاق جدیدی افتاده که منتظر رفتار عقلانی از جمهوری اسلامی هستید؟ سوال اصلیشون اینه. به عبارت دیگه نکاتی که در پیام انور قرقاش آمده رو مرور بکنیم، میگه ما به ده

0: در آرمان فلسطین جوری حرکت بکنید که دائما در جنگ با آمریکا و اسرائیل باشید. دقیقاً همون چیزی که خودش انجام داد. وقتی عربستان حرفشو گوش نکرد، سال 1166 تلاش کرد جمهوری اسلامی که مراسم حج رو تبدیل کنه به یک قیام علیه آمریکا، که خب نتیجه شد اون فاجعه در سال 66. عمر قرقاش می نویسه که ما دهه ها قلدری از طرف تو دیدیم، یعنی یه پیامی رو دنبال کردی و اصرار کردی برش به هر قیمتی. الان هم میگه بعد از یک شکست نظامی که رهبرانت رو از دست دادی و آسمانت کلن باز بود بروی نیروی مهاجم، بعد از اون همه ادعای نظامی که داشتی، حتی یک نقطه از کشور رو نتونستی حفاظت بکنی، حالا میخوای از طریق تنگه هرمز این شکستت رو جبران کنی. میگه این راه جبران شکست نیست، این رویاهای واهیست در پیام غرقاش. و نکته دیگه ای که میگه تو الان این کار رو برای چی داری میکنی؟ میانجیگری ها برای چی داره صورت میگیره؟ برای این که اعتماد به دست بیاد. این اعتماد از بین رفته. راهش اینه که توی گفتمان تجدید نظر بکنی. به عبارت دیگه، نقطه مشترک امارات متحده عربی و اسرائیل در این قصه که جمهوری اسلامی هم خیلی عصبانی کرده اینه که میانجیگری کاملا بیفایده است. هر وقت مسائل به صورت اصولی حل شد، خود به خود میانجی نمیخواد. ما با هم دوست میشیم. شما نگاه کنید، امروز همزمان با این که CNN اعلام کرد جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از انتظار در حال ساختن یک پایگاه صنعتی نظامی و تولید هواپیماهای بدون سرنشینه، همزمان اسرائیلی‌ها گفتن که حتی اگه این جنگ تمام بشه، میانجی‌ها موفق بشن این جنگ رو تمام کنن، ما دوباره به جنگ برمیگردیم، چون مسئله حل نشده. عرب‌ها و مشخصا امارات متحده عربی هم داره میگه تا مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی برای تغییر ساختار و بافتش، یک، دو، مسئله نیابتی ها حل نشه، این ماجرا به جایی نمیرسه و میانجی ها موفق نخواهند شد.
1: عمر قرقاش البته به نکته دیگه هم اشاره کرده و اون هم بیانیه های دوستانه که تو خالی هست. منظورش دقیقا چه هست؟
0: در این مدت تقریبا مصاحبه ای ما از مقام های جمهوری اسلامی نداشتیم که توش بر دوستی با کشورهای عربی تاکید نکن. دائما توی مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دیدیم کشورهای برادر، کشورهای دوست، کشورهای همسایه. میگه این چه کشور همسایه‌ای که تو بیش از 6000 شلیک در جنگی به سمت 8 کشور عربی روانه کردی که اونها نقشی در راه انداختن این جنگ نداشتن. بله، امنیتشون رو تأمین کردن با کمک گرفتن از آمریکا و اسرائیل، اما چه کسی اونها رو ناامن کرد که مجبور شدن برای تأمین امنیتشون از آمریکا و اسرائیل کمک بگیرن؟ قطعا جمهوری اسلامی.
1: محمد جواد اکبر، بسیار سپاسگزارم از شما. با سپاسگزارم از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به توافق. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. واکنش امارات به تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش میگوید اعتماد از دست رفته و بازگرداندن آن با شعار ممکن نیست. چهارمین روز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران اینترنشنال، امروز در حال برگزاری است. روز گذشته شاهدان عینی این حمله مقابل قاضی حاضر شدند و روایتشان از روز حمله را در دادگاه عنوان کردند. هر دو متهم رومانیایی، اتهامشان برای مجروح کردن با قصد آسیب شدید بدنی و جراحات را رد کرده و اعلام بیگناهی کردند. روز گذشته دادستان اعلام کرده بود متهمان پرونده به نیابت از جمهوری اسلامی به مجری ایران اینترنشنال حمله کردند. در روند دادگاه تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه حمله به پوریا زراعتی از جمله مدارک و شواهدی بود که به دادگاه ارائه شد و به نمایش درآمد. با رضا محدث از مقابل دادگاه ولیچ انگلستان در لندن همراه هستیم. رضا، از شواهدی که تو

0: امروز در دادگاه ارائه شده، چه اطلاعاتی داریم؟
1: فریبا، همونطور که خودت هم اشاره کردی، چهارمین روز از برگزاری دادگاه متهمان پرونده به پوریا زراعتی همکار ما و مجری تلویزیون ایران اینترنشنال همینجا در وولیچ، دادگاه سلطنتی وولیچ در جنوب شرق لندن در حال برگزاری و دو متهم رومانیایی به نامهای نادیتو بادیا و جورج استانا امروز هم به همراه مترجمشون از ساعت 10 صبح به وقت محلی حدوداً 45-50 دقیقه گذشته در دادگاه حاضر شدن. اما اون چیزی که طی روزهای گذشته در دادگاه مطرح شده بسیار بسیار نکات مهمی رو داشته. ویدیوهایی از لحظه حمله به پوریا زراعتی در دادگاه منتشر شد، به قاضی و هیئت منصفه به نمایش در اومد. خود پوریا هم 2 روز قبل در دادگاه حاضر شده بود، روایت خودش رو به عنوان شاهد و کسی که بهش حمله شده در دادگاه مطرح می‌کرد. او گفتش که هنگام از منزل خارج می‌شد در محله ویمبلدون 10 فروردین 1403، هنگامی که داشته می اومده فردی به او نزدیک میشه و از او درخواست 3 پوند پول نقد میکنه و او در جواب میگه من این پول رو ندارم. پوریا اشاره میکنه که دقایقی بعد فردی، ثانیه هایی بعد عذرخواهی میکنه، فردی از پشت به صورت غافلگیر کننده دستای او رو میگیره به طوری که او قادر نبوده دستاش رو تکون بده و فرد دیگری که درخواست پول کرده بوده از جیبش چاقو رو در میاره و به پای راست او با چاقو ضربه میزنه. پوریا این لحظه رو بسیار وحشتناک توصیف میکنه و بسیار میگه که تمام اون لحظه این فرد به چشمان او خیره شده بود و پوریا هم به چاقو نگاه میکنه. بعد از اون میفته زمین و اشاره میکنه که به پلیس، به در حقیقت آمبولانس، واحد آمبولانس تماس میگیره و از اونها درخواست کمک میکنه. شاهدای دیگه ای هم دیروز در روند این دادگاه حاضر بودند، از کسانی که در اون محل حضور داشتن در لحظه اصابت و حمله به پوریا. اونها اشاره میکنن که فردی از شاهدها که اینجا حضور داشته گفته دو فرد رو میبینه با لباس ورزشی که به سرعت دارن حرکت میکنن، لباس مشکی به سن داشتن و بسیار آرام و حتی اونها رو تا حدی شاد توصیف کرده و گفته که اونها با سرعت به سمت اتومبیلی میرفتن که به اون سوار بشن. فرد دیگری که در دادگاه حاضر شد، او هم اشاره به این شاد بودن و آرامش این افراد میکنه و میگه به سرعت اونها محل رو ترک کردن و در حالی که حتی یکی از درهای خود رو باز بوده، ماشینی که حالا بعدتر توضیح میدم که چه سرنوشتی داشته، اونجا رو ترک میکنه و محل رو ترک میکنه. در جلسه دادگاه که دیروز برگزار شد، بیانیه همسر پوریا هم قرائت شد. او اشاره میکنه که به صحنه حاضر میشه، خون رو میبینه روی زمین و به همراه پوریا زراعتی با آمبولانس راهی بیمارستان میشن. اما نکته جالب در مورد فردی که شاهد بود و میگه که میاد اونجا حاضر میشه، خون رو روی زمین میبینه که از پوریا داره میره و پوریا بهش اشاره میکنه که با چاقو به او حمله شده و اعلام میکنه که قبلا هم تهدید شده بوده از سمتی در مورد احتمال حمله بهش هشدار داده شده بوده. اما در ادامه خدمتتون عرض بکنم که دادستان در مورد روند فرار این متهمان که 3 نفر بودن و نفر سوم الان در رومانی حضور داره توضیح میده. اونها سوار ماشین مزدایی میشن، ماشین مزدا رو جایی رها میکنن و از طریق اپلیکیشن تلفن یک تاکسی رو میگیرن. راننده تاکسی که شهادت میداده بسیار نکات جالبی رو اشاره میکنه، میگه این 3 نفر بسیار خشمگین و البته عصبی و نگران بودن، عذرخواهی میکنم، عصبی و نگران بودن. ابتدا مسیری رو که انتخاب میکنن محله تاتنهام در شمال لندن بوده، دقایقی بعد مسیر مقصد نهاییشون رو به فرودگاه لوتن تغییر میدن و در نهایت بعد از اینکه چند دقیقه راننده ادامه میده مسیرش رو، اون رو تغییر میدن به فرودگاه هیترو در غرب لندن و راننده اونها رو در فرودگاه هیترو پیاده میکنه. به راننده گفتن که به خاطر مشکلات خانوادگی باید بریتانیا رو ترک بکنن. میدونیم که اینها از بریتانیا به ژنو پرواز کردن دقیقاً همون روزی که این اتفاق میاد و دادستان هم اشاره میکنه اونها نه تنها محل جرم رو ترک کردن بلکه کشور رو بعد از این اتفاق بلافاصله ساعتی بعد ترک میکنن. دادستان همچنین گفته که در جلسه‌ای که حضور داشت و در مورد موضوع که داشت به دادستان و عذرخواهی میکنم به قاضی و هیئت منصفه توضیح میداد، میگه که این نه یک سرقت و نه یک درگیری خیابانی بوده بلکه یک خشونتی عمومی و برنامه‌ریزی شده بوده و اشاره میکنه که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به جای استفاده از نیروهای خودش به گروه‌های تبهکار و گروه‌های نیابتی روی آورده و با پول دادن به اونها به حمله میکنه به مخالفان جمهوری اسلامی و از جمله روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور که با حکومت جمهوری اسلامی مخالف هستند.
0: متشکرم رضا از گزارش جامعت. همکارم رضا محدث از مقابل دادگاه بلوچ انگلستان در لندن با ما. چندین کشور اروپایی در واکنش به انتشار ویدیویی بدرفتاری با فعالان بازداشت شده ناوگروه امدادی غزه سفرای اسرائیل را احضار کردند. اقدام بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در انتشار ویدیوی فعالان دست بسته باعث شد تا کشورهای فرانسه، بلژیک، اسپانیا، هلند سفیران اسرائیل را احضار کنند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا خواستار عذرخواهی تل آویو شده. وزرای خارجه بریتانیا و آلمان نیز رفتار تمسخر خرامیز با این فعالان را کاملا غیر قابل قبول توصیف کردند. انتشار این ویدیو با واکنش‌های تندی در داخل اسرائیل هم مواجه شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نحوه برخورد بن گویر با فعالان ناوگروه را مغایر با ارزش‌های این کشور دانست. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم با حمله شدید به بن گویر اقدامات او را نابود کننده تلاش‌های ارتش و دیپلمات‌ها خواند. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشیم. احمد، اقدام وزیر امنیت داخلی اسرائیل در خصوص اعضای بازداشت شده کاروان صمود واکنش‌های زیادی در اروپا داشته، بیشتر به ما بگو.
2: بله، خب ویدیویی که منتشر شد و در اون آقای بن گویر به نحو تحقیرآمیزی با اعضای بازداشت شده کاروان صمود رفتار میکنه باعث شد که خیلی از کشورهایی که متحد اسرائیل هستن هم اعتراض بکنن و در خیلی از کشورها اعلام بکنن که سفیر یا کاردار اسرائیل رو احضار میکنن. در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا این اتفاق افتاد، یعنی در کشورهای اروپایی احضار کردن نمایندگان دیپلماتیک اسرائیل رو. همچنین بلژیک و هلند هم این اتفاق افتاده. در پرتغال اعتراض رسمی شد به رفتاری که صورت گرفته. در لهستان کاردار احضار شد. نیوزلند و استرالیا هم که در قاره اقیانوسی هستن، اونها هم اعلام کردن که احضار میکنن نماینده اسرائیل رو. چند کشور هم مثل ایرلند یا مثلا اسلوونی، یونان هم یادداشت اعتراضی ارائه کردن و به این ترتیب این رفتار رو ناپسند دونستن. اما خب سیاستمداران فقط به همین بسنده نکردن و در واقع اظهار نظرهایی رو هم مطرح کردن. از جمله در آلمان آقای یوهان وادفول اعلام کرد که خب این رفتار غیر قابل قبولی هستش و با توجه به اینکه برلین و خب تل آویو به دنبال ارزش‌های والای انسانی هستند، این رفتار مغایر هست با ارزش‌هایی که دو کشور دارن دنبال می‌کنن و به این ترتیب خب محکوم می‌کنه این رفتار آقای بن گویر رو. و در ادامه هم البته از موضع دولت و موضع رسمی که دولت اسرائیل میگه اون رو آقای وادفول ستایش می‌کنه و میگه که خب با آقای گیدئون سار هم در این خصوص گفتگو کرد. اما در ایتالیا هم نخست وزیر هم وزیر امور خارجه بیانیه مشترک ارائه کردن. اونها هم همچنین در این خصوص اعلام کردن که غیر قابل قبول هست، محکوم میکنن. و خب شماری از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا شهروندانشون هم در میان بازداشت شدگان هستن و خب ایتالیایی ها گفتن که در سطح عالی به دنبال این هستن که رایزنی بکنن تا شهروندان خودشون بازگردن. در اسپانیا وزیر خارجه اسپانیا رفتاری رو که انجام شده رو گفتن هیولاوار بوده، یعنی یک انتقاد خیلی تند دارن. اسپانیایی ها خیلی با اسرائیل زاویه دارن. در خلال سال یکی دو سه سال گذشته خب اسپانیایی ها دیدگاهشون نسبت به موضوع غزه و اسرائیل خیلی متفاوت هست و این بار هم از در واقع عبارات تند استفاده کردن. و خب فرانسه هم یکی از کشورهای مهم اروپایی در کنار بریتانیا، اونها هم این موضوع رو محکوم کردن. نکته‌ای که در خصوص فرانسه وجود داره و وزیر خارجه فرانسه در این بار اظهار نظر کرده و در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، اولا که خب این رفتار رو غیر قابل قبول دونسته، اما به این نکته اشاره میکنه آقای ژان نوئل بارو که از ابتدا هم کشور فرانسه با ابتکار ناوگان صمود مخالف بوده. ولی با این حال، با اینکه خب این اتفاق افتاده، ولی فرانسه حتما خواسته این هستش که شهروندان این کشور بازگردن. و در ادامه هم این قبیل اظهار نظرها و محکومیت ها در میان سایر رهبران اروپایی هم مشاهده شده، مثل ایرلند و دیگر کشورهای اروپایی.
0: متشکرم احمد از تو. احمد صمدی همکارم از برلین با ما. با افزایش شدید قیمت دارو در کنار کمیاب و نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی باعث شده تا مردم توان پرداخت هزینه ها را نداشته باشند. شماری از شهروندان در پیام های ارسالی به ایران اینترنشنال میگویند به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها از ادامه درمان صرف نظر میکنند. شهروندی که در داروخانه کار میکند به ایران اینترنشنال گفته قیمت یک داروی مورد استفاده در سکته و جراحی قلب طی 3 سال از 80,000 تومان به حدود 1,360,000 تومان رسیده. به گفته او بسیاری از بیماران توان خرید این دارو را ندارند و نمونه ایرانی این دارو در حال حاضر در دسترس نیست. شهروند دیگری هم به ایران اینترنشنال گفته دارویی که برای کنترل خشم و افسردگی استفاده می شود از 3 میلیون تومان گذشته است. صدای این شهروند برای حفظ امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: من داروی ضد افسردگی و ضد خشم به نام ترانکوپین میخورم. دیروز 5 جعبه سیتاییش رو خریدم. 3,600,000. باورم نمیشه این جهش قیمت رو. تازه گفتن کم موجود هست این دارو، چون زنگ زدی برات نگه داشتیم. اگه دیگه داروخونه ها نیارن من باید چیکار کنم؟ لعنت به جمهوری اسلامی.
0: لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ماست. لیلا، قبل از خبر دیدم که میگفتی پیام های زیادی در این زمینه گرفتی در مورد وضعیت کمبود دارو و گران شدن اون.
4: هر روز ما پیام های خیلی زیادی از همه شهرها و اقشار مختلف دریافت میکنیم که اصلا ناتوان هستن در تامین دارو و اقلام دارویی، به ویژه اینکه اصلا بعضی داروها نیست. همین الان داشتیم با هم صحبت میکردیم، خیلی از پیام هایی که داره به ما میاد، به ویژه از شهرستان ها مثل شیراز، مثل شهرهای شمالی، مثل مازندران، از استان مازندران، گیلان، خیلی پیام داره برام میاد. حالا علاوه بر تهران خیلی داروهاشون نمیتونن پیدا کنن. یک مخاطبی بر ما نوشته که مادرش بیماری فشار خون داره و چند تا داروخونه رفتن و نتونسته اون دارو رو پیدا بکنم و کسی که حالا متصدی داروخونه بوده گفته که برید و از عطاری یا برید آبقوره بخرید. میگه ما رفتیم و یک شیشه آبقوره خریدیم برای اینکه دارو پیدا نکردیم و گفتیم حالا فعلا مادرم با مشکل زیادی مواجه نشه. یعنی دارم میگم که خیلی از داروهایی که نیست مردم دارن رو میارن به عطاری ها و طب سنتی دارن از اون استفاده میکنن، یا یه سری از داروها که اصلا نیستش و مثل خیلی خیلی هر روز پیام در مورد داروی موداسین میاد که برای نقرس هست، داروی برای نقرس هست، اون هم اصلا پیدا نمیشه. یعنی یک مخاطب ما گفته 12 تا داروخونه رفته و نتونسته پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم که علاوه بر نایاب بودن بعضی از داروها که اصلا نیست، خب گرانی دارو هم هست، به ویژه در مورد بیماران دیابت داریم صحبت میکنیم، بیماران که حال خاص هست بیمارشون یا سبوللعاج هست، مثل بیماران مبتلا به سرطان، کسانی که پیوند عضو کردن، اونا نیاز به داروهای حیاتی دارن. به ویژه در مورد یه دارویی که یک مخاطب برام نوشته بود که پیوند عضو کرده و یک دارو رو بعد استفاده بکنن، چون اگه اون استفاده نشه اون عضو پیوندی ممکنه که رد بشه، یعنی بدن نپذیره و اصلا همه اون هزینه ها و اون زحماتی که برای پیوند عضو کرده ممکنه از بین بره و اون دارو هم کم هست و اصلا میگه نایاب هستش. یک شهروند دیگری هم بر ما نوشته که اسپری سی بی کورت که برای حملات آسم هست و برای مشکلات ریه هست، یه چند بار رفته و نتونستم پیدا کنم و بالاخره با پرسیدن از دوستاشون تونستم یه داروخونه پیدا کنم اونو بگیرم. اتفاقی که الان افتاده به علاوه بر نایاب بودن داروها یا گرانتر شدن داروها که روز به روز قیمتش رو افزایش پیدا میکنه، نکته دیگه این هستش که بسیاری از بیمه ها به داروخونه ها بدهی دارن، چون در واقع بدهیاشون رو پرداخت نکردن. الان داروخانه ها، بیشتر داروخونه ها در کشور این داروهایی که اصلا مشمول بیمه هم هست دیگه آزاد دارن میفروشن. یعنی مردان اون گرفتاری هم در یک بلبشایی هم تو سیستم توزیع و عرضه دارو هم هست. از اون ور هم خود داروخانه ها به شرکت های پخش و تولید کننده دارو بدهی دارن و الان خود شرکت پخش میخوان دارو بدن به داروخونه ها، پول نقد میگیرن، دیگه با چک هم کار نمیکنن. یعنی دارم میگم که یعنی این وضعیت اقتصادی که تو صنعت دارو هست دودش هم داره به چشم مردم میره.
0: متشکرم از تو لیلا. لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما.

0: تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. تصاویری از حضور امروز اعضای تیم ملی بیرون از سفارت ایالات متحده منتشر شده. همچنین اعضای تیم در سفرشان به آنکارا برای انجام مراحل دریافت ویزای کانادا هم اقدام کردند. مهدی محمد نبی دو روز پیش اعلام کرده بود به احتمال زیاد ویزاها ظرف 10 روز آینده صادر می شود. او همچنین تاکید کرده بود در صورت صادر نشدن ویزای برخی افراد برنامه جایگزین در نظر گرفته شده است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی مالی خبر داده. این مسابقه قرار است 14 خرداد ماه در آنتالیا برگزار شود. مالی دومین حریف تدارکاتی ایران در اردوی ترکیه در رده 52 رنکینگ جهانی قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این دیدار 8 خرداد ماه به مصاف گامبیا تیم 116 جهان خواهد رفت. تیم ملی ایران قرار است در آمریکا مقابل پورتوریکو تیم 156 رنکینگ جهانی به میدان برود. همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو با من. رها، از خبرها درباره دریافت ویزا بگو، بالاخره سرنوشت گرفتن ویزا چی شد؟
1: همونطور که در تصاویر دیدیم 4 از اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در آنکارا مراجعه کردند. میتونیم اینجور در نظر بگیریم که پیشتر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در ابوظبی مراجعه کردن و منتظر دریافت ویزا هستند. حالا امروز هم تصاویر منتشر شد از 4 از دیگر از اعضای تیم ملی که به سفارت آمریکا رفتن، اما مشخص نیست که این برای انجام تشریفات صدور ویزاست، برای گرفتن ویزاست، برای انگشت نگاریه. این عدم شفافیت در تمام ارکان مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی وجود داره و چیزی غیر از این تصاویری که از خبرگزاری های خارج از ایران منتشر شده در دست نیست. اظهارات زد و نقیزی در طول این مدت مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی انجام دادن، از اینکه به ابوظبی رفتن، از اینکه قرار به آنکارا برن، از اینکه ویزا منتظر ویزا در چند روز آینده هستن، اینکه اگر ویزا صادر نشه پلن بی دارن، اما اینکه اون پلن بی چه هست رو هم در موردش صحبت نمی کنن. باید به این همه اشاره بکنم که بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی، بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران هم گفته شد که امروز میخوان به اردوی تیم ملی ملحق بشن. در مورد ویزای اون بازیکنان هم ما اطلاعاتی نداریم، اخباری منتشر نشده، مشخص نیستش که چه تعدادی در صف گرفتن لیست ویزا هستن.
0: در راستای همین ابهاماتی که تو بهش اشاره میکنی، تصاویری هم منتشر شده از اعضای تیم ملی فوتبال برای گرفتن ویزای کانادا.
1: بله، امروز بقیه اعضای تیم ملی هم به مرکزی در آنکارا مراجعه کردن برای انجام ویزای کانادا. این اقدام برای اینه که تنها در صورتی بازی تیم ملی در مرحله بعدی، یعنی مرحله حذفی جام جهانی در آمریکا، در کانادا برگزار خواهد شد، اون هم در صورتی که تیم ملی به عنوان تیم سوم صعود بکنه، در یکی از کم احتمال ترین حالت ها در کانادا میزبانی خواهد شد.
0: متشکرم از تو رها. رها پوربخش اینجا در استودیو با ما. بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست برای گزیده‌های گفتگوها، آخرین خبرها و تحلیلها. میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، تازه‌های مسائل مربوط به احتمال توافق یا احتمال افزایش جنگ رو میتونید ببینید. همچنین میتونید آگاه بشید از کارزار مردمی ایران اینترنشنال که روایت‌های تازه‌ای رو از جاویدنامان انقلاب ملی به ما ارائه میده. از تازه‌ترین خبرها مانند اینکه CNN گفته که جمهوری اسلامی سریع‌تر از حد انتظار مشغول بازسازی نظامی و از سرگیری تولید پهپاد هست. CNN این گزارش رو به نقل از جمهوری اسلامی و در جریان آتش بس بخش از تولید پهپاد خودش رو از سر گرفته و سریع‌تر از برآورد اولیه در حال بازسازی توان نظامی خودش هست. همچنین در تازه ترین خبرها مشاور رئیس امارات متحده عربی گفته زورگاهی های جمهوری اسلامی به بخشی از فضای سیاسی خلیج فارس تبدیل شده و ادعاهای دوستی تهران دیگه برای ما اعتباری نداره. همچنین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار تصویب قانونی از سوی مجلس شده که بر اساس اون تنگه هرمز تا زمان کشتن ترامپ بر روی شناورهای آمریکایی و متحدان این کشور همچنان بسته بمونند و اینکه نت بلاکس هم صبح سه‌شنبه اعلام کرده خاموشی اینترنت در ایران وارد 83 روز خود شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی بیش از 1968 ساعت عمدتاً مسدود بوده. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: پزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمونه خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی آبی و تنش آبی بود، به طوری که برای ساعت‌های متمادی در بیش از 24 استان آب مصرف کنندگان قطع می‌شد یا فشارش کاهش پیدا می‌کرد یا همینطور پزشکان و مردم می‌خواست که صرفه‌جویی کنند. در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده. ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزینا در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده که اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه. اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره، در روزهای آینده بر حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد؟ یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش، یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاه داران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همین ها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
2: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید می‌کنه زندگی کنیم.
3: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلاً همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که میخواستن به خانواده هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری میکردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین به روز رسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن برای اون ثبت نام کرده بودن و کارشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن دانشجویان، دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن، اینها شرایط دیگه ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایط که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدیدی رو باز کنن اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام ده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در یکی دو ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
4: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی عروس ابتکار به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقامهایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردند، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
5: سلام عزیزان، امروز یک شنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریادزن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن. چه جانهای عزیزی از دست رفت، فقط برای همین یه خواسته. برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما که تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: خانم بزرگسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

خوش آمدید، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری دیگری از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها: تهدید ترامپ به حمله در صورت شکست مذاکرات. فرمانده ارتش پاکستان برای آخرین تلاش ها در میانجیگری به تهران می رود. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. تصاویر دوربین های مدار بسته از لحظه حمله به پوریا زراعتی نمایش داده شد. جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی دیگر از جاوید نامان در 18 و 19 دیما. پیکر حمیدرضا حق‌پرست، ستاره رفیعی و حسین ناصری پس از شلیک مستقیم گلوله در انباری بیمارستان القدیر رها شدند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در تهران با افراد منطقی تری گفتگو کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخ از سوی جمهوری اسلامی است. ترامپ تاکید کرد اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند ارزشمند است. ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای این موضوع عجله ای ندارد. او گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد، زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم، همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی تر و قابل قبول تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته در وضعیت کنونی تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که آیا ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند یا تهران سند توافق را امضا خواهد کرد.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه گزارش داد نشست روز گذشته در کاخ سفید درباره ایران با اختلاف نظر شدید میان مقام‌های ارشد دولت آمریکا همراه بوده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ برخلاف نظر مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزرت وزیر جنگ بر ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه نوشته روبیو و هگزت معتقدند بدون تهدید به حمله و افزایش فشار اقتصادی نمی‌توان از تهران امتیاز گرفت. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر این باور بوده که پیشنهاد اخیر ایران نشانه ای از انعطاف در مواضع تهران است. منابع خبری میگویند قرار است امروز آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به ایران سفر کند. رسانه های ایران گزارش دادند این سفر با هدف رایزنی برای تداوم میانجیگری بین تهران و واشنگتن صورت میگیرد. روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری به تهران سفر کرد. او در این سفر با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو داشت. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص اظهارات جدید ترامپ با هم صحبت کنیم. ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است. حالا این اخطار رو باید این دفعه دیگه جدی بگیریم، ضرب العجل یا نظر تو چیه؟
3: ببینید واقعیتش اینه که نه، همیشه میتونیم در مورد ترامپ فکر کنیم که این ضرب العجل میتونه تنبیه هم بشه، بستگی داره به خیلی پارامترهای دیگه. ولی اون چیزی که مسجل هست اینه که این مسیر در نهایت به همون نقطه میرسه، یعنی این فاصله خیلی دو طرف دارن بر اصولی تکیه میکنن که سالها این فاصله رو ساخته و هر کدومشون بر اساس یک سری موارد راهبردیشون نمیتونن از اون خط عبور بکنن، طبیعتا پای میز مذاکره این فاصله پر نمیشه. و اگر موازنه نیروها در منطقه به همین شکلی باشه که الان هست، طبیعتا هر کدومشون سر جای خودشون میستن. سالها این قصه در تحریم هایی که آمریکا اعمال کرده بود رو ما دیدیم، اونها تحریم میکردند و اینها هم تغییر نمیکردند و همچنان این شرایط باقی میمونه. اگر آمریکایی ها شرایطی بود که بتونند همچنان برگردند به دوران تحریم و به اون بسنده بکنن، برمیگشتن به اون مرز و شرایط همین گونه باقی میموند. ولی بعد از این دوتا جنگ جمهوری اسلامی دیگه بحث بازدارندگی فرض کنید اتمی رو در حدی که ما تا آستانه بمونیم و نداره، داره بحثای مطرح میکنه که ما از این آستانه رد میشیم و سلاح رو باید بسازیم، چون دوبار با اون آستانه به ما جنگ تحمیل شده. وقتی این نگاهو داره طبیعتا اگر فرصت پیدا کنه این بار اون سلاح رو میسازه، چون میدونه که در آستانه سلاح هسته‌ای بودن براش بازدارندگی نداشته. بقیه موالش هم که از بین رفته، حالا که موشکاش ضعیف شده، پدافند نداره و ضربه پذیر شده. در اون سمت میدان هم آمریکایی ها میدونن که اگر بمونند روی همین مرز تحریم، این طرف میره از این مرز هم رد میشه. یعنی الان اون تعادلی که قبلا پایدار بود، من تحریم میکنم تو در آستانه ساخت بمب هسته‌ای میمانی، وجود نداره. اگر شما با ابزار نظامی عقب نذاری، اون میره سلاح رو میسازه. این هم میدونه که یعنی در نهایت این قصه خیلی سریع به میدان جنگ میرسه و نمیتونه حتی هفته و ماه طول بکشه و هر روزی که میگذره قوی تر میشه، آماده تر میشه. پس طبیعتا این جنگ رخ میده، خیلی هم زود رخ میده، میتونه همین زبور عجل آخرینش باشه.
0: خب در خبرها داشتیم که فرمانده ارتش پاکستان داره میره تهران برای میانجیگری. اصولا چقدر الان در این مقطع این نوع میانجیگری ها و روابط دیپلماتی رو تو موثر میدونی؟
3: ببین، مشکل اصلی همه میانجی هایی که ایفای نقش کردن و هیچ کدام به نتیجه نرسیدن اینه که میانجی باید بتونه با زبان دو طرف حرف بزنه. اون کسی که با زبان جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی صحبت بکنه اینها نیستند. وقتی شما بر اساس یک حکومت ایدئولوژیکی میری، به این باور میرسی که باید جبهه مقاومت رو نگه داری، بعد به خاطر اون جبهه مقاومت میای موشک میسازی، بعد برای اینکه اون رو نگه داری میای سمت، یعنی ابزار براش میسازی، این ابزار برای اون ایدئولوژیه. طبیعتا کسی باید از دل اون ایدئولوژی در اومده باشه، بتونه اون ملاحظات در نظر بگیره، بتونه میانجی باشه. پاکستان، قطر، اینا هیچ کدومشون منطبق بر این ایدئولوژی نبودن و کسی هم که این ایدئولوژی رو بفهمه با اون کار کرده باشه اساسا میانجی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه انقدر او دور هست از آمریکا، از غرب، از اسرائیل، طبیعتا متضاد منافع اون داره عمل میکنه و به خاطر او هم نمیتونه میانجی باشه. یعنی وقتی فاصله دو کشور انقدر زیاد شده که یک شبه هم رخ نداده، سالها ترامپ میگه 47 سال این به تاخیر افتاده، این فاصله با هیچ میانجی پر نمیشه. اگر کسی هم وسط واسه، دستش به هیچ دو طرف نمیرسه، به هر کدوم هم نزدیک بشه از اون که فاصله میگیره. اینه که میانجی عملا هیچ تغییری در این معادله نمیتونه ایجاد بکنه. چیزی که تغییر ایجاد میکنه اینه که اگر جمهوری بر اساس یک سری ابزارهایی حس کرده که اینجا میتونه بایسته، اون ابزارها از بین باید بره تا از این خط بیاد این مرتبه، یا اینکه آمریکایی‌ها مایوس بشن از حمله. اگر هر دو طرف سر جاشون بمونن، هیچ میانجی نمیتونه این فاصله رو پر کنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیوی لندن با ما بود. نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو از امروز در سوئد آغاز می شود. نشستی که تمرکز اصلی آن بر امنیت اروپا، جنگ اوکراین و آماده سازی برای اجلاس سران ناتو در آنکارا است. همزمان با این نشست، تدابیر امنیتی در شهر پندری هلسینگبوری که میزبان این اجلاس است افزایش یافته. تنش‌ها در خاورمیانه و انتقال انرژی در تنگه هرمز از جمله موضوعاتی است که انتظار می رود در این نشست مطرح شود. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از مارک روته، دبیر کل ناتو، در کنار نخست وزیر سوئد. این نشست پیش از آغاز نشست اصلی ناتو در سوئد برگزار میشه.
4: راه اون نیست که در واقع کنار بگذاریم یا کاهش بدیم حمایت ملی رو، به خاطر اینکه این جنگی هست که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که روس‌ها به شرایط صلح در واقع موافقت نکنن. و خب و ما خواستاریم هست که کشورهای بیشتری عضو بشن و در مورد اوکراین هم هست که نشون میده که دقیقاً اونجایی که لازم هست این پول رو برایشون فراهم بکنن. ما تلاش‌های مشترکی همیشه داریم انجام میدیم. رادیو سوئد لطفاً. سوال برای آقای مارک روته. شما دائماً تکرار میکنین که صنایع دفاعی در اروپا بایستی بیشتر تولید بکنن و در این حال خب صنایع دفاعی فکر میکنن که اونها یک تردیدی وجود داره که وقتی که اونها افزایش بدن میزان تولید خودشون رو و خب تقاضا برای تولیدات اونها ممکنه کاهش پیدا بکنه. چگونه شما این مسئله رو در موردش به اونها کمک میکنین که اونها این ریسک رو میکنن و افزایش میدن تولید خودشون؟ البته اینا شرکت های تجاری هستن. من خودم 10 سال کار کردم در یک شرکت تجاری برای 10 سال و شرکت ها اونجا هستن برای حصول اطمینان از این که وقتی که فرصت کار باشه اون کار انجام بدن. و خب در ناتو ما بیشتر داریم هزینه میکنیم، ایالات متحده، اروپا، کانادا دارن بیشتر هزینه میکنن و در واقع در حوزه بودجه دفاعی داریم به یک جا میرسیم. ده ها صد ها میلیارد داره هزینه میشه. شما به آلمان نگاه کنیم که دو برابر کرده بودجه دفاعی خودشو با بقیه در مقایسه با بقیه متحدان و واقعا میدونیم که بسیاری از این 20 تا 30 درصد این میره به صنایع دفاعی. و خب پول اینجا وجود داره و داره میاد و باید مطمئن باشیم که هلند و سوئد و بقیه متحدان با قیمت بالا مجبور نیستن تهیه بکنن آنچه که لازم دارن و این به معنی است که خطوط تولید بیشتر، ظرفیت تولید بیشتر اتفاق بیفته. و خب داریم میبینیم که الان شرکت ها متوجه این موضوع هستن که الان در بخش مالی هم اون بخش هم متوجه این موضوع هست و من با سازمان های و بانک هایی که کار میکنن من جلسه هم داشتم و شرکت ها و این رو دارن در موردش گفتگو میکنن برای حصول اطمینان که چطوری میتونن حمایت بکنن از این حرکت. و خب این مسئله است که خب مسئله هست که خب دقیقاً این مسئله تو آمریکا هم هست. و خب من میگم که خب رئیس جمهور اونها رو مجبور کرد که 4 برابر بکنن تولیدات خودشون رو در آمریکا. و خب
0: به سوئد بریم و همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، از برنامه‌های 2 روز نشست ناتو بیشتر برای ما بگو.
5: خب منصور، اینجا من در هلسینبوری هستم روبروی هتل کلاریون که امروز عصر ساعت 5 رو به وقت اروپای مرکزی قرار نشست 2 روزه ناتو که وزیران خارجه اعضای ناتو این 2 روز اینجا جلسه خواهند داشت. شما کنفرانس خبری رو دیدید که در روینگه از شهری 1 ساعتی به هلسینگبوری مارک روت اولف کریستشون نخست وزیر سوئد و ماریا مالمر وزیر خارجه اونجا برای بازدید یک مرکز آموزش غیر نظامی رفته بودن و حالا کنفرانس خبری دارن. اما اصل جلسه اینجا در هلسینگبوری برگزار میشه. خود شهر هلسینگبوری کاملا امنیتی، پر از نیروهای پلیس. و باید بگم که پلیس دانمارک هم برای این 2 روز به کمک پلیس سوئد اومده تا بتونن امنیت این جلسه رو در واقع تامین کنن. خود جلسه طبق صحبت برگزار کننده ها و رسانه ها که با مارک روته صحبت کردن، در واقع قرار این نشست یک پیشنویس برای نشستی باشه که در آنکارا قرار ناتو در تابستان برگزار کنه. رسانه های مختلف اروپایی به سوئد اشاره داشتن. آخرین عضوی که به ناتو پیوسته بالا یکی از مهمترین جلسات ناتو داره در این کشور برگزار میشه. خب برای پیوستن سوئد به ناتو با چالش های زیادی روبرو شد. قرآن‌سوزی که در سوئد بود یکی از موانع بود که بارها آنکارا مانع پیوستن سوئد شد. سوئد مجبور شد، سوئد و فنلاند با در واقع ترکیه یک قرارداد ببندن تا چراغ سبز رو از آنکارا بتونن بگیرن. امروز پادشاه سوئد اینجا خواهد آمد ساعت 5 و ربع، قرار میزبانی بکنن از وزیران خارجه اعضای ناتو، یک شام با هم میخورن و فردا صبح جلسه رسمی آغاز خواهد شد که بیشتر صحبت ها محور اوکراین خواهد بود. اما به گفته خود شرکت کنندگان و برگزار کنندگان و دیپلمات هایی که امروز من اینجا دیدم، قرار درباره تنگه هرمز و نقش ایران در واقع این مسیر آبراه دریایی هم صحبت بشه.
0: تشکر میکنم از همکارم مهران عباسیان. در پی افزایش تلاش ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه دهه ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد، افزود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در تماسی پرتنش بر سر طرح میانجی‌ها برای جلوگیری از شروع دوباره جنگ اختلاف نظر داشتند. بر اساس این گزارش نتانیاهو همچنان خواهان ادامه

0: که نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده، بهت سلام میکنم. از تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی بیشتر برای ما بگو.
1: باید گفت که همچنان ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره و برای هر تحول احتمالی آماده میشه. این سخنانی هستش که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سپهبد ایال زمیر میگوید. در ارتش اسرائیل روزهای کنونی را روزهای سرنوشت ساز، یک چهارراه استراتژیک توصیف میکنند و همه منتظر دستور و چراغ سبز دونالد ترامپ هستند، به ویژه نیروی هوایی که خودش را برای حمله آماده میکنه. از سوی دیگر خشم مقامات امارات متحده نسبت به جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. پس از سخنان پریروز انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی را تجاوزگر نام نهاد، بار دیگر او با سخن میگوید و با انتقاد از رفتار جمهوری اسلامی در منطقه میگوید که کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های طولانی به زورگویی ایران عادت کردند و این رفتار به بخشی از صحنه سیاسی در خلیج فارس تبدیل شده. او گفت که اعتبار جمهوری اسلامی میان سخنان تهاجمی و بیانیه‌های توخالی دوستی از بین رفته. او به حملات خودش ادامه میده قرقاش و میگوید که امروز پس از تجاوز آشکار جمهوری اسلامی، این حکومت میکوشد واقعیتی تازه را تثبیت کند، واقعیتی که از یک شکست نظامی روشن زاده شده. اما تلاش‌ها برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات چیزی جز خیال پردازی نیستش. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در ادامه میگوید که هر کشوری که خواهان همسیستی با محیط عربی پیرامان خودش هست، باید بدونه که در حال حاضر اعتماد از بین رفته. بازسازی این اعتماد هم به گفته او با شعار ممکن نیستش، بلکه زبانی مسئولانه لازم دارد و پاسداشت حاکمیت و پایبندی واقعی به اصول همجواری. میبینیم که نه تنها اسرائیل بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده بسیار از آنچه که در دو ماه گذشته بسیار خشمگین هستند. اما از سوی دیگر یک مقام اسرائیلی هم به i24 نیوز در اسرائیل میگوید که موضوع تنها موضوع توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای نیستش. ما مشکلات بزرگتری با جمهوری اسلامی داریم، به عنوان مثال هزاران موشک بالستیکی که هنوز در اختیار جمهوری اسلامی هستش و حتی اگر توافقی هم به وجود بیاد، این پایان جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: بسیار ممنون هستم از همکارم بابک اسحاقی که با ما همراه بود. و در خبری فوری، رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی گفته مجتمع خامنه‌ای دستور داده که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. بنابر گزارش رویترز، دستور مجتمع خامنه‌ای می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. چهارمین روز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در حال برگزاری است. دیروز شاهدان عینی این حمله مقابل قاضی حاضر شدند و روایتشان از روز حمله را در دادگاه عنوان کردند. هر دو متهم رومانیایی اتهامشان برای مجروح کردن با قصد آسیب شدید بدنی و جراحات را رد کرده و اعلام بیگناهی کردند. دیروز دادستان اعلام کرده بود متهمان پرونده به نیابت از جمهوری اسلامی به مجری ایران اینترنشنال حمله کردند. در روند دادگاه تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه حمله به پوریا زراعتی از جمله مدارک و شواهدی بود که به دادگاه ارائه شد و به نمایش درآمد. همکارم رضا محدث از مقابل دادگاه ولیش انگلستان در لندن همراه ماست. رضا، بهت سلام میکنم. از شواهدی که تا امروز در دادگاه ارائه شده چه اطلاعات ویژه‌ای داری به ما بدی؟
2: منصور، همطور که خودت هم اشاره کردی، چهارمین روز برگزاری دادگاه متهمان رومانیایی هستش که متهم هستند به

0: حمله به همکار ما پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در روز دهم فروردین ماه 1403. این دو متهم رومانیایی بادیا و استانا الان نزدیک به 18 ماهه که در همین زندان نزدیک به همین دادگاه سلطنتی ولیش در بلمارش زندان امنیتی نگهداری میشن. جلسه چهارم اونها همین حدوداً یک ساعت پیش آغاز شده اینجا در شهر لندن. یک ساعت و نیم هستش که در جنوب شرق لندن داره برگزار میشه. طی روزهای گذشته شاهدان مختلف اومدن در دادگاه شهادت دادن و روایت آنچه که در دهم فروردین ماه 1403 اتفاق افتاده رو عنوان کردن مقابل قاضی هیئت منصفه و دادستان. خود پوریا زراعتی هم دو روز قبل اینجا بود، روایت خودش رو عنوان کرد. همچنین ویدیوهای مربوط به لحظه حمله به پوریا زراعتی در دادگاه به نمایش در اومد. در ویدیوها و عکس‌های بیشتری که مربوط می‌شد به این اتفاق، خود پوریا اشاره می‌کنه که در گفته‌هاش در دادگاه این رو میگه که یکی از این متهمان اومده سمت او و از او درخواست 3 پوند پول خورد کرده. او گفته که من این پول رو ندارم و در لحظه دیگر متوجه میشه که فردی از پشت دستان او رو گرفته و نفر مقابل از جیب چاقو در میاره و شروع می‌کنه به پای راست او ضربه زدن و اون اتفاق باعث میشه که پوریا به زمین میفته. شاهدانی که اونجا حضور داشتن هم دیروز در دادگاه حاضر بودن، روایت خودشون رو میگفتن. فردی میگفت که دو نفر رو دیده که با لباس ورزشی سیاه رنگ در اون دو نفر رو دیده که در اونجا در حال فرار هستن، میبینه که اونها میرن به سمت ماشین و خوشحال و شاد توصیف میکنه اونها رو، انگار که یه کاری رو انجام دادن که اونها رو خوشحال کرده. میاد سمت پوریا، میبینه که خون روی زمین ریخته و پوریا میگه که با چاقو مورد حمله قرار گرفته و او قبلا هم تهدید شده. فرد دیگری هم همینطور که این شاهد اشاره میکنه، او هم این دو نفر رو اعلام میکنه که بسیار خوشحال بودند و آرام به سمت ماشینی میرفتن که منتظر اونها بوده و حالا معلوم شده که جورج استانا یکی از متهمانی که در دادگاه حاضر هست راننده اون ماشین بوده. میرن به او به سرعت محل رو ترک میکنن. اونطور که هم دادستان گفته و همینطور این شاهد اشاره میکنه، حتی به قدری سریع ترک میکنن که فرصت بستن یکی از درها هم نداشتن. اونها میرن و در مسیر ماشین رو رها میکنند، تاکسی میگیرن. راننده تاکسی اعلام میکنه که ابتدا اونها در محله‌ای در شمال لندن آدرس رو میدن، تغییر میدن به فرودگاه دیگری به نام لوتن و بعد از اون اعلام میکنن که به فرودگاه هیترو میرن. میدونیم که این دو مهاجم ترک میکنن اینجا رو و متهم ما میرن به ژنو در سوئیس، اونجا از محل متواری میشن. دادستان هم گفته اونها نه تنها صحنه رو ترک کردن بلکه از کشور متواری شدن و بارها اشاره میکنه که جمهوری اسلامی اخیراً و در سالهای اخیر از گروه‌های تبهکار و گروه‌های نیابتی استفاده می‌کنه تا مخالفان خودش رو در کشورهای مختلف از جمله روزنامه‌نگاران مورد هدف قرار بده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی تو. تشکر می‌کنم از رضا محدث همکارم.

0: ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. کارزار مردمی ایران اینترنشنال برای شناسایی هویت و کمک به ثبت حقیقت درباره جاوید نامان در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. گزارشی را ببینیم درباره جاوید نامان القدیر که حاوی تصاویر تلخ و تکان دهنده است، اما ایران اینترنشنال برای گزارش حقیقت ناگزیر به پخش آن است.
1: تهران 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاوید نامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاوید نام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاوید نامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاوید نامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، مأموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاوید نامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاوید نامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاوید نام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیات پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما، صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاوید نامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.
0: شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منصور، ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم، ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته بر روی یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید. برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاویدنامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاویدنام با هم ببینیم. همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود، پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: منصور، اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله ایرانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر ها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری، متولد 1331، پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دی ماه به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید دام، حسین ناصری، چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم بدم، من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاک سپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاک سپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاک سپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از هاوانا پایتخت کوبا در صبحی پرتنش بعد از اعلام اتهام قتل از طرف آمریکا علیه کاسترو رئیس جمهور پیشین این کشور. این اقدام واشنگتن تنش ها با دولت کمونیستی کوبا رو وارد مرحله تازه ای کرده. خیابان های هاوانا در حالی روز رو دارن شروع می کنن که نگاه ها به واکنش های مقام های کوبایی دوخته شده. بله خب این تصاویر هم به پایان رسید. من تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان ایران اینترنشنال که در این بخش خبری همراه من بودید. تا دقایق دیگه همکارم در کنار شما خواهد بود. و حالا مدیاپاد دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال رو هم میتونید داشته باشید برای اینکه گزارشاتون رو از سراسر ایران برای ما بفرستید. تصاویر، ویدیوها، روایتها، همه اینها رو میتونید برای ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی ارسال کنید. برای ارسال کافیه کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوالهایی که مدیا از شما میپرسه تا جایی که امکانش رو دارید پاسخ بدید. زمان، تاریخ، مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به این مدیا فقط از طریق همین کد QR روی صفحه ایران اینترنشنال که دارید میبینید. دوباره همراه شما خواهم بود در بخش‌های بعدی خبر، اما همکارم تا دقایق دیگه ادامه میده.

0: قانون‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان
2: این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمی توانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
4: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
5: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
6: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محموله شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالا برگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالا برگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. خب سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی خب 1 شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید 1 شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم از یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه، عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت می توان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره ها رو رسمی تر کرده.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرازی، سرخط خبرها. گزارش رویترز از مخالفت جمهوری اسلامی با مهمترین شرط آمریکا در مذاکرات. منابع ایرانی از مخالفت مجتبی خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران خبر دادند. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال پردازی است. قطعنامه پارلمان اروپا علیه اعدام‌ها و سرکوب‌ها در ایران. اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی شد.

0: خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی گزارش داده مجتبی خامنه ای دستور داده که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواستهای اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. بر اساس گزارش رویترز دستور مجتبی خامنه ای می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی ارزبید، از این گزارش رویترز چاست ظاهراً توافق صلح دیگه خیلی دور از دسترس به نظر میرسه؟
1: گزارش رویترز به نوعی یک مهر تایید جدیدی است بر اون رویکردی که یا پیغام‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی منتشر میشد و ابراز میشد. یعنی پیش از این هم موقعی که دور اول مذاکره نمایندگان جمهوری اسلامی با ایالات متحده در پاکستان انجام شد، همون موقع هم درس پیدا کرد و کاملا علنی شد که مجتبی خامنه ای یا به تعبیر اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی مخالفت کرده با مذاکره در موضوع انرژی اتمی و گفته دیگه این مسئله نباید وارد مدار مذاکرات بشه. حالا در این گزارش جدید یک تاکید مجدد، یک مهر تایید مجددی زده شده بر همون گزارش ها و جالبه هم اعلام شده که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، که البته کسی از شرایط واقعی او و مناسباتش خبر دقیقی نداره، هم او تاکید کرده که موضوع خارج شدن اورانیوم که 60% غنی شده از کشور این منتفی بشه. هم جالبه در این گزارش تاکید شده که دستور مجتبی خامنه ای و اجماع مقام های جمهوری اسلامی است، صرف نظر از اینکه واقعا آیا اجماعی وجود داره یا نه، اما این گزارش عملا همون ارزیابی عمومی رو تایید میکنه که مقام هایی که دست بالا رو دارن در قدرت، به طور مشخص فرمانده کل سپاه پاسداران وحیدی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، فدوی مشاور ارشد و مقام ارشد سپاه، محمد علی جعفری، عزیز جعفری از فرماندهان ارشد سپاه، اینها که دست بالا رو دارن در کنار مجتبی خامنه ای عملا به این نتیجه رسیدن که نباید این اورانیوم غنی شده رو واگذار کنن و خارج کنن از ایران. جالبه که در این گزارش به یک نکته قابل تأمل اشاره شده که به نوعی از طرف مقام های ایرانی این ارزیابی وجود داره که در صورتی که این اورانیوم خارج بشه از ایران، به نوعی آسیب پذیری جمهوری اسلامی در برابر حمله آمریکا بیشتر خواهد شد. این با اطمینان میشه گفت یک ارزیابی درست نیست. چرا؟ چون وقتی که جمهوری اسلامی این اورانیوم 400 کیلوگرم، اورانیوم که 60% غنی شده، اینها رو در اختیار داشت، حمله نظامی رخ داد. بدیهیه که مقام های جمهوری اسلامی میدونن که اگر اینها رو واگذار کنن دیگه ابزاری برای چانه زنی ندارن و امکانی برای اینکه پیشگیری کنن از حمله مجدد به یک معنا ندارن، هرچند که همچنان تنگی هرمز رو طبیعتاً به عنوان یک ابزار تهدید در اختیار گرفتن و دارن. این رو من اشاره کنم، این اجماعی که گزارش رویترز میگه با صحبت دیروز قالیباف به نوعی تایید میشه. یعنی حتی قالیباف هم که به نوعی در جناح عملگرا واقع نگر جمهوری اسلامی به نوعی داره خودشو تعریف میکنه، او هم از احتمال جنگ مجدد گفت و به خاطر این به نظر میرسه که بیش از پیش امکان مذاکره و توافق منتفی شده اونچنان که قابل حدس هم بود.
0: مرتضی، با این گزارش رویترز و تایید شدن این مسئله، آیا میشه گفت که الان تصویر مشخصتری از راهبرد جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا داری؟
1: این به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برای حل بحرانش با آمریکا الان در همین موقعیت ایستاده که اگر ترامپ میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه یا تن بده به جنگ مجدد، جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران، مقامهایی که ایران رو به گروگان گرفتن، اونها هم همین نگاهو دارن. اونها میگن که تا وقتی که ترامپ تسلیم خواسته های ما نشه ما وارد توافق نخواهیم شد، اگر نه جنگ رو میپذیریم، و این توهم وجود داره که در برابر جنگ مجدد دست بالا رو خواهد داشت حکومت و متاسفانه باز به قیمت به جا گذاشتن یک سرزمین سوخته به نظر میرسه گروگانگیران ایران به این نتیجه رسیدن که حتی وارد جنگ بشن، اما چون فرضشون اینه که حکومت تغییر نخواهد کرد و جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه، این هزینه رو هم خود اونها بپذیرن هم تحمیل کنن به مردم ایران، و این اونجاییست که واقعا شرایط رو نگران کننده میکنه. کسانی که واقع گریز هستن، متوهمن، ارزیابی واقع بینانه از توازن قوا ندارن و دیدگاه‌های آخرالزمانی دارن، متاسفانه کشور رو بردن به یک طرفی که در نهایت همون چیزی که مقام وزارت خارجه بگه، یا شهید می‌شویم یا پیروز می‌شویم.
0: مرتضی کاظمی، متشکرم از شما. منابع خبری از اسلام آباد میگویند که فرمانده ارتش پاکستان تنها در صورت توافق ابتدایی میان وزیر کشور پاکستان و مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر میکند. قبلا رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند قرار است امروز عاصم مونی رئیس ستاد ارتش پاکستان به ایران سفر کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند این سفر با هدف رایزنی برای تداوم میانجیگری میان تهران و واشنگتن صورت میگیرد. روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری به تهران سفر کرد. او در این سفر با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو کرد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، درباره سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران اطلاعات زد و نقیزی منتشر میشه، در اسلام آباد در این باره چی میگه؟
2: خب بر اساس منابع ما سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران فقط زمانی صورت میگیره که وزیر کشور پاکستان که اکنون در تهران است طرف جمهوری اسلامی را بتونه متقاعد کنه برای یک توافق حداقلی، و اگر این اتفاق نیفتاد سفر آقای منیر به تهران هم انجام نخواهد گرفت. لذا اینجا در اسلام آباد در خصوص سفر عاصم منیر به همین خاطر چیزی گفته نشده، به طور رسمی هیچ واکنشی تا اینجا کارمان نداشتیم. بر اساس آخرین اطلاعات از تهران، البته هنوز جمهوری اسلامی پاسخش را به وزیر کشور پاکستان ارائه نداده، البته با جدیت تمام گفته شده که دو طرف موضوع را دارن دنبال میکنن. در صورت مثبت بودن پاسخ جمهوری اسلامی، فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر میکنه. البته وزیر کشور پاکستان محسن نقوی دیروز و امروز در تهران با مقامات جمهوری اسلامی دیدارهای خودش رو انجام داده. دیروز با مسعود پزشکیان او دیدار داشته، امروز با وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و در حال حاضر تلاش های اسلام آباد متمرکز بر کاهش اختلافات بین تهران و واشنگتن است و سعی بر اینه که یک توافق کلی به شکل یک چارچوب برای پایان رسمی جنگ به دست بیاد. مسائل دیگه و موضوعات پیچیده اینا رو به دورهای بعدی گفتگوها مکول بکنن، و خب در آن گفتگوها تلاش ها برای حل و فصل مسائل یعنی به شکل دونه بدونه انجام بشه. در سفرهای پیاپی مقامات پاکستانی به تهران، در واقع اسلام آباد تلاش کرده که جمهوری اسلامی را به انعطاف وادار کنه، به ویژه مدیریت تنگه هرمز و همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله موضوعاتی بوده و هست که برای حل این مسائل انعطاف جمهوری اسلامی لازم است. نیز این سفرها نشان دهنده این است که پاکستانیا اوضاع را شکننده می‌بینن و زمان به سرعت در حال سپری شدن هست، چون آقای ترامپ هم از آن سو داریم می‌بینیم که لحنش هم تهدید آمیز هستش، و خب لذا تلاش اسلام آباد بر اینه که این بنبستی که بین دو طرف به وجود اومده این بشکنه و در سطح ابتدایی در واقع دو طرف به یک در واقع توافق بسیار کلی و در واقع ابتدایی دست پیدا بکنن که آن توافق مربوط میشه به پایان جنگ.
0: متشکرم از تو جواد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه دهها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد افزود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفته و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه بر این باورند که اگر مشکلات اصلی با جمهوری اسلامی حل نشود، میانجیگری و صلح سودی ندارد و دوباره جنگ خواهد شد.
3: عمر قرقاش می نویسته که ما دهه ها قلدری از طرف تو دیدیم، یعنی یه پیامی رو دنبال کردی و اصرار کردی برش به هر قیمتی. الان هم میگه بعد از یک شکست نظامی که رهبرانت رو از دست دادی و آسمانت کلن باز بود بر روی نیروی مهاجم، بعد از اون همه ادعای نظامی که داشتی، حتی یک نقطه از کشور رو نتونستی حفاظت بکنی، حالا میخوای از طریق تنگه هرمز این شکستت رو جبران کنی. میگه این راه جبران شکست نیست، این رویاهای واهی است در پیام قرقاش. و نکته دیگه ای که میگه تو الان این کار رو برای چی داری میکنی؟ میانجیگری ها برای چی داره صورت میگیره؟ برای این که اعتماد به دست بیاد. این اعتماد از بین رفته. راهش اینه که توی گفتمان تجدید نظر بکنی. به عبارت دیگه، نقطه مشترک امارات متحده عربی و اسرائیل در این قصه که جمهوری اسلامی هم خیلی عصبانی کرده اینه که میانجیگری کاملا بیفایده است. هر وقت مسائل به صورت اصولی حل شد، خود به خود میانجی نمیخواد، ما با هم دوست میشیم. شما نگاه کنید، امروز همزمان با این که CNN اعلام کرد جمهوری اسلامی با سرعتی بیش از انتظار در حال ساختن یک پایگاه صنعتی نظامی و تولید هواپیماهای بدون سرنشینه، همزمان اسرائیلیا گفتن که حتی اگه این جنگ تمام بشه، میانجیها موفق بشن این جنگ رو تمام کنن، ما دوباره به جنگ برمیگردیم چون مسئله حل نشده. عرب‌ها و مشخصا امارات متحده عربی هم داره میگه تا مسائلی از جمله سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی برای تغییر ساختار و بافتش، یک، دو، مسئله نیابتی‌ها حل نشه، این ماجرا به جایی نمیرسه و میانجیها موفق نخواهند شد.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه رشد سریع نرخ تورم در ایران، گزارش‌ها حاکی از گرانی بی سابقه مواد پروتئینی است. به گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت هر کیلو گوشت مرغ به حدود 800 هزار تومان رسیده و برخی انواع ماهی جنوب در بازار تا کیلوی 990 هزار تومان به فروش می‌رسد. یک مقام منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی هم گفته حدود یک ششم مساحت این استان که در 7 شهرستان پراکنده شده بیابانی و کویری است و بیابانزایی رو به افزایش است. رسول کمرئی با انتقاد از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، ادامه این وضعیت را موجب افزایش ریزگردها و به مخاطر افتادن سلامت شهروندان دانسته. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام دو شهروند دیگر با نام‌های رامین زله و کریم معروف پور خبر داده. خبرگزاری میزان اتهام این افراد را از جمله عضویت در گروه‌های تروریستی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه عنوان کرده. بیشتر گزارش‌هایی از برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حق دسترسی به وکیل برای رامین زله منتشر شده. شامگاه چهارشنبه مجموعه از حملات پهپادی مواضع احزاب کردستان ایران را هدف قرار داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حداقل 6 پهپاد انتحاری، 3 اردوگاه و مقر متعلق به احزاب کردستان ایران در اربیل و سلیمانیه را هدف قرار دادند. دوشنبه گذشته نیز 2 موشک و 3 پهپاد یکی از کمپ‌های حزب کموله کردستان ایران در سورداش را هدف قرار داد که در نتیجه آن 2 نفر زخمی شدند. به این ترتیب حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی وابسته به آن در میانه آتش‌بس علیه اقلیم کردستان عراق و مشخصاً علیه احزاب کردستان ایران به 75 حمله رسیده است. اقلیم کردستان می‌گوید از آغاز جنگ تا کنون این منطقه در مجموع 855 بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته که در نتیجه آن 148 تن کشته و زخمی شدند. در همین زمینه همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ما همراست. تروسکی، از جزئیات این حملات و خسارات وارد شده چه اطلاعات بیشتری داری؟
4: خب حملات در واقع شامگاه چهارشنبه میتونیم بگیم که گسترده تر بوده نسبت به چند هفته گذشته. به هر حال حملات متوقف نشده، شما بهش اشاره کردید. سه بار با پهپاد کمپ باشیک متعلق به سازمان خبات کردستان ایران هدف قرار گرفته، بعد از اون با دو پهپاد مقر اصلی حزب کومله کردستان ایران در سلیمانی هدف قرار گرفته و یک پهپاد کمپ ججنیکان در اربیل رو که متعلق به حزب دموکرات و اساساً خانواده‌ها و

0: داره حملات خودش رو از داخل ایران انجام میده، یعنی از مناطق مرزی، از پایگاه‌هایی که سپاه پاسداران داره خصوصا حملات موشکی که انجام میده. اما با این حال گروه‌های مسلح عراقی هم هستند، چه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، که برخی از این حملات رو مسئولیتش رو در واقع بر عهده می‌گیرن. در مجموع میتونیم بگیم که فقط در 21 روز گذشته 11 بار با ده‌ها موشک و پهپاد مواضع احزاب کردستان ایران هدف قرار گرفته. 75 حمله همونطور که شما اشاره کردید فقط در میانه آتش‌بسی بوده که به ظاهر آتش بس هستش، در واقع اصلا اقلیم کردستان و احزاب کردستان ایران شاملش نبوده و خود اقلیم کردستان هم در نهایت آماری که شب گذشته منتشر کرده گفته که 855 حمله صورت گرفته، مناطق مختلف چه از سمت شبه نظامیان چه از سمت جمهوری اسلامی. در نتیجه اون 20 نفر کشته شدن، 128 نفر زخمی شدن. در بین اونها هم فعالین سیاسی کرد ایران حضور داشتن، هم شهروندان غیر نظامی و هم نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق.
1: درست که با این شرایط آیا عملا اقدامی شده از سمت اربیل یا بغداد برای توقف حملات؟
0: نکته ای که مهم این هستش که عراق در حال حاضر به نقطه خشم و نگرانی کشورهای منطقه تبدیل شده. جمهوری اسلامی بخشی از حملات خودش رو از طریق شبه نظامیان نه فقط در واقع به احزاب کردستان ایران، داره به کشورهای منطقه هم هدایت میکنه. در حال ما در 48 ساعت گذشته داریم بیانیه‌های عربستان سعودی رو میبینیم نسبت به رفتاری که این میلیشیاها به تعرضی که به خاک اونها دارن انجام میدن، و امارات رو هم داریم میبینیم. میدونیم که اقلیم کردستان چند مرتبه بیانیه داد، هم خطاب به بغداد و هم خطاب به جامعه جهانی، که این حملات باید متوقف بشه. خود احزاب کردستان ایران در چند بیانیه مختلف مشخصا از سازمانهای حقوق بشری جهانی خواستن که یک فشاری به هر حال به بغداد ایجاد بشه. اخیرا هم همین هفته گذشته مقامات امنیتی در واقع اربیل، ببخشید، بغداد و تهران جلساتی رو داشتن، باز هم در رابطه با احزاب کردستان ایران بوده و جمهوری اسلامی دنبال این بود که فشارها تشدید بشه علیه اونها. تنها واکنشی که میتونیم بگیم که وجود داشته، اون هم مرتبط به یا در اعتراض به وضعیتی که برای احزاب کردستان ایران هستش، متاسفانه نبوده، واکنشی بوده که شب گذشته شورای وزارتی امنیت ملی عراق داشت به ریاست علی زیدی نخست وزیر جدید. در اون گفتش که اگر ثابت بشه گروه‌های شبه نظامی به امارات یا عربستان حمله کردند، در واقع ما موضع‌گیری خواهیم کرد و ما نمی‌خوایم به کشورهای دوست و برادر حمله بشه، که بیشتر نگرانی نسبت به امارات و عربستان سعودی داشتن. به هر حال مسئله‌ای که وجود داره این هستش که حتی اگر آتش‌بسی هم صورت بگیره، یعنی توافقی هم با جمهوری اسلامی صورت بگیره، شامل احزاب کردستان ایران و فعالین کرد عراق در اقلیم کرد ایرانی در عراق نه.
1: تروسکی صادقی، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرده مهاجرت خالص به این کشور در سال 2025 نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و به 171,000 نفر رسیده. این کاهش پس از اجرای محدودیت‌های سختگیرانه‌تر دولت بریتانیا برای کاهش شمار مهاجران رخ می‌دهد. در یک اتفاق تاریخی، درخواست عرضه سهام اسپیس ایکس در بازار بورس آمریکا به ثبت رسید. بر اساس برخی پیشبینی‌ها، در صورت استقبال سرمایه‌گذاران در عرضه عمومی، ایلان ماسک به عنوان مالک اسپیس ایکس ممکن است به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. ماسک به دنبال جذب سرمایه‌ای معادل 80 میلیارد دلار است و در صورت موفقیت دارایی‌اش 13 رقمی خواهد شد. با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی فوتبال، مکزیکو سیتی در حال نوسازی ایستگاه‌های مترو، فرودگاه‌های بین‌المللی این شهر و اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی است. در حالی که این اقدامات باعث ترافیک و اختلال در برخی نقاط شهر شده، اما مسئولان شهری آن را فرصتی برای تسریع نوسازی‌ها و بهبود بلند مدت زیرساخت‌ها می‌دانند. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف تصویب رسید.

0: در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شد. با همکارم لیلی نیکفر از کن همراه هستیم. لیلی، از جزئیات این قطعنامه بیشتر به ما بگو.
1: نامه مشخصا به وضعیت حقوق بشر ایران تمرکز داره. 5 در واقع حزب مختلف در پارلمان اروپا در پیشنهادهای مختلفی این قطعنامه رو ارائه کردن. متن قطعنامه یه پیشنهادی، هر کدوم از این احزاب در واقع بررسی شد و یک متن پیشنهادی مشترک، یک متن جامعی که از طرف تمام این احزاب بود، امروز تصویب شد و در واقع همزمان با تصویب متن بلافاصله هم این قطعنامه به لحاظ قانونی صادر شده به حساب میاد. در این قطعنامه مشخصا به اعدام‌ها، سرکوب معترضان، وضعیت زندانیان سیاسی، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی بررسی شده. مشخصا چند نماینده به وضعیت زندانیان کرد و بهایی اشاره کردند. نام بسیاری از اونها در صحن پارلمان اروپا در واقع به زبون آورده شد توسط نماینده مختلف و در این متنی که در واقع تصویب شده اونها نمایندگان پارلمان اروپا مشخصا از جمهوری اسلامی میخوان که به بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه، وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی مثل بهایی‌ها، بلوچ‌ها و کردها، به سرکوب اینها و به نقض این حقوق بشر به صورت سیستماتیک پایان بده، هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. و همینطور از در واقع نمایندگان پارلمان از اتحادیه اروپا خواستن که با پیگیری بیشتری تحریم‌های محکم‌تری علیه افرادی که ناقض حقوق بشر در ایران هستن، افراد یا نهادها اعمال بکنن و پیگیری بکنن. مسئله تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا که خب در ماه‌های گذشته بعد از سرکوب در واقع سرکوب و کشتار 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، دوباره روی صحنه بررسی شد. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، دیروز هم در پارلمان حضور داشت، دیروز که در مورد مسئله ایران با صحبت‌هایی داشت میشد. خانم هانا نویمن، نماینده حزب سبزا در پارلمان، از خانم کالاس در مورد این تحریم‌ها سوال کرد، گفت که این تحریم‌ها در واقع تروریستی شدن سپاه پاسداران و تحریم‌ها چطور پیگیری میشه، چه سازوکار کنترلی وجود داره. و خانم کالاس میگه که هر کدوم از اعضا ملزم هستن که این رو رعایت بکنن و اینجا وظیفه در واقع روزنامه‌نگاری آزاد هست. به گفته او اگر هر جایی که گزارشی از نقض این تحریم‌ها دیدن باید به پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا گزارش بکنن. در کل میدونیم که موضع پارلمان اروپا در سال‌های اخیر به شدت علیه جمهوری اسلامی هست و چشم نمی‌پوشن بر سرکوب سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی در ایران داره انجام میده.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر بود از کن فرانسه. با سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
2: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
3: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
2: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
4: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
3: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
5: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
3: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
6: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
7: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
8: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
9: سایه جنگ، رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
10: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
11: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
12: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
13: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبر عربستان و امارات و قطر حمله رو به تأخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق رو امضا میکنن یا ما آمریکایی‌ها کار تمام میکنیم.
1: You saw that right now in Iran.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراقچی و مؤمنی وزیر کشور دیدار کرد، حالا با احمد وحیدی فرمانده سپاه دیدار کرده که این روزها وزن بیشتری در تصمیم گیری جمهوری اسلامی داره. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز با ترامپ تماس گرفته که آتش بس رو بهتره تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده، اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن، یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقا همین فضا بود، در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه. خبرش هم رفت رسانه، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه در زده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخابات میان داره است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که آیا اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه. برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
0: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف‌ها وجود نداشت. این صف‌ها چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌هایی از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهرا مشکلاتی در تامین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالاهایی که کمبود دارن اضافه میشه.
3: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
4: بندر عباس، 30 اردیبهشت، صف بنزین.

0: ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندر عباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندر عباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندر عباس کمبود بنزین وجود داره، جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه. و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندر عباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدیو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته، ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.
0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یه مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره، بدون اینکه این تغییر رسما اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیر عامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و این که در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشان دهنده یه تغییر مهم در ساختار فرماندهی جنگ جمهوری اسلامی بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات و سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه ازش نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباهه یا نه. مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیر عامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همون جوری که براشون میفرستن همونجور منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داده. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده، داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست و اینا هر چی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی مافوق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری، قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه، چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود، چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگفت برجام تبریک نداره. به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام مافوق باقری بود. غلامعلی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم موافق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلامعلی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شد. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه ای کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتر یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه. ولی جنگ بعدی، یعنی جنگ 40 روزه، نشون داد اینم کار نمیکنه. چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ رو اداره کنه، در همون دقیقه اول جنگ با خامنه هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه. چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است نه از مثلا ایجاد یه نهاد جدید. مشکل جمهوری اسلامی بالاتر و بیشتر از این حرف هست. مشکل اینه که میزان توانایی نظامی جمهوری اسلامی با میزان ادعا و رجزاش نمیخونه. مشکل اینه که اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن. و اصولاً جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزها رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخوانی ها بیپایه بوده.
2: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
3: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
4: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
5: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
6: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
7: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرماندهایی که تو فیلم دیدید رجز می‌خوردن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره، و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبری. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده. بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دو تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین 2 ماه پیش کشته شد جانشینش محمد رضا آشتیانی بود، همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالا به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلیا معمولا این نوع اتصابا رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار رو اعلام نکنه اسرائیلیا خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نصب ها در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این اصل و نصب ها مشکل جمهوری اسلامی رو لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرمانده‌های ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز می‌خوندن ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
8: می‌بینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریای سپاه انجام گرفته. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید ناما رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاوید ناما رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مسعود حافظی، 48 ساله، مکانیک، 19 دی، گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد جمالی، 21 ساله، دانشجو، فعال در مغازه موبایل فروشی، 18 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جعفرپور، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، شناگر، مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی. خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودند که در سن و سالی بودند که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودن و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده. و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جزایری، 17 دی، خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده، 23 ساله، اهل همدان عزیز، جانفدا در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلیمان پرهیزکاری، 27 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی، 24 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد ایاقت، 27 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید آریان، 55 ساله، 18 دی، عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آرمک، 35 ساله، 13 دی، هفت جان عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم حزینی، 37 ساله، پدر 2 کودک، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین رهبر، 31 ساله، 19 دی بازداشت شده، 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز. خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودن بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید رمضانی ثانی، 37 ساله، پدر 1 دختر 10 ساله، اهل مشهد عزیز، راننده استب، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میر آقا رضایی، 54 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، منطقه 17 تهران، در مقابل منزلش جانفدا شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سمیه رضایی، مادر 1 فرزند 13 ساله، 18 دی، همدان عزیز، همراه همسرش کشته شده. همسرش جاوید نام مرتضی زونپوش، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

شاه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویران نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

خانم ها آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 16 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گزارش رویترز از مخالفت جمهوری اسلامی با مهمترین شرط آمریکا در مذاکرات. منابع ایرانی از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران خبر دادند. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال پردازی است. در ادامه اعتراض‌ها به حضوری شدن امتحانات مدارس، دانش آموزان شهر کرد مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند. قطعنامه پارلمان اروپا علیه اعدام و سرکوب در ایران. اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تأثیر جنگ و محاصره دریایی بر زندگی و معیشت مردم. شهروندان با اشاره به صف‌های طولانی بنزین دولت را ناتوان از حل مشکلات می‌دانند.

0: رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مجتبی خامنه‌ای دستور داده که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. بنابر گزارش رویترز، دستور مجتبی خامنه‌ای می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. رویترز گفتم جو که شنیدیم مجتبی خامنه‌ای دستور داده که اورانیوم غنی شده نباید از ایران منتقل بشه. ارزیابی شما چیه از این صحبت؟
1: دقیقاً مسئله اصلی الان، اختلاف اصلی که به نظر من مرز جنگ و توافق رو تعیین می‌کنه، همین موضوع اورانیوم غنی شده است. اگر این اورانیوم از کشور بپذیرند که خارج بشه، میشه ستونهای یک توافق اولیه رو گذاشت، تازه از اینجا شروع میشه، بعد میره رو نظارت، غنی‌سازی، بحث‌های دیگه شروع میشه، احتمالاً سر موشک‌ها، یعنی میشه وارد پروسه توافق شد. اما اگر نپذیرند چنین چیزی رو، قصه همینجا متوقف میشه و آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای جز اینکه وارد یک جنگ دیگه بشن ندارن. اساسا الان جمهوری اسلامی از پیش از زمان مرگ خامنه‌ای هم بسیار سرسخت‌تر شده. این اورانیوم غنی شده در زمان خامنه‌ای کارت قابل معامله بود، الان تقریبا غیر قابل معامله شده. عین موضوع غنی‌سازی، اگه شما غنی‌سازی رو نمی‌خوای بدی، در مورد موشک نمی‌خوای مذاکره کنی، در مورد نیابتی‌ها نمی‌خوای حرف بزنی و اورانیوم غنی شده هم نمی‌خوای بدی، هرمز رو هم می‌خوای نگهداری، اصلا چه معنایی داره توافق؟ چطور اصلا امکان پذیر هست توافق؟ اینه که همه این خوشبینی‌هایی که داره ایجاد میشه که امکان رسیدن به توافق داره، اولین سوالی که بپرسین که این موضوع چه شد؟ اورانیوم غنی شده وقتی که یک طرف میگه که من مصرراً اینو خارج نمی‌کنم و اون بعد میگه که هیچ راهی جز خروجش نیست، این با هیچ ابزاری این گپ پر نمیشه و در نهایت باید معادله موازنه نظامی در منطقه تغییر کنه که راهش در واقع یک جنگ دیگر هست. میان و اگر آمریکایی ها بتونن با ابزار نظامی برتری رو تحمیل بکنن، میتونن در مورد این اورانیوم غنی شده امتیاز بگیرن، وگرنه جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده رو الان عامل بقای خودش میدونه، میگه اگر با من مذاکره میکنند به خاطر اینکه من اینو دارم و اگه نداشتم اینا تا سرنگونی من میرفتن جلو. با چنین باور اینها اورانیوم تحویل نمیدن. وقتی میخوان حزب الله رو حفظ کنن، میخوان موشک‌ها رو حفظ کنن، میخوان غنی سازی رو حفظ بکنن، پس این دعوا ادامه داره. اگر این ابزار، این چیزی که آمریکایی‌ها میخوان به دست بیارن و به دست آورشون ساده نیست، اگر اینها بخوان این رو رها بکنند، آنگاه بقیه موارد رو به راحتی با گزنه‌زور ازش خواهد گرفت. به همین خاطر من فکر می‌کنم تمام دعوا سر همین هست و اگر این موضوع حل و فصل نشه، قطعاً باید برن سمت جنگ.
0: علی حسین، فکر می‌کنی این موضوع چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه بر مذاکرات صلحی که در حال حاضر بین آمریکا و ایران در حال اجرا هستش؟
1: ببین، مذاکرات بندهای متفاوت داره، درسته. الان خیلی ها میگن سر هرمز دارن بحث میکنیم، اونجا میشه توافقی کرد، میشه جنگ و اونجا پیش برد، خاتمه داد. اصلا خود جمهوری اسلامی که میدونه این قصه بن‌بسته، تلاش میکنه که خاتمه جنگ رو به هرمز ربط بده، یعنی که بگه این مسئله هست رو بذار کنار، اصلا راجع به این موضوع حرف نزن، ما بریم سر هرمز و محاصره حرف بزنیم. در صورتی که ترامپ میدونه الان اگر محاصره رو برداره، فشار رو برداشته از روی این حکومت و طبیعتاً مذاکره بر سر اینکه تو اورانیوم سخت‌تر خواهد شد، یعنی همین الان زیر این فشار بهتر ممکنه تسلیم بشه. اگر این فشار رو برداره اونم میسر است. آمریکایی‌ها معتقدند که این باید تو یک پکیج در واقع حاصل بشه، یعنی بحث محاصره، باز کردن هرمز و تحویل اورانیوم غنی شده و کم کردن بخشی از تحریم‌ها، اینا باید تو یک پکیج باشه. جمهوری اسلامی می‌خواد جدا کنه از هم، متمرکز روی هرمز بشه که بتونه این رو در زمان بیشتری حفظ بکنه و حتی اصلا نده این رو، همون بحث محاصره رو برداره که فشار رو از خودش برداره. این هم به جایی نخواهد رسید، یعنی آمریکایی‌ها فهمیدن که اون بحث محاصره خیلی عامل تعیین، اگر بخوام وارد جنگ بشن پس بتون محاصره رو هم حفظ بکنن، یعنی محاصره رو نباید رها بشن. من به نظر من این جواب اصلی اینجاست، بحث هرمز نیست، از اولم موضوع همین بود. جنگ قبلی هم که انجام شد چالش اصلی اسرائیل این اورانیوم بود، این جنگ هم به همین خاطر انجام شده، چون به خاطری که بخشی از اینها زیر آواره، با عملیات کماندویی هم شما نمیتونی درش بیاری، یعنی آوار برداری از فوردو نتنز و رسیدن به این بخشی از این اورانیوم شاید چندین هفته خاک برداری احتیاج داشته باشه. اینه که یا باید با توافق جمهوری اسلامی این رو بده که نمی کنه این کار رو، یا راه دیگر این که جنگ رو به گونه ای پیش ببری که یا اون حکومت ساقط بشه یا به حدی از ضعف بیفته در آستانه سقوط قرار بگیره که تسلیم بشه. فعلا موازنه این نیست. با موازنه کنونی نه جمهوری اسلامی این رو خواهد داد و نه آمریکایی ها با هیچ واسطه و هیچ میانجی میتونن این رو از چنگش در بیارن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما. منابع خبری از اسلام آباد میگویند که فرمانده ارتش پاکستان تنها در صورت توافق ابتدایی میان وزیر کشور پاکستان و مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر میکند. قبلا رسانه‌های ایرانی گزارش داده بودند که قرار است امروز آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان به ایران سفر کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند این سفر با هدف رایزنی برای تداوم میانجیگری بین تهران و واشنگتن صورت میگیرد. روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری به تهران سفر کرد. او در این سفر با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو داشت. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد درود بر شما. درباره سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران اطلاعات زد و نقیزی داره منتشر میشه، در اسلام آباد درباره این سفر چی میگن؟
2: خب درباره سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران تا اینجای کار هرچی هست حدس و گمان هاست و بر اساس منابعی که به هر حال این موضوع رو تعقیب میکنن، آنها میگن که سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران فقط زمانی صورت میگیره که وزیر کشور پاکستان که اکنون در تهران است طرف جمهوری اسلامی را در واقع متقاعد کرده باشه به یک توافق حداقلی. البته با جدیت تمام گفته میشه که الان در تهران گفتگوها ادامه داره و در صورت مثبت بودن پاسخ جمهوری اسلامی فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر خواهد کرد. این چیزی است که حالا از طریق منابع تا اینجا کار در واقع بیرون اومده. البته وزیر کشور پاکستان محسن نقوی امروز در تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده، دیروز او با مسعود پزشکیان دیدار داشت و در حال حاضر تلاش های اسلام آباد متمرکز بر کاهش اختلافات بین تهران و واشنگتن است و سعی بر اینه که یک توافق کلی به شکل یک چارچوب برای پایان رسمی جنگ به دست بیاد و مسائل دیگه و موضوعات پیچیده را حالا به دورهای بعدی گفتگوها موکول بکنن. گویا از سفر فعلی وزیر کشور پاکستان حد اکثر انتظاری که میتوان داشت این است که تهران و واشنگتن به پایان جنگ فعلی در واقع توافق بکنن و اعلام بکنن و بقیه مسائل را اعلام بکنن که با مذاکرات بعداً حل خواهند کرد. خب شتابی که از سوی پاکستانیا در این مقطع می‌بینیم این ناشی از اینه که خب ترس که در اسلام آباد وجود داره اینه که نکنه آقای ترامپ دوباره به سوی جنگ بره، لذا پاکستانیا اوضاع را شکننده می‌بینن و بر این باورن که زمان به سرعت در حال پایان هست و خوب دارن تلاش اسلام آباد بر اینه که به هر حال این بنبستی که بین دو طرف به وجود اومده این شکسته بشه، دو طرف به میز مذاکره برگردن و یک توافق حداقلی را امضا بکنن. به گفته منابع پاکستانی آقای نقوی پیامی رو هم با رهبران ایران و در واقع سیاستمداران جمهوری اسلامی از اسلام آباد در واقع به آنها داده و منابع دیپلماتیک میگن که پاکستان در واقع از طرف آمریکایی‌ها پیشنهادایی هم که مطرح شده آنها رو هم تسلیم آنها کرده، به آنها داده و حالا اونا دارن بررسی میکنن، یعنی جمهوری اسلامی، و پس از بررسی حالا باید دید که اونا چه پاسخ میدن. بر اساس برخی از گزارش‌های غیر رسمی گفته شده که جمهوری اسلامی در واقع این پیشنهادهای آمریکایی‌ها رو قبول نکرده.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد سپاسگزارم از توضیحات شما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. در در ادامه رشد سریع نرخ تورم در ایران، خبرها حاکی از گرانی بی سابقه مواد پروتئینی است. به گزارش رسانه‌های داخلی، قیمت هر کیلو گوشت مرغ به حدود 800 هزار تومان رسیده و برخی انواع ماهی جنوب در بازار تا کیلویی 990 هزار تومان به فروش می‌رسد. یک مقام منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت حدود 1/6 مساحت این استان که در 7 شهرستان پراکنده شده بیابانی و کویری است و بیابانزایی رو به رو به افزایش است. رسول کمره‌ای با انتقاد از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، ادامه این روند را موجب افزایش ریزگردها و به مخاطر افتادن سلامت شهروندان دانسته. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام دو شهروند دیگر به نام‌های رامین زله و کریم معروف پور خبر داد. خبرگزاری میزان اتهام این افراد را از جمله عضویت در گروه‌های تروریستی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه عنوان کرده است. پیشتر گزارش‌هایی از برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حق دسترسی به وکیل برای رامین زله منتشر شده بود. به دنبال افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد اضافه کرد اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. تنش لفظی بین امارات و جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفته بازسازی اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. موضع امارات رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
3: با اظهاراتی که الان انجام شده به نظر میرسه که اماراتی‌ها نمی‌خوان و دیگه نمی‌تونن اصلا بر اساس اون سیاست توازنی که برای مدت‌های پیش در دستور کار قرار میدادن برای رابطه با جمهوری اسلامی بر همون اساس عمل بکنن. به خصوص نوع واکنش‌های جمهوری اسلامی در طول این جنگ کل کشورهای عربی رو دچار شوک راهبری کرده، به خصوص امارات. و الان خیلی از این کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، کویت، بحرین و تا حد کمتری مصر و حالا قطر، اینا نگران این هستن که ببینن چه نوع نظم امنیتی جدیدی از درون این آشوب و جنگ بزرگ تاریخی در درون خاورمیانه متولد خواهد شد و تصمیم بعدی ترامپ روی این معما راهبردی که پیش روی کشورهای عربی قرار داره از جمله امارات تأثیر خواهد گذاشت. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که به طور کلی این جنگ منجر به یک رویکرد و موضع‌گیری یک پارچه و واحد و منسجم بین همه کشورهای عربی منطقه نشد. مثلا عربستان سعودی اول کاملا حامی جنگ بود، اصالت یعنی موازش متناقض بوده، چند پهلو بوده، بعد الان به سمت دیپلماسی چرخش پیدا کرده. یا اینکه میبینیم قطر و عمان بیشتر خویشتنداری رو در دستور کار قرار دادن و امارات صریح‌ترین مواضع رو در برابر جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته. فراموش نکنیم که امارات هم با بیشترین حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی روبرو شد و آسیب‌پذیرترین بازیگر هستش، حالا به دلیل موقعیت جغرافیاییش و ژئوپلیتیکیش، اهمیت اقتصادیش در برابر این حملات جمهوری اسلامی. رئیس دولت امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان طبق گزارش بلومبرگ در اوایل جنگ تماس تلفنی داشته با کشورهای عربی از جمله محمد بن سلمان و عملا خواسته بوده که اونها یک موضع واحدی داشته باشن، واکنشی رو به صورت یک بلوک واحد در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن که این محقق نشد. البته امارات در اوایل آوریل با جنگنده و پهباد حمله کرد به تاسیس نفتی در جزیره لاوان در ایران. عربستان سعودی هم با جنگنده و F-15 حمله کرد به شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و حتی به خود خاک ایران. ولی امارات و عربستان سعودی با هم به صورت متحد و یک پارچه، به صورت تکی، یعنی یک به صورت متحد و مشترک حمله نکردن، جداگانه این کارو کردن. حمله امارات حمله‌ای بودش که خیلی شاخص بود، حمله عربستان سعودی خیلی در واقع محتاطانه بود. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که امارات خیلی موضع صریح‌تری داره. الان کل منطقه خاورمیانه، کشورهای عربی بین دو تا گزینه در رابطه با نظم امنیتی جدید روبرو هستن. یا باید بپذیرن نظم نوین رو با محوریت توافقات ابراهیم که در اون اسرائیل هژمونی مسلطی رو در منطقه خاورمیانه خواهد داشت، یا تهدید ترکیب جمهوری اسلامی رو تعامل می‌کنن با یه جمهوری اسلامی تبدیل شده. به نظر من امارات بیشتر به سمت گزینه اول هست تو عربستان سعودی. امارات بیشتر به سمت اینه که ترامپ کار رو یک سره بکنه تو عربستان سعودی.
0: خیلی از کشورهای عربی به تصمیم ترامپ چشم دوختن و گمان زنی‌ها ادامه داره که قدم بعدی ترامپ چه خواهد بود؟ آیا توافق خواهد شد یا به سمت جنگ می‌ریم؟ اگه کوتاه بگی ممنون میشم.
3: ببین فرشاد، دو تا مشکل یا نارسایی وجود داره در استراتژی ترامپ. یکیش ساختاریه در بعد دیپلماتیک، یکیش فنیه. تو اون بعد ساختاری اون نارسایی که وجود داره که باعث میشه ما نتونیم برسیم به یک توافق جامع و پایدار، ما بریم احتمالا به سمت حالا جنگ، نمیدونیم چه ابعاد و به چه شکلیش. این هستش که اون جنگ کلا در طول این در واقع از 28

0: استراتژی ترامپ و مشکل فنی که در بعد دیپلماتیک وجود داره، نمیتونه به توافق جامع برسیم و احتمالاً تنش‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
1: همکارم حسین آقا اینجا در استودیو، سپاسگزارم از تحلیلت. مرسی از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش رویترز از مخالفت جمهوری اسلامی با مهمترین شرط آمریکا در مذاکرات. منابع ایرانی از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران خبر دادند. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال پردازی است. امروز 31 اردیبهشت شماری از دانش آموزان و والدین آنها در شهر کرد مقابل استانداری در اعتراض به حضوری شدن امتحانات تجمع کردند. در روزهای اخیر هم پیام‌های بسیاری از دانش آموزان و خانواده‌هایشان به ایران اینترنشنال رسیده و گفته شده حضوری شدن امتحانات ناعادلانه است.
2: استاندار نمی‌خواد بیاد، ما فقط آرزوی وای نیست اینجا.

0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدید، ویدیو رو دیدیم. تجمع و اعتراض دانش آموزان در شهر کرد برامون بگو به چه دلیل بوده؟
1: ببین، آموزش و پرورش وزارتخونه چند روز پیش اعلام کرد که حضوری برگزار شدن یا مجازی برگزار شدن امتحانات نهایی پایه های هفتم تا یازدهم به استانداری ها و در واقع آموزش پرورش های استانی واگذار شده و هر استان و خودش تصمیم میگیره که امتحانات این پایه ها رو برگزار بکنه حضوری یا برگزار نکنه، که بیشتر استان ها هم اعلام کردن، هم استانداری ها هم آموزش پرورش استان ها اعلام کردن که امتحانات حضوری خواهد بود. چند روز هم ما داشتیم، فکر می‌کنم دیروز هم ما در ایران اینترنشنال صحبت‌های والدین و دانش آموزان منعکس کردیم که خیلی نگران امتحانات حضوری بودن و می‌گفتن که اول از اینکه خیلی دیر اعلام شده که قرار هستش که امتحانات حضوری برگزار بشه امتحانات نهایی و اینکه آمادگی ندارن. امروز دیدیم که در شهر کرد خیلی تصاویرم که دیدیم تجمع زیادی بود، یعنی هم والدین بودن هم خود دانش آموزان بیشتر حضور داشتن و اینا که رفته بودن تجمع کرده بودن ساعت 10 صبح مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری و میگفتن که حقمون رو میخوایم فریاد بزنیم. چرا؟ چون که ما رفتیم الان 70 روز، بیشتر از 70 روز هستش که امتحانا در کلاسامون آنلاین بوده، آموزشمون آنلاین بوده، اونم تقلق برگزار شده، معلم‌ها چیزی به ما یاد ندادن، ما نتونستیم چیزی یاد بگیریم، اینترنت داخلی ضعیف بوده، اپلیکیشن شاد و بله خوب کار نکرده، نتونستیم اصلا منابع درسی به درد بخوری رو ما دسترسی داشته باشیم بهش، ما چیزی یاد نگرفتیم که اصلا بریم امتحان بدیم. یعنی بیشتر دانش آموزا نگران و استرس اونو دارن که ما اصلا چیزی بلد نیستیم که بریم اصلا حضوری بتونیم امتحان بدیم و چرا اصلا میخواین حضوری برگزار کنیم در حالی که این چند وقت همه کلاسامون آنلاین و مجازی برگزار شده. از یک طرف دیگه هم والدین هم نگرانی هایی دارن، هم نگرانی افت تحصیلی دانش آموزا هستن، میگن که خب اینا چیزی یاد نگرفتن تو این چند وقت با این کلاس های آموزش آنلاین و مجازی و با این اپلیکیشن ها و این وضعیت، الان چه چیزی رو میخوان برن امتحان بدن و مطمئن هستیم که اون اصلا نمره درستی هم دریافت نخواهند کرد برای امتحاناتشون. به ویژه در مورد پایه هایی که باید تعیین رشته بکنن هم نگرانی زیاد از میگن خب اگه ما قبول نشیم چجوری میخواییم تعیین رشته بکنیم. یا مثلا پیامی داشتیم که والدین دانش آموزان تیز هوش ها به ما گفتن که اصلا ما نمیدونیم که این قرار هستش که تعیین رشته بشه، بچه‌مون تیز هوش هست و هنوز تکلیفش روشن نیست و با حضوری بودن امتحانات و آزمونشون در واقع اینا قرار هستش که چه چیزی یاد بده یاد گرفتن که برن امتحان بدن. نکته بعدی نگرانی این هستش که خب تو این چند وقت اخیر فرض ما میدونیم که بیشتر مدارس در ایران و در بیشتر شهرها به مراکز نظامی تبدیل شد و خیلی از در واقع تجهیزات نظامی، نیروهای نظامی در اونجا مستقر شدن. یه چیزی که در اون دو والدین دارن میگن این هستش که ما

0: نگران امنیت بچه‌هامون هم هستیم. اگه بخوام برن حضوری در اون مدارس امتحان بدن حتی برای چند ساعت، اون مدارس که فقط دیگه محیط آموزشی و علمی که نیست برای دانش آموزا، یک محیط نظامی هم هست و اصلا ما نمیدونیم اونجا داره چه اتفاقی میفته و هر لحظه ممکنه که در واقع ممکنه جنگ بشه، هر لحظه ممکنه حمله ای صورت بگیره و ما نگران امنیت دانش آموزا و بچه‌هامون هم هستیم.
1: همکارم لیلا سعادتی در اینجا، سپاسگزارم از توضیحاتت. مرسی. بعد در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد مهاجرت خالص به این کشور در سال 2025 نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و به 171 هزار نفر رسیده است. این کاهش پس از اجرای محدودیت‌های سختگیرانه‌تر دولت بریتانیا برای کاهش شمار مهاجران رخ داده است. در یک اتفاق تاریخی، درخواست عرضه سهام اسپیس اکس در بازار بورس آمریکا به ثبت رسید. بر اساس بعضی از پیشبینی‌ها، در صورت استقبال سرمایه‌گذاران در عرضه عمومی، ایلون ماسک به عنوان مالک اسپیس اکس ممکن است به اولین تریلیونر جهان تبدیل شود. ماسک به دنبال جذب سرمایه معادل 80 میلیارد دلار است و در صورت موفقیت دارایی‌اش 13 رقمی خواهد شد. با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی فوتبال، مکسیکو سیتی در حال نوسازی ایستگاه‌های مترو و فرودگاه بین‌المللی این شهر و اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی است، در حالی که این اقدامات باعث ترافیک و اختلال در بعضی از نقاط شهر شده، اما مسئولان شهری آن را فرصتی برای تسریع نوسازی‌ها و بهبود بلندمدت زیرساخت‌ها می‌دانند. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، به 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از کن در جنوب فرانسه همراه ماست. لیلی درود بر شما، از جزئیات این قطعنامه برام بیشتر لطفاً توضیح بده.
2: خب امروز در پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه این قطعنامه متنش بررسی شد. چندین اصلاحیه پیشنهاد داده بودند که برخی از اونها اعما شد و در نهایت یک متنی که تمام پنج حزبی که تمام پنج گروهی از احزاب در واقع پارلمان که این رو پیشنهاد داده بودند به تصویب رسید، همونطور که اشاره کردی با رأی اکثریت و فقط 14 رأی مخالف داشت. اونطور که برخی از نمایندگان پارلمان اروپا میگن، اون 14 رأی مخالف رو هم گروهایی که در واقع به شدت مخالف اسرائیل و آمریکا هستن در پارلمان، گروهای چپگرا که برای همین هرگز در مورد جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنن با سایر گروه‌ها، اون 4 تا رأی منفی رو دادن. اما برگردیم به متن این قطعنامه. توی متن قطعنامه به شدت به سرکوب سیستماتیک، به سرکوب‌هایی که علیه معترضان و منتقدان حکومت انجام میشه، دادرسی‌های ناعادلانه، وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت در واقع نقض حقوق بشر و سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی اشاره شده. به مشخصاً به گروه‌های کرد، بلوچ و بهایی اشاره کردن در صحبت‌هایی که نمایندگان پارلمان داشتن. به نام برخی از زندانیان رو که در خطر هستن الان نامشون رو به زبون آوردن و در واقع در بعد از تصویب این قطعنامه اونها تلاش دارن که به اتحادیه اروپا این فشار رو بیاورن که فشارها و تحریم‌هایی که علیه نهادهای سرکوب و افرادی که در واقع دخیل هستند در سرکوب مردم ایران رو بیشتر بکنه اتحادیه اروپا، و همینطور در خصوص تحریم‌های پیشینی که وجود داره، رژیم‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی هم سوالاتی مطرحه. اونها میگن که این تحریم‌ها یا همین مسئله تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران با چه ابزارهایی داره کنترل میشه، که آیا اعضای اتحادیه اروپا در واقع اون رو رعایت میکنن، آیا کنترل کاملی وجود داره که مثلا سپاه پاسداران که تروریستی اعلام شده یا تحریم علیه بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی هست، آیا اعضا در واقع دارن اجرا میکنن تمام این موارد رو یا نه؟ خانم کالاس دیروز در پارلمان اروپا در استراسبورگ به این اشاره کرد که این وضعیت بخشیش هم علاوه بر خود اعضای اتحادیه اروپا، بخشیش هم به عهده روزنامه‌نگاری آزاد، رسانه‌های آزاد باید گزارش‌های بیشتری رو منتشر بکنن اگر دیدن جایی که نقض میشه این تحریم‌ها از طرف اعضا، برای اینکه بتونن پیگیری‌ها در واقع پیگیری ها حالا یا محدودیت هایی که از طرف خود کل اتحادیه اروپا به اون اعضا الزام آور هست رو بتونن بیشتر فشار بیارن. و همینطور در بخش دیگری از پارلمان قراره که نمایندگان امروز جداگانه به نمایندگان هر گروه از این 5 گروه بخوان در مورد مسائلی که شاهد هستن یا بهشون از طرف مردم ایران رسیده مساق‌های نقض حقوق بشر رو بررسی بکنن و صحبت کنن در موردش.
1: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از کن همراه ما بودید. و در اینجا صحبت‌های بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا رو براتون انتخاب کردیم که گوشه‌ای از اون رو با هم می‌بینیم.
3: در بین بسیاری از گروه های تحت سرکوب در ایران، گروهی وجود داره که از زمان روی کار اومدن آخوندها به طور ویژه‌ای مورد آزار و پیگرد قرار گرفته و اون جامعه بهائیه. به منظور جلب توجه به این واقعیت، ما درخواست کردیم تا با ذکر نام 2 نفر از زندانیا برای اونها حاشیه امنیتی ایجاد کنیم. متن این اصلاحیه کوتاه به این شرحه: دستگیری پیوند و برهان نعیمی از جامعه بهائی بار دیگه گواهی بر سرکوب وحشیانه رژیم علیه اقلیت هاست و پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اونها میشه.
4: آیا اعتراضی به این اصلاحیه شفاهی وارده؟ من اعتراضی نمیبینم. بنابراین اونو به رأی میذاریم. مخالف، موافق، ممتنع، تصویب شد. در ادامه اصلاحیه شماره 4، رأی گیری آغاز شد. رأی گیری پایان یافت. تصویب شد.
1: چهارمین روز دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال در حال برگزاری است. دیروز شاهدان عینی این حمله مقابل قاضی حاضر شدند و روایتشان از روز حمله را در دادگاه عنوان کردند. هر دو متهم رومانیایی اتهامشان برای مجروح کردن با قصد آسیب شدید بدنی و جراحت را رد کرده و اعلام بیگناهی کردند. دیروز دادستان اعلام کرده بود متهمان پرونده به نیابت از جمهوری اسلامی به مجری ایران اینترنشنال حمله کردند. در روند دادگاه تصاویر دوربین‌های مداربسته از لحظه حمله به پوریا زراعتی از جمله مدارک و شواهدی بود که به دادگاه ارائه شد و به نمایش درآمد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا محدث از مقابل دادگاه وولیچ انگلستان در لندن ما رو همراهی میکنه. رضا درود بر شما. از شواهدی که تا امروز در دادگاه ارائه شده چه اطلاعاتی داریم؟
5: فرشاد منم سلام میکنم به تو و بینندگان ایران اینترنشنال. خدمت شما عرض کنم همونطور که تو هم اشاره کردی، چهارمین روز برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله به پوریا زراعتی همکار ما و مجری تلویزیون ایران اینترنشنال همینجا پشت سر من در دادگاه سلطنتی وولیچ در حال برگزاری دو متهمی که در خاک بریتانیا هستند، ناندیتو بادیا و جورج استانا، امروز هم به همراه مترجمان خودشون در دادگاه حاضر شدن. میدونیم که نزدیک به 18 ماهه که اینها در همین زندانی که مجاور دادگاه هست، زندان فوق امنیتی که اینجا هست، بلمارش مستقر هستن و اونجا بازداشت هستن و نگهداری میشه. طی روزهای گذشته در روز دوم، سوم و همچنین امروز شاهدان زیادی اومدن و در دادگاه حاضر شدن و شهادت دادن. آنچه رو که از اتفاق روز 10 فروردین 1403 گذشته، خود پوریا زراعتی هم روز سه‌شنبه اینجا در دادگاه حاضر شده بود، توضیح داد که که چه گذشته بر او. در روز حادثه یکی از متهمان به او به سراغ او میاد، از او درخواست 3 پوند پول خورد میکنه، او میگه که من این پول رو ندارم، و در نهایت تا ثانیه‌های بعد از اون فرد دیگری از پشت دستان او رو میگیره و اون نفر دیگر چاقو رو عجیب شر میاره و اونطور که پوریا روایت میکنه صحنه بسیار ترسناک و خشن رو مقابل چشمان خودش میبینه. شاهدان دیگری هم اومدن اینجا توضیح دادن بر اینکه چه گذشته در اون روز. یکی از شاهدا اینجا در دادگاه در مقابل قاضی و هیئت منصفه گفتش که دو نفر مرد سیاه پوش رو میبینه که در خیابان دارن در حالی که شاد هستند و آرام به سمت ماشین حرکت میکنن. بعد او میاد سمت پوریا، میبینه که روی زمین خون ریخته و پوریا زراعتی اعلام میکنه که او مورد حمله با چاقو قرار گرفته. شاهد دیگری هم در این پرونده تایید میکنه که افرادی که این کار رو انجام دادن حالتی توصیف میکنه اونها خوشحال بودند و بسیار آرام بودند، به سمت ماشین میرن و ماشین با سرعت اون محل رو ترک میکنه. امروز هم در دادگاه، الان البته در لحظاتی هستیم که دادگاه برای نهار متوقف شد و تا دقایق دیگه مجددا آغاز میشه، امروز هم در دادگاه ادله بیشتری، ویدیوهای بیشتری از اون روز منتشر شد توسط دادستانی. مثلا اشاره‌ای داشتش، همونطور که دیروز هم در دادگاه یکی از شاهدا که راننده تاکسی بود که اونها گرفته بودن، بعد از اینکه اتومبیل مزداشون رو جایی رها کرده بودن با اون تاکسی راهی فرودگاه هیترو در لندن شدند و از اونجا به ژنو پرواز کردند، امروز تصاویر مربوط به اون در حقیقت تاکسی منتشر شد که چطور این متهمین دو تاشون اینجا هستن، یکیشون در رومانیه سوار تاکسی میشن، محل رو ترک میکنن. و این دادگاه برای فردا و طی هفته آینده هم ادامه خواهد داشت تا نتیجه این دادگاه مشخص بشه و رأی برای متهمان صادر بشه.
1: سپاس از شما همکارم رضا محدث که از مقابل دادگاه وولیچ انگلستان در لندن همراه ما بودیم. ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاویدنامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعدادی دیگر از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده است. خانواده جاویدنامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت بعضی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. کارزار مردمی ایران اینترنشنال برای شناسایی هویت و کمک به ثبت حقیقت درباره جاویدنامان در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت. گزارشی ببینیم درباره جاویدنامان القدیر که حاوی تصاویر تلخ و تکان دهنده است، اما ایران اینترنشنال برای گزارش حقیقت ناگزیر به پخش آن است.
6: تهران، 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، مأموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاوید نام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت روز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده، اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.
1: یادشان گرامی باد. تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. اعضای تیم در سفرشان به آنکارا برای انجام مراحل دریافت ویزای کانادا هم اقدام کردند. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال دو روز پیش گفته بود به احتمال زیاد ویزاها ظرف 10 روز آینده صادر می شود و در غیر این صورت برنامه جایگزین در نظر گرفته شده. همکارم رها پوربخش پیشتر درباره سفر اعضای تیم ملی به آنکارا برای ویزای آمریکا و همچنین کانادا توضیح داد.
7: میتونیم اینجور در نظر بگیریم که پیشتر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در ابوظبی مراجعه کردن و منتظر دریافت ویزا هستند. حالا امروز هم تصاویر منتشر شد از 4 نفر از دیگر از اعضای تیم ملی که به سفارت آمریکا رفتن، اما مشخص نیست که این برای انجام تشریفات صدور ویزاست، برای گرفتن ویزاست، برای انگشت نگاری. این عدم شفافیت در تمام ارکان مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی وجود داره و چیزی غیر از این تصاویری که از خبرگزاری های خارج از ایران منتشر شده در دست نیست. اظهارات زد و نقیزی در طول این مدت مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی انجام دادن، از اینکه به ابوظبی رفتن، از اینکه قراره به آنکارا برن، از اینکه ویزا منتظر ویزا در چند روز آینده هستن، اینکه اگر ویزا صادر نشه پلن بی دارن، اما اینکه اون پلن بی چه هست رو هم در موردش صحبت نمی کنن. باید به این هم اشاره بکنم که بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی، بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران هم گفته شد که امروز میخوان به اردوی تیم ملی ملحق بشن. در مورد ویزای اون بازیکنان هم ما اطلاعاتی نداریم، اخباری منتشر نشده، مشخص نیستش که چه تعدادی در صف گرفتن لیست ویزا هستن. تنها در صورتی بازی تیم ملی در مرحله بعدی، یعنی مرحله حذفی جام جهانی در آمریکا، در کانادا برگزار خواهد شد، اون هم در صورتی که تیم ملی به عنوان تیم سوم صعود بکنه، در یکی از کم احتمال ترین حالت ها در کانادا میزبانی خواهد شد.
1: بله، صحبت های همکارم رها پوربخش رو از وضعیت تیم ملی شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفا با ما بمانید تا کمتر از 20 دقیقه دیگه همکارم منصوره حسینی‌یگانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکا است. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان
3: این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
4: کودتای رنگی ناموفق.
5: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
6: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
7: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محموله شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخت چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود. پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام آباد حمایت کرده. در مقابل، پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هر چند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیافزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده، حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگر.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده، نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیر کل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرن و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه، منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می‌شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالا برگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدن مبلغ کالا برگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. خب سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی خب 1 شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید 1 شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم 3 گرم از یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور را در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه فقط شیوه کوچک شدن سفره‌ها رو رسمی‌تر کرده.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

وقت شما بخیر. خانم ها و آقایان، بیننده بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر ایران با من منصور حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها. گزارش رویترز از مخالفت جمهوری اسلامی با مهمترین شرط آمریکا در مذاکرات. منابع ایرانی از مخالفت مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران خبر دادند. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال‌پردازی است. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی، علی العبیدی و فاضل کریم، 11 ماه پیش از اعدام تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار داشتند. همطور در ادامه این بخش خبری، ادامه ابهام‌ها درباره ویزای تیم ملی فوتبال ایران در فاصله 3 هفته تا جام جهانی. شماری از اعضای تیم ملی به سفارت آمریکا در ترکیه مراجعه کردند.

0: رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مشتبه خامنه ای دستور داده که اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت‌تر می‌کند. بنابر گزارش رویترز، دستور مشتبه خامنه‌ای می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده‌تر کند. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شد که اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تاکید کرد که با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه قرمز هشدار می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه شده. بهت سلام میکنم مریم. به نظر میرسه اختلاف اصلی در مذاکرات همچنان پا بر جایه. چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
1: همینطوره منصوره. با وجود رد و بدل شدن متن‌های جدید میان تهران و واشنگتن، در حالی که در روزهای گذشته گفته میشد که مذاکرات داره به مراحل نهایی خودش نزدیک میشه و احتمال یک توافق نزدیک هست، حالا میبینیم که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پا بر جا هست. میدونیم که امروز همونطور که تو هم در متن خبر بهش اشاره کردی، رویترز گزارش داده به نقل از مقامات جمهوری اسلامی که رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای با یکی از اصلی ترین خواسته های ایالات متحده آمریکا مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده اون 400 کیلوگرم نباید از ایران خارج بشه، موضوعی که حالا به یکی از مهمترین موانع توافق تبدیل خواهد شد. همزمان مقام‌های آمریکایی هم تلاش می‌کنن که پیام‌های متفاوتی رو ارسال بکنن. از یک طرف میگن که مسیر دیپلماسی هنوز بازه و از طرف دیگه دونالد ترامپ تاکید می‌کنه و همچنین معاونش جی دی ونس که گزینه‌های نظامی همچنان روی میز باقی موندن. چند روز قبل بود، اوایل همین هفته، که دونالد ترامپ گفته بود که فقط یک ساعت فاصله داشته ایالات متحده آمریکا که بخواد دوباره حملات بر جمهوری اسلامی رو از سر بگیره. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که با این واکنش جدید رهبر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا و مخصوصا خود دونالد ترامپ چه واکنشی رو نشون خواهند داد. گرچه در گزارشی که رویترز منتشر کرده گفته شده که یکی از مقامات دیگر جمهوری اسلامی، مقامات بلندپایه، به این رسانه گفته که حالا موضوع رقیق سازی این ذخایر اورانیوم یکی از موضوعاتی قاعد بود که احتمال داره که سرش در واقع بحث و گفتگو صورت بگیره، یعنی که جمهوری اسلامی میخواد رقیق سازی اورانیوم رو در داخل ایران تحت نظارت آژانس انجام بده. گرچه گفته شده که این یکی از گزینه هاست، ولی هنوز به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حتی با این موضوع هم خواسته باشه که موافقت بکنه. به هر حال دونالد ترامپ گفته که اگر تهران توافق نکنه، مخصوصا بر سر موضوع هسته‌ای، واشنگتن آماده اقدامات شدید خواهد بود. به هر حال در صورت شکست مذاکرات، میدونیم که گزینه‌های نظامی در کاخ سفید در اتاق وضعیت بررسی شده و دونالد ترامپ و همچنین تیم بلند پایه نظامی آمریکا آماده هستند که بخوان در صورت شکست مذاکرات دوباره وارد حملات نظامی به ایران بشن. این در حالیه که روز گذشته حتی شبکه‌های عربی گزارش داده بودند که متن در حال نهایی شدن هست و بعد از مراسم حج در واقع دوباره مذاکرات در پاکستان برگزار خواهد شد، ولی این گزارش رویترز میتونه در واقع دوباره موانع بسیار شدیدی رو ایجاد بکنه برای اینکه بخوان دو طرف به توافق برسن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات آینده دوباره چه جزئیاتی رو دریافت خواهیم کرد و آیا ببینیم که آیا این مذاکرات به بنبست رسیده یا دوباره جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برای این موضوع راه حلی پیدا خواهند کرد؟
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی همکارم مریم رحمتی. همینطور امیر مقدم تحلیلگر مسائل ایران جاست تا با هم دیگه بیشتر در این خصوص صحبت بکنیم. سلام میکنم به شما آقای مقدم. اول کمی از خبر رویترز برای ما بگین، این که چه نکاتی داره و چه بازتابی داره انتشارش تو این شرایطی که ما در حال حاضر در اون هستیم.
2: بله، تاکید روزنامه خبرگزاری رویترز روی مخالفت قاطع جمهوری اسلامی با خروج اورانیوم از کشور هست به نظر من موضوع جدیدی هم نیست و به اعتقاد من مورد اجماع همه مسئولین جمهوری اسلامی هستش. در گذشته هم بارها مطرح شده بود در مذاکرات مختلف، در کنسرسیوم های مختلف که جمهوری اسلامی مخالفت کرده بود با خارج کردن اورانیوم از کشور. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این 400 کیلوگرم اورانیوم نگاه حیثیتی داره و بخشی از قابلیت بازدارندگی و حفظ خودش رو مرتبط با حفظ این 400 کیلوگرم اورانیوم میدونه. در گذشته هم هیچ وقت انعطافی نسبت به خروج این اورانیوم از کشور نشون نداده بود. انعطاف هایی در مورد غنی سازی با درصد پایین‌تر یا حتی رقیق سازی این اورانیوم نشون داده بود، اما هرگز در هیچ شرایطی این تمایل رو ابراز نکرده بود که حاضر سر این قابلیت کوتاه بیاد. و جنبندی جمهوری اسلامی هم این هستش که اگر کمترین نرمشی رو از خودش نشون بده و این اورانیوم از کشور خارج بشه، در قدم بعدی باید در ارتباط با موشکی و برد موشکی مذاکره بکنه و در قدم بعدی جمهوری اسلامی به مرحله سقوط میرسه و تمامیت خودش رو از دست میده.
0: حالا اگر جمهوری اسلامی از این تصمیم عقب نشینی نکنه، همچنان اصرار بکنه که میخواد این اورانیوم غنی شده رو توی کشور نگه داره، آیا راهی باقی میمونه برای اینکه این مذاکرات ادامه پیدا بکنه؟
2: بله، من فکر میکنم مذاکرات ادامه پیدا میکنه و جمهوری اسلامی میتونه بر اساس بازدارنده، بر اساس مدیریت تنگه هرمز و مسائلی مثل قیمت نفت و تبعات تنگه هرمز مذاکرات رو به صورت فرسایشی ادامه بده و اینکه چه و حتی جمهوری اسلامی خودش رو برای دور تازه‌ای از جنگ با آمریکا به نظر میرسه آماده کرده باشه، چون تصور جمهوری اسلامی این هستش که حتی اگر به دور دیگری از جنگ برسه، این جنگ باز یک جنگ کوتاه مدت خواهد بود و آمریکا به لحاظ اشرافی که جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز داره توان جنگ طولانی مدت رو نخواهد داشت.
0: بسیار ممنون هستم امیر مقدم، اینجا با ما همراه بود. محاصره اقتصادی ایران به تدریج اثر خود را بر زندگی روزمره مردم نشان می دهد. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا تصمیم‌های اضطراری دولت برای مدیریت کمبودها. در روزهای اخیر کاهش سهمیه و نگرانی از کمبود سوخت باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شده، موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. همزمان استفاده دوباره از ظرفیت کولبران و ملوانان برای جابجایی برخی کالاها و مواد اولیه هم خبرساز شده. همکارم عادله بومرنگ در سوی دیگه استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران.
3: منصوره، کاربرا در فضای مجازی راجع به این می نویسن، البته خیلی با دقت، به خاطر اینکه فضای خود پلیسی و امنیتیه و مردم به هر حال به خاطر امنیتشون خیلی مراقب هستن که چه چیز کامنت میکنن، ولی از این حرف بزنن که صفهای طولانی کلافشون میکنه و همینها و اینکه این تقلب هایی که گوشه و کنار میبینن خشم و عصبانیت درشون ایجاد میکنه. بریم پیام خودشون رو در این رابطه بخونیم. محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شمار زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماهی سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلن هرچی شرایط بد می شد، اینترنت باز بود، می رفتیم تو مجازی یه قوری می زدیم. حالا اون رو هم بستن، خشم و عصبانیت مردم جمع می شه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت صمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید، من برمیگردم به منصور با ادامه خبرها.
0: سازمان حقوق بشر ایران از اعدام مخفیانه دو شهروند عراقی به نام‌های علی نادرالعبیدی و فاضل شیخ کریم در 17 فروردین ماه گذشته در زندان مرکزی کرج خبر داد. این سازمان به نقل از یک منبع مطلع اتهام این دو شهروند عراقی را جاسوسی برای کشورهای عربی عنوان کرده. بنابر همین گزارش، این دو نفر در کرج بازداشت و پیش از اجرای حکم اعدام به مدت 11 ماه تحت بازجویی وزارت اطلاعات قرار داشتند. در واکنش به اعدام دو شهروند عراقی در زندان کرج، عقیل الجمالی رئیس کانون وکلای استان میسان در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد تا کنون مقامات عراق اطلاعاتی درباره اعدام این شهروندان منتشر نکردند. عقیل الجمالی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اعدام این شهروندان عراقی گفت میان ایران و عراق توافقی وجود دارد که بر اساس آن دو کشور باید شهروندان متهم را مسترد کنند. به گفته این وکیل عراقی، اگر چنین اعدامی صورت گرفته باشد، این مسئله در حوزه وظایف وزارت خارجه عراق قرار می گیرد. بر اساس اطلاعات ایران اینترنشنال، پیگیری های خانواده رسول لرانزمان از سوی دفتر اقلیم کردستان در تهران به نتیجه نرسید. رسول احمد رسول پس از تحمل شکنجه اعدام شد و پیکرش هم به خانواده تحویل داده نشد. ترسک صادقی از پاریس همراه ما شده و این خبر رو هم میدونم که پیگیری کرده. بهت سلام میکنم ترسک. از واکنش کانون وکلای استان میسان و دولت عراق در رابطه با این اعدام ها برای ما بیشتر بگو.
4: ببینید، مسئله اینه که تا این لحظه دولت عراق هیچ واکنشی نشون نداده. رسانه های عراقی رو هم داشتن نگاه میکردم، فقط همین خبر رو منتشر کردن و در موردش در واقع نوشتن. یعنی ما تاییدیه‌ای از سمت دولت عراق یا نهادی که رسمی باشه نداریم. در گفتگویی که صبح امروز با آقای عقیل اوکیل جمالی داشتم، رئیس کانون وکلای استان میسان، که این دو نفر در واقع که در داخل ایران اعدام شدند اهل همان استان بودند، گفتش که پرونده‌ای در این رابطه به هر حال کانون وکلای استان میسان نرسیده. ابراز بی اطلاعی کرد از اینکه دو شهروند در ایران اعدام شده باشند. اطلاع داد در رابطه با اینکه بر اساس توافقی که در بین بغداد و تهران وجود داره، توافقی که منظورش توافق شماره 90 سال 2012 هستش که در تهران امضا شده، هر دو طرف در واقع زندانی‌های سیاسی رو به همدیگر، یعنی زندانی ها رو تحویل خواهند داد. حالا متن این توافق نامه موجود هستش. نکته دیگری که وجود داره این هستش که بر اساس گفته ایشون اگر این اعدام اتفاق افتاده باشه، الان دیگر در وظیفه پیگیری وزارت خارجه عراق

0: آیا فراهم شده شرایط کنسولی برای خانواده های این افراد یا نه، که اگر اینها رو هم حالا فراغ از اینکه این اعدام به هیچ عنوان نباید صورت میگرفت بر اساس موارد حقوق بشری، اما به هر حال بر اساس اینها که مهمه اگر دولت عراق در واقع واکنششون بده و این جزئیات رو افشا بکنه، اون وقت خواهیم فهمید که آیا دولت عراق در جریان بوده یا اینکه جمهوری اسلامی خلاف همین توافقنامه و مخفیانه این شهروندان رو اعدام کرده.
1: ببین، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اعدام شهروندان عراقی توی زندان‌های جمهوری اسلامی کار بی سابقه‌ای نبوده، قبلا هم انجام شده. تحت چه شرایط و اتهاماتی این اعدام‌ها رو انجام می‌دادن؟
0: خب شما اشاره کردید در واقع به پرونده رسول احمد رسول اشاره کردید، یعنی همینطور دقیقا سابقه داشته. رسول احمد رسول شهروند کرد عراق بوده، اهل قلاتسه، که در جریان یعنی بعد از جنگ 12 روزه بلافاصله در دومین روز آتش بس در اون زمان به همراه دو شهروند دیگر کرد ایران اعدام شد. این رو باید اعلام بکنم که بنیاد حقوق بشری برومند اطلاعات بسیار مفصلی در رابطه با این شهروند در اون زمان منتشر کرده بود، اما بر اساس گفته هایی که من با خانواده رسول احمد رسول داشتم، اونها بیان کردن که چقدر شکنجه شده بود و چه به اجازه ندادن که خانوادهش رو ببینه و تلاش های دفتر اقلیم کردستان عراق در اون زمان، یعنی سال گذشته در تهران هم به جایی نرسید. حتی پرونده ها رو از اونها گرفتن، اجازه هم ندادن که وکیل داشته باشه. خب این یک نمونه است. برای این دو شهروندم اونطور که همین نهاد حقوق بشری ایرانی داره اعلام میکنه، این دو شهروند هم شکنجه شدند، وکیل نداشتند، حتی ممکنه به خانواده هاشون اطلاع داده نشده باشه، همونطور که برای بسیاری از شهروندان در داخل ایران هم این اتفاق میفته، یعنی شرایط برای همه یکسانه و جمهوری اسلامی همه رو اعدام میکنه. نکته ای که وجود داره این هستش که بغداد پایبند به توافقاتش با تهران میمونه. برای مثال محمد رضا نوری رو داریم که یک زندانی سیاسی هستش، چون آمریکا ملاحظات سیاسی داره به خاطر دست داشتن در کشتن یک شهروند آمریکایی در عراق، اون رو استرداد نکردن، اما با این حال همچنان توی بغداد هست، در زندانه. ولی با شهروندان دیگر چه در داخل ایران باشه چه غیر از ایران، جمهوری اسلامی اینطور برخورد میکنه.
1: بسیار ممنون هستم از همکارم ترسک صادقی از پاریس. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی جمهوری اسلامی را به قلدری در خلیج فارس متهم کرد و گفت اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های دوستی توخالی از بین رفته. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او تاکید کرد بازسازی اعتماد با کشورهای عربی نه با شعار بلکه با زبان مسئولانه، حفظ حاکمیت و پایبندی واقعی به حسن همجواری ممکن است. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ماست در خصوص همین توییت بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب این توییتی که امروز انور قرقاش زده چقدر اهمیت داره و چه نکته های ناپیدایی در اون هست؟
2: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است، یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خطم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه می کنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی همه بهش توجه می کنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است

0: ارتباط با اسرائیل و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا. فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرف های قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که می نویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوش رو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد.
1: از خبرها و تحلیل‌ها اینطور برمیاد که امارات چندان هم راضی نیست از اینکه داره میانجیگری میشه برای صلح بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل. حالا اگر دوباره یک جنگ صورت بگیره، خود امارات چقدر آسیب پذیره تو این جریان؟
0: خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه خب انگار کسی که داره اینقدر مخالفت میکنه با میانجیگری، با مذاکره، با توافق، خب همسایت 3000 تا هم شلیک کرده بهت، خب جنگ بشه که تو بیچاره ای، قاعدتا اینو باید بهش گفت. ببینید اتفاقا امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز یکی از بزرگترین پروژه های هوش مصنوعی رو با همکاری مسترکارد اینترنشنال توی دبی توی امارات دارن دنبال میکنن. هدفش رهبری جهانی امارات در اقتصاد دیجیتال، یعنی پروژه رو زمین نذاشتن. یا در یه پروژه دیگه دیدم امروز پلتفرم تقویت باران دارن دنبال میکنن. همین امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه‌ها رو بپردازه، همه این پروژه‌های بزرگ تجاری بین‌المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم برگرگاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد بشه.
1: محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بود. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقام های جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شد. این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرده. همکارم لیلی نیکفر از کن همراه ما شده تا در این خصوص بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. لیلی بهت سلام می‌کنم. از جزئیات این قطعنامه بیشتر از تو بشنویم.
2: درسته. یکی دیگه از قطعنامه هایی که به همت 5 تا حزب در واقع مختلف در پارلمان اروپا باز هم به تصویب رسید از زمانی که در واقع اعتراضات 18 و 19 دی با سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی مواجه شده، این چندمین باره که نمایندگان پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی قطعنامه دارن تصویب میکنن. این قطعنامه فقط 14 تا رأی منفی داشت از بین بیش از 360 نماینده پارلمان اروپا، و اونها هم اونطور که برخی از رسانه های اروپایی میگن اونها هم متعلق به گروه های چپ افراطی بودند که به خاطر در واقع مخالفت شدید با اسرائیل و آمریکا در مقابل سرکوبی که جمهوری اسلامی انجام میده سکوت میکنند. برگردیم به متن این قطعنامه. در متن قطعنامه اشاره شده به موارد بسیار زیادی، از جمله سرکوب سیستماتیک معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی، دادرسی های ناعادلانه، احکام اعدامی که صادر میشه و اجرا میشه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی که به خصوص علیه احزاب کرد، بلوچ و بهایی که در متن در صحن پارلمان هم امروز اسامی بسیاری از این زندانیان از اقلیت‌های مختلف گفته شد، داستان‌هاشون که چطور بازداشت شدن و چقدر الان در خطر هستن در زندان‌های جمهوری اسلامی مطرح شد. مشخصاً به حقوق زنان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی هم اشاره شد در این قطعنامه، و از جمهوری اسلامی با تصویب این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا میخوان که هر چه سریعتر به این اقداماتی که متناقض با حقوق بشر هست و با میثاق بین المللی حقوق بشر مغایرت داره پایان بده. و همینطور در صحن پارلمان سوال هایی هم در مورد نحوه اجرای تحریم ها از خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد شب گذشته، که در واقع خواستار این هستن که سازوکار کنترلی روی اجرای تحریم‌ها از طرف اعضای اتحادیه اروپا شدیدتر و در واقع دقیق‌تر انجام بشه.
1: بسیار ممنون هستم از همکارم لیلی نیکفر. چندین کشور اروپایی در واکنش به انتشار ویدیویی از بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در ناو گروه امدادی غزه سفیران اسرائیل را احضار کردند. اقدام ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در انتشار ویدیوی فعالان دست بسته باعث شد کشورهای فرانسه، بلژیک، اسپانیا و هلند سفیران اسرائیل را احضار کنند. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، خواستار عذرخواهی تل‌آویو شد. وزرای خارجه بریتانیا و آلمان نیز رفتار تمسخرآمیز با این فعالان را کاملا غیرقابل قبول توصیف کردند. انتشار این ویدیو با واکنش‌های تندی در داخل اسرائیل هم مواجه شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، نحوه برخورد گبیر با فعالان ناو گروه را مغایر با ارزش‌های این کشور دانست. وزیر خارجه اسرائیل هم با حمله شدید به او، اقدامات او را نابود کننده تلاش‌های ارتش و دیپلمات‌ها خواند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست تا در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنیم. اقدام وزیر امنیت داخلی اسرائیل در رابطه با اعضای بازداشت شده کاروان صمود واکنش‌های زیادی رو توی اروپا داشته. توضیحات بیشتر رو از تو بشنویم.
3: بله، در کشورهای اروپایی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت اقدامی که آقای ایتمار بن‌گویر داشت، و دیدیم که در واقع این فعالانی که با ناوگروه صمود به سمت مرزهای اسرائیل و غزه پیش می‌رفتن اونها رو بازداشت کردن، و در هنگامی که بازداشت می‌کنن اونها زانو می‌زنن، و رفتار آقای بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل بسیار مورد توجه قرار گرفت و انتقادات بسیاری داشت، تا جایی که خیلی از کشورها سفرا و کاردارهای اسرائیل رو احضار کردن. در اروپا متحدان اسرائیل مثل فرانسه خب سفیر رو احضار میکنه، و وزیر خارجه فرانسه هم نسبت به این موضوع واکنش نشون میده. آقای بارود و خب میگه که این اقدام نادرستی بوده، خواستار آزادی شهروندان فرانسوی میشه که در این ناوگان حضور داشتن، ناوگروه که حرکت کرده بودن، و در ادامه هم این به این موضوع اشاره میکنه که از اساساً کلن فرانسه با این کارزاری که راه میفته و میخوان که یه سری از فعالان حقوق بشر به سمت مرزهای اسرائیل برن هم مخالف بوده فرانسه، ولی با این حال خیلی تاکید میکنه فرانسه که باید کرامت انسانی تمام کسانی که در این گروه حرکت کردن باید حفظ بشه. اما در مجموع خب فرانسه میدونیم، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، هلند سفیر رو احضار کردن، در پرتغال اعتراض رسمی شده به این موضوع، لهستان کاردار رو احضار میکنه در این کشور و حتی وزیر خارجه لهستان اعلام میکنه که به دنبال این هستن که اجازه ندن حتی وزیر امنیت داخلی اسرائیل به لهستان سفر بکنه و از این موضوع بسیار عصبانی هستن. اسلوونی، یونان و ایرلند هم اعتراض رسمی داشتن. در میان متحدان اسرائیل، آلمان هم واکنش جدی از خودش نشون داده و گفته که این اقدام درستی نیست، در واقع مغایر هست با ارزش‌هایی که آلمان و اسرائیل به دنبال اون هستن. و در ادامه البته وزیر خارجه آلمان آقای وادفول از موضع رسمی دولت اسرائیل، یعنی هم آقای نتانیاهو و هم آقای گیدون سار، دفاع میکنه و اعلام میکنه که به هر حال این مواضع نشون میده که خب اونها موضوع به صورت دیگری هستش. و در نهایت هم در ایتالیا هم دیدیم که هم نخست وزیر ایتالیا و هم وزیر امور خارجه هم یک بیانیه مشترک دادن و اونها هم نسبت به این موضوع اعتراض کردن، در کنار اسپانیا که اسپانیا موضع بسیار سرسختانه نسبت به اسرائیل داره و اقدامات انجام شده رو اقدامات هیولایی توصیف کرده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی تو همکارم احمد صمدی. نشست دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو از امروز در سوئد آغاز می شود. نشستی که تمرکز اصلی آن بر امنیت اروپا، جنگ اوکراین و آماده سازی برای اجلاس سران ناتو در آنکارا است. همزمان با این نشست، تدابیر امنیتی در شهر بندری هلسینگبوری که میزبان این اجلاس است افزایش یافته. تنش‌ها در خاورمیانه و انتقال انرژی در تنگه هرمز از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود در این نشست مطرح شود. همکارم مهران عباسیان در سوئد همراه ماست. مهران، از برنامه‌های این نشست دو روزه بیشتر برای ما می‌گید.
4: خب منصور، هر 32 عضو ناتو و وزرای خارجه از قاره امروز عصر و فردا در هلسینگبوری در جنوب ترین شهر سوئد نشست داشته باشن، درباره موارد مختلف بخوام با هم صحبت بکنن. هرچند باید بگم از روز گذشته نشست‌های غیر رسمی آغاز شده. همین دو ساعت پیش نخست وزیر سوئد اولف کریستنسن با دبیر کل ناتو دیدار داشت، یک کنفرانس خبری گذاشتن. اما محورهایی که قراره در این نشست درباره اون صحبت بشه، ادامه حمایت‌های نظامی از اوکراین، از آغاز حمله روسیه به اوکراین ما این حمایت‌ها رو داشتیم و قراره این حمایت‌ها دوباره تشدید بشه و قراره در این نشست دو روزه درباره اون صحبت کنن. افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو، چیزی که بارها آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته و باید بگم طبق 3-4 سال گذشتم این کشورها سعی کردن، مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی، بودجه خودشون رو افزایش بدن، بودجه نظامی. خب در خط مقدم اونها فنلاند و سوئد هست که بارها از سمت روسیه مورد تهدید قرار گرفتن. باید بگم روز گذشته نخست وزیر سوئد اولف کریستنسن اشاره کرد که سوئد بزرگترین خرید نظامی خودش رو که 4 ناو جنگی پیشرفته از فرانسه انجام داده و گفته میشه این از سال 1980 تا به امروز بزرگترین خرید نظامی سوئد هست که قرار این 4 ناو در واقع پیشرفته نظامی تحویل سوئد داده بشه از طرف فرانسه. تقویت صنایع دفاعی اروپایی که دیگه از محورهای بحث و گفتگو است و بررسی نقش آمریکا برای امنیتش نسبت به اروپا. خب ماه گذشته آمریکا اعلام کرده، از آلمان آغاز کرد که سربازاشو خارج میکنه، قرار سربازاشو از ایتالیا خارج کنه و قرار این مورد بررسی قرار بگیره. همچنین خیلی از دیپلمات‌هایی که اینجا شرکت کردن گفتن یکی از بحثایی که حتما در مورد اون صحبت خواهد شد بحث تنگه هرمز هست و بحث انرژی که خب حالا به خاطر بسته شدن تنگه هرمز قیمت اون در اروپا بالا رفته و این قرار مورد بحث و بررسی قرار بگیره. حدود 2 ساعت دیگه منصور قرار این مراسم آغاز بشه. اول میزبانی سوئد هست از وزرای خارجه کشورهای مختلف که عضو ناتو هستن. بعد از اون شاه سوئد قراره اینجا حضور پیدا کنه برای وزرای خارجه این 32 کشور سخنرانی کنه، یک با هم در واقع شامی که گفته میشه شام غیر رسمی اینجا در هتل کلاریون شهر هلسینگبوری کنار هم باشن. و فردا صبح این جلسه از ساعت 8 صبح به وقت اروپای مرکزی با یک کنفرانس خبری آغاز خواهد شد.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی تو همکارم مهران عباس.

0: تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. تصاویری از حضور امروز اعضای تیم ملی بیرون از سفارت ایالات متحده منتشر شده. همچنین اعضای تیم در سفرشان به آنکارا برای انجام مراحل دریافت ویزای کانادا هم اقدام کردند. مهدی محمد دبی تاکید کرد در صورت صادر نشدن ویزای برخی افراد برنامه جایگزین در نظر گرفته شده. همزمان حاشیه‌های تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد. وبسایت فوتبال 360 از رویکرد رسانه‌ای فدراسیون فوتبال انتقاد کرده و از تلاش برای مهندسی روایت تیم ملی خبر داده. به نوشته این وبسایت، فدراسیون فوتبال خبرنگاران را به کارگزاران اجرایی خود تبدیل و حق انتخاب را از مخاطبان سلب کرده. این گزارش همچنین از دیکته کردن اخبار به خبرنگاران، حذف منتقدان و سرکوب صداهای مستقل و تبدیل رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی حکومت انتقاد کرده. رها پوربخش، همکارم پیشتر درباره سفر اعضای تیم ملی به آنکارا برای ویزای آمریکا و همینطور کانادا توضیح داد.
1: میتونیم اینجور در نظر بگیریم که پیشتر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در ابوظبی مراجعه کردن و منتظر دریافت ویزا هستند. حالا امروز هم تصاویر منتشر شد از 4 نفر از دیگر از اعضای تیم ملی که به سفارت آمریکا رفتن، اما مشخص نیست که این برای انجام تشریفات صدور ویزاست، برای گرفتن ویزاست، برای انگشت نگاری. این عدم شفافیت در تمام ارکان مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی وجود داره و چیزی غیر از این تصاویری که از خبرگزاری های خارج از ایران منتشر شده در دست نیست. اظهارات زد و نقیزی در طول این مدت مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی انجام دادن، از اینکه به ابوظبی رفتن، از اینکه قراره به آنکارا برن، از اینکه ویزا منتظر ویزا در چند روز آینده هستن، اینکه اگر ویزا صادر نشه پلن بی دارن، اما اینکه اون پلن بی چه هست رو هم در موردش صحبت نمی کنن. باید به این هم اشاره بکنم که بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی، بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران هم گفته شد که امروز میخوان به اردوی تیم ملی ملحق بشن. در مورد ویزای اون بازیکنان هم ما اطلاعاتی نداریم، اخباری منتشر نشده، مشخص نیستش که چه تعدادی در صف گرفتن لیست ویزا هستن. تنها در صورتی بازی تیم ملی در مرحله بعدی، یعنی مرحله حذفی جام جهانی در آمریکا، در کانادا برگزار خواهد شد، اون هم در صورتی که تیم ملی به عنوان تیم سوم صعود بکنه، در یکی از کم احتمال ترین حالتها در کانادا میزبانی خواهد شد.
0: لطفا فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو تمام برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. و خیلی ممنونم از همراهی تک تک شما با این
2: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
3: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
2: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
3: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: مهم چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع، منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده، اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتا فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتا و هر کشور ولی به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودن، دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوحه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی، یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست، او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده، و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادهش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط میدونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن، اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها سالان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C-22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره. کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه‌های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچشم، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه‌ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه‌های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: 하나
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

چت‌بات ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 31 روز از اردیبهشت ماه با خبرهای ساعت 18 از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وعیدی در شکل‌دهی به موضوع سخت جمهوری اسلامی. رویترز گزارش داد مجتبی خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران مخالف است. همزمان با هشدار مدیر آژانس بین‌المللی انرژی درباره وضع بحرانی بازار نفت، فرانسه با همکاری ناتو برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور درغاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال پردازی است. انتشار جزئیات تازه درباره پایگاه مخفی اسرائیل در عراق، العربیه گزارش داد یک چوپان پایگاه نظامی اسرائیلی با 5 جنگنده را در صحرای النخیب پیدا کرد. قطعنامه پارلمان اروپا علیه اعدام و سرکوب در ایران. اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شد.

0: در حالی که از روز گذشته مقامات آمریکایی نسبت به امضای توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کردند، اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده است. همزمان رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مشتبه خامنه ای دستور داده اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت تر می کند. بر اساس گزارش رویترز دستور مشتبه خامنه ای می تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده تر کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما. به نظر میرسه اختلاف اصلی در مذاکرات همچنان پابرجاست. بیشتر چه میدونیم در این مورد؟
1: خب فرشاد، با وجود رد و بدل شدن متن‌های جدید میان تهران و واشنگتن که ما دیروز در موردش شنیدیم، به نظر میرسه که هنوز اختلافات کلی هنوز سر جاشه و این اختلافات برطرف نشده. به ویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده همچنان پابرجا هستش. همونطور که تو گفتی، رویترز گزارش داده که رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای با یکی از اصلی ترین خواسته‌های آمریکا و دونالد ترامپ مخالفت کرده و گفته که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نباید از کشور خارج بشه، موضوعی که حالا به یکی از مهمترین موانع این توافق تبدیل شده. با این حال برخی منابع به رویترز میگن هنوز راه حل‌های دیگری برای عبور از این بن‌بست در حال بررسی است. مثلا یک منبع آگاه به رویترز گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه خایر اورانیوم رو با فرمول‌های دیگری در نظر گرفت، از جمله رقیق سازی بخشی از این ذخایر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون اینکه الزاماً به گفته این مقام همه مواد هسته‌ای از ایران خارج بشه، موضوعی که ما می‌دونیم تا فعلا ایالات متحده آمریکا اون رو نپذیرفته. همچنین دو منبع مطلع دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی به رویترز میگن که معتقدند که انتقال کامل مواد غنی شده به خارج از کشور میتونه ایران رو در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در آینده آسیب پذیرتر بکنه، چون در اون صورته که تهران بخشی از مهمترین اهرم بازدارندگی خودش رو از دست میده.
0: مریم، آیا واکنشی در این مورد توی آمریکا داشتیم؟
1: خب ما هنوز از دولت آمریکا یا خود شخص رئیس جمهور چیزی نشنیدیم، در این مورد واکنش نشون ندادن. هنوز اینجا اوایل صبح هست، اما در رسانه‌های آمریکا به شدت این خبر بازتاب داشته. مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی کار شده و رسانه‌ها گزارش می‌کنن که این موضع جدید مشتبه خامنه‌ای میتونه موجب یأس و ناامیدی و همچنین عصبانیت دونالد ترامپ بشه. می‌دونیم که قبل دونالد ترامپ گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق دارن التماس میکنن، اما حالا اگر ببینه که در واقع اون خواسته های اصلی آمریکا هم حتی از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده، از جمله همین ذخایر اورانیوم غنی شده، مطمئنا عصبانیت هایی رو به دنبال خواهد داشت. خیلی تحلیل میکنن برای اینکه مطمئنا این خبر جدید از سوی ایران در واقع احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی و مواضعش رو در واقع بیشتر میکنه و همچنین باعث پیچیده تر شدن مذاکرات خواهد شد. به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم که در جریان روز اینجا به وقت شرق آمریکا ما چه مواضعی رو از دولت آمریکا خواهیم شنید.
0: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودید. امیر مقدم تحلیلگر مسائل ایران میگوید سران جمهوری اسلامی معتقدند در صورت خروج اورانیوم غنی شده از ایران نظام سقوط خواهد کرد.
2: به نظر من موضوع جدیدی هم نیست و به اعتقاد من مورد اجماع همه مسئولین جمهوری اسلامی هستش. در گذشته هم بارها مطرح شده بود در مذاکرات مختلف، در کنسرسیوم های مختلف که جمهوری اسلامی مخالفت کرده بود با خارج کردن اورانیوم از کشور. من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این 400 کیلوگرم اورانیوم نگاه حیثیتی داره و بخشی از قابلیت بازدارندگی و حفظ خودش رو مرتبط با حفظ این 400 کیلوگرم اورانیوم میدونه. در گذشته هم هیچ وقت انعطافی نسبت به خروج این اورانیوم از کشور نشون نداده بود. انعطافهایی در مورد غنی‌سازی با درصد پایین‌تر یا حتی رقیق‌سازی این اورانیوم نشون داده بود، اما هرگز در هیچ شرایطی این تمایل رو ابراز نکرده بود که حاضر سر این قابلیت کوتاه بیاد. و جمع‌بندی جمهوری اسلامی هم این هستش که اگر کمترین نرمشی رو از خودش نشون بده و این اورانیوم از کشور خارج بشه، در قدم بعدی باید در ارتباط با موشکی و برد موشکی مذاکره بکنه و در قدم بعدی جمهوری اسلامی به مرحله سقوط میرسه و تمامیت خودش رو از دست میده.
0: دونالد ترامپ مقاله ای از نیویورک پست را بازنشر کرد که در آن استراتژی سه مرحله‌ای برای فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. این طرح بر سه محور تداوم محاصره دریایی، اسکورت نظامی نفتکش‌ها در خلیج فارس و ایجاد خطوط لوله جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز استوار است. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه مأموریت بین‌المللی برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. پاسکال کامفرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر مأموریت و نه در عمل ناتو ائتلاف مناسبی برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
3: همانطور که می‌دانید موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمی‌گیرد. با این حال نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر امور خارجه وقو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی مشارکت کند. مأموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این مأموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
0: مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شوک اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تأکید کرد با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه هشدار قرمز می شود. برای بررسی جزئیات بیشتر با همکارم احمد صمدی از برلین همراه می شیم. احمد درود بر شما. رئیس جمهور آمریکا یک استراتژی سه مرحله‌ای رو برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ارائه کرده. جزئیاتش رو از شما بشنویم.
4: بله، در واقع این مقاله این استراتژی رو میگه و وقتی آقای ترامپ اون رو بازنشر میکنه به نظر میاد که خب با اون موافق هست و این شامل سه مرحله هست. آقای ترامپ بارها در این خصوص صحبت کرده و به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو در سه جبهه تحت فشار قرار بده و تا بتونه که هم باعث فروپاشی جمهوری اسلامی به زانو در آوردن و به قول خود آقای ترامپ تسلیم مطلق جمهوری اسلامی بشه. اولین اقدامی رو که آقای ترامپ داره دنبال میکنه و بارها هم در این خصوص صحبت کرده بحث محاصره دریایی هستش. تا به حال آمارهایی که خود سنتکام ارائه کرده بیش از 80 فروند کشتی بوده که میخواسته وارد آبهای ایران بشه یا خارج بشه که سنتکام اونها را اجازه نداده و این باعث شده که تا حدود زیادی به اقتصاد جمهوری اسلامی چه در زمینه صادرات نفت و چه در زمینه واردات که به خیلی از کالاها رو میخواسته وارد بکنه این محاصره دریایی اجازه نداده که جمهوری اسلامی بتونه که نفس راحتی رو بکشه. و در مرحله بعد بحث اسکورت کشتی ها هستش که کشتی هایی که به هر حال در بنادر کشورهای منطقه حضور دارن و خب آقای ترامپ میگه که اونها رو کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده میتونه که اسکورت بکنه و از اون منطقه خارج بکنه و تا حدود زیادی بتونه که به گردش تجارت و به ویژه در خصوص انتقال انرژی نفت و گاز از منطقه کمک بکنه. این به هر حال بسیار مهم هست برای کشورهای منطقه. و مرحله آخر هم که در واقع آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه بحث فشارهای سیاسی هستش که به هر حال به دنبال این هستن که بتونن از طریق اون جمهوری اسلامی رو به زانو درن. با این حال تمام این مراحل هم با اقبال خیلی از کشورها مواجه نیست، از جمله مثلا فرانسه که میبینیم میگه که این نمیتونه وظیفه از ناتو باشه. به هر حال آقای ترامپ دوست داره که این اقدامات رو با کمک شرکای خودش انجام بده ناتو. و در مرحله بعد هم به هر حال اون کاری که آقای ترامپ داره میکنه و در این مقاله هم بهش اشاره شده بحث تحت فشار قرار دادن چین هستش که خیلی از شاید شرکای آمریکا نخوان که در این زمینه با ایالات متحده همکاری بکنن، ولی خب آقای ترامپ این موضوع رو حتما با شیوه خودش پیش خواهد برد.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین همراه ما بودیم. به دنبال افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. اما قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد افسود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش پیشین خبر گفت امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه بر این باورند که اگر مشکلات اصلی با جمهوری اسلامی حل نشود میانجیگری و صلح سودی ندارد و دوباره جنگ خواهد شد.
5: چرا انبر قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید در سال 2008 تا 2021 انبر قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انبر قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرا منطقه‌ای و فرا کشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده. 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده. عربستان و بحرین فهمیدن جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست‌های دیگه و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد همزمان با احتمال توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای از سرگیری احتمالی جنگ نیز آماده است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و برای هر تحول احتمالی آماده هستند. ارتش اسرائیل همچنین از تدوین طرح‌های عملیاتی جدید با همکاری ارتش آمریکا خبر داده و اعلام کرد نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تقویت شدند. در اینجا همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک درود بر شما. از تازه ترین تحولات امروز در اسرائیل در رابطه با احتمال آغاز جنگ برامون بیشتر بگو لطفا.
6: فرشاد، همکنون در اسرائیل از امشب جشن شاووت یا جشن نزول تورات آغاز میشه. 24 ساعت این جشن طول میکشه و این جشن هم مانند مراسم و اعیاد دیگر در این سال در تنش و در انتظار اینکه آیا جنگ میشه و یا نمیشه انجام میشه، در حالی که همچنان اسرائیل در نوعی آماده باش قرار گرفته که همه اینها به ترامپ در آخر ربط پیدا میکنه و چه زمان رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به سوی جنگ میرویم یا به سوی ادامه مذاکرات. در هر صورت دقایقی پیش رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل سپهبد ایال زمیر در حالی که از زخمی های جنگ در بیمارستان ها به عنوان روز شاووت دیدار میکرد گفت که اسرائیل و ارتش این کشور در آمادگی کامل به سر میبره و حتی در جشن شاووت هم این آماده باش کاملا رعایت میشه و هیچ سربازی برای این عید به مرخصی نمیره و اسرائیل همچنان آماده حمله به سوی مواضع جمهوری اسلامی مانده. در کنار اون ارتش اسرائیل میگوید که این چند روز یک چهارراه استراتژیک هستش که به تصمیم دونالد ترامپ بستگی داره، آنچه که این روزها را به

0: گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه‌ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه و تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفته. در همین رابطه پیشتر نیویورک تایمز به نقل از مقامات منطقه‌ای از وجود 2 پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در بیابان‌های غربی عراق خبر داده بود که در جنگ ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته. اسرائیل به مدت 1 سال از این پایگاه‌های مخفی برای عملیات علیه جمهوری اسلامی از جمله در جنگ 12 روزه استفاده کرده است. وال استریت جورنال هم حدود 2 هفته پیش از وجود 1 پایگاه متعلق به اسرائیل در عراق گزارش داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. همچنان گزارش‌های جدیدی درباره حضور اسرائیلی‌ها در عراق منتشر میشه. آخرین ها در این رابطه چیه؟
1: ببینید، حضور اسرائیلی‌ها در عراق برای افکار عمومی یک معماست که چطور دولت ندونسته خبر نداشته و از طرف دیگه برای دولت و نیروهای امنیتی یک سرافکندگی، یعنی در واقع تلاش می‌کنن که پنهان بکنند اما نمیتونن. همچنان رسانه‌ها دارن اطلاعاتی رو در این رابطه منتشر می‌کنن و از طرف دیگه خود گروه‌های شیعی هم دارن استفاده می‌کنن برای اینکه ضربه بزنن به دولت و نیروهای امنیتی دولتی دارن جزئیاتی رو منتشر می‌کنن. اما گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید، در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاوک که بعداً جزئیاتش منتشر شد در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر می‌رسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: تروس، که بعضی از منابع عراقی گفتن که به خاطر نقصی که در رادارها وجود داشته متوجه حضور اسرائیلیان نشدن، دلیل از کار افتادن رادارها در عراق چی هست؟
1: بحث رادارها یک داستان بسیار پیچیده است. باید برگردیم به جنگ 12 روزه. در اون زمان در واقع در ساعت‌های پایانی پیش از پایان جنگ، در واقع در جنگ 12 روزه حمله شد به 2 رادار فرانسوی. اون موقع محمد شیع السودانی نخست وزیر بسیار عصبانی شد، دستور داد که تحقیق بکنن. برخی از گروه های وابسته به جمهوری اسلامی بیانیه دادن، گفتن که از این رادارها استفاده می شده، اطلاعات می دادن به آمریکایی ها که حمله بکنن به جمهوری اسلامی. اون موقع کمتر فکر این رو می کردن که احتمالاً دست اسرائیلی ها توی این قضیه بوده باشه. بعد از اون در جریان همین جنگ اخیر در واقع در مارس حمله شد به آخرین رادارهای ارتش عراق در فرودگاه بغداد. این رو رسانه های به طور رسمی اعلام کردن، یعنی آخرین رادارها از کار افتاد. در جریان همین در واقع تحقیقات بوده، یک سری از اعضای پارلمان عراق و کارشناسان نظامی بحث طرف سوم و امکان دست داشتن هسته های اسرائیلی رو مطرح کردند که الان در داخل عراق گفته میشه که احتمال وجود داره اسرائیل در خاموش کردن این رادارها دست داشته باشه، به این دلیل که بتونه عملیات‌های نظامی خودش رو از خاک عراق، چه در جریان جنگ 12 روزه یا جنگ اخیر یا بعداً هم اگر اتفاق بیفته، راحت‌تر علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. و اما رمزارزها حالا فقط ابزار سرمایه‌گذاری نیستن، بلکه به بخشی از جنگ اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شدن. گزارش‌ها نشون میده سپاه پاسداران با استفاده از شبکه‌های رمزارزی در تلاش تا تحریم‌های غرب رو دور بزنه، پول جابجا کنه و حتی از تنگه هرمز درآمد دلاری به دست بیاره. اون هم خارج

0: خارج از سیستم بانکی تحت کنترل آمریکا. آقای دریس در پیوست امروز به بررسی همین موضوع پرداخته.
1: از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از رمز ارز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالی و ژئوپلیتیکی خودش برای درآمدزایی، دور زدن تحریم‌های غرب و تأمین مالی شبکه‌های همپیمانانش در منطقه استفاده می‌کنه. اما چطور سپاه پاسداران این کار رو انجام میده؟ با بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، تنگه هرمز که یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهانه و حدود 20% نفت دنیا از اونجا عبور میکنه، به مکانی تبدیل شد برای درآمدزایی جمهوری اسلامی. چرا که سپاه پاسداران پس از بستن تنگه هرمز اعلام کرد که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری برای عبور از تنگه هرمز باید پرداخت‌هایی در قالب بیت کوین، تتر و حتی یوان چین انجام بدن. اواسط ماه گذشته میلادی هم رسما دریافت عوارض رو برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با استفاده از ارزهای دیجیتالی آغاز کرد، اقدامی که بسیاری اون رو آغاز استفاده رسمی یک دولت از زیرساخت کریپتو برای درآمدزایی حاکمیتی در یک گذرگاه مهم بین المللی توصیف کردن. اما خب ماجرا به همینجا ختم نشد. جمهوری اسلامی اومد یک پلتفرمی به نام هرمز سیف یا هرمز ام برای بیمه کشتی‌ها و محموله‌های عبوری از خلیج فارس راه اندازی کرد. پلتفرمی که پرداخت‌های اون با بیت کوین، تتر و یوان چین انجام می‌شد. اقدامی که نشون داد جمهوری اسلامی در حال آزمایش یک زیرساخت مالی موازی بدون سویفت، بدون بانک‌های غربی و خارج از شبکه‌های مالی سنتیه. اما خب این تنها بخشی از ماجراست. شرکت تحلیل داده چاینا لیست که یک شرکت آمریکایی تحلیل بلاکچین هستش، گزارش داده که از زمان 9 اسفند که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بوده تا 11 اسفند، یعنی 2 روز بعد از اون، حدود 10 میلیون دلار رمز ارز رو از صرافی‌های ایرانی خارج و به صرافی خارجی منتقل کرده. به گفته این شرکت، بخشی از کیف پولهای دیجیتالی که در این جابجایی فعال شده بودند مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط بودند. کارشناسان شرکت الیپتیک هم که یک شرکت بریتانیایی تحلیل بلاکچین و ردیابی رمز ارزهاست، گفتند که حتی در زمان قطع اینترنت در ایران، برخی کاربران خاص همچنان به دارایی‌های رمز ارزی دسترسی داشتند، موضوعی که احتمال وجود شبکه‌های دسترسی ویژه برای انتقال سرمایه رو بیش از پیش تقویت کرد. سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر استفاده گسترده‌ای از ارزهای دیجیتالی با ثبات‌های ویژه به ویژه تتر داشتند، ارزهایی که به دلار متصل هستند و نسبت به بیت کوین نوسان کمتری دارند. کارشناسان میگن همین ویژگی‌ها باعث شده که رمز ارزها به ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها، انتقال سریع پول و تأمین مالی شبکه‌های منطقه جمهوری اسلامی تبدیل بشن. بر اساس داده‌های چاینا لیست، حجم دارایی‌های رمز ارزی در ایران در سال 2025 به بیش از 7 میلیون دلار می‌رسیده و در 3 ماه پایانی همون سال نزدیک به نیمی از این دارایی‌ها در اختیار شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران بودند. در این میان نقش صرافی‌های داخلی رو هم نباید نادیده گرفت. خبرگزاری رویتر بیشتر یک گزارش تهیه کرده بود که صرافی به نام نوبیتکس که گفته میشه توسط اعضایی از خانواده خرازی اداره میشن، حدود 70% تراکنش‌های رمز ارزی ایران رو مدیریت می‌کنن. هیئت مدیره اولیه این شرکت هم شامل 2 برادر به نام علی و محمد آقامیری به همراه امیر حسین راد بودند که فارغ التحصیلان دانشگاه شریف هم هستن. طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران رو در این شرکت پردازش کردند. حتی در جریان جنگ، همزمان با قطعی اینترنت و خاموشی گسترده در تهران هم، این شرکت به فعالیت خودش ادامه داده و در همون دوره بیش از 100 میلیون دلار تراکنش انجام داده. و شاید مهمترین نکته همین باشه. برای جمهوری اسلامی رمز ارز دیگه فقط یک ابزار مالی یا سرمایه گذاری نیست، کریپتو حالا به بخشی از استراتژی بقا تبدیل شده، ابزاری برای حفظ جریان پول، کاهش اثر تحریم‌ها و ادامه فعالیت‌های شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران، اون هم در شرایطی که فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرد.
0: جمعی از ایرانیان سوئد همزمان با برگزاری نشست ناتو در هلسینبوری مقابل محل برگزاری نشست تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم و پلاکارد خواستار توجه کشورهای عضو ناتو به وضعیت حقوق بشر در ایران و پایان دادن به مماشات با جمهوری اسلامی شدند. و در اینجا میریم به هلسینبوری سوئد، جایی که همکارم مهران عباسیان هم اونجاست. مهران، درود بر شما. میبینیم که از سالن نشست بیرون اومدی و الان بین تجمع کنندگان هستی. معترضان در اونجا چه خواسته هایی دارن و اصلی ترین پیامی که سعی دارن به گوش رهبران ناتو برسونن چی هست؟
2: فرشاد، ایرانیات ماهای گذشته هر فرصتی رو در واقع غنیمت شمردن تا بتونن در مکانهای مختلف صدای مردم ایران رو برسونن. حالا حدود یک ساعت دیگه نشست رسمی ناتو در سوئد در شهر هلسینبوری آغاز میشه و این ایرانی ها حدود یک ساعت و نیمه اینجا هستن با شعارهای مختلفی که به زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی سر میدن. میخوان توجه در واقع وزرای خارجه 32 کشور عضو ناتو رو که اینجا تقریبا از 50-60 متری این جمعیت رد میشن و به داخل سالن میرن بتونن توجه اونها رو جلب کنن. خواستشون مشخصه، این که صدای مردم اونها رو، فریاد مردم ایران رو به این وزرای خارجه برسونن. خواهان اینن که کشورهای اروپایی که اکثر کشورهای عضو ناتو جز به این کشورها هستن مماشات رو با جمهوری اسلامی تمام کنه و در کنار مردم ایران باشه، همصدا با مردم ایران باشه. من دعوت کردم از یکی از شرکت کننده ها فرشاد که خودش بیاد و توضیح بده. دیدم که شعارهای مختلفی میدید، من داخل سالن که بودم صداتون میومد به داخل سالن. تقریبا به چه هدفی اینجا جمع شدید و چه شعارهایی انتخاب کردید؟
3: درود بر شما جناب عباسی عزیز. هدف ما از تجمع امروز اینجا اینه که صدای مردم ایران رو به سران کشورهای ناتو، سران کشورهای اتحادیه اروپا برسونیم که هیچ گونه مماشاتی با جمهوری اسلامی نداشته باشن. ما مردم ایران حسابمون با جمهوری اسلامی سواست و میخوایم تمام دنیا، تمام سران کشورهای دنیا اینو بدونن که ما خواهان هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی نیستیم، چون جمهوری اسلامی 47 سال باهاش مماشات شد و الان مثل اژدهایی میمونه که اول به جون خود مردم ایران افتاد، بعدش به جون تمام کشورهای دنیا داره میفته. من خواهشم از تمام سران کشورهای اروپایی و ناتو که امروز اینجا هستن اینه که سمت درست تاریخ وایسن و با جمهوری اسلامی هیچ مماشاتی نداشته باشن. درود بر شما.
2: فرشاد، محورهای اصلی نشست ناتو اکثرا درباره اوکراین، درباره اینه که در واقع تقویت کنن بخش نظامی این کشورها رو، خب به خاطر در واقع اتفاقاتی که طی سالهای اخیر افتاده و یکی از این اتفاقات در واقع بسته شدن تنگه هرمز و این هم قراره اونجا بحث بشه، این که چگونه میتونن امنیت انرژی رو، آبراهایی که در خاورمیانه هست و از اونجا انرژی به اروپا میاد رو بتونن تأمین کنن. من حتما در بخش‌های بعدی خبر با شما خواهم بود، ولی خب این ایرانی ها هم گفتن حدود یکی دو ساعت دیگه اینجا خواهند بود تا زمانی که پادشاه سوئد میخواد به نشست بیاد برای افتتاحیه. این ایرانی ها میخوان اینجا باشن تا با شعارهای مختلف صدای خودشون رو به وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو برسونن.
0: سپاس از شما همکارم مهران عباسیان که از هلسینبوری سوئد همراه ما بودی. همونطور که گفتی در ادامه خبرها باز هم با شما خواهیم بود. تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کردند. تصاویری از حضور امروز اعضای تیم ملی بیرون از سفارت ایالات متحده منتشر شده. همچنین اعضای تیم در سفرشان به آنکارا برای انجام مراحل دریافت ویزای کانادا هم اقدام کردند. مهدی محمد نبی دو روز پیش اعلام کرده بود که به احتمال زیاد ویزاها ظرف 10 روز آینده صادر می شود. او همچنین تأکید کرد در صورت صادر نشدن ویزای بعضی از افراد برنامه جایگزین در نظر گرفته شده است. همزمان حاشیه های تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد. وبسایت فوتبال 360 از رویکرد رسانه‌ای فدراسیون فوتبال انتقاد کرده و از تلاش برای مهندسی روایت تیم ملی خبر داده است. به نوشته این وبسایت، فدراسیون فوتبال خبرنگاران را به کارگزاران اجرایی خود تبدیل و حق انتخاب را از مخاطبان سلب کرده است. این گزارش همچنین از دیکته کردن اخبار به خبرنگاران، حذف منتقدان و سرکوب صداهای مستقل و تبدیل رسانه‌ها به ابزار تبلیغات حکومتی انتقاد کرده. رها پوربخش همکارم پیشتر درباره سفر اعضای تیم ملی به آنکارا برای ویزای آمریکا و همچنین کانادا توضیح داد.
4: میتونیم اینجور در نظر بگیریم که پیشتر امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران به سفارت آمریکا در ابوظبی مراجعه کردن و منتظر دریافت ویزا هستند. حالا امروز هم تصاویر منتشر شد از 4 نفر از دیگر از اعضای تیم ملی که به سفارت آمریکا رفتن، اما مشخص نیست که این برای انجام تشریفات صدور ویزاست، برای گرفتن ویزاست، برای انگشت نگاری. این عدم شفافیت در تمام ارکان مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی وجود داره و چیزی غیر از این تصاویری که از خبرگزاری‌های خارج از ایران منتشر شده در دست نیست. اظهارات زد و نقیزی در طول این مدت مدیران فدراسیون جمهوری اسلامی اظهارات زد و نقیزی انجام دادن، از اینکه به ابوظبی رفتن، از اینکه قراره به آنکارا برن، از اینکه ویزا منتظر ویزا در چند روز آینده هستن، اینکه اگر ویزا صادر نشه پلن بی دارن، اما اینکه اون پلن بی چه هست رو هم در موردش صحبت نمی کنن. باید به این هم اشاره بکنم که بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی، بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران هم گفته شد که امروز میخوان به اردوی تیم ملی ملحق بشن. در مورد ویزای اون بازیکنان هم ما اطلاعاتی نداریم، اخباری منتشر نشده، مشخص نیستش که چه تعدادی در صف گرفتن لیست ویزا هستن. تنها در صورتی بازی تیم ملی در مرحله بعدی، یعنی مرحله حذفی جام جهانی در آمریکا، در کانادا برگزار خواهد شد، اون هم در صورتی که تیم ملی به عنوان تیم سوم صعود بکنه، در یکی از کم احتمال ترین حالت ها در کانادا میزبانی خواهد شد.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه ورزشی. باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتور و آلومینیوم عراق از صدور مجوز حرفه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال خبر دادند. پیش از این، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون، با معرفی استقلال، تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران در آسیا، سهمیه این باشگاه‌ها را منوط به دریافت مجوز حرفه‌ای دانسته بود. زهرا زارعی در مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن رکورد ملی ماده 400 متر زنان ایران را پس از 14 سال شکست. این رکورد پیش از این در اختیار مریم توسی بود که اردیبهشت 1391 در مسابقات جایزه بزرگ آسیا در تایلند ثبت شده بود. و در پایان روز نخست رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیای 2026 در مغولستان، آریان سلیمی در وزن مثبت 84 کیلوگرم به مدال طلا رسید. یاسین ولیزاده، دیگر ملی پوش ایران، در وزن منهای 54 کیلوگرم مدال نقره گرفت. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه‌ای علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده است.
5: در بین بسیاری از گروه‌های تحت سرکوب در ایران، گروهی وجود داره که از زمان روی کار اومدن آخوندها به طور ویژه‌ای مورد آزار و پیگرد قرار گرفته و اون جامعه بهائیه. به منظور جلب توجه به این واقعیت، ما درخواست کردیم تا با ذکر نام 2 نفر از زندانیا برای اونها حاشیه امنیتی ایجاد کنیم. متن این اصلاحیه کوتاه به این شرحه: دستگیری پیوند و برهان نعیمی از جامعه بهائی بار دیگه گواهی بر سرکوب وحشیانه رژیم علیه اقلیت‌هاست و پارلمان اروپا با خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط اونها میشه.
6: آیا اعتراضی به این اصلاحیه شفاهی وارده؟ من اعتراضی نمی‌بینم. بنابراین اونو به رأی می‌ذاریم. مخالف، موافق، ممتنع، تصویب شد. در ادامه، اصلاحیه شماره 4، رأی‌گیری آغاز شد. رأی‌گیری پایان یافت. تصویب شد.
7: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه رو علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید می‌کنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهایی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم‌ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام آوری حقوقی نداره اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنن که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
0: و در خبری فوری، دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تداوم قطعی اینترنت در ایران در بیانیه نوشت جمهوری اسلامی ارتباط ایرانیان را با جهان قطع کرده تا روایت ساختگی خود را جایگزین صدای آنان کند. وظیفه ماست که صدای آنها باشیم. سپاس از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 19 باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
3: کودتای رنگی ناموفق
4: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
5: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
6: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
7: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جان باختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منصور، ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت‌های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود. پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیما ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: همون از اون لحظه این که صدا زده خفه ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نامهایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد. یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود. پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینیم.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا ناناور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکرها و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به دو تا از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاویدنام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوشه فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاویدنامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاویدنامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
4: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
3: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
4: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ دمار باست.
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بیننا و بین.
7: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: غلط میگن اسرائیل متوقش هم کی بود توی فیلم پاپیون.
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم.
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 19 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وعیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. رویترز گزارش داد مجتبی خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران مخالف است. همزمان با هشدار مدیر آژانس بین‌المللی انرژی درباره وضع بحرانی بازار نفت، فرانسه با همکاری ناتو برای تأمین آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد. مقایسه زندگی پنهانی مجتبی خامنه‌ای با اسامه بن لادن در رسانه آمریکایی. تحلیلگران مبارزه با تروریسم از شباهت رویکرد واشنگتن در قبال رهبران جمهوری اسلامی و القاعده می‌گویند. انتقاد تند امارات از تلاش‌ها برای میانجیگری با جمهوری اسلامی. انور قرقاش می‌گوید اعتماد از دست رفته و تلاش تهران برای کنترل تنگه هرمز خیال پردازی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتشار جزئیات تازه درباره پایگاه مخفی اسرائیل در عراق. العربیه گزارش داد یک چوپان پایگاه نظامی اسرائیل با 5 جنگنده را در صحرای النخیب پیدا کرد.

0: در حالی که از روز گذشته مقامات آمریکایی نسبت به امضای توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کردند، اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده است. همزمان رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مجتبی خامنه ای دستور داده اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت تر می کند. بر اساس گزارش رویترز، دستور مجتبی خامنه ای می تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده تر کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما، درباره خبر رویترز بیشتر از شما میشنویم.
1: درود بر شما فرشاد عزیز. ابتدا این رو بگم که آقای ترامپ یک برنامه ای رو الان خواهد داشت در رابطه با مسائل بهداشتی است، ولی خبرنگاران به داخل اتاق بیزی رفتن. هر آن ممکنه که آقای ترامپ بخواد صحبتهایی رو انجام بده. در رابطه با ایران هم انتظار داریم که صحبت انجام بده. پیش از این تا دقایقی پیش آقای ترامپ مشغول جلسه توجیهی اطلاعاتی خودش بود که تقریبا هفته یک یا دو بار برگزار میشه و اطلاعات راجع به مسائل گوناگون، مشخصا الان در رابطه با خاورمیانه رو آقای ترامپ اطلاعات و مسائل نکات امنیتی رو دریافت میکنه. اما راجع به گزارشی که رویترز منتشر کرده، به نقل از منابع آگاه در داخل ایران بخشی از این گزارش تهیه شده، مشخصا بخشی که راجع به مجتبی خامنه ای است و دستور مستقیم و روشنی که او صادر کرده با فرض بر اینکه او زنده است، راجع به بحث اورانیوم 60% غنی سازی شده، بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم بحثش هست که مقداریش که روشن نیست دقیقاً چقدرش در تأسیسات اصفهان مدفون هست، و گفته شده که او با یک دستور بسیار روشن تاکید کرده که این اورانیوم نباید از داخل خاک ایران خارج بشه، به این خاطر که این اورانیوم باعث میشه که جمهوری اسلامی دست بالا رو داشته باشه و اگر که خارج بشه ممکنه که دفعه بعد راحت‌تر اسرائیل و ایالات متحده بخوان به ایران و به جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام بدن. این میتونه بحث رو بسیار پیچیده تر بکنه، هم میتونه که باعث فرسایشی شدن شرایط فعلی یا از کوره در رفتن آقای ترامپ بشه، میتونه شرایط مذاکرات رو پیچیده تر بکنه. ما در شرایطی هستیم که امروز و حالا جمعه، شنبه، یک شنبه، اینها روزهایی است که آقای ترامپ تعیین کرد روز پریروز، دو روز پیش، راجع به مهلتی که برای مذاکرات خواهد داد. پریروز در جمع خبرنگاران گفتش که دو سه روز صبر میکنه تا پایان آخر هفته، یعنی ویکند، شنبه و یک شنبه، تعیین کرد که در این روزها یک جواب درست بشنوه. پس ما این روزها اخبار راجع به دیپلماسی زیاد داریم میشنویم، سفرهای متعدد و شاهدش هستیم. آسم منیر فرمانده صدات مشترک نیروهای مسلح پاکستان، سفر او رو شاهد هستیم. اینور و اونور بسیار خبر راجع به پیشرفت مذاکرات داره میاد. این خبری که رویترز داره میده یه مقدار همه اینها رو پیچیده تر میکنه، به این خاطر که اصرار مشخصی وجود داره از سمت اسرائیل که این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه. آقای نتانیاهو در آخرین مصاحبه که اینجا با یک رسانه آمریکایی کرد گفت برای او جنگ تمام نشده است تا زمانی که این اورانیوم خارج نشه. آقای ترامپ باهاش تلفنی صحبت کرده، گزارشاش رو روز گذشته اکسیوس منتشر کرد که یک گفتگو طولانی و دراماتیکی با هم داشتند، ولی در اون گفتگو آمریکا و آقای ترامپ به آقای نتانیاهو این قول رو داده که اون اورانیوم رو بیارن بیرون. منتها آقای ترامپ اونطور که به نظر میرسه، حالا بر اساس صحبتایی که خودش انجام میده، اون اصراری که اسرائیل یا آقای نتانیاهو برای خروج این اورانیوم دارن رو آقای ترامپ نداره. پیشتر در سفر چین گفته بود که این یک بحث روابط عمومی است، بحث پیاره، یعنی جنبه مطبوعاتی و رسانه‌ای داره خروج این اورانیوم که اون میتونه به عنوان یک دستاورد در ملأ عام راجع بهش صحبت بکنه. این اگر که جمهوری اسلامی اصرار داشته باشه که این بمونه و رقیق شدن یا نشدنش رو هم در این گزارش رویترز ما متوجه نشدیم، چون یکی از راهکارها این هست که این اورانیوم رو در داخل خاک ایران جلو چشم بازرسان آژانس رقیق بکنند. البته این گزینه مطلوب برای آقای ترامپ نبوده، ولی راجع به این جزئیاتی نیامده. فقط بحث اینجاست که مشتبه خامنه‌ای اجازه چنین خروجی رو نخواهد داد، به خاطر که فکر می‌کنه این دست بالا رو برای اونها خواهد داشت. بحث دیگر تنگه هرمز که اون هم برای جمهوری اسلامی الان بسیار مهمه، و آقای روبیو همین دقایق پیش گفته که اگر که بخواد عوارض بگیره، اگر بخواد کنترل خودش رو بر تنگه هرمز نگه داره، مذاکرات و رسیدن به یک توافق رو عملاً غیر ممکن می‌کنه جمهوری اسلامی.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. برای تحلیل این موضوع امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای شمس درود بر شما. در صورت صحت این خبر درباره مخالفت مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده از ایران، این تصمیم چه پیامدی میتونه داشته باشه در روند مذاکرات؟ آیا میشه گفت که ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ رو عملا منتفی میکنه؟
2: درود بر شما جناب متقی. باید تحولات اخیر رو در واقع چندین اتفاقی که افتاده در کنار هم دید. اول این خبری است که درباره بالا گرفتن نقش احمد وحیدی وجود داره که ما میدونیم که موازه سخت‌تر و در واقع سازش ناپذیرتری داره نسبت به قالیباف و عراقچی. همینطور دستوری که از سوی مشتبه صادر شده و در این حال گزارشی که منتشر شده بود از حاشیه شدن نقش قالیباف و حتی تحویل به استعفای او از تیم مذاکره کنند. مجموعه اینها نشون دهنده این هست که به نظر میاد که یک شیفت، یک حرکتی، تغییری از وزارت خارجه به سمت نهادهای امنیتی و سپاه در تصمیم گیری اتفاق افتاده که کاملا مسبوق سابقه است در چنین مسائلی و ما قبلا این رو دیدیم. نکته دیگه این هست، جمله‌ای هست که ترامپ چند وقت پیش گفت و گفت هر بار که ما با ایرانی‌ها وارد مذاکره میشیم و قرار به توافق برسیم، اونها میان و برمیگردن و با یک چیزی که کاملا جدیده و هیچ ربطی به اون توافق ما نداشته. این بار هم به همین اتفاق انگار داره میفته، انگار دوباره با این دستوری که مشتبه خامنه‌ای صادر کرده عملا قلب اون توافقی که میخواست اتفاق بیفته تهی شده و از بین رفته، اون از ایده خودش تهی شده، چون اساسا قرار بود بر سر این توافقش که اول از هر چیزی اون اورانیوم غنی شده که خطرناک است خارج بشه، و الان به نظر میاد که این کاملا از دستور خارج شده. این میتونه نشون دهنده این باشه که اون خوشبینی هایی که امریکایی ها اعلام کرده بودن در واقع سیگنال های اولیه‌ای بوده که از سوی جمهوری اسلامی گرفتن، و حالا در واقع مسائل سخت و اصلی داره درباره صحبت میشه. همینطور مسئله هنوز اتفاق نیفتادن سفر آسمانی هست که قرار بود بیاد و شایعاتی بود که قرار او حاضر بشه و توافق رو اعلام بکنه. از اون ور رفتن نخست وزیر پاکستان به چین به نظر میاد برای این باشه که شاید از چین بخواد که اعمال فشار بکنه بر مشتبه خامنه‌ای تا شاید از این موازه سرسختانه دور بشه. به نظر میاد در نهایت در حال حاضر عملا توافقی وجود نداره و هیچ یک از اون بندهایی که مد نظر ایالات متحده است رو فعلا جمهوری اسلامی نپذیرفته. شاید این یک تمهیدی باشه برای این که در واقع بتونه دست خودش رو در چانه زنی بالا ببره و با این در واقع دست بالا گرفتن اون وقت امتیازات کمتری رو بخواد بده، ولی فعلا بعید میاد که توافقی مد نظر بشه.
0: آقای شمس، ترامپ قبلا گفته که اگه توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است. به نظر شما این اخطار رو باید این بار به عنوان ضرب العجل آخر ترامپ تلقی کنیم؟
2: به نظر من باید جدی ترین تهدید و ضرب العجل ترامپ رو در نظر بگیریم. به معنای این هست که در واقع الان بیشتر از هر زمان دیگری دونالد ترامپ به این فکر خواهد کرد که به عملیات نظامی برگرده. حداقل شاید ما شاهد این باشیم که عملیات محدودی اتفاق افتاده و در شاید شدیدترین شکلش ممکن باشه که مثلا رهبری خود مشابه خامنه‌ای رو به عنوان یک مانع اصلی با توجه به این دستوری که صادر کرده هدف قرار بده. اما من فکر میکنم که در این مرحله این به معنای این نیستش که همین فردا یا همین امروز مذاکرات کاملا از دستور کار خارج میشه، بلکه به نظر میاد که همچنان ایالات متحده فشار دیپلماتیک رو افزایش خواهد داد. همین حالا صحبت‌های آقای روبیو نشون میده که قطعنامه‌ای که قرار به شورای امنیت بره، همونطور که گفته، قطعنامه تاریخی است از نظر تعداد کشورها که از اون حمایت کردن، میتونه یک گامی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، حتی شاید بتونه موافقت روسیه و چین رو با خودش همراه داشته باشه، به خصوص بعد از سفر آقای ترامپ. اگر این اتفاق بیفته اون وقت عملاً جمهوری اسلامی بسیار تنها میشه، موضعش تضعیف میشه. اما همچنان ما این رو می‌دونیم که در واقع دستور مشتبه خامنه‌ای عملاً اون چیزی است که اسرائیل بارها دربارش هشدار داده بود که جمهوری اسلامی جدی نیست در مذاکرات، و این خب دست اسرائیل رو برای فشار آوردن برای بازگشت به عملیات نظامی قطعاً باز میکنه. بنابراین به نظر من بسیار این ضرب الاجل جدی است و جدی ترین تهدیدی است که در حال حاضر وجود داره.
0: امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. دونالد ترامپ مقاله ای از نیویورک پست را بازنشر کرد که در آن استراتژی سه مرحله ای برای فروپاشی جمهوری اسلامی مطرح شده بود. این طرح بر سه محور تداوم محاصره دریایی، اسکورت نظامی نفتکش ها در خلیج فارس و ایجاد خطوط لوله جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز استوار است. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه مأموریت بین المللی برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. پاسکال کنفبرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر مأموریت و نه در عمل ناتو ائتلافی مناسب برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
3: همانطور که می‌دانید، موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمی‌گیرد. با این حال، نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر خارجه باقو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی مشارکت کند. مأموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این مأموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
0: مدیر آژانس بین المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شوک اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به تمام است. او تأکید کرد با عکس فصل سفرهای با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه هشدار قرمز می شود. و در خبری فوری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت اجرای نظام عقص عوارض در تنگه هرمز از سوی تهران هر گونه توافق دیپلماتیک بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را ناممکن می کند. در همین رابطه همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. این موضع‌گیری فرانسه که ناتو نباید وارد مسائل خاورمیانه بشه، آمریکا رو در زمینه محاصره دریایی و چالش کنترل تنگه هرمز در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟
4: ببینید، اول پس زمینه خبر مهم هستش. حدود دو روز پیش بود که بلومبرگ یه گزارش رو منتشر کرد که اونجا گفته شده بود که مقامات ناتو در حال بررسی طرحی هستن که بیان به عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز کمک بکنن، بخصوص اگر این وضعیت آرام در تنگه هرمز بخواد تا ژوئیه ادامه پیدا بکنه. اینم در اشاره بکنم که خود گزارش بلومبرگ گفته بود که هنوز طرفین به اجماع نظر نرسیدن، هیچ طرح عملی وجود نداره. باید دقت داشته باشیم که اوایل ژوئیه، دقیقاً 7 تا 8 ژوئیه میشه بوده 50 روز دیگه، رهبران ناتو در آنکارا با هم دیگه دیدار خواهند کرد. علاوه بر این رو هم در نظر داشته باشیم که همین آوریل گذشته، یعنی یک ماه پیش بود که بریتانیا و فرانسه در لندن، حالا کشورهای دیگه هم بودن، یک نشستی رو تشکیل دادن. اونجا تصمیم گرفته شد که یک ائتلاف متشکل از 30 کشور تشکیل بشه، در واقع اینا به همون مسئله تامین امنیت ناوبری دریایی در تنگه هرمز کمک بکنن. و حتی فرانسه و بریتانیا بیشتر پیش قراول این طرح هستن. خود فرانسه ناو شاردوگل رو وارد منطقه کرده، یا بریتانیا ناو جنگی HMS دراگون رو وارد تنگه هرمز خواهد کرد. یعنی اونها هم در واقع این فعالیت ها رو دارن میکنن. ولی نکته که وجود داره این هستش که ژنرال الکسیوس گرینکویچ، فرمانده عالی رتبه نیروهای متحد ناتو در اروپا، بعد از این گزارش گفتش که اگر از من بپرسید که ناتو میخواد وارد یه مأموریتی بشه در تنگه هرمز، گفت بله، ولی ما هنوز طرح عملی نداریم. گفت این نیازمند تصمیم سیاسیه. صحبتی که الان مقامات فرانسوی کردن بیشتر برمیگره به همون تصمیم سیاسی، یعنی فرانسه و بریتانیا احتمالاً به صورت مجزا کمک میکنن به اینکه حالا مسئله ناوبری دریایی در تنگه هرمز بتونه وضعیت آرام‌تری داشته باشه، ولی اینکه بخواد ناتو درگیر بشه نیازمند تصمیم سیاسیه. تصمیم سیاسی رو نگرفتن. اونا فکر می‌کنن که نیاز دارن ناتو رو برای جنگ در اوکراین، نباید ناتو درگیر دو تا جبهه جنگ به صورت همزمان بشه. حالا اینکه چه وضعیتی رو برای آمریکا ایجاد میکنه، الان بحثی که در بود استراتژیک مطرح هستش اینه که این محاصره دریایی آمریکا که میشه قطع دسترسی کشتی‌ها به خلیج فارس و تنگ هرمز الان تقریبا بدون نقص داره انجام میشه، یعنی تقریبا میشه گفتش خیلی خیلی دقیق داره انجام میشه. مشکلی که وجود داره اون سیستم اخص عوارضی هستش که امروز مارکو روبیو بهش اشاره کرده، اون سیستم اخخازیه که جمهوری اسلامی تو این زمان آتش بس اومده اون بخش شمالی رود واقع در تنگ هرمز رو از کشتی‌ها عوارض میگیره، داره عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تو اون نواحی. الان بحثی که مطرح است این است که محاصره از حالت دوریستا که آمریکا ایجاد کرده باید بره تو محاصره فراگیرتر به سمت نزدیک تنگ هرمز، برای اینکه حلقه فشار دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه، مثلا تصرف یکی از جزایر مین روبی ها بیشتر انجام بشه یا حتی مین گذاری ها در اطراف خارق یا حتی حمله به کشتی ها در اطراف خارق.
0: حسین، در وضعیت فعلی اگه بخوایم تصویر بزرگتر رو نگاه کنیم، ارزیابیت از اقدام بعدی ترامپ چیه؟ فکر میکنی احتمال جنگ بیشتر وجود داره یا توافق؟
4: الان هیچ نشانه دیده نمیشه ما بخوایم به توافق پایدار جامعه و دارای ضمانت اجرایی برسیم. بیشتر الان کفه ترازو به سمت همون درگیری و تنش نظامی سنگینی میکنه. ببین کلا درست ترامپ یک مقاله‌ای رو منتشر کرده در رابطه با استراتژی کارآمد برای مقابله با جمهوری اسلامی، ولی بعید به نظر میرسه که اون استراتژی بتونه منجر تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران بشه. دو تا نارسایی یا مشکل وجود داره در استراتژی ترامپ. یک نارسایی و میشه گفت مشکل در واقع مشکل ساختاری تو بعد دیپلماتیکه، یک نارسایی و مشکل فنی هستش تو خود مذاکرات. اون که در واقع مسئله نارسایی توی ساختار دیپلماسی که ترامپ تر ریزی کرده برای مقابله با جمهوری اسلامی، ایرادش این هستش که این جنگ درسته که جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده، ولی همه کارت‌های بازی و اهرم‌های فشاری که جمهوری اسلامی در دستش داره رو ازش به صورت کامل نگرفته که جمهوری اسلامی هیچ کارتی برای بازی در مورد دیپلماتیک نداشته باشه و بعد تسلیم محضی بشه که در اونجوری که ترامپ می‌خواد. این چیزی بود که جنرال تامیر هایمن، رئیس سابق آمان، رئیس سابق شاخه نظامی اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل هم بهش در مقاله‌اش مهم اشاره کرده، گفته الان با کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی بازی می‌کنه، با کارت موشکی اتمی و حتی در واقع کارت دیگه‌ای که در مورد نیابتی ها هست. به خاطر همین نیاز هستش که اگر بخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه اون کارت ها کاملا از جمهوری اسلامی گرفته بشه. این یه نقصه. نقص بعدی فنی است که تو بود مذاکرات دو طرف موازی کاملا متضادی دارن. آمریکا میخواد اورانیوم غنی شده خارج بشه، جمهوری اسلامی میگه ممکنه رقیق سازی بکنه و خیلی سخته که مدت‌ها بخواد به هم نزدیک بشه. بنابراین در تحلیل نهایی اون دو تا نارسایی، یکی نارسایی ساختاری در بعد دیپلماتیک و نارسایی در بعد فنی، باعث میشه که ما نتونیم در کوتاه مدت به توافق جامع و پایدار برسیم، مگر اینکه ترامپ بخواد عقب نشینی بکنه که به توافق محدود

0: با انتقاد از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، ادامه این روند را موجب افزایش ریزگردها و به مخاطر افتادن سلامت شهروندان دانسته. خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام دو شهروند دیگر به نام‌های رامین زله و کریم معرف معروف پور خبر داد. خبرگزاری میزان اتهام این افراد را از جمله عضویت در گروه‌های تروریستی، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و قیام مسلحانه عنوان کرده است. پیشتر گزارش‌هایی از برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حق دسترسی به وکیل برای رامین زله منتشر شده بود. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده.
1: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید می‌کنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهایی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم‌ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام‌آوری حقوقی نداره اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنن که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی، رویترز گزارش داد مجتبی خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران مخالف است. همزمان با هشدار مدیر آژانس بین‌المللی انرژی درباره وضع بحرانی بازار نفت، فرانسه با همکاری ناتو برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد. با گذشت نزدیک به 3 ماه از زندگی مخفیانه مجتبی خامنه‌ای، فاکس نیوز در گزارشی به نقل از عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، نوشت سبک زندگی او یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن است. بر اساس این گزارش، مجتبی خامنه‌ای به سطحی از ناپدید شدن رسیده که بن لادن سالها در ابوظبی تجربه کرد. زندگی بدون ارتباط مخابراتی و با اتکا به پیک‌های مورد اعتماد. فاکس نیوز با اشاره به پنهان شدن بن لادن در نزدیکی یک پایگاه نظامی پاکستان نوشته، نمونه مشابه آن در ایران می‌تواند سایت‌های مستحکم زیرزمینی در کنار تأسیسات سپاه باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اردوان روزبه از

0: واشنگتن ما رو همراهی میکنه. اردوان، درود بر شما. آیا پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای و مقایسه او با اسامه بن لادن نشانه ای از تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی از رهبری ایدئولوژیک علنی به حاکمیت امنیت پنهانیه؟
1: به طور کوتاه میتونم اشاره بکنم که این سوال پاسخش مثبت هستش. گزارش فاکس نیوز که با جزئیات خیلی جدی راجع به این مسئله پرداخته و به اظهارات یک متخصص امنیت و تروریسم در دانشگاه جورج واشنگتن اشاره میکنه، دکتر محمد عمر محمد، و تاکید میکنه که مدل‌های جمهوری اسلامی به طور کلی تغییر کرده. جمهوری اسلامی پیش از این در 4 دهه گذشته با طرح موضوع اقتدار، حضور مداوم، به خصوص در دوره علی خامنه‌ای که حضور در جلسات مختلف، بیانیه‌های مختلف و به بهانه‌های انواع بهانه‌ها حضورش رو و در واقع نظراتش رو ابراز می‌کرده تحت عنوان رهبری محور مقاومت یا چیزهای از این دست، حالا با گذشت 3 ماه تقریبا می‌تونیم بگیم کاملا تغییر کرده. به نوعی میشه گفت مدل اجرایی جمهوری اسلامی از مدل اقتدارگرایانه کاملا بارز به سمت یک مدل امنیتی پنهان رفته. عمر محمد در تاکید کارشناسی خودش میگه این الگو رو کاملا میشه با مدل‌های ابوتاباد و اسامه بن لادن مقایسه کرد که دقیقاً بر اساس این شکل از بعد از اینکه آمریکا تمرکز خودش رو بر روی پیدا کردن بن لادن گذاشت، شکلش عوض شد. پیام‌های خودش رو از سال 2007 دیگه بدون منبع، بدون زمان ارسال میکرد و از طریق نیروهای قابل اعتماد خودش به صورت فیزیکی ارسال میکرد. پس حالا ما میتونیم بگیم دقیقاً مدل اجرایی جمهوری اسلامی الان تغییر کرده و به یک مدل پنهان امنیتی وارد شده.
0: اردوان، اگه جمهوری اسلامی الان برای حفظ رهبرش مجبور به استفاده از مدل مخفی‌کاری القاعده شده، این وضعیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر مشروعیت داخلی حکومت و توانایی اون برای نمایش اقتدار در برابر مردم و جهان؟
1: نکته مهم این هستش که در دو وجه این وضعیت قابل طرح هستش. مسئله اول این هستش که با چنین شرایطی رهبر مقتدری که همیشه در جلوی صحنه می ایستاده و توضیح می داده، سیاست‌های نظام تبیین می کرده، حالا دیگه وجود نداره. در نتیجه مدل اداره کشور در یه بخش لایه پنهان هستش که ما اساساً نمی دونیم چه کسانی هستن. آیا واقعاً به تنهایی مجتبی خامنه‌ای داره صحبت می کنه؟ این به معنای عدم مشروعیته، چرا که در عمل شما کسی نیستید که بتونید از حرفی که میزنید حتی دفاع کنید، حتی حاضر بشین. آخرین پیامی که از به نقل از مجتبی خامنه‌ای ذکر میشه، پیامی هستش که از دفاع مقدس جنگ با آمریکا اسرائیل رو یاد میکنه. بسیاری بر این باور هستن حتی همین پیام پنهانی هم درست الگویی هستش که در روزهای آخر در ابوتاباد اسامه بن لادن داشته، چرا که عملا ما نمیدونیم کی داره مملکت رو اداره میکنه و گروه اقتدارگرا تا کجا دارن نقش خودشون رو بازی میکنن. نکته دوم این هستش که در بزنگاه‌های مهم تاریخی کسی نیست که در حال حاضر بخواد مردم رو به سمتی بخواد هدایت کنه. حالا این عدم اعتماد با تجربه کشتار دیما و تجربه سیاست‌های غلط و یا حتی سیاست‌های پنهانکاری جمهوری اسلامی برای مردم در داخل کشور کاملا محرزه که اگر جمهوری اسلامی طرحی رو در حال حاضر داره مطرح می‌کنه، می‌تونه بیشتر از نوعی یک هسته قدرتی باشه که داره پنهان باقی می‌مونه تا بتونه زنده باشه. و چنین چیزی عملا میتونه جذابیت ها رو برای حتی ایجاد یک ید واحده یا همسویی در بین مردم کاملا از بین ببره. باید فراموش نکنیم حالا ما با جمهوری اسلامی روبرو هستیم که رهبریش تنها برگ برندش اینه که بتونه دعوا کنه زنده است، چرا که اونها تا روزی که پنهان بمونن میتونن تحت عنوان رهبری باقی بمونن. اما به محض اینکه علی خامنه‌ای در واقع مجتبی خامنه‌ای هم دیده بشه، یقین وجود داره که حالا دیگه این فرد یک عنصر مورد هدف هستش که میتونه کشته بشه، ترور بشه یا چیزی از این دست. و چنین رهبری قطعاً ارزش کلامش به اندازه‌ای نیستش که بتونه مردم رو همسو کنه، حرفی که فاکس نیوز هم بر اون تاکید میکنه.
0: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. به دنبال افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد افزود اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفت و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. به نظر میرسه موضع‌گیری ابوظبی علیه تهران هر روز داره سخت‌تر میشه. ارزیابی شما از پیام امروز انور قرقاش چیه؟
2: این حرف ها رو دو روز قبلا زده بود ولی امروز به یک صورت دیگری مطرح کرده. علت داره. همینطور که میدونید جمهوری اسلامی یک نقشه‌ای از تنگه هرمز منتشر کرده و یک محدوده ای رو تعیین کرده و این محدوده بخشی از بندر فجیره امارات رو در بر میگیره و میگه که مدیریت تنگه هرمز شروع به کار کرده و هر کسی میخواد از اینجا رد بشه باید به این مدیریت تماس بگیره. از طرف دیگه سایت های فارس و تسنیم هم نوشتن که سنتکام فرماندهی ارتش آمریکا این مدیریت رو پذیرفته. این یک مقاله، این تا چه حد درست است بماند، ولی این یک مسئله است. یعنی این که رسما مدیریتی عنوان شده و میگه هر کسی از این تنگه رد میشه باید با این مدیریت تماس بگیره. این یک مسئله است که امارات رو ناراحت کرده. مسئله دوم اینه که ظاهراً این صحبت‌هایی که از واشنگتن میاد که گویا قرارهای جمهوری اسلامی و واشنگتن به نزدیکی‌های توافق رسیده و مسافرت قوی‌ترین مرد پاکستان یعنی آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که گویا این طرح رو که باید تهران امضا کنه با خودش به تهران برده، اینها رو در حقیقت یک زنگ خطری است برای امارات که اگر شما میخواهید با جمهوری اسلامی به توافق برسید باید بدانید با چه جمهوری اسلامی است. و اینجا هم اعلام کرده که این تصور جمهوری اسلامی که میتواند بر تنگه هرمز به اصطلاح تسلط پیدا کنه و خراج بگیره غیر ممکن هست. شاید در نظرش این بوده که اگر میخواید توافقی کنید باید در نظر داشته باشید که ما با مدیریت تنگه هرمز از جانب ایران موافق نیستیم و شما بایستی که آزادی کشتیرانی در اونجا در توافقتون رعایت کنید.
0: آقای صدرزاده با توجه به نزدیکی روابط امارات با اسرائیل و آمریکا در صورت از سرگیری جنگ امارات چه نقش و چه وضعیتی خواهد داشت؟
2: من فکر کنم پس از این تجربه‌ای که اخیراً امارات با ایران کرد بخصوص حمله‌ای که به پایگاه اتمی امارات شد که امروز هم جزئیاتش معلوم شده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از عراق حمله کردن به اونجا و این هم ترفندی بوده که نتونن مستقیما جمهوری اسلامی رو مسئول بدانن. بعد از این تجربه و با توجه به این که کشورهای خلیج فارس اتحادی از خودشون نشون ندادن، در صحبت‌های دو روز قبلش علناً حمله کرد، گفت کشورهایی که بایستی متحد باشن و به اصطلاح مقاومت کنن در برابر جمهوری اسلامی در حال میانجیگری ظاهر شدن. اشارش به قطر است و تا حدودی به عربستان سعودی و توجه به این که از این موضع به اصطلاح سردرگم کشورهای خلیج پارس امارات ناراحته و با توجه به رابطه تنگاتنگی که با اسرائیل داره،
0: بله،
2: اگر جنگی صورت بگیره من فکر میکنم که امارات خیلی صراحتن و علناً وارد این مناقشه خواهد شد.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخش دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند. به گزارش رسانه‌ها این پایگاه برای پشتیبانی از عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی در جنگ ایران و استقرار نیروهای ویژه و تیم‌های جستجو و نجات مورد استفاده قرار می‌گرفته. همکارم تروسکه صادقی درباره گزارش العربیه و جزئیات تازه پیدا شدن پایگاه مخفی اسرائیل در عراق بیشتر توضیح می‌دهد.
3: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه فلحدث منتشر کردند از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.

0: برابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا نجاتی قهرمان پیشین کشتی پس از 130 روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شده است. نجاتی 19 دی ماه 1404 در پی حمایت از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شد. نجاتی 50 روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و در این مدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ ما رو همراهی میکنه. آقای رستم‌پور درود بر شما. در بین گزارش‌های گسترده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه برخورد با معترضان دیماه علیرضا نجاتی آزاد شده. آیا اطلاعات بیشتری درباره روند حقوقی پرونده ایشون وجود داره؟
1: درود بر شما جناب متقی گرامی، همچنین هم‌میهنان محترم. به راستی نقض فاحش حقوق بشر به صورت همه جانبه اتفاق افتاده، از جمله در خصوص پهلوان علیرضا نجاتی که در تمام رده‌های سنی، نوجوانان، جوانان، امیدها، بزرگسالان مدال جهانی کسب کرده از قم، و واکنش حکومت چه بوده در قبال همه این افتخار آفرینی ها؟ فقط به این خاطر که نجاتی اعتراض داره او رو وحشیانه بازداشت کردن با ضرب و شتم شدید، مدت‌ها در اطلاعات قم بوده، اونجا شکنجه شده، بعد در زندان لنگرود قم به همین ترتیب. یعنی اطلاعات موثق داریم از زندانیانی که اونجا بودن که چهره نجاتی غیر قابل شناسایی بود، مدام کتکش می‌زدن. و بابت چی؟ برای چی این اتفاق افتاده؟ و هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نگرفته. در نهایت هم پیکر نیمه جان او رو قاضی انصاری که حکم اعدام، یکی از حکم‌های اعدام صالح محمدی، چون صالح دو تا حکم اعدام داشت، همون قاضی شاید از ترس در واقع ابعادی که ماجرای پرونده جاویدنام صالح محمدی پیدا کرد، با قرار وثیقه او رو آزاد کردن. بسیار دردآور چنین اتفاقی برای ورزشکارانی که جز خدمت به میهن و افتخار آفرینی کار دیگه ای انجام نداده بودن.
0: آقای رستم‌پور، آیا برآوردی از تعداد ورزشکارانی که هنوز در بازداشت جمهوری اسلامی هستن وجود داره؟
1: بسیار پرتعدادن. خب جمعی از اونها حکم اعدام براشون صادر شده یا اعدام شدن. حالا ورزشکارانی که حکم اعدام صادر شده، مثل علی پیشه‌ورزاده ورزشکار باشگاه چوکا، بنیامین نقدی قهرمان کیک بوکسینگ، احسان حسینی پور ورزشکار جوان رشته فوتبال، محمد جواد وفایی ثانی در رشته بوکس، اینا همشون حکم اعدام براشون صادر شده. و نهادهای ورزشی بین المللی به رغم اینکه کدهای انضباطی اخلاقی دارن، در این گونه موارد میتونن با استناد به اون کدها حداقل یک ابراز تأسف یا ابراز نگرانی بکنن، نه تنها این کارو انجام نمیدن، بلکه چنان جمهوری اسلامی رو وقیح کردن که این رژیم، به طور مثال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، برای فیفا رجز میخونه و 10 شرط تعیین میکنه که شما باید اینها رو برای ما مهیا کنید. و هیچ اعتراضی به کشتار، ضرب و شتم ورزشکارا، زندانی کردن اونها و دار زدن اونها صورت نمیگیره. علاوه بر ورزشکارهایی که نام بردم، مثلا غلامرضا خانی ورزشکار رشته MMA، رسول صالحی که مسئولیتی داشته در هیئت سوارکاری نجف آباد، خالد پیرزاده ورزشکار پرورش اندام که سالها زندانه، همه اینها در شرایطی زندانی هستن که دستگاه قضایی، قوه جلادیه، نه موقع بازداشتشون اطلاع رسانی میکنه و نه حتی موقعی که با قرار وثیقه آزاد میشن. نمونه آخرش مثلا دروازه‌بان شجاعمون رشید مظاهری، وقتی همسر او گفت که او در زندان ارومیه است، قوه قضاییه ناگزیر شد بیانیه‌ای صادر کنه و تایید کنه که این ورزشکار در اسارت رژیم خونخوار جمهوری اسلامیه.
0: مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت اجرای نظام عقص عوارض در تنگه هرمز از سوی تهران هر گونه توافق دیپلماتیک بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را ناممکن می‌کند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم، همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش، اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش: یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیار تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران، طرف تهرانی هم با شاخ‌وشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر که و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملاً 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص می‌کنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا می‌کنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی‌ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودند. دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدند، اهل همون شهر بودند و در کرج اعدام شدند. 17 فروردین این دو تن اعدام شدند و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدند، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوحه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی، یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد به یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدند. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده این دو اعدام شدن، در زندان نقده کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانوادش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط میدونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها الان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاستمداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی

در صورت شکست مذاکرات. مارکو روبیو هر توافقی با تهران را در صورت دریافت عوارض در تنگه هرمز ناممکن دانست. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. رویترز گزارش داد مجتبی خامنه ای با خروج اورانیوم غنی شده 60% از ایران مخالف است. همزمان با هشدار مدیر آژانس بین المللی انرژی درباره وضع بحرانی بازار نفت، فرانسه با همکاری ناتو برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار حقوقی به فیفا درباره جلوگیری از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها. یک نهاد مدنی در آمریکا از لزوم احترام به آزادی بیان گفت.

0: در حالی که از روز گذشته مقامات آمریکایی نسبت به امضای توافق با جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرده بودند، ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا گفت هر توافقی با تهران در صورت دریافت عوارض در تنگ هرمز ناممکن است. مارکو روبیو تأکید کرد ترجیح رئیس جمهوری آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. در غیر این صورت گزینه‌های دیگری روی میز دونالد ترامپ است. او گفت واشنگتن برای تحقق توافق با تهران تلاش خواهد کرد، هرچند هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات وجود ندارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز عملیات محاصره دریایی در جنوب ایران 94 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکا در چارچوب اعمال محدودیت برای جلوگیری از تردد به بنادر ایران 4 کشتی را از کار انداختند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست. سمیرا درود بر شما. تنگه هرمز در بحث مذاکرات و توافق احتمالی کجا قرار میگیره؟
1: بسیار اهمیت داره برای آقای ترامپ بحث تنگه هرمز. از قبل از این بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا اورانیوم مدفون شده در تأسیسات اصفهان یا تعلیق موقت غنی‌سازی، گذشته از اینا بحث بازگشایی تنگه هرمز بسیار بحث کلیدی هست. در سفری که آقای ترامپ به پکن به چین داشت، اونجا انتظار می‌رفت که در این رابطه با آقای شی زیاد صحبت بکنه. آقای ترامپ اون زمان گفت که آقای شی هم موافقه و باید این آبراه یک بدل به یک آبراه آزاد و بین‌المللی بشه و جمهوری اسلامی حق دریافت عوارض نداره. امروز هم جایی که ایستادیم مباحث و اخبار راجع به مذاکرات بسیار زیاده، اینکه آیا در یک قدمی حصول یک تفاهم هستیم یا نه. باز این بحث تنگه هرمز بسیار مطرح شده. آقای روبیو راجبش صحبت کرده، میگه که کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه رو نمیپذیرن. دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی از کشتی ها یا تانکر هایی که از این منطقه عبور می کنند رو نمی پذیرند. و از این هم تازه تر همین الان آقای ترامپ در کاخ سفید در اتاق بیزی در این رابطه صحبت کرد و گفت که تنگه هرمز برای تجارت یک آبراه آزاد بین المللی است و ایالات متحده نمی پذیره که این بخواد بسته باشه یا عوارضی بخواد ازش دریافت بکنه جمهوری اسلامی یا محدودیتی اونجا بخواد برقرار باشه. پس وزیر خارجه رئیس جمهوری این رو امروز روش تاکید کردن، روز پنجشنبه، در زمانی که ما داریم اخبار مربوط به رسیدن به یک تفاهم رو میشنویم، میبینیم که همچنان بحث تنگه هرمز از سمت ایالات متحده بدون دادن هیچ گونه تخفیفی به جمهوری اسلامی داره پی گرفته میشه. از سمت جمهوری اسلامی هم خب ما تحولاتی رو در رابطه با تنگه هرمز داریم. مشخصا اعلام شده بود در خبرها که اون حوزه‌ای که میخواد کنترل بکنه رو داره گسترش میده. روز گذشته آمدن در اون حساب توییتری که ایجاد کردن برای این سامانه‌ای که کنترل میکنند ترددها در تنگه هرمز رو، آمدن نقشه‌ای رو منتشر کردند از غرب و شرق، تعیین کردند که کجاها تحت کنترل ماست و کجاها رو شما باید با نیروهای دریایی سپاه و ارتش هماهنگ بکنید. و داریم میبینیم که فجیره را هم آوردن در این کنترل خودشون گنجوندن، فجیره امارات متحده عربی که دیگه در واقعا در شرق تنگه هرمز هست و پیش از این انتظار میرفت که هیچ ارتباطی به بحث تنگه هرمز نداشته باشه، الان داریم میبینیم اون هم گنجانده شده.

0: در بحث کنترلی که الان در تنگه هرمز میخواد اعمال بکنه، باید ببینیم که چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این مسئله کوتاه بیاد. یک متنی داره میچرخه در شبکه‌های اجتماعی به عنوان متن نهایی که پاکستان آماده کرده، یکی از بندهاش همین تردد آزاد بدون محدودیت و ممنوعیت در تنگه هرمز هست، ولی اینکه در ازاش جمهوری اسلامی چه به دست خواهد آورد این روشن نیست. و در این حال همچنان محاصره دریایی هم ادامه داره. آقای ترامپ باز امروز تاکید کرد همین دقایقی پیش که یک دیوار فولادین رو اونجا ایجاد کرده ایالات متحده، اجازه ترددی و هر گونه تانکری که یک جوری به جمهوری اسلامی و به بنادر ایران ربط داشته باشه رو نمیده. و در همین رابطه هم ما الان بیانیه سنتکام رو داریم، آخرین بیانیه، اعداد تازه بیش از 90 تانکر و کشتی کارگو که از لحظه آغاز محاصره دریایی اینها برگردونده شدند. حالا چه وقتی می‌خواستن ترک بکنن بنادر ایران رو، چون وقتی میخواستن وارد محدوده بشن که برن به سمت بنادر ایران، این رو سنتکام به این تانکرها، به این کشتی‌های کارگو اجازه نداده. و در برخی موارد هم که آخرین موردش رو همین امروز ویدیوش رو منتشر کردن، مجبور به این شدن که نیرو اونجا روی اون تانکر یا روی اون کشتی پیاده بکنن، با هلیکوپتر برن و مانع از این بشن که اون تانکر بخواد به حرکت خودش ادامه بده، اگر تانکری بوده که گوش نکرده به اختارهای سنتکام.
1: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده است. همزمان رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی میگوید مجتبی خامنه‌ای دستور داده اورانیوم غنی شده نباید به خارج از کشور ارسال شود. این دستور موضع تهران را درباره یکی از خواسته های اصلی ایالات متحده در مذاکرات صلح سخت تر می کند. بر اساس گزارش رویترز، دستور مجتبی خامنه‌ای می تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را پیچیده تر کند. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بیرول گفت مازاد عرضه نفت تا کنون شوک اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تأکید کرد با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تأمین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای تیر و مرداد وارد منطقه هشدار قرمز می شود. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه مأموریت بین‌المللی برای تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. پاسکال کونفورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر مأموریت و نه در عمل ناتو ائتلاف مناسبی برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
2: همانطور که می‌دانید، موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمی‌گیرد. با این حال، نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر خارجه باگو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک مأموریت نظامی چند ملیتی، مستقل و کاملا دفاعی مشارکت کند. مأموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این مأموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
1: همکارم حسین آقایی میگوید موضع گیری فرانسه و بریتانیا برای وارد نشدن ناتو به مسائل مربوط به خاورمیانه آمریکا را در وضعیتی قرار داده که باید محاصره دریایی را برای کنترل تنگه هرمز فراگیرتر کند.
3: صحبتی که الان مقامات فرانسوی کردن بیشتر برمیگره به همون تصمیم سیاسی، یعنی فرانسه و بریتانیا احتمالاً به صورت مجزا کمک میکنن به اینکه حالا مسئله ناوبری دریایی در تنگه هرمز بتونه وضعیت آرامتری داشته باشه، ولی اینکه بخواد ناتو درگیر بشه نیازمند تصمیم سیاسی رو نگرفتن. اونا فکر میکنن که اینو نیاز دارن ناتو رو برای جنگ در اوکراین، نباید ناتو درگیر دو تا جبهه جنگ به صورت همزمان بشه. حالا اینکه چه وضعیتی رو برای آمریکا ایجاد میکنه، الان بحثی که در بعد استراتژیک مطرح هستش اینه که این محاصره دریایی آمریکا که میشه قطع دسترسی کشتی ها به خلیج فارس و تنگ هرمز الان تقریبا بدون نقص داره انجام میشه، یعنی تقریبا میشه گفتش خیلی خیلی دقیق داره انجام میشه. مشکلی که وجود داره اون سیستم اخص عوارضی هستش که امروز مارکو روبیو بهش اشاره کرده، اون سیستم اخخازیه که جمهوری اسلامی تو این زمان آتش بس اومده اون بخش شمالی رود واقع در تنگ هرمز رو از کشتی ها عوارض میگیره، داره عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تو اون نواحی. الان بحثی که مطرح است این است که محاصره از حالت دوریستا که آمریکا ایجاد کرده باید بره تو محاصره فراگیرتر به سمت نزدیک تنگ هرمز، برای اینکه حلقه فشار دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه، مثلا تصرف یکی از جزایر مین روبی ها بیشتر انجام بشه، یا حتی مین گذاری ها در اطراف خارک، یا حتی حمله به کشتی ها در اطراف خارک.
1: برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم درود بر شما. به نظر میرسه اختلاف اصلی در مذاکرات همچنان پابرجاست، در این مورد چه اطلاعات بیشتری داریم؟
4: همینطوره، بر اساس گزارشی که به تازگی رویترز منتشر کرده از مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای، به نظر میرسه که اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجا هست، مخصوصا بر سر سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده که یکی از نگرانی‌ها و خواستهای اصلی ایالات متحده آمریکاست که باید از ایران خارج بشه. رویترز گفته که رهبر جمهوری اسلامی با یکی از اصلی ترین خواسته های آمریکا مخالفت کرده و گفته که این ذخایر نباید که از ایران خارج بشه، موضوعی که رویترز می نویسه حالا به یکی از مهمترین موانع برای رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. با این حال برخی منابع به رویترز میگن که هنوز راه حل هایی برای عبور از این بنبست در حال بررسی. یک منبع آگاه گفته که برای حل و فصل این موضوع میشه که ذخایر اورانیوم رو در واقع رقیق سازی کرد و بخشی از ذخایر رقیق سازی بشه، اونم تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدون اینکه بخوان الزاماً همه مواد هسته‌ای رو از در واقع از ایران خارج بکنن. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده و به نظر میرسه که همون مواضع قبلی رو داره و مخالف هست از اینکه این مواد غنی شده جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی بمونه و میگه که این مواد باید از ایران خارج بشه. حالا گفته ایالات متحده آمریکا هم به این مواد با غنای بالا نیازی نداره و در واقع اون رو فقط باید از ایران خارج کرد. او همچنین دوباره گفته که باید تنگه هرمز هم باز بمونه و هیچ مبلغی نباید از کشتی ها دریافت بشه. همچنین گفته که در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی تضعیف شده و 70% از ذخایر موشکی جمهوری اسلامی از بین رفته و اون مواضع قبلی خودش رو برای اینکه در جنگ چقدر ایالات متحده آمریکا موفق بوده رو تکرار کرده. به هر حال همزمان رویترز گزارش میکنه که دو منبع مطلع مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که انتقال کامل مواد غنی شده به خارج از کشور میتونه ایران رو در برابر حملات احتمالی آینده از سوی آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر بکنه، چون که در صورت بیرون بردن این مواد غنی شده از ایران تهران بخشی از مهمترین اهرم بازدارندگی خودش رو به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی از دست خواهد داد. به هر حال گزارش میکنن رسانه‌های آمریکایی که این موضع آخری رهبر جمهوری اسلامی میتونه موجب عصبانیت هرچه بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و همچنین باعث پیچیده تر شدن روند مذاکرات. همزمان ما میدونیم که دونالد ترامپ روز گذشته، دو روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه گفته بود که احتمال داره برای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی بخواد دوباره وارد از سرگیری عملات بشه و همچنین جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم گفته بود که هنوز گزینه‌های نظامی روی میز هستن، هنوز کاخ سفید داره گزینه‌های مختلف نظامی رو بررسی میکنه. در کاخ سفید جلساتی در اتاق وضعیت برگزار شده و به نظر میرسه که در واقع ایالات متحده آمریکا آماده است که اگر جمهوری اسلامی اسلامی از مواضع کنونی خودش عقب نشینی نکنه، مطمئنا وارد فاز دوم این درگیری ها بشه و دوباره حملات رو بر جمهوری اسلامی از سر بگیره. در حال حاضر به نظر میرسه که هنوز پنجره دیپلماسی به صورت کامل بسته نشده و امکان داره که دو طرف بخوان در مورد این جزئیات جدید و این در واقع اختلافاتی که هنوز وجود داره با هم به توافق برسن. اینکه چطور این اتفاق خواهد افتاد هنوز مشخص نیست.
1: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزارم از توضیحاتت. العربیه به نقل از منابع مطلع جزئیات تازه‌ای درباره پایگاه مخفی اسرائیل که در صحرای النخیب عراق ایجاد شده بود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی عراق به دلیل فعال نبودن سامانه‌های راداری نتوانسته بودند پایگاه اسرائیلی را شناسایی کنند. در این گزارش آمده بخشی از رادارهای عراق آسیب دیده و بخشی دیگر از ترس هدف قرار گرفتن خاموش بودند. به گزارش العربیه این پایگاه اسرائیلی را یک چوپان محلی کشف کرده و گفته 5 جنگنده در آن مستقر بودند.
5: گزارشی که امروز شما بخشیش رو اشاره کردید در واقع العربیه و الحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن. در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعداً جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
1: و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده با دریافت عوارض در تنگه هرمز مخالف است و اورانیوم با غنای بالای ایران را پس خواهد گرفت و آن را نابود می‌کند. ترامپ گفت که آمریکا نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را نگه دارد. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه‌ای علیه اعدام و سرکوب‌ها در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد، به 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسیده. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در این قطعنامه همچنین درباره فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی شده است.
6: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید می‌کنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهایی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام آوری حقوقی نداره اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنن که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.

0: یک نهاد مدنی ایرانی در آمریکا با ارسال نامه‌ای به فیفا درباره ممنوعیت احتمالی ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه جام جهانی هشدار داده است. اندیشکده آوای آزادی در این نامه با استناد به قوانین آزادی بیان در آمریکا اقدام احتمالی فیفا را نقض حقوق مدنی دانسته. این نهاد همچنین هشدار داده است در صورت جلوگیری فیفا از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها علیه فدراسیون جهانی فوتبال در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا شکایت خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر منصور آریا حقوقدان از کالیفرنیا ما رو همراهی می‌کنن. آقای آریا درود بر شما. با توجه به استناد این نهاد مدنی به قوانین آزادی بیان در ایالات متحده، آیا فیفا از نظر حقوقی میتونه مقررات خودش رو بر محیط‌های میزبانی در آمریکا تحمیل کنه؟
1: درود بر شما. چنانچه فیفا مقررات و دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید یا هر پرچم دیگه‌ای به استادیوم‌ها و ورزشگاه‌های امریکا داشته باشه، با دو چالش خیلی بزرگ روبرو خواهد بود. اول از همه چالش قانونی هست. می‌دونیم که در امریکا قانون اول و برتر این سرزمین قانون اساسی امریکا هستش. مطابق متمم اول قانون اساسی امریکا، آزادی بیان یک اصل بلا منازع هستش. در تمام محیط‌های عمومی آزادی بیان برای مردم محفوظ هستش. حمل یک پرچم و یک نماد یکی از برترین حقوق و آزادی‌های شخصی امریکایی‌ها هستش که آزادی بیان رو هم شامل میشه. جدا از قوانین فدرال، قوانین ایالتی امریکا، قوانین ایالت کالیفرنیا در امریکا هم بسیار سختگیرانه تر از قانون فدرال هست و در محیط‌های خصوصی که به روی عموم باز هست هم قوانین آزادی بیان باید رعایت بشه. جدا از این چالش قانونی، فیفا چالش انتظامی هم خواهد داشت. باید بتونه متقاعد بکنه نیروهای پلیس و اشخاصی که قراره در ورزشگاه ها چک بکنن که چه پرچم هایی چه نمادهایی وارد استادیوم ها و ورزشگاه ها میشه، اونها رو باید بتونه متقاعد بکنه که بتونن قوانین امریکا رو زیر پا بذارن.
0: آقای آریا، اگه فیفا این کار رو بکنه و از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه جلوگیری کنه و کار به دادگاه‌های ایالتی و فدرال بکشه، سناریوهای احتمالی و پیامدهای حقوقی اون چه خواهد بود؟
1: بله، سوال بسیار خوبیه. میتونه به رأی علیه فیفا ختم بشه، احتمال بسیار بسیار قوی، و فیفا ملزم به پرداخت خسارت‌های بسیار هنگفتی خواهد شد. به طور رسمی اعلام نقض قوانین ایالتی و فدرال امریکا علیه فیفا رأی خواهد داده شد. باید پول پرداختی توسط تمام تماشاچیانی که معترض هستن رو باز پرداخت بکنه و خسارت‌های تنبیهی، آنچه که ما اینجا پینیتیف دمیج بهش میگیم، میتونه میلیون‌ها دلار برای فیفا هزینه داشته باشه.
0: سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. منصور آریا، حقوقدان از کالیفرنیا. و فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفاً فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه همکارم علی حسین قاضی زاده با دومینو و بعد از اون همکارم فرداد فرحزاد با برنامه 24 همراه شما خواهند بود. شب و روزتان به نیکی و تا دیدار دیگر، بدرود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: محل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
8: کلگری
9: بلی
3: کنگره آمریکا
10: بیروت
11: تمام
12: با ما بمانید.

0: قانون‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محمول شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارند با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل، پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتواند از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیافزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن، پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت میکنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمیخوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می‌شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات رو میبهم نمیشه خرید. بررسی قیمت ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. خب سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی خب یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هستش. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم از یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره ها رو رسمی تر کرده.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرف‌های قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارشایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمیکنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملا 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص میکنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حداکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه، به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی‌ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودند. دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد در دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدن. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده. و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدید سازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانواده‌اش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده. اما فقط می‌دونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم‌انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن. اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها الان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره. کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستن و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچش، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارند و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
2: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
1: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمار است.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
5: من خودم که معتقدم شما دولت رو فعال کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: غلط میگن لسرایشم چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
7: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو داریم.
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

تقاسم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60% و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت دیگه، باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد، دو تا از اون مهمتری خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم، ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود، حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتند که این حق این کشور هست. همه گفتند که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هر چه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودند که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل مشکل، برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدند که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم، ما میخواهیم حق غنی‌سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند دلیلش وجود این اورانیوم 60%، این در واقع ضامن بقای ماست، این الان در بخش مهمیش زیر آواره، با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره. اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنشون مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر
به کرات راجع به این صحبت کردند.

0: که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه یه قباب گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمیمانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز میکنند که الان داریم به کرات میشنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هرچه سریعتر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرند، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنند، این اورانیوم رو با زور بگیرند. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه های اصابتاش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: We're not going to let them have it. به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی ونس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید میکنند، به طور مشخص روی ساق سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تاسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیومو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند، و این که این حکومت می‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی، تأکید میکنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای میسازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در سال گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلا فاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری میپردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا، خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تأکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه، کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان می‌شد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه رو دادن، گمان می‌کردن که رسیدن به این یکی آسان هست، اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی‌ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشین نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی‌ها، نفتکش‌ها توسط ناوهای آمریکایی. و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی‌ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی‌ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگی هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنند. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش‌ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر می‌افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن، عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه. یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس، در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد، او هم از زاویه دیگر این خواسته آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said is number one Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه B هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تأکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، ولی آخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسین: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی‌ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می‌شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زرم میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوض مقدس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار و حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملا باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید میکنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشتی پیگیری میکردی؟
1: منظور ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود، پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت‌های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاویدنامان اعتراض‌های 18 دی ماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاویدنام با هم ببینیم.
2: من از اون لحظه این که صدا زدن رفت ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم ستاره رفیعی یکی از جاویدنام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد، یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود. پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست شهروند اهل رشت در اعتراضات 18 دی ماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاویدنام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سر اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمیدرضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمیدرضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری، متولد 1331، پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دی ماه به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان میرود و برایش مهم نیست چه اتفاقی میافتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاک سپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاک سپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاک سپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامد ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فهم کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن اسرائیلی هم که خوش هم کی بود توی فیل پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطور نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه میکنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی، همه بهش توجه میکنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که براشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین منطقه پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا، و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله‌ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست‌های فرامنطقه‌ای و فراکشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده. عربستان و بحرین فهمیدن، جلوشو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببرید؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله هم بر قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صف‌های طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با با تیراندازی و مین‌گذاری و یخ‌زدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شماره زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلا هر چی شرایط بد میشد اینترنت باز بود، میرفتیم تو مجازی یه قوری میزدیم، حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع میشه، جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت سمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران، 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلام رضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاویدنام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده. اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: بفرمایید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید.
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
3: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
2: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
4: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
5: کودتای رنگی ناموفق.
6: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
7: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
8: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have.
0: همزمان با گزارش‌های متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش‌ها از دست بالای مقامات تندروی سپاه در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. آسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگه اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با

0: با حصر دریایی، 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: صحبت های دونالد ترامپ در شرایطی که در کنگره آمریکا همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در تلاشند و احتمال داره امروز در مجلس نمایندگان هم درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهوری رأی گیری بشه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از کنگره با ما هستند. سمیرا، حرف از مذاکره هست، ولی سیگنال هایی که چه از آقای ترامپ میاد چه حرف های منتسب به مشتبه خامنه ای نشان از نزدیک شدن دو طرف نداره.
2: در اینی که اختلافات اتفاقا خیلی عمیقه و هیچ تفاوتی مثلا با 4 هفته پیش نکرده. این بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون بیش از 440 کیلوگرم فرداد همچنان بحث داغی هست. رویترز یک چند تا منبع در داخل ایران منابع رسمی از جمهوری اسلامی داره که میگن مشتبه خامنه‌ای یک دستور اکید داده که این اورانیوم نباید خارج بشه و باعث میشه که اینها دست بالا رو داشته باشن وقتی این اورانیوم رو در اختیار دارند، برگ برندشون هست و اگر که این رو از دست بدن، اگر این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه، دفعه بعدی اسرائیل و ایالات متحده خیلی راحت‌تر میتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنند. هرچند این خبر اینجا در کاخ سفید تکذیب شد و میگن چنین ادعاهای درست نیست، با این همه روشن نیست که آیا اساساً گفتن چنین حرفی از سمت مشتبه خامنه‌ای داره تکذیب میشه یا نه. ماده‌ای هست در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار طرفین امضا بکنند که اون ماده به روشنی تاکید میکنه که اورانیوم باید بیاد بیرون. عین این صحبت رو آقای ترامپ امروز اینجا انجام داد در جمع خبرنگاران، ازش راجع به این گزارش رویترز و اظهارات مشتبه خامنه‌ای بر فرض زنده بودن او پرسیدند. آقای ترامپ گفتش که این اورانیوم خارج میشه و به ایالات متحده میاد. این چندمین باره فرداد که آقای ترامپ مصره که این اورانیوم غنی‌سازی شده باید وارد آمریکا بشه، چون خود همین هم محل بحث. یعنی اگر جمهوری اسلامی حتی با از دست دادن این اورانیوم موافقت بکنه، بحث این که به چه شکلی باید از دست بده خودش به حل مناقشه است. آیا میره چین، آیا میره روسیه، آیا میاد آمریکا، آیا در داخل خاک ایران جلو چش بازرسان و آژانس رقیق میشه یا نه، همه اینها الان سوال. آقای ترامپ میگه میاد به ایالات متحده، ایالات متحده بهش نیازی نداره ولی خواهد گرفت، اون رو نابود خواهد کرد. در جای دیگری از صحبت آقای ترامپ میگه که ما دنبال توافقیم، ما میخوایم که به یک توافق برسیم با جمهوری اسلامی، ولی این جمله ادامه داره، ادامهش اینه که اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
0: در الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
2: فردا در این شرایط آیا احتمال حصول توافق وجود داره یا نه؟ این سوالیه که امروز از آقای روبیو پرسیدن، دو سه روز پیش هم آقای ونس ازش سوال مشابهی رو پرسیدن. هر دو نفر میگن که نمیتونن بگن که توافق شدن نیست. یعنی اطمینانی وجود نداره در این شرایط که ما بگیم حتما بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق شدنی است، ولی هر دو نفر مصرن که رئیس جمهور

0: جمهور که رئیسشون هست یک توافق میخواد و اینها همه تلاششون رو خواهند کرد که بتونن زمینه بروز یک تفاهم یا یک توافق رو فراهم بکنن. ما سفر هیئت پاکستانی رو داریم روز پنجشنبه به ایران و تحولات این چنینی بسیار زیاده. قطری ها آمدند یک متن دیگری رو ظاهرا تهیه کردند، باز مناقشات اینجا وجود داره. روشن نیست که این متن قطری ها چه تفاوتی با متن پاکستانی ها داره، قطر این وسط چه نقشی رو داره ایفا میکنه. همه این پرسش ها الان مد نظر هست و مطرح هست و در کنار این مباحث فنی بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که یک گره کور باشه. آقای روبیو، آقای ترامپ میگند که عوارض جمهوری اسلامی بخواد بگیره قابل قبول نیست. آقای روبیو میگه اصلا میتونه این کاملا رسیدن به یک توافق رو غیر ممکن بکنه، این شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده. میدونیم که گسترده هم کرده کنترل خودش رو بر تنگه هرمز. روز گذشته در شبکه اکس آمد اون سامانه‌ای که این تنگه هرمز رو از سمت جمهوری اسلامی کنترل میکنه، آمد یک پستی رو منتشر کرد که فجیره در امارات رو هم الان اینا در بر میگیرن. یعنی معتقدن که فجیره که حتی در شرق تنگه هرمز هست نیازی نداره هیچ کشتی و تانکری از تنگه هرمز عبور بکنه اگر که داره فجیره رو ترک میکنه. اینها میگن حتی اون هم تحت کنترل ما خواهد بود. خود اون در کنار غنی‌سازی، آیا تعلیق غنی‌سازی پذیرفته است یا نه؟ اون اورانیوم چه سرنوشتی خواهد داشت؟ همه اینها در کنار تنگه هرمز تا اینجا به رغم اینکه همه خبرها مؤید حصول یک تفاهمه، ولی به نظر میرسه که اینها جزو مهمترین موانع بخواد باشه فردا در راه رسیدن به یک تفاهم.
1: و مرزی اونجا در کنگره هم با بالا رفتن احتمال دور جدید جنگ به نظر میرسه که همینطور فشارهای بیشتری برای مهار کردن قدرت رئیس جمهوری در جریان هست. یک بار که سنا هرچند با فاصله کم ولی موفقیت آمیز طرحی رو مطرح کرد، الان به نظر میرسه که اقدامات بیشتری هم در جریانه.
2: جنگ اینجا در کنگره آمریکا به خاطر اینکه هم در طرف مجلس سنا دارن یک قطعنامه رو تصدیق میکنن، یک آشتی بودجه رو تصدیق میکنن برای اینکه بودجه این جنگ رو به نوعی تامین کنن، از اون طرف هم در مجلس نمایندگان قرار هست قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصدیق بکنن. به طور کلی تمام راهروهای کنگره آمریکا امروز اینجا موضوع ایران هست، لابی ها هست، مناظره های بسیار شدید در جریان هست بین اعضای هر دو حزب. بیرون از کنگره آمریکا تظاهرات هست مرتبط با این جنگ، تعداد جمع شدن، اومدن قیمت بنزین رو در تمامی ایالت‌های آمریکا نصب کردن، یک فضای بسیار بزرگی از مقابل کنگره آمریکا رو اختصاص دادن به مخالفت‌هایی که نسبت به این جنگ دارن. اما از مجلس نمایندگان اگر شروع بکنم، الان خبرش نهایی شد، یعنی تمام امروز مشخص نیست که برنامه کنگره آمریکا چه هست. عموما این برنامه رو از ساعت 9 صبح هر روز اعلام می‌کنن، اما اینقدر این تنش سیاسی زیاد هست که الان که ساعت 2:30 بعد از ظهر ما تازه الان فهمیدیم برنامه ادامه روز کنگره چی هست. آیا قرار هست این قطعنامه ها این لوایح تصدیق بشه یا نه؟ الان خبر اومد که ساعت حدوداً 2:30 دیگه قرار هست اینها به رأی بگذارن در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای پایان جنگ در ایران. میگن حتماً رأی میاره. این چیزی هست که مطبوعات میگن، به خاطر اینکه مشخصاً حتی آکسیوز رفته صحبت کرده، کاشف عمل اومده که قرار هست ریزش بیشتری رو ما امروز شاهد باشیم در بین حزب آقای ترامپ، حزب جمهوری‌خواه، افرادی که میپیوندن به دموکرات‌ها برای رأی دادن به پایان این جنگ. دفعه قبلی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 212-212 بود، یعنی یک نفر نیاز بود که این قطعنامه رو تصدیق بکنه. حالا صحبت از ریزش بیش از یک نفر هست. بازم تاکید میکنم این رأی که امروز گذاشته میشه حتی به فرض تصدیق به معنی این نیست که مشخصا از نظر قانون دست ترامپ رو محدود میکنه، به خاطر اینکه بعدش مرحله بعدی سناس رأیگیری نهایی و بعد آقای ترامپ این حق رو داره که بر روی میز خودش این قطعنامه رو وتو بکنه. اما ضربه سیاسی محکمی خواهد بود برای ترامپ. اون از وضعیت مجلس نمایندگان که تا ساعت آینده مشخص خواهد شد. اما اینجا در مجلس سنا، اینها دارن چیزی رو به رأی میگذارن که بهش میگن آشتی بودجه. دارن بودجه این جنگ رو تصویب میکنن. این کار جمهوری خواست. دموکرات ها گفته بودن ما بودجه های نظامی رو تصویب نمیکنیم تا تکلیف صورت حساب دقیق جنگ ایران رو به ما مشخص کنید، بیاین صورت حساب بدید و ما اون موقع اجازه میدیم که روند کار پنتاگون به نوعی مختل نشه. کاری که جمهوری خواه دارن میکنن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که این کار رو، این بودجه جنگ رو در قبال بودجه پرونده‌های بزرگتری قرار بدن که از نظر قانونی به اونها اجازه میده حتی با مخالفت دموکرات‌ها هم اون رو تصدیق بکنن. این سبک از بودجه‌ها عملاً 60 رأی نیاز داره، یعنی بیش از اکثریت نیاز داره که تصدیق بشه. اما اگر اینها بتونن موفق باشن این کار رو امروز بکنن، با 51 رأی ساده میتونن بودجه جنگ ایران رو تضمین بکنن و این به معنی هست که در واقع دست ترامپ رو حداقل از نظر مالی تا بخش بسیار زیادی باز خواهند گذاشت. باز هم مشخصاً تاکید می‌کنم که مجلس نمایندگان مشخص شده، اما مجلس سنا هنوز من می‌بینم خبرنگارها سرگردانن، این بر اون بر نمی‌دونن که تکلیف برنامه‌های روزشون چه است، به خاطر اینکه به نظر میرسه که هنوز جمهوری‌خواها نتونستن به اجماع نظر برسن.
1: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهیر شهید ساله تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید ساله، الان چند تا منبع مختلف دارن میگن که مشتبه خامنه‌ای گفته که اورانیوم نباید از ایران خارج بشه، از خبرنگار الجزیره گرفته تا العربیه تا حتی رویترز هم الان گزارش مشابهی داده. چقدر فکر میکنید که این میتونه مانع رسیدن به توافق باشه؟
3: اون گزارشی آقای فرزاد العربیه داده که قرار هستش یه طرح نه ماده‌ای بین دو طرف به امضا برسه، که این در واقع بخشی از این طرح این هستش که مذاکرات در مورد جزئیات ظرف 7 روز آغاز بشه. به نظر من هیچ نوع توافقی در این مرحله امکان نداره به نتیجه برسه بدون بحث‌های ما. میدونیم حالا برجام حدود 2 سال طول کشید دیگه. این که حالا آیا آقای خامنه‌ای همچین دستوری داده یا همچین منعی رو ایجاد کرده واقعا ما نمیدونیم، چون همونجوری که شما گفتین اخبار زد و نقیص هست. ولی به هر صورت به نظر من امکان این که اجازه بدن این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% از ایران خارج بشه کم هست. ولی این استدلالی که پشت این قضیه هستش خیلی جالبه برای من، که میگن اگر این عدس ما خارج بشه دفعه بعد اسرائیل آسان‌تر، یعنی چی آسان‌تر میتونه حمله بکنه؟ شما برنامه هسته‌ایتون کامل سر جا بوده، 400 کیلوگرم که اورانیوم غنی شده داشتین، خب امریکا و اسرائیل اومدن به شما حمله کردن، این وضعیت هم که ایجاد شده اصلا من متوجه نمیشم واقعا این اهرمی که اینا میخوان دستشون نگه دارن چی است. ولی اون چیزی که الان العربیه میگه و این نه ماده که جنگ در همه جبهه ها قطع بشه، ظرف 7 روز مذاکرات شروع بشه، یک کمیته تشکیل بشه برای حسن انجام توافق و به اصطلاح گفتگوها، به نظر من این بعید به نظر نمیرسه ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه. آن ضمن این که آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی این که هم تنگ هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره، به نظر من این مجموعه شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن، اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن؟ از جمله همین مسئله که شما 400 کیلوگرم مطرح کردی، ولی امریکا به نظر من تقریبا غیر ممکنه بدون حل مسئله 400 کیلو و باز شدن تنگ هرمز دست از این جنگ بکشه و از اونجا خارج بشه.
1: ضرب المثل انگلیسی گفتید، یک ضرب المثل انگلیسی دیگه میگه بلاحت اینه که یک کارو همش تکرار بکنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید. الان چندین باره که دارن چانه زنی میکنن و به نتیجه‌ای نمیرسند. الان پاکستانی ها با چه امیدی به تهران میرن وقتی میبینن طرف ایرانی میگه سر موضوع اصلی اورانیوم رو حاضر نیست خارج بکنه، طرف آمریکایی میگه اورانیوم رو میخوان کامل نابود بکنن؟
3: بله، این من گفتم اون چیزی که حالا گزارش العربیه هستش و یک توافق کلی هست به نظر من منطقی تر به نظر میرسه تا همین الان بخوان راجع به این مسائل با هم دیگه بحث بکنن، به خصوص مسئله 400 کیلوگرم که حساس هم هست. شاید پاکستانی ها، من نمیدونم این به اصطلاح طرح توافقی که پاکستانی ها دادن چقدر انطباق داره با اون چیزی که الان العربی گزارش کرده یا اون چیزی که قطری ها اومدن پیشنهاد کردن. اون چیزی که مسلمه باید جنگ خاتمه پیدا بکنه بعد اینا وارد این جزئیات بشن. غیر ممکنه که با ورود به جزئیات ابتدا و بعد موکول کردن به خاتمه جنگ اینها به نتیجه برسن. و چیز جالب اینجاست، جمهوری اسلامی واقعا شما میدونید من منتقد سیاست های اسرائیل هستم، بارها تو برنامه خود شما در جریان غزه بودم، این حرف کسی هست که منتقد اسرائیل هست، ولی آخه اسرائیلی که 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ملی ایران رو هم تهدید نمیکنه. این چه بساطیه که شما 50 سال تو اون مملکت درست کردین، از روز اول هم گفتین اسرائیل باید نابود بشه، در حرف هم نبوده، در عمل هم بوده، تمام دشمنان اسرائیل رو در اطرافش مسلح کردیم و با این جریان واقعا به نظر من عامل اصلی شروع این جنگ شما بودید. آخه نه دعوای ارضی دارین، نه منافع ملی ایران رو تهدید میکنه اسرائیل، این وضعیتیه که شما برای مملکت درست کردی و هنوزم پا بر جا هستین. 57 کشور اسلامی وجود داره، تنها کشوری که میگه اسرائیل باید از بین بره تو این 57 کشور جمهوری اسلامی هست. خب با این تفاوت که کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی، پاکستان، متحدین نزدیک امریکا هستن، هیچ کدومشون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، رابطه هم با اسرائیل ندارن، ولی کسی نمیاد بگه اسرائیل باید از بین بره و وضعیت مملکت رو به این روز بنده، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیهی جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه باز دو مرتبه دو سال دیگه ممکنه شروع بشه.
1: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به اون نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو که این گزارش اسوسییتد پرس دقیقاً چه میگه؟
4: گزارش اسوسییتد پرس به طور مشخص به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران میپردازه. اون اشاره میکنه به اسم احمد وحیدی، کسی که در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه ای در عمل در رأس قدرت تصمیم گیری قرار گرفته. گویی این که پس از کشته شدن اون در 28 فوریه تا کنون مسئله رهبری توسط مجتبی خامنه ای مطرح میشه، اما اسوسییتد پرس تاکید میکنه که در عمل هسته اصلی تصمیم گیری به خصوص در حتی بحث مذاکرات هم احمد وحیدی هستش، کسی که دیدگاهش به طور مشخص انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان هستش. فردی که از نظر اسوسییتد پرس تاکید میکنه باور داره در هر جایی در صورت امکان باید آمریکا رو به چالش کشید. به همین دلیل هستش که اسوسییتد پرس میگه در عمل حتی تیم‌هایی که با اندکی مدارا به اسلام‌آباد رفتن خیلی زود خلق شدن، نظیر قالیباف و دیدگاه‌های نزدیک به قالیباف و حتی عدم قدرتگیری نیروهایی که ممکنه متعادل تر باشن و در نتیجه سیاست‌های کلی راهبردی رو در حال حاضر این فرد تعیین می‌کنه. گزارش اسوسییتد پرس در بخش دیگه به سابقه این آدم هم اشاره می‌کنه، فردی که سابقه نقش داشتن و در تشکیل سپاه قدس داشته، در انفجار آمیا در 1994 نقش داشته، در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 نقش داشته. این فرد یکی از عناصری محسوب میشه که در سرکوب 1401 در انقلاب مهسا در ایران نقش کلیدی بازی کرده و راهبردهای عملیاتی رو علیه مردم اداره کرده. این گزارش در نهایت در بخش دیگری از صحبتش تاکید میکنه که اگرچه مجتبی خامنه‌ای فردی است که در نهایت به نظر میرسه تصمیم‌های اون داره ابلاغ میشه، که البته ما گزارش پیش از این داشتیم که اصلا نمیشه به طور مشخص گفت مجتبی خامنه‌ای در شرایط فعلی آیا میتونه واقعا نقش فعالی رو بازی کنه یا نه، اینجاست که یکی از عناصر کلیدی اگر فرض کنیم مجتبی وجود داشته باشه به طور مشخص این روزها احمد وعیدی هستش. در بخش دیگری از گزارش همچنین تاکید میشه که احمد وعیدی کسی است که داره دستورها رو به نوعی با در نظر گرفتن بودن مجتبی به دیگران ابلاغ میکنه و در نتیجه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو این فرد در حال حاضر به صورت سیستماتیک داره اداره میکنه. در بخش دیگری در پایان این گزارش البته تاکید میکنه که حکومت یک نفره دیگه وجود نداره. در واقع نکته مهم این گزارش در گزارش اسوسییتد پرس اینه که ما دیگه با مدل راهبردی رهبری یک نفره و تصمیم‌گیری های کاملا بارز حضور در میدان ها روبرو نیستیم. به دلایل مختلف از جمله خلأ مدیریت، خلأ رهبری، خلأ امنیت و نگرانی از اینکه هر کسی که دیده بشه میتونه هدف ترور یا کشته شدن باشه، مدل رهبری به مدلی اجماعی تغییر کرده که به صورت امنیتی اداره میشه و این مدل امنیتی در حال حاضر به نظر میسه دستی یکی از تندروترین افراد که سیاستش ایجاد درگیری با آمریکا هستش اداره میشه و این فرد کسی نیست جز احمد وحیدی.
1: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. همکار دیگرم مرتضی کاظمیان هم از لندن به ما پیوسته. مرتضی، گمانم با این لایه برداری هایی که آمریکا و اسرائیل کردن خب خیلی هم جای تعجب نداره که بالاخره وحیدی الان یک مهره بسیار تاثیرگذاره، اما به نظرت وحیدی در تناقض، در رقابت، در مخالفت با چهره مثل قالیباف یا همسو و هم نظرن کم و بیش؟
5: تاریخ سیاسی ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای و طبیعتاً بعد از اون جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شد، وارد یک دوران جدیدی شد و طبیعتاً نه فقط با حذف خامنه ای بلکه با ترور مثلا چهرهای شاخصی مثل فرمانده سپاه پاسداران پاکپور یا علی لاریجانی، علی شمخانی و لیست متولی که وجود داره، اما بازیگران مهمی که حذف شدن، طبیعتاً بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ایران محل اقتدار خودشون رو دارن هم تثبیت میکنن هم دایره نفوذ خودشون رو گسترش میدن. اما اون چیزی که مهم اینه که کسی مثل وحیدی چون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود خود به خود شد چهره اول سپاه پاسداران و چون ما با یک حکومت نظامی در ایران روبرو هستیم و اساساً هیچ حزب رقیبی وجود نداره، هیچ سازمان یافتگی بجز سپاه پاسداران در حال حاضر اون هم در شرایط جنگی در کشور وجود نداره، فردی مثل وحیدی با یک پیشینه بیش از 4 دهه فعالیت امنیتی، نظامی و البته یک کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر چه در داخل ایران چه در اقدامات مغایر طبیعتاً نظم بین المللی در خارج، این موقعیت متوایزی پیدا کرده. یعنی اینکه سپاه پاسداران چتر امنیتی اصلی گرداگرد و پیرامون مجتبی خامنه ای هست، این مجال رو طبیعتاً میده به کسی مثل وحیدی یا مثل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فدوی از مقام های ارشد سپاه یا حتی محمد علی جعفری که اینها تبدیل میشن به بازیگران مهمتر، چون هم اطلاعات اینها در واقع در اختیار مجتبی خامنه ای از اون کریدوری که وجود داره طبیعتاً تزریق خواهد شد، هم در سیاست گذاری دست بالاتری دارن. به این معنا کسی مثل قالیباف به حاشیه قدرت بیش از پیش داره رانده میشه یا مجبور رویکردهای بروکراتیک، واقع نگرانه، مصلحت اندیشانه، عملگرایانه خودش رو تنظیم کنه با این رویکردهای یا متوهمانه یا آخرالزمانی یا ایدئولوژیک و امنیتی کسانی مثل وحیدی در صدر سپاه و آنچنان که گفتم کسی مثل فدوی، ذوالقدر و محمد علی جعفری.
1: ترامپ بارها در صحبتاش گفته که ما لایه اول و دوم و سوم رهبری رو در ایران زدیم، الان به قول آدم‌های بسیار منطقی تری دارن با ما صحبت میکنن، ولی اگر دوباره به نظرت رویارویی صورت بگیره، یک لایه برداری دیگر در جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون طیف بعدی چه چهرهایی میتونن باشن؟
5: با اطمینان میشه گفت که در صدر چهرهایی که الان بازیگر سیاسی هستند در ایران، جدایی از مشتبه خامنه‌ای که یک جایگاه نظم بخش داره، یک داره سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رو باستولید میکنه، اون هم وقتی که گره میخوره اسم او با خود علی خامنه‌ای، جدایی از مشتبه خامنه‌ای با اطمینان میشه گفت نفر بعدی وحیدی فرمانده کل سپاه پاسدارانه و البته در مراحل بعدی ذوالقدر، محمد علی جعفری، فدوی، قالیباف و طبیعتاً افرادی مثل اژه‌ای، رادان که در حوزه عملیاتی سرکوب نقش دارن و اگر ایالات متحده یا اسرائیل بخوان کاملاً برن به طرف دگرگونی نظام سیاسی، طبیعتاً هدف قرار خواهند داد کسی مثل حتی پزشکیان و چهرهای این گونه رو. اما این چیزی که مهم هستش این که حذف این بازیگران جایگزین زیادی رو در اختیار نیروهای باقی مانده قرار نمیده. من به این رو هم فقط تکمیل کنم که در اون فهرست من فراموش کردم اشاره کنم به موسوی فرمانده کل هوافضای سپاه و عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اصلی جنگ در ایران، که اینها طبیعتاً چهره‌ای هستند که بسیار میتونن مؤثر باشن در اون جدال و درگیری نظامی. و عبداللهی و موسوی طبیعتاً بعد از وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه میتونن هدفهای اصلی باشن، اما در حوزه سیاست‌گذاری و اقدام راهبردی در حکومت همچنان که گفتم باز وحیدی و اون چهرهای اصلی بازیگر مثل ذوالقد و جعفری الان بیشتر دارن ایفای نقش میکنن، علاوه بر کسی مثل مشتبه خامنه‌ای که محفوظه یا تائب یا چهرهی که از او یاد میشه به نام خاموشی از روحانیون ارشدی که الان گویا در کنار مشتبه خامنه‌ای به بازیگران سیاسی پیوسته.
1: ممنونم از تو. مرتضی کاظمیان از لندن. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده، نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه است. امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
6: اولین روز از نشست دو روزه ناتو در هلسینگبوری، شهر بندری در جنوب سوئد، به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد همراه با اولف کریستنسن نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینگبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشست‌هایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قراره در هلسینگبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن، قراره در مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنن. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئناً ناتو قوی تر شده. اولف کریستنسن هم و همچنین وزیر خارجه ماریا مالمر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزو مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریستنسن نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف هست تا بتونن بهتر دفاع بکنن، موردی که خیلی مهمه و مطمئنن با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره. نقش آمریکاست، نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنن موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت.
1: انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازی. قرقاش همچنین گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست. آقای نوریزاده، آقای قرقاش در حال این حرف رو میزنه که همین تازگی سپاه پاسداران نقشه ای رو منتشر کرده از مناطقی رو که به زعم اونها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران هست، از غرب امارات گرفته تا شرق در فجره میرسه به بالای خاک ایران و به نظر میسه که حتی آبهای ساحلی امارات و عمان رو هم تصورشون بر این هستش که الان در کنترل سپاه پاسداران هست. اما در این حال امارات به نظر میسه که تنها صدا در شورای همکاری خلیج فارس که اینقدر رسا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. چرا به نظرتون چنین ریسکی رو اماراتی ها دارن به جان میخرن؟
7: درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان شما. خصوصا از کم امارات در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه بیشتر ضرر دیده. شما نمیدونید، من دیدار کردم، اصلا امارات دگرگون شد. شما شاهد کشوری بودید که روزانه هزاران تن می آمدن و امروز شاهد این هستید که هزاران تن می رن. سرمایه گذاری متوقف شد. در درون شهر حالت نگرانی و بی‌اعتمادی بسیار زیاد. حتی کارگرایی که از شبه قاره میان پاکستان، بنگلادش، نپال و غیره. بنابراین میخوام بگم امارات حس میکنه که این خنجری که جمهوری اسلامی از پشت به زد اساس و هویت و وجودش رو هدف قرار گرفته. شاید یه نوعی همون احساسی که اسرائیل داره. و امارات سوالش اینه چرا؟ ما از زمان جنگ ایران عراق با ایران راه اومدیم. دروازه ایران به روی جهان بودیم. اقتصادش بر کشور ما حضور گسترده داشت و ما از اینجا هر چی رو می‌خواستن تامین می‌کردیم. چرا؟ 90 هزار شرکت داشتن در ابعاد مختلف. هزاران ایرانی اینجا بودن و می‌آمدن و می‌رفتن با تسهیلات. چرا؟ این سوالا رو من شنیدم از مقاماتشون شنیدم و همه‌شون زیر این معمان که چرا ما که در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، چه در جنگ اول چه دوم، ما که مداخله آنچنانی نداشتیم، چه شد؟ کشورهای دیگری بودن در منطقه که بسیار بیش از ما مشارکت داشتن. ببینید، همین احساس شما در سعودی و بحرین هم هست، منتها به نسبت وضع این کشورها یا در کویت واکنش ها مختلفه. کویتی ها همیشه دنبال در سایه رفتن و آرام بودن بودن. سعودی ها به اهداف بزرگتری نگاه میکنن. اونا به آقای ترامپ فشار میارن که تو نمیتونی گرگ زخمی رو بگذاری و به جون ما بیندازی، بگذاری بری، تو این وضع به وجود آورد. و الان امارات متحد شده اسرائیل در همه ابعاد. گنبد آهنین رو براشون آورده، حمایتشون میکنه، از نظر امنیتی بهشون اطلاعات میده. همه اینها وضعیت اسرائیل رو مختلف. شما با مردم عادی هم حرف میزنید دیگه دشمنی با اسرائیل اصلا وجود نداره. در واقع جمهوری اسلامی امارات رو هل داد توی بغل اسرائیل.
1: یک مقدار آیا فکر نمی کنید ریشه در این داره که اتفاقا امارات با اینکه کشور ایدئولوژیکی نیست، اما همین ایدئولوژیک نبودنش کاملا 180 درجه با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته؟ یعنی جمهوری اسلامی کشوری بسته و درونگراست، امارات بسیار باز، میزبان تقریبا تمام کشورهای دنیا است از جمله اسرائیل. روی کرده جمهوری اسلامی مخالفت و تلاش برای نابودی اسرائیل، اسرائیلی ها در امارات نه تنها میرن و میان، خیلی هاشون الان اونجا زندگی میکنن. یعنی این تناقضه انگار یک آینه گذاشتید و کاملا هر آنچه که ایران هست برعکسش رو داره امارات نشون میده به شما.
7: کاملا امارات به سوی جامعه باز داره میره به سرعت. این نه فقط در امارات، شما در سعودی هم میبینید، کویت که اصولا جامعه باز بود، بحرین بازتر از همه، عمان همینطور، قطر هم تا حد. ولی در مورد امارات اینطور که شما دارید میگید، نگاه اینا به جلو بود. شما وقتی میگید یه دختر 25 ساله اپلای میکنه که من میخوام وزیر بشم، یه ما بعد وزیر میشه، شما با یه جامعه متفاوت روبرو هستید که 47 ساله 600 تا آدم میرن و میان، رئیس میشه، معاون، استاندار، وزیر، دوباره برمیگرده مدیر، دوباره، یعنی یه مجموعه دور خودشون دارن میچرخن. امارات شما هر روز با چهرهای تازه، لحظه که وارد میشین تو فرودگاه، تو تمام کشورهای آسیای خلیج فارس، شما با جوانان، دختر و پسر روبرو میشید که دارن تغییر جامعه رو به مسافر تازه وارد فریاد میزنن. و در درون جامعه تو شما به هر وزارتخونه مراجعه میکنید، اگر وزیر 50 سالشه، معاوناش 25 ساله، 30 ساله. خب این یه جامعه با ایران خیلی فرق داره. ما هنوز مسئله حجاب رو داریم، هنوز مسائل دیگر رو داریم. مثلا یه مورد براتون گم، در مورد مشروب. خب در امارات تو رستوران عادی مشروب نمی نوشیدن، ولی الان خارجی ها میتونن در هتلشون یا در مکانهای مخصوص مشروب هم بخورن. یا دریا همینطور، جاهایی هست که خانواده ها میتونن زن و مرد با هم برن. همه اینا رو کنار هم بگذارید، مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که میخواد ولایت امام زمان رو بر سراسر جهان برقرار بکنه. اونا به فکر نسل بعدیشونن، به فکر جواناشونن، کودکانشونن. کودک لحظه که متولد میشه در پناه دولت تا آخرین روز زندگیش. آیا در ایران ما با همچی وضعی رو هستیم؟ نه.
1: آقای نوریزاده، تا شما رو دارم اینم ازتون بپرسم، چرا سعودی ها بنابراین اینقدر هم صدا نیستن؟ چون چند سال پیش مثلا در موضعی که موقع مقابل قطر داشتن، اگه به یاد داشته باشید، به نظر می رسید که ابوظبی و ریاض خیلی هم صدا تر هستن با اسلام سیاسی، اخوان المسلمینی که قطری ها متهمشون میکردن که مبلغش هستن، مقابله میکردن. اما الان با اینکه خود عربستان هم ضربات زیادی از ایران خورده، به نظر می رسه که پشت پرده تلاش میکنه که با چانه زنی تبدیل بکنه این تنش رو به یک راهکار سیاسی.
7: اجازه بدید من در برنامه شما بگم چنین نیست. سعودی ها بیش از همه گریبان آمریکا رو گرفتن که تکلیف رو روشن. تو نمیتونی بیای منطقه ای رو که ما سعی میکردیم آرامش کنیم به این روز برسونی و بعدم بذاری بری به همین راحتی؟ نه، تکلیف رو باید روشن کنیم. این روسا فشارها خیلی زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که سعودی در یک فراگشت عجیب غریب داره دنبال متحدان جدید میگرده. حتی موضوع ایجاد نیتو یا ناتو خاورمیانه الان روی میز قرار داره. بنابراین سعودی ها الان به دنبال اینن که خب اسرائیل که یاریشون میکنه، پاکستان که هست، این ارتباط رو وسیع‌تر بکنه. سعودی هم همجوره، منتها سعودی ها خیلی دوست ندارن روی تبلیغات. اما شما کافی است که به برنامه های العربی و الحدث نگاه کنید، خود من مشارکت میکنم توش، و اینا نشون میده که نه، در پس پرده چیز دیگری جریان داره. سعودی ها به شدت عصبانی هن. از آقای ترامپ به شدت، از جمهوری اسلامی عصبانی هن. و به گمان من همه انتظارات اینه که حج تموم بشه. بعد از حج ما شاهد این خواهیم بود که این چفیه ها بازتر خواهد شد و ما لبخند یا خشم رو بهتر مشاهده خواهیم.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ما. یک گزارشی به چند لحظه پیش شبکه الحدث که آقای نوری‌زاده هم بهش اشاره کرد منتشر کرده. الحدث گفته که به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد، این علی‌رغم گزارش‌های اولیه بود که هیئت پاکستانی داره به تهران میره برای چانه‌زنی بین ایران و آمریکا. تصاویر زنده داریم از آنکارا، پایتخت ترکیه. هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردند. این دادگاه با لغو کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق که در اون ازگور اوزل به ریاست حزب انتخاب شده بود حکمی صادر کرد که ضربه‌ای به مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه محسوب میشه. تصاویر زنده رو میبینید از آنکارا، جایی که معترضان در خیابان‌ها جمع شدن. میخوام دوباره برگردم به خبر الحدث. همونطور که بهتون گفتم چند لحظه پیش، البته اینو خبرگزاری دیگر هنوز منتشر نکرده، اما گمان میره که اونطور که الحدث میگه گزارش ها کم و بیش درست باشه، گفته که شامگاه پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام شده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علی‌رغم گزارش‌های اولیه بود که قرار بود که هیئتی از پاکستان به تهران سفر بکنه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. این همزمان هست با گزارش‌های دیگری که در ساعت‌های گذشته منتشر شده، از جمله توسط العربیه که گفته رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای به اطرافیانش گفته که تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران به خارج از این کشور نباید انتقال پیدا کنه. این در تناقض کامل هست با حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به خبرنگاران گفته مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران رو از این کشور نه تنها خارج خواهند کرد، بلکه اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد و پس میگیرند. کمی پیشتر هم گزارش شده که ولادیمیر پوتین در سفرش به چین وعده داده که مسکو حاضر هست اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره. بازم تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا، جایی که هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد مقابل مقر حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه تجمع کردند. تصاویر زنده رو دارید میبینید از آنکارا. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح هم بدم که کمی دیرتر حدود یک رو به دیگه ساعت 11 به وقت تهران با یک برنامه 24 دیگر همراه شما خواهیم بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این، این محموله شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخت چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود.

0: پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام‌آباد حمایت کرده. در مقابل پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام این نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هر چند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیفزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت میکنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمیخوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلینیک فرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می گیره تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالابرگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالابرگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت‌ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه، یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابرگ تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های اصلی این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و و در نهایت می توان گفت کالابرگ به جای حل ریشه مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه، فقط شیوه کوچک شدن سفره ها رو رسمی تر کرده.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثل برای هم تو خوش هم کی بود توی فیلم پاپیون.
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it.
0: همزمان متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش از دست بالای مقامات تندرو سپاه در تصمیم گیری های تهران. اسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده.
2: بهترینامون هرگز برنگشتن.
3: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم. موکل منطق
0: و دادگاه تاریخ، مستند سینمایی از عدالت بعد از جمهوری اسلامی، فیلمی در پاسخ به پرسشی از آینده دادخواهی و حاکمیت قانون در ایران دوران گذار.
4: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دونستن محاصره دریایی ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در این حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی نوشته بود که مجتبی خامنه‌ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از کاخ سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن.

0: من از دست میدم، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: همکارم مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، علی‌رغم حرف از چانه زنی، ولی به نظر میرسه نقاط اختلاف بسیار زیاد هست. طرف ایرانی اونطور که گزارش میشه گفته که اورانیوم رو نمیخواد از ایران خارج بکنه، آقای ترامپ میگه باید نه تنها خارج بشه بلکه باید نابود بشه، و الان هم گزارش هایی هست مبنی بر اینکه حتی سفر هیئت پاکستانی لغو شده.
2: همینطوره فرداد، یعنی به نظر میرسه هرچه بیشتر میگذره اینها جای اینکه بیشتر همگراتر بشن بیشتر واگراتر میشن. هر روز در واقع یک چالش جدید در این روند مذاکرات به نظر میرسه پیدا میشه، اون از بحث درصد غنی سازی که معلوم بود هر دو طرف در کاملا یک جهان دیگری سیر میکنن و هیچ اجماع نظری ندارن، اون از زمان محدودیت غنی سازی که ایرانی ها زمان رو کوتاه‌تر میخوان، دولت آمریکا میخواد طولانی تر بکنه، و این هم مسئله اورانیوم های غنی شده. ما میدونیم قبلا که رویترز این گزارش رو منتشر کرد که خامنه ای گفته به هیچ عنوان این اورانیوم های غنی شده از خاک ایران خارج نشه، فاکس نیوز اون رو به نقل از کاخ سفید رد کرد. الان العربیه هم دوباره همون حرف رو میزنه. العربیه دوباره گزارش شده که تصمیم نهایی مجتبی خامنه ای این هست که به هیچ عنوان این اورانیوم های غنی شده از ایران خارج نشه. حالا ترامپ چیزی که الان داره مطرح میکنه، میگه اتفاقا خط سرخ ما هم همون هست، اتفاقا ما حتما میخوایم اون اورانیوم ها رو از ایران خارج بکنیم، نه اینکه لازم داشته باشیم. میگه ما میاریمشون ها رو و از بین میبریم، نابودشون میکنیم، ولی نباید دست جمهوری استیت باشه. خلاصه اینکه یعنی از هر چهار موردی که روی میز مذاکره هست، ما هر روز میبینیم که در هر تک تک مورد اینها اختلاف نظرها داره با گذر زمان بیشتر پیش میره. میدونیم که همین لحظه هم شمارش معکوس آغاز حملاتی هست که مطبوعات میگن احتمالاً، یا حداقل خود ترامپ میگه احتمالاً به زودی آغاز خواهد شد. این از وضعیت صحبت هایی که از ترامپ شنیدیم. میدونیم که در کنار این نکته دیگری که ترامپ تاکید کرد، دوباره عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. یه ویدیویی از ترامپ وایرال شده در شبکات اجتماعی آمریکایی‌ها. خبرنگار از ترامپ در خصوص مسئله AI میپرسه، میگه نظرتون در مورد تهدید AI چه هست؟ بعد ترامپ پاسخش رو با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میده، میگه حالا AI که تهدیدهاش هست، اما جمهوری اسلامی نباید بمب هسته‌ای داشته باشه. و این باعث شد که در واقع حسابی حالا مخالفینشون رو به سخره بگیرن. و یک نکته دیگه هم میدونیم که یعنی میگن که چقدر مطبوعات میگن ترامپ متمرکز هست برای این مسئله. حرفی که ترامپ 10 روز پیش زده به مطبوعات که گفته من حتی نه به انتخابات میان دوره ای اهمیت میدم اگر ببازمش، نه به قیمت بنزین در آمریکا و جیب مصرف کننده های آمریکایی اهمیت میدم و فقط میخوام جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا نکنه. هنوز بعد از 10 روز رو خبر مطبوعات آمریکا هست. CNN هنوز خبرنگاراش اینجا در کنگره آمریکا به هر قانونگذار جمهوری خواهی که میپرسن دوباره در مورد همون میگن، میگن دیدید ترامپ گفت به انتخابات میان دوره ای اهمیت نمیده. خلاصه شرایط به طوری هست که به نظر میرسه قاطعیت ترامپ رو شاهد هستیم. از طرف مقابل اینجا در کنگره آمریکا هم امروز روز سرنوشت سازی هست، قرار هست احتمالاً تا حدود یک ساعت آینده یک رأی‌گیری مهم انجام بشه در مجلس نمایندگان. قطعنامه‌ای که به احتمال زیاد میگن رأی میاره، و اگه رأی بیاره به این معنی هست که حداقل در مجلس نمایندگان جمهوری‌خواها پشت ترامپ رو خالی خواهند کرد. از نظر حقوقی بار چندانی زیادی نداره، به خاطر اینکه ترامپ خودشون رو وتو خواهد کرد، اما از نظر سیاسی بسیار مهم هست. هم تصویب این قطعنامه برای خود جمهوری اسلامی بسیار مهم هست، به خاطر اینکه کنگره آمریکا برای اولین بار دست رئیس جمهور آمریکا رو برای حمله به ایران خواهد بست، حداقل از نظر سیاسی، و هم از نظر در واقع اینکه از نظر بار انتخابات میان دوره ای مشخص میشه که چقدر ترامپ تنها تر از قبل میشه، به خاطر اینکه تمام این افراد جمهوری خواهی که ترامپ میره رقبای اونها رو برای انتخابات میان دوره ای حمایت میکنه میان علیه ترامپ رای میدن و انتظار میره که باعث بشه که این قطعنامه امروز به سمت تصویب بره.
1: ممنونم از همکارم عرضی حسینی در کنگره آمریکا. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، پیش از هر چیز این گزارش الحدث رو میخوام نظرتون رو در موردش بپرسم که سفر هیئت پاکستانی به تهران لغو شده، چه سیگنالی ممکنه به ما بده؟
3: با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید پیامش بسیار روشن هست. در حقیقت الان پاکستانی هایی که تا همه گونه فعالیتی رو داشتن و کردن که بخوان جمهوری اسلامی رو به ایالات متحده نزدیک بکنن و یک معامله ای رو در حقیقت رقم بزنند، الان به این باور رسیدن که به ویژه با این بیانیه موسوم به مجتبی خامنه‌ای

0: که اورانیوم غنی سازی شده جایی نخواهد رفت و در ایران باید بمونه، در حقیقت دارن بازبینی میکنن که آیا اصلا ارزشی داره که ما این کار رو بخوایم انجام بدیم یا نه. برای اینکه یکی از مهمترین عوامل برای آقای ترامپ این هست که این مسئله اورانیوم غنی سازی شده به یک نتیجه‌ای برسه. ترامپ ممکنه بپذیره که این اورانیوم غنی سازی شده به یک کشور ثالثی، نه روسیه، ولی به فرض ازبکستانی که تحت حمایت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، اونجا بره. ولی آقای ترامپ روی این مسئله پافشاری اکید داره و من فکر میکنم این گزارش داره به ما نشون میده که حداقل پاکستانی‌ها در این مرحله به این نتیجه رسیدن که یا جمهوری اسلامی جدی نیست در گفتگوی برای رسیدن به یک صلح پایدار، و یا اینکه جمهوری اسلامی فقط مثل گذشته داره سعی میکنه که زمان بخره و اون چیزی نیست که پاکستانی‌ها بتونن باهاش آقای ترامپ رو متقاعد
1: کنن. اگه همه اینها درست باشه، فکر میکنید شمارش معکوس شروع دوباره جنگ شروع شده؟
0: من بر این باورم. برای اینکه ببینید در حال حاضر ایالات متحده همون جوری که آقای ترامپ هم اعلام کرده بود همه گونه آمادگی رو حتی از لحاظ آرایش نظامی داشتن، همه گونه دستوراتی هم صادر شده بود، فقط در لحظه آخر آقای ترامپ خواست که این مسئله فعلا مسکوت باقی بمونه. ولی اون چه که به نظر میرسه کشورهای عربی دارن آقای ترامپ رو روش اعمال نفوذ میکنن این هست که مسئله چند روز پایانی حج بتونه به اتمام برسه، و اون هم اینجوری که داده ها در ایالات متحده میگه این هست که کشورهای عربی خواستن از آقای ترامپ که تا سه شنبه چهار شنبه آینده این فرصت رو بده. ولی من بعید میدونم که آقای ترامپ بخواد با دادن اون فرصت حمله، اگر که اون بازه زمانی باز باشه و اون اهدافی که از پیش تعیین شده در دسترس باشه، بخواد برای عامل دیگری صبر بکنه. همون گونه که در ابتدای این جنگ 40 روزه هم اون لحظه‌ای که خبر اومد که همه در بیت رهبری هستن، حتی در روشنایی روز تصمیم گرفتن که این فعالیت رو انجام بدن. پس ما رو به این نتیجه میرسونه که در حال حاضر با این زیاده خواهی‌های جمهوری اسلامی و با این پافشاری ایالات متحده بر روی مسئله اورانیوم غنی سازی شده، راه از طریق مذاکره گویا قرار نیست که هموار بشه.
1: اگر خب رویاروی دوباره صورت بگیره، چه تفاوتی به نظرتون با دفعه پیش خواهد کرد؟
0: من بر این باور هستم که در این زمینه آقای نتانیاهو دیگه اون اجازه تشویش و چند گونه گویی رو از آقای ترامپ سلب خواهد کرد، و من فکر میکنم اسرائیلی ها به ویژه به سراغ اون اهداف و اون نقطه زنی هایی که در دوره اول ناتمام موند، به ویژه این افرادی که الان خود همه این دولت ها به عنوان یک عامل مخرب برای رسیدن به یک نتیجه در مذاکرات میبینن، اونها رو بتونن هدف قرار بدن، و حتی ایالات متحده هم بخواد از طریق زمینی منابع نفتی جمهوری اسلامی در جزیره خارک، جزایر لارک، قشم و ابو موسا رو برای کنترل بهتر روی تنگه هرمز در اختیار بگیره، و یا حتی از جبهه جنوبی از طریق بندر عباس و جزیره مینو هم بتونن امریکا یا اونجا استقرار پیدا بکنن، که در حقیقت جمهوری اسلامی رو به یک کیشوماتی برسونن که دیگه در اون لحظه در مورد مسئله مذاکره فکر کنم صحبتی نخوان بکنن، در صورتی که اون موقع در مورد مسئله به فرض تسلیم جمهوری اسلامی صحبت خواهند کرد. اما جمهوری اسلامی هم این توانایی رو حداقل برای خودش داره حفظ میکنه که اگر از گفتگمان درست مذاکره حرف بزنه میتونه زمان بخره. من باور ندارم که آقای ترامپ بخواد اون زمان رو بهشون بده.
1: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
0: ممنونم.
1: اسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، در پی افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران افزایش یافته. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل احمدی، بالاتر دست احمد وحیدی در مذاکرات و تصمیم گیری های کلان سیاسی جمهوری اسلامی چه معنایی داره روی زمین؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرزاد و بینندگان هموطنان عزیز. خب ببینین، خب مسئله بر این بوده که خب سپاه پاسداران به نظر میاد عمدن توسط علی خامنه‌ای در دهه‌های گذشته به عنوان یک نهاد بدون هیچ گونه رقیبی در ساختار جمهوری اسلامی و در ایران ساخته و پرداخته شد و طبیعتا ما اگر در سالیان گذشته نگاه کنیم نسبت به در واقع حالا جایگزاری هایی که علی خامنه‌ای نه فقط در سپاه پاسداران، در بیشتر نهادهایی که تحت نظر علی خامنه‌ای بود، معمولا کسانی که خب یک گرایش انقلابی یا یک گرایش تندروانه داشتند رو ترجیح میداد. بعد از جنگ 12 روزه علارغم غافلگیری که جمهوری اسلامی باش مواجه شد، اما یک تمهیداتی هم خبرها آمد که انجام دادن مبنی بر این که برای هر کدام از مسئولینی که مؤثر هستند در ساختار نظام جانشینانی رو مشخص کردن. خب در ساختارهای مثل سپاه پاسداران که معمولا تا چندین لایه اونها افرادی هستن مثل سلامی، مثل وحیدی و مثل کسان دیگری که الان مثل فدوی و امثالهم، طبیعتا واقع این به معنای این هست که سیاست ها خیلی نه تنها تغییر نخواهد کرد، بلکه در برخ موارد داره با توجه به نوع روی کردهای افراد میتونه یک مقداری تندتر هم بشه. الان سپاه پاسداران طبیعتاً در اوج بحرانی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست در حوزه‌های مختلف، یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی مشتبه خامنه‌ای هست، کما اینکه ما در رابطه با جانشینی مشتبه خامنه‌ای هم خبرهای هست که این سپاه پاسداران بود که فاعل و مایشا بود در رابطه با در واقع گذاشتن مشتبه خامنه‌ای در مقام ولایت فقیه. و طبیعتاً خب مشتبه خامنه‌ای در شرایط کنونی هر چند که ممکن هست مسبوق به سابقه حالا مثل پدر خودش علی خامنه‌ای که گروه ها یا اشخاص دیگری ها را هم در واقع به بازی میگیره، اما اون نقطه اتکای اصلی سپاه پاسداران هست، در رأسش احمد وحیدی هست و طبیعتا احمد وحیدی هم به عنوان کسی که حالا گذشته کاملا مشخصی داره در حوزه های امنیتی، در حوزه های اجرایی، در حوزه های نقض حقوق بشر، فردی هست که خب کسی نمیتونه راجع به کارنامه‌اش هیچ گونه صحبتی یا در واقع نقضی بکنه، به اون معنایی که خب شخصی هست که به صدور انقلاب یا در واقع به تداوم انقلاب و حرکت انقلابی همیشه معتقد بوده، تا در زمانی که به عنوان وزیر کشور هم بود ما راهکارها یا روشها یا سیاستها و عملش در واقع بسیار بسیار خشن و در واقع حتی در برخی موارد فراتر از پیشینیان خودش، مثلا در سال 1401 یادون نرفته که این احمد وحیدی بود که اون فاجعه‌ای که به مردم وارد شد رو انجام داد. این به معنای هست که ساختار جمهوری اسلامی یا روی کرداش الزاماً تغییر آنچنانی نه تنها نکرده در حوزه مذاکراتی، در حوزه ایدئولوژیک و در حوزه مسائل داخلی و خارجی، بلکه الان با حذف برخی از افرادی که تالا تا یک حدودی شاید میانه روتر بودن مثل لاریجانی، مثل خرازی و امثالهم، الان میدان دست کسانی هست که در واقع باز دوباره برگشتن به اون تنظیمات اوله انقلاب و همون خلق و خور دارن و طبیعتا حتی مشتبه خامنه‌ای که ما هنوز در وضعیتش خیلی اطلاعات دقیقی نداریم هم آنقدر نمیتونه تاثیرگذار باشه که بخواد اوقع رویه ها و عملکرد و تصمیم سازی هایی که اینو انجام میداد رو بخواد تحت تاثیر قرار بده یا زیر سوال ببره.
1: ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از تورین. انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز و تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازیه. قرقاش همینطور گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوست. آقای الفک، به نظر میسه که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس خب طبیعتا ناراضی هستن از رفتار ایران، ولی امارات خیلی عیان‌تر از ما بقیه داره مخالفتش رو با تهران بیان میکنه. اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، چه تصویری میشه داشت از آینده روابط تهران و ابوظبی؟
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. ببینید، مسئله اعتماد همونطور که آقای انور قرقاش فرمودن میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دو شورای همکاری به شدت کاهش پیدا کرده. مسئله اعتماد یک مسئله اساسی در روابط دو جانبه میان کشورهاست، در روابطی که بر اساس احترام به حاکمیت ها بنا شده و نیازمند نوعی صداقت و همکاری دو جانبه هست. کشورهای منطقه به ویژه امارات به شدت مورد حمله قرار گرفتن طی جنگ 40 روزه و حتی بعد از اون، و ما دیدیم کار حتی به جایی رسید که از عراق هم گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران کشورهای منطقه رو از جمله امارات رو هدف قرار دادن. این وضعیت نمیتونه یک زیربنای درستی برای بهبود روابط دوباره میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها باشه. ببینید، شما حتی از لحاظ تعداد پهپادها و تعداد موشک‌هایی که به طرف این کشورها پرتاب شده، به ویژه به طرف امارات، چند برابر تعداد موشک‌ها و پهپادهایی بوده که به طرف اسرائیل پرتاب شده. این وضعیت مسئله اطمینان دو جانبه رو به عنوان یک ضرورت مهم در شرایط کنونی مطرح کرده. اما مسئله فقط بر اساس کسب اطمینان دو جانبه نیست. گویا وضعیت به گونه‌ای شده که الان شاید تمام کشورهای منطقه نیازمند یک نوع توافقنامه، توافقنامه عدم تعرض به این آبراه مهمی که تنگه هرمز در حقیقت مهمترین نقطه اختلاف میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به یک ضرورت ضمن یک توافقنامه کرده. یعنی باید این کشورها دور هم دیگه جمع بشن و در این رابطه به یک توافق برسن. اما تا کنون جمهوری اسلامی بر استفاده از این برگ گفتگو در واقع اصرار داره و روابطش هم با کشورهای شورای همکاری به شدت وخیم شد.
1: آیا بدون سقوط جمهوری اسلامی با باقی ماندن اون به هر شکلی اصلا امکان ترمیم این رابطه وجود داره؟ چون به نظر میسته که خطوط قرمز زیادی ازش عبور شده، پرده های زیادی افتاده، هیچ چیزی دیگه باقی نمونده که واقعا این احترام رو به نظر دست کم در میان مدت یا کوتاه مدت بتونه دوباره برگردونه.
3: دقیقا این چالش بسیار بسیار سنگینی است در مقابل جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه و بخواد به همین روش و به همین شیوه ادامه بده، با توجه به گذشتن از تمام خطوط قرمزهایی که میان این کشور و کشورهای دیگه وجود داشته، با توجه به تمام اظهاراتی که در رابطه با دوستی و همسایگی از جمهوری اسلامی ایران شنیدیم ولی که عملا برعکس اون رو دیدیم، اون چیزی هست که الان کشورها از این لحاظ بهش نگاه میکنن. کسی دیگر اطمینان بخشی های جمهوری اسلامی ایران رو باور نداره. فکر میکنم که این کشورها نیازمند یک توافق عملی بر اساس عدم دخالت در امور داخلی، عدم تعرض به حاکمیت کشورها هستند.
1: ما ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. با نقض گسترده حقوق بشر در ایران در سالهای گذشته، یک فیلم مستند داستانی به اسم دادگاه تاریخ به کارگردانی جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساخته شده، اثری که به موضوع عدالت انتقالی و آینده حاکمیت قانون در ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌پردازد. در این فیلم تلاش شده تصویری از دادگاه‌های احتمالی بعد از جمهوری اسلامی ارائه بشه. پروژه‌ای بر اساس فیلمنامه مشترک از سعید دهقان و جمشید برزگر و با همکاری کارزار کمپین حقوق بشر. ابتدا بخشی از تیزر این فیلم رو با هم ببینیم.
4: جامعه‌ای که خیلی خشمگینه،
5: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه.
6: اعدام کمترین مجازات برای این قاتلا جنایتکاراست.
7: با خشونتی نمیشه جلوی خشونت رو گرفت.
8: این دادگاه امروز رسما آغاز به کار میکنه.
9: بسیاری از کشورها در چنین شرایطی روی میارن به ایجاد یک سری دادگاه‌های تخصصی.
10: ما اعضای هیئت منصفه سوگند خورده ایم.
11: هیئت منصفه باید در جوامعی که متکثرن تکثر هم درش به رسمیت شناخته بشه.
12: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم.
13: کیوان منو تو سن 22 سالگی در 9 دی 1401 کشتن.
14: من بیژن اصلاً کیا هستم؟
15: بازمانده کشتار تابستان 67.
16: به هم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال، تخریب و اموال عمومی و محاربت.
17: این آدم فقط با چیزی که بازجو بهش گفته بود برای من 14 سال حکم برید.
18: ببینین دستورا از بالا، یعنی از دفتر رئیس شعبه می کنن. رو اکثرشون هم اسم قاضی قنواتی نوشته شده بود.
19: خودتون رو معرفی کنید.
20: بنده قاضی صادق قنواتی ریشهری هستم.
21: آقای قنواتی ریشهری عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرده.
22: ارزش گذاری مجرمانه پیش از صدور حکم ممنوعه.
18: یه بار مشخصا یادمه که با لیست 7 نفره اومدن.
23: قاتل
24: بهترین آمون هرگز برنگشتن.
20: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم. موکل من تحت قوانین گذشته عمل کرده.
25: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
1: خود جمشید برزگر روزنامه‌نگار و سازنده این اثر و سعید دهقان حقوقدان و همینطور تهیه کننده و از نویسندگان فیلم هر دو از تورنتو با ما هستن. آقای دهقان، با شما شروع میکنم. اصلا چه شد که فکر کردید که زمان مناسبی است برای ساختن چنین فیلمی و امیدوارید که چه نتیجه ای داشته باشه؟
26: عرض ادب خدمت شما و هموطنان ارجمند. ببینید، واقعیتش اینه که شاید خیلی نشه گفت زمان مناسب الان هست. زمانی که فیلمنامه این فیلم رو ما داشتیم می‌نوشتیم حدود 2.5 سال پیش بود. اون زمان خیلی از این وقایعی که ما در دیمای 404 جنایت بزرگ تاریخی دیدیم اون موقع نبود، جنگی در کار نبود. ولی خب بعد از تمام جنبش‌های مدنی و اعتراضی در ایران، چیزی که بسیار قابل درک بود این بود که بسیاری از خانواده‌های دادخواه، بسیاری از بازماندگان خشم عظیمی رو در وجودشون بود، رنج و زجر عظیمی که کشیدند و به طور طبیعی باید حق بهشون میدادیم یا باید حق بهشون بدیم که خواستار محاکمه و کشف حقیقت و اجرای عدالت باشن. اما خب اون خشم گاهی وقتا به جای دادخواهی تبدیل میشه به خونخواهی، که خب هم در این حال که قابل درک این خشم اما خب قابل دفاع نیست. به همین دلیل ما تصور کردیم که یک تصویری از دادگاهی بدیم که وقتی میگیم استانداردهای بین‌المللی از دادرسی عادلانه یعنی چی؟ چون همه ما سابقه فعالیت‌های مدنی سیاسی اگه داشته باشیم در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی با محاکم انقلاب اسلامی مواجه بودیم و هستیم همچنان متاسفانه، که هیچ درکی از سادسی منصفانه، هیئت منصفه، وکیل مستقل و منتخب و آزادی رسانه ها در دادگاه های علنی نداره. به همین دلیل ما فکر کردیم یه تصویر نشون بدیم که در آینده ایران قرار دادگاه ها چگونه باشه، در دوران گذار چگونه باید عمل بشه، عدالت انتقالی ارکانش چگونه باید عمل بشه. این فیلم، فیلم دادگاه تاریخ، بخشی از این وقایع یا بخشی از این مطالبات رو فقط نشون میده که بتونیم نشون بدیم هیئت منصفه‌ای میتونه باشه، وکیل مستقل و منتخبی میتونه باشه و متهم حتی اگر متهم به جنایت باشه، که خب از بالا تا پایین مقامات جمهوری اسلامی همشون یا مستقیم یا غیر مستقیم در جنایت دست داشتن یا مشارکت و معاونت داشتن، محاکمه اونها بر اساس نظام استانداردهای بین‌المللی چگونه باید باشه. به همین دلیل ما تلاش کردیم از تمام کارشناسان، متخصصان در حوزه حقوق عدالت انتقالی در سراسر دنیا، ایرانیان دایاسپورا و بعضی از همکاران در داخل کشور استفاده کنیم تا فیلمنامه رو بر این اساس طراحی کنیم که یک تصویری چشم‌اندازی از عدالت در ایران فردا بتونه بده.
1: آقای برزگر، چقدر واقعا میشه امیدوار بود که در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی یک دادگاه‌های عادلانه این چنینی برگزار بشه و جامعه درگیر شور بعد از فروپاشی نشه و عدالت واقعا برقرار بشه؟
0: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما و آقای دهقان، خیلی هم ممنونم. ببینید، واقعیت هم این هستش که خواسته یک عدالت خانه یا دادگستری مستقل از انقلاب مشروطه به این ور همواره یک خواسته اصلی برای مردم ایران بوده، اما متاسفانه تحقق پیدا نکرده. هرچند در دوران پهلوی به ویژه در دوران رضا شاه با پایه‌گذاری وزارت دادگستری از سوی مرحوم داور اقدامات بنیادینی انجام گرفت در این زمینه، ولی خب ما هنوز با اون استانداردهای دادگاه‌های مستقل و یک دستگاه قضایی مستقل، آنچه که در غرب عنوان نمونه شاهدش هستیم، بسیار فاصله داشتیم. بعد از انقلاب 57 که اساساً دستگاه قضایی از بین رفت، منهدم شد به یک در واقع بازوی اجرایی برای سرکوب و بیدادگری به جای دادگستری تبدیل شد و نمونه های اون رو الان هم میبینیم. این فیلم البته همونطور که آقای دهقان هم گفتن، فیلم برداریش در آبان ماه سال گذشته و دو ماه قبل از اون کشتار تاریخی و فاجعه بزرگ 18 و 19 دی و بعد هم جنگ، در واقع جنگی که جمهوری اسلامی به ایران و ایرانیان تحمیل کرد، فیلم برداریش انجام شد و ساخته شده بود و به هر حال این اتفاقات باعث شد که نمایش فیلم ناگزیر به تأخیر بیفته. اما واقعیت هم این هستش که ما گریزی نداریم، ما چاره‌ای جز این نداریم که یک جایی این چرخه خشونت رو بشکنیم برای اینکه بتوانیم در واقع به سمت دموکراسی حرکت بکنیم. امروز پایبندی به حقوق بشر به یک خاصی بنیادین در میان ایرانیان تبدیل شده. جنبش دادخواهی که متاسفانه به دلیل جنایت‌های گسترده جمهوری اسلامی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی روز به روز گسترش پیدا کرده، از قربانیان و خانواده های قربانیان دهه 60 تا همین امروز، همین اعدام هایی که بیوقفه، در واقع قتل هایی که به اسم اعدام داره انجام میگیره، مدام بر شمار دادخواهان افزوده شده. اما آن چیزی که بسیار بسیار باعث امیدواریست این هستش که جنبش دادخواهی امروز با جنبش دموکراسی خواهی و پایبندی به حقوق بشر در واقع گره خورده، یعنی ما از مرحله خونخواهی و انتقام جویی داریم عبور میکنیم به دلیل اون خیر بزرگتری که پشت سر این امر وجود داره و اینکه در واقع از طریق یک دستگاه قضایی مستقل، از طریق برقراری چنین دادگاهایی در دوران انتقالی است که میتوان در واقع دموکراسی و آزادی و پایبندی به حقوق بشر رو در آینده ایران پس از جمهوری اسلامی تضمین کرد. ما امیدوار هستیم که در ببینید، من یک نکته رو فقط اشاره بکنم، متاسفانه ما چنین دادگاهی رو، یعنی ما ایرانیان، هرگز در طول تاریخ خودمون تجربه نکردیم. در مورد ایرانی ها ما یک نمونه داشتیم حدود 15-16 سال پیش اگر اشتباه نکنم، خود من اونجا بودم، دادگاه مردمی ایران ترایبینال بود که در اون دادگاه که دادستانش دکتر پیام اخوان بودن، متهم قایب بود، رسیدگی به پرونده کشتار تابستان 67، ولی متهمان قایب بودن. یک نمونه، تنها نمونه دیگری که داریم، دادگاه حمید نوری در سوئد بود که اون هم البته مردم ایران قادر به تماشای اون نبودن. ما تصور ما و امید ما این بود که با ساخت این دادگاه در واقع که در آینده پس از جمهوری اسلامی قرار هست تشکیل بشه، تصویری از این دادگاه و روال اون رو در واقع پیش چشم بینندگان بگذاریم و این سوال جدی رو بتونیم مطرح بکنیم که چگونه باید در واقع عدالت رو در اون دوران پرتبوت ها، زمانی که شور و هیجان فراوانی وجود داره و به دلیل جنایت های گسترده‌ای که جمهوری اسلامی انجام داده، خشم و کینه عمیقی در بین مردم شکل گرفته، چگونه میشه اینها رو مهار کرد که تا در ضمن اجرای عدالت ما بتوانیم اون چرخه تکراری خشونت در تاریخ خودمون رو بشکنیم و راهی جدید باز بکنیم، مثل آن چیزی که در بسیاری از کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده.
1: آقای دهخان، در بسیاری از این کشورهای دیگری که آقای برزگر بهش اشاره کردن، به خصوص در دهه های اخیر از بالکان بگیرید تا رواندا، بعضی وقت این دادگاه ها در خارج از اون کشور اصلی رخ دادن، چه در لاهه هلند بگیرید، چه در مورد رواندا مثلا در تانزانیا. آیا فکر میکنید چه از نظر قلمرو قضایی جوریسدیکشن، چه از منظر محل دادگاه ونیو، ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ظرفیت برگزاری چنین دادگاهی رو داره یا باید به فکر جایگاه و قلمرو دیگری بود؟
26: سوال خوبیه. راه حل میانه‌ای رو دنیا تجربه کرده به نام دادگاه‌های پیوندی یا هایبرید، که همین الان هم در همین دادگاه تاریخ هم ما سعی کردیم در فیلمنامه همین طراحی رو داشته باشیم، یعنی از قضات بین‌المللی در این دادگاه یکی از افرادی که در واقع نقش قاضی بین‌المللی رو بازی می‌کنه، کسی که سال‌ها در سازمان ملل کار کرده و فضای این چنینی رو می‌شناسه، ولی به هر حال موضوع اینه که دادگاه‌ها الزاماً نباید حتماً یا ملی یا بین‌المللی باشن یا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی باشن، که البته هر کدوم از اونها در جای خودش ارزشمنده. مثلا در دادگاه استکهلم که اتفاقا جمشید عزیز و بنده با هم اونجا بودیم، در دادگاه حمید نوری، ما فرایند دادرسی که اونجا میدیدیم یکی از آرزوهای همه دادخواهان و شاکیان اون پرونده بود. اما در روال دادگاه ها، چه در آفریقا چه در اروپای شرقی، اصولا کشورهای ثالثی، حالا فرقی نمیکنه از عضو آی سی سی باشن به نفعی، نباشن به نفع دیگری، ممکنه رسیدگی بکنن. اما ما در دادگاه مثلا حسنی مبارک یا دادگاه صدام در عراق، ما دیدیم که دادگاه‌های ملی نقش داشتن. در سال‌های اخیر در بعضی از کشورهای آفریقایی اتفاقاً دادگاه‌های پیوندی ملاک عمل قرار گرفتن. اتفاقاً من تصور می‌کنم زیرساخت دادگستری در ایران، دادگستری نوینی که همونجوری که به درستی جمشید عزیز یادآوری کردن، مرحوم داور ایجاد کرده، اون زیرساخت بسیار قویه. شما برای اینکه یادآوری بشه به شما عرض می‌کنم، پیش از انقلاب 57 دادگاه‌های پیش از انقلاب برای متهمان سیاسی، برای اینکه دادگستری آنچنان مستقل بود که رسیدگی نمیکرد، به دادگاه‌ها محاکم نظامی حشمتیه میرفت. شما از این زاویه نگاه بکنید، با قضاتی که بعدها بعد از انقلاب شاید دیگه نتونستن قضاوت بکنن، مثل محمد سیف‌زاده عزیز که در پیش از انقلاب وقتی قاضی بود، وقتی صحبت از این شد که شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی جرم هست و تحت تعقیب قرار بود قرار بدن متهمان رو، محمد سیف‌زاده به عنوان قاضی وقت میگفت شعار مرگ نفرینه و درود بر کسی میشه دعا. این اتهام نیست، این جرم نیست، این فقط دعاست و نفرین. ما اون دادگستری و ساختار رو همچنان با وجودی که بعد از انقلاب آقای شاهرودی ادعا کرده بود بعد از آقای یزدی که من ویرانه تحویل گرفتم، ویرانه ترم شاید تحویل داده باشه که حتما هم همینطوره، اما معنیش اینست که زیر ساختای دادگستری از بین رفته. ما همین امروز از نظر نرم افزاری هزاران مشکل داریم، اما از نظر سخت افزاری دادگستری در ایران آنچنان پایه‌های محکمی داره و با منابع انسانی نسبتاً قوی و متخصص و قضات شریفی که همچنان باقی موندن اگرچه مستقل دارن کار میکنن، ما میتونیم امیدوار باشیم صدای سوزناک دادخواهانی که تو همین فیلم هم ما صدای گوهر عشقی رو داریم، صدای شعله پاکروان رو داریم، کنشگران و دادخواهانی مثل جمشید شارمین محمدی نژاد داریم، گیتی پورفاضل داریم، فریبا بلوش رو داریم، بسیار از طیف‌های مختلف در این فیلم صدای دادخواهان به ما میگه این ندا، ندای آزادی خواهی، رسیدن به دموکراسی خواهی، از مسیر دادخواهی. ما مقدمات دموکراسی سازی رو میتونیم از اینجا و از این فرایند استفاده کنیم، اما به شرط این که فیلم دادگاه تاریخ هدف ما به عنوان تهیه کنندگانش رو به نوعی تأمین کنه که کنشگران، متخصصان، جامعه مدنی داخلی و جهانی بتونن قواعد عدالت انتقالی رو در دوران گذار با سیاست‌ها و استانداردهای بین‌المللی مقدماتش رو از همین امروز شروع کنن به فراهم کردن زیرساخت برای دوران گذار، برای تثبیت عدالت انتقالی. این نیازمند یک همبستگی است بین همه کنشگران، پژوهشگران، دادخواهان و زندانیان سیاسی سابق و متخصصان. بخشی هم وظیفه ماست که در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه همکاران ما همه دارن کمک میکنن که این دوی امدادی رو به دست بعدی ها برسونیم.
1: آقای برزگر، همین سوال رو به شکلی از شما هم بپرسم. در جامعه ایران جنایت بسیار زیادی جمهوری اسلامی انجام داده و این حس انتقام در بین بسیاری از ایرانیان وجود داره. به نظر شما در چنین فضایی با این همه احساسات چقدر ایران فردا ظرفیت برگزاری چنین دادگاهی رو خواهد داشت؟
0: اگر در واقع مبنا رو صحبت‌های دادخواهان قرار بدیم، همونطور که عرض کردم جنبش دادخواهی در طول نیم قرن گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته و دیر زمانی است که در واقع جنبش دادخواهی همونطور که عرض کردم از مسئله خونخواهی و انتقام‌جویی فراتر رفته و این جنبش با جنبش دموکراسی خواهی پیوندهای بسیار بسیار تنگاتنگی ایجاد کرده. به همین دلیل این امیدواری وجود داره. ما در جریان دادگاه حمید نوری دیدیم که محکومیت او در واقع تسلا و تسکینی بود و امیدی بود برای اینکه این امر در خود ایران هم اتفاق بیفته و دیگر جنایتکاران هم محاکمه بشن، هرچند که به هر حال در داد و ستدهای سیاسی متاسفانه حمید نوری بعداً از زندان سوئد آزاد شد و حکم حبس ابدش رو در واقع که اشد مجازات در که اون سوئد بود رو تحمل نکرد، اما نحوه مواجهه دادخواهان و جامعه ایران با این حکم میتونه در واقع یک فانوسی باشه، چشماندازی از آینده رو پیش چشم ما ترسیم بکنه. قطعا قابل پیشبینی نیست، بسیار بستگی داره به اینکه سرنگونی جمهوری اسلامی به چه شکلی اتفاق میفته، ضمن اینکه بسیاری از عاملان جنایت در به هر حال جنگ 12 روزه و جنگ اخیر کشته شدند، اما خب هنوز هستند بسیارانی از مقامات جمهوری اسلامی که باید در قبال جنایاتی که انجام دادند پاسخگو باشند. اینکه چقدر خشونت آمیز در واقع جمهوری اسلامی دست از سر ایران و ایرانیان برداره طبیعتا تأثیر جدی خواهد داشت بر اینکه روند گذار از جمهوری اسلامی و دوران انتقالی چگونه خواهد بود، دوران گذار چگونه خواهد بود، این قابل پیش بینی نیست. اما با استناد به آنچه که عرض کردن، آنچه که خود دادخواهان میگن، ما همونطور که سعید اشاره کرد ما امروز شمار زیادی خوشبختانه از وکلا رو داریم که خیلی از اونها لطف کردند، حقوقدانان، وکلای شبکه یک کلمه، پارسیلا، کمپین حقوق بشر، بسیاری از حقوقدانان مستقل، هنرمندان، کنشگران و فعالان حقوق بشر و به ویژه دادخواهان تجارب و تجربیات و دانش و آموخت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. اونها در واقع بخوام خلاصه بگم فرداد، بر اساس صحبت‌های اونها میشه امیدوار بود و باید تلاش کرد که این چرخه رو شکست و راه رو هموار کرد برای استقرار یک دستگاه قضایی مستقل که تضمین کننده آزادی و دموکراسی در ایران پس از جمهوری اسلامی باشه. امیدوار هستیم که در واقع این فیلم بتونه جرقه‌ای باشه، کما اینکه الان هم به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم کمیته‌ای تشکیل دادن به ریاست سرکار خانم دکتر شیرین عبادی خوشبختانه. خب امیدوار هستیم که مجموعی این نیروها به هم بپیوندند، همونطور که سعید گفت در واقع هم نیروهای داخل کشور، هم سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی فعال در این حوزه از همین حالا مقدمات تشکیل این دادگاه ها رو شکل بدن و این فیلم هم بتونه در واقع به مباحث پیرامون عدالت انتقالی و این دادگاه ها دامن بزنه و زمین ساز اقدامات عملی برای تشکیل این دادگاه ها بشه.
1: آقای دهخان، شکی ندارم که در جریان بررسی ها، در جریان تهیه این فیلم به نمونه های بین المللی نگاه کردید، به چالش ها نگاه کردید. اگر بخواید فهرست بکنید سخت ترین بخش ها، بزرگترین چالش های برگزاری چنین دادگاهی رو بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی کدام ها خواهند بود؟
26: سخت ترین شاید و تلخ ترین عنصر زمانه. شاید گفته شده گاهی وقتا خیلی زود دیر میشه، یعنی اگر شاید مردم اعتماد کنن به نیروهای دموکراسی خواه و دموکراسی سازی که پس از فروپاشی یا سقوط جمهوری اسلامی در مرحله گذار به دموکراسی بر سر قدرت میان و اون سیاست مداران هم دقت کنن و توجه کنن به دوران گذار، زمانی که انتقال قدرت بخواد صورت بگیره، بتونن یه مقدار عنصر زمان رو جدی بگیرن و پیش از تعجیل کمی صبر کنند، کمی اعتماد کنند، کمی صبوری کنند، میتونن همیشه ما میتونیم امیدوار باشیم که عنصر زمان به ما کمک میکنه، چون زمان خیلی وقتا دوای خیلی از دردهاست. و شاید علاوه بر این، قضاتی که از نظر استقلال فکری و استقلال سیاسی بتونن کمک بکنن در کنار قضات بین المللی احتمالاً کار راحتی نیست. یادمون باشه در ایران در تحت سلطه جمهوری اسلامی خیلی از حقوقدانان داخلی در اختناق کامل بودن، بسیاری از اونها با استانداردهای بین المللی خیلی آشنا نشدن، فضای ایران بسیار بسته بود و سختی کار اگرچه گاهی وقتا لوجستیک هست، اما شما تصور کنید اگر مردمی که به حق ما میدونیم درک میکنیم که رنج کشیدند و ناراحتند و خشمگینند، اگر پیش از تشکیل دادگاه‌های انتقالی خودشون بخوان شخصا انتقام خصوصی رو در پیش بگیرن، مثل کاری که انتقام حکومتی که حکومت داره انجام میده، اون وقت که فضا برای دوره گذار و کشف حقیقت و اجرای عدالت به درستی فراهم نمیشه و شما فکر کنید حکومتی پشت مدرسه رفاه رو رقم زد، اینجا هم تیرهای چراغ برقی که حواله میدن، شاید بشه درک کرد، ولی خب اون دیگه اجازه نمیده عدالت به معنی اخص کلمه صلح و ماندگار و پایدار تثبیت کنه.
1: ممنونم آقای دهخان و جمشید ورزگر، ممنونم از هر دو شما و ممنونم از بیننده ها.

0: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
1: دونالد ترامپ با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشانه کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین اینکه آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعات آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه.
2: ایالات متحده، دولت ترامپ برای تحقق منافع ملی خودش راهی منطقه و جنگ با جمهوری اسلامی شد. یعنی ورود آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برای تحقق گذار به دموکراسی در ایران نبود، برای تحقق منافع ملی ایالات متحده بود. این منافع، منافع کوتاه‌مدت طبیعتاً نیستن، منافع راهبردی استراتژیک هستن، به ویژه که گره بخورن با اقتصاد ایالات متحده. اون چیزی که برمیگرده به چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری آمریکا در کشورهای منطقه، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی مدرن، های تک و ارتباط نزدیک آمریکا با عربستان سعودی، با امارات متحده عربی، با قطر و سفرهایی که شاهد بودیم در ماهای گذشته ترامپ داشت به منطقه. اگر این فرض رو گره بزنیم با موضوع منافع ملی آمریکا، طبیعتاً نحوه مواجهه دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تعریف خواهد داشت و طبیعتاً اختلاف نظرها یا این گزارش‌هایی که هر روز منتشر میشه تغییری در اون راهبرد ایجاد نمی‌کنه. به ویژه که خود ترامپ هم تاکید می‌کنه که یک دوراهی بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست، یا تسلیم بشه یا یک توافق کاملاً 100% که از نظر او امتیازی به تهران نخواهد داد رو امضا کنه، یا اینکه مجدد جنگ خواهد شد و به تعبیر او ارتش آمریکا هست که تکلیف موضوع رو مشخص می‌کنه. اینکه این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه، در روزهای گذشته شاهد بودیم کش پیدا کرده، آتش بس یا ترک مخاصمه همچنان وجود داره. این طبیعتاً فقط به این دلیله که دولت ترامپ طبیعتاً و هر کشوری به دنبال اینه که با حداقل هزینه حد اکثر امتیاز رو بگیره. بدیهیه که ترامپ با پیغام‌های تهدیدآمیز، با هشدارهایی که میده به جمهوری اسلامی، به دنبال اینه که وادارش کنه به تن دادن به یک توافق، توافقی که نه فقط محورهای قبلی یعنی موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون محوری هست، بلکه حالا منافع کشورهای همسایه ایران و به طور مشخص متحدان آمریکا در منطقه در اون باید لحاظ بشه. یعنی نمیتونه ایالات متحده منطقه رو ترک کنه بدون اینکه خیال عربستان سعودی، امارات متحده عربی و البته کشورهای دیگه از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی راحت نباشه. و علاوه بر اینها تکلیف اسرائیل رو هم باید آمریکا مشخص کنه. یعنی بدیهیه که وقتی که همچنان این مخاصمه یا تهدید وجود داره، تا وقتی که تکلیف امنیت اسرائیل هم مشخص نشه، به عنوان باز متحد مهم آمریکا در منطقه این وضعیت رو ترک نمی‌کنه. جمع‌بندی کنم، این وضعیت تا وقتی که تکلیف منافع آمریکا به شکل استراتژیک مشخص نشه ادامه داره، اما سایه جنگ بر سر نه فقط جمهوری اسلامی، ایران همچنان باقی است. متوهمان و گروگانگیران ایران اینها همچنان اصرار دارن بر ادامه مخاصمه و این طبیعتاً امکان مذاکره و توافق رو به حداقل رسونده.
3: امروز مردم ایران با خبر 4 اعدام از خواب بیدار شدن، روالی که در هفته‌های اخیر شاهدش بودیم. اما دو تا از این زندانی‌ها بیش از یک ماه پیش اعدام شده بودند. دو زندانی عراقی که در اماره شهر عراق متولد شدن، اهل همون شهر بودن و در کرج اعدام شدن. 17 فروردین این دو تن اعدام شدن و جالبه که منصور برای شاید بشه گفت اولین بار از آغاز جنگ دو تن به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی اعدام شدن، که این شاید بتونه یک پیامی رو هم بده در بحبوحه تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای عربی که هر روز هم داره افزایش پیدا می‌کنه. اما موضوع ناراحت کننده این هستش که از آغاز جنگ تا الان 8 به اتهام جاسوسی یعنی به اضافه این دو شهروند عراقی اعدام شدند و این آمار نگران کننده است. این دو شهروند در سکوت مطلق اعدام شدند، یعنی الان بیش از 6 است که از اعدام اونها میگذره و تازه خبر اعدامشون منتشر شده. بر اساس گزارش هایی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، این دو فرد در یک دادرسی غیر عادلانه محاکمه شدن، حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند و طبق همون الگوهای پیشین زیر فشار و شکنجه روانی و جسمی مجبور به اعتراف اجباری شدند. دو شهروند دیگه هم که در خبر بهش اشاره کردی در نقده، این دو اعدام شدن در زندان نقده، کرد بودن این دو شهروند. رامین زله خیلی داستانش غم انگیز هست. او رو گرفتن، محکومش کردن به اقدام مسلحانه، عضویت در یکی از احزاب کرد که میدونیم حزب دموکرات کردستان بوده و بعد هم حکم اعدام براش صادر شده و که آقای معروف پور اصلا ناپدید شده بوده، ناپدیدسازی قهری از سال 1400 که او رو دستگیر کردن، خانواده‌اش اطلاعی نداشتن از اون مدت‌های طولانی که او کجا هست، حتی مطلع نیستیم که کی دادگاهش برگزار شده، چه اتهامی به او زده شده، اما فقط می‌دونیم که او اعدام شده در نقده از فروردین ماه 1400 تا الان در یک بلا تکلیفی مطلق بودن. و موضوع غم‌انگیز اینه که خانواده‌هاشون بی‌خبر بودن، حتی ملاقات آخر نداشتن برای دیدن عزیزشون و بعد که اعدام شدن خبر اعدامش رو منتشر کردن. یک الگویی که شاهد هستیم در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی داره ازش استفاده می‌کنه. جمهوری اسلامی داره از اعدام استفاده می‌کنه به عنوان یک ابزار حکمرانی. شاید در کشورهای دیگه ابزار حکمرانی چیزهای دیگه‌ای باشه، تشویق باشه، قوانین سفت و سخت باشه، حبس ابد باشه، اما در جمهوری اسلامی اعدام رو انتخاب کردن، اعدام‌های خودسرانه، اعدام‌هایی که در یک دادگاه‌هایی که با دادرسی مخدوش انجام میشه بدون حق دسترسی به وکیل مطلوب یا انتخابی و در فرصت خیلی کوتاهی این حکم صادر میشه. در خصوص مثلا موضوع رامین زله میگن جلسه دادرسی فقط چند دقیقه طول کشیده و حکم اعدامی صادر شده. این موضوع رو ما داریم میبینیم، کسایی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن، در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن، زندانیان سیاسی که سالها الان در زندان هستن، همه اونها این چوب اعدام بر سرشون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده، این ابزار حکمرانی منه، من شما رو میترسونم، ارعاب سیستماتیک دارم برای اینکه بتونم جامعه رو کنترل کنم، جامعه‌ای که از خشم، از فقر، از سیاست نداشتن سیاست مداران خودش به خشم اومده و هر لحظه در نقطه انفجار هست. یک نکته رو هم اشاره بکنم، سازمان عفو بین الملل اشاره کرده که جمهوری اسلامی یک تنه آمار اعدام رو در جهان بالا برده. فقط اعدام کردن موضوع عادی نیست، این چیزی که ما هر روز داریم در رسانه ها میبینیم در جاهای دیگه دنیا عادی نیست. فقط 17 کشور در جهان هستن که دارن اعدام رو انجام میدن و بسیاری از اونها دارن به این سمت حرکت میکنن که با تغییر سیاست های خودشون، با تغییر قانون، قوانین اعدام رو کوچکتر و محدودتر بکنن.
4: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بدن. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست، طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره، کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستن و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی در کانادا، جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچشم، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه های سرکوب فراملی جلوگیری کنه.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفته ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. او تاکید کرده این محاصره 100% مؤثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند. همزمان خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا رو مطرح کرده بود. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان از تو بیشتر بشنویم گزارش ها چه میگن دقیقاً؟
1: خب فکر میکنم ما روز پرتنشی رو در پنجشنبه داشتیم، درست در شرایطی که البته مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفتن هنوز هیچ توافقی حاصل نشده اما سطح تنش ها کاهش پیدا کرده، نشون میده که به هر حال این تلاش ها از طرف وجود داشته و دارن سعی میکنن که به این نتیجه برسن. واسطه ها تلاش جدی دارن به یک تفاهم اولیه برسن. به گفته رویترز واسطه ها که قاعدتا بخش از اون در حال حاضر اسلام آباد در پاکستان داره تلاش میکنه، دولت پاکستان که بخواد نقش میانجی رو بازی کنه، همونجور که وزیر کشور پاکستان دیدارهایی رو در تهران داشته و البته آسم منیر وزیر جنگ هم وزیر دفاع هم قرار بوده راهی بشه، رئیس فرمانده ارتش قرار بوده راهی بشه که اون سفر به نظر میسه ساعتی پیش به گفته العربیه کنسل شده، اما تلاش برای اساسش توافق اولیه حاصل بشه که

0: ایران نباید خارج بشه. بسیاری از اما اگرها حتی مسئله انتقال اورانیوم غنی شده رو به کشور روسیه مطرح کرده بودن. پیش از این اینترفاکس هم گفته بود که ممکنه که روسا در این زمینه همکاری کنن، اما حالا فاکس داره میگه که جمهوری اسلامی تمایلی به خروج این اورانیوم از کشور نداره. دلیل عمده ای که گفته میشه، همونجوری که نقل میشه از منابع داخلی، به نظر جمهوری اسلامی میاد که اگر این رو در واقع اورانیوم غنی شده رو بخوان خارج بکنن، عملاً در واقع امنیت خودشون رو در قبال حملات احتمالی آینده اسرائیل و آمریکا از دست خواهند داد، و به همین دلیل حالا خامنه‌ای داره میگه که اینها باید در کشور باقی بمونن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره، آقای ترامپ میگه به رغم اون چیزی که حالا خامنه‌ای میگه و دیگران میگن، تاکید میکنه مسئله خروج اورانیوم از داخل ایران مهمترین بحثی که جمهوری اسلامی موظف به رعایت اون خواهد بود. دو نکته الان بر روی زمین وجود داره. نکته اول این که اورانیوم غنی شده باید تکلیفش روشن بشه در مذاکرات، و نکته دوم حل و فصل مسئله تنگه هرمز هستش که باید این تنگه بدون چون و چرا، همونجوری که آقای ترامپ هم امروز هم تاکید کرده، نباید بسته بشه. و در نتیجه با چنین شرایطی به نظر میرسه هنوز نتیجه نهایی رو ما نمیبینیم، اما بر این باور هستیم که تلاش برای مذاکرات جدی داره ادامه پیدا میکنه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به یک توافق، همچنان مخالفان ترامپ در واشنگتن و در کنگره برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور در تلاشند. قرار است تا ساعات دیگر در مجلس نمایندگان درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهور رأی‌گیری شود. در همین ارتباط همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، جزئیات با تو.
2: خب رویسانه، این رأی‌گیری احتمالاً تا 5 دقیقه دیگه شروع بشه. من چشمم هست به مجلس نمایندگان، جایی که احتمالاً روز سرنوشت سازی خواهد بود برای این جنگ، برای ایران و البته برای شخص ترامپ. اگر این لایحه رأی بیاره که شانسش بسیار بالاست که این رأی بدن، مشخصاً باعث میشه که صلاحیت جنگ ترامپ در داخل ایران محدود بشه. میدونیم که پیش از این در همین صحنه علنی مجلس نمایندگان 3 تا 4 بار به رأی گذاشته شده بود، اما جمهوری‌خواه مخالفش بودن. حالا بر اساس گزارش‌های منتشر شده، احتمالاً تا دقایقی دیگه تعداد بیشتری از جمهوری خواها ریزش میکنن، به دموکرات ها میپیوندن و در نتیجه قطعنامه پایان جنگ در ایران تصویب میشه. اگرچه به معنی این نیست که در لحظه عملی و قابل اجرا هست، بدانید که چالش های متعدد حقوقی دیگه ای هم داره. بعد از اونجا باید بیاد اینجا مجلس سنای آمریکا، بعد از اینجا باید بره روی میز آقای ترامپ، آقای ترامپ اون رو وتو میکنه، بعد دوباره برمیگرده کنگره آمریکا. یک پروسه طولانی و زمانبری که حتی اگر بخواد دست ترامپ رو ببنده بسیار طولانی خواهد بود. اما همزمان در مجلس سنای آمریکا همینجا قرار هست بعد از اون، یعنی ساعت 5:30 حدودا 1 ساعت دیگه، یک بودجه رو به رأی بگذارن که بر اساس این بودجه یک پروسه بسیار پیچیده قانونی هست. اینها دارن سعی میکنن بودجه جنگ ایران رو تصدیق بکنن، اما نمیخوان بهش اسم جنگ ایران رو بدن، بخاطر اینکه دموکرات ها جلوش رو میگیرن. این جنگ ایران رو بودجهش رو گذاشتن در یک بودجه کلانتر، مسئله مرزها توش هست، مسئله بودجه پنتاگون توش هست و همه اینها، و اون رو دارن در یک نام دیگری میبرن داخل صحنه علنی سنا و دارن سعی میکنن که از این طریق تصویرش کنن. حالا با این علم بر این که این کار رو دارن میکنن، دموکرات ها باز هم مخالفت میکنن، اما کاری که اینها دارن انجام میدن، چون اسم بودجه روشه، بر اساس قانون اساسی آمریکا اینها میتونند به جای حداقل 60 رأی لازم برای تصویب قطعنامه ها و بودجه های این چنینی، از اکثریت ساده یعنی 51 رأی استفاده بکنن و همین جمهوری خواهایی که هست بهش رای بدن بدون نظر دموکرات ها و تصویبش کنن. باید ببینیم که در ساعت آینده چه رخ خواهد داد و احتمالاً تا حدود عصر امروز به وقت واشنگتن دی سی توضیحات بیشتری در این مورد خواهیم داشت.
1: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بود. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این افراد حاکمیت لبنان را تضعیف و خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کرد.

0: کردند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرد. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو همتای آمریکایی او در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوبا است. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنه تا زمینه ساز تجاوز نظامی بشه. او تاکید کرد کشورش هیچ تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب نمیشه و واشنگتن را متهم کرد که به طور عمدی در پی ایجاد فروپاشی اقتصادی کوبا است. ترکیه ساخت یک خط لوله سوخت نظامی به ارزش 1.2 میلیارد دلار رو به ناتو پیشنهاد داده. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده این طرح در مقایسه با مسیرهای جایگزین که بیشتر به حمل و نقل دریایی وابستند، ارزان‌تر و سریع‌تر اجرا می‌شود.
1: وزارت دفاع ترکیه در یک نشست خبری از این طرح پرده برداشت و اعلام کرد که پیشنهاد ساخت یک خط لوله بزرگ سوخت را که ارزش آن به بیش از 1.2 میلیارد دلار آمریکایی اعلام شده به ناتو داده تا مسیر انتقال سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای نظامی این ائتلاف را از طریق زمین و بنادری که کمتر از دریا عبور می‌کنند بسازند. بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه این طرح نسبت به طرح‌های موجود هم بصرفه‌تر و کم هزینه‌تر و با سرعت بیشتر اجرا خواهد شد و بر اساس گفته وزارت دفاع ترکیه 5 برابر مقرون بصرفه‌تر از طرح‌های جایگزین است. این خط لوله قرار است که سوخت رسانی ناتو را در سمت شرقی اروپا تقویت کنه و امکان انتقال سریع‌تر سوخت به پایگاه‌ها و نیروهای ناتو را فراهم بسازه. شبکه فعلی که در حال حاضر چنین کاری را انجام می‌ده از دوران جنگ سرد باقی مانده و تا آلمان امتداد داره به حدود شامل 10,000 کیلومتر میشه که 12 کشور عضو ناتو را شامل میشه. ترکیه اما میخواهد که کشورهای شرقی اروپا مثل لهستان و رومانی را هم به این سیستم وصل کنه تا آنها هم دسترسی مطمئن‌تر به سوخت داشته باشند. در کنار این امکان داره این خط لوله از ترکیه هم عبور کنه و حائز اهمیت است چرا که به دلیل جغرافیای ترکیه به دریای سیاه و مسیرهای غیر از آب دسترسی داره و میتونه که در شرایط بحرانی نیاز و وابستگی اعضای ناتو تو به سوخت را از طریق بنادر و کشتی ها به شدت کاهش بده. دولت ترکیه اشاره مستقیم داره به تنگه هرمز و اینکه این تنگه بسته ماندنش باعث مشکلات جدی در سوخت رسانی شده و چنین طرحی میتونه وابستگی این ائتلاف را در شرایط بحرانی مثل بسته ماندن تنگه هرمز به شدت کاهش بده و قرار است این طرح در نشست آینده سران ناتو در آنکارا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. یک بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.
2: نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
3: بمارد. مغفر للمؤمنین والمؤمنات تابع اللهم بيننا وبين.
4: من خودم که معتقدم شما دولت رو فهم کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
5: غلط میگن اسرائیل هم چرا کشتن کی بود توی فیلم پاپیون؟
6: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
7: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگن اون سینه سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
8: توانایی ساخت بمب رو داریم.
9: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
12: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
13: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
14: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
15: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
16: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
17: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
18: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

ایران اینترنشنال پس از راه اندازی کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر اطلاعات زیادی درباره هویت تعداد دیگری از کشته شدگان این بیمارستان دریافت کرده. خانواده جاوید نامان و نزدیکان آنها در یک هفته گذشته هویت برخی دیگر از جانباختگان را که پیکرشان به این بیمارستان منتقل شده بود اعلام کردند. شاهدان و منابع مطلع میگویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان القدیر با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی تلاش زیادی برای نجات مجروحان انجام دادند. ویدیویی ببینیم از تلاش کادر درمان بیمارستان القدیر برای کمک به مجروحان در شبهای 18 و 19 دی ماه.

0: همکارم فرنوش فرجی در یک هفته گذشته گزارش های مربوط به کارزار جاوید دامان القدی را جمع‌آوری کرده و حالا اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش جان، چه اطلاعات تازه و چه جزئیاتی داری از این کارزار که در هفته گذشته داشته پیگیری میکردی؟
1: منصور، ما از هفته گذشته کارزار مردمی شناسایی پیکرهای بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم با کمک مردم و اطلاعاتی رو که به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن، تونستیم به هویت 20 نفر پی ببریم. در همین دقایقی قبل اینکه من به اینجا بیام، هویت یک فرد دیگه به نام آقای هانی غلامی 49 ساله که به خیابان رفته بود برای آینده فرزند 11 سالش رو به ما رسوندن. یعنی همچنان ادامه داره، این کارزارها تمام نمیشه و ما هویت تک تک افراد رو برای ثبت حقیقت همچنان دنبال خواهیم کرد. اما این کارزار به این علت که موفقیت آمیز بود و ما تونستیم این پیکرها رو شناسایی کنیم، ادامه خواهیم داد. در هفته های آینده کارزار رو برای شهرهای مختلف، مکانهای مختلف و بیمارستانهای دیگه ادامه خواهیم داد و هر هفته، هر دو هفته برای یک کارزار کار خواهیم کرد. زمانی که کارزار بیمارستان القدیر رو آغاز کردیم، روایت های مختلفی از این بیمارستان به دست ما رسید برای اینکه در 18 و 19 که بزرگترین قتل عام خیابانی جمهوری اسلامی بود در شرق تهران، حجم به رگبار بستن مردم بسیار زیاد بود. پیکرهای زیادی به این بیمارستان منتقل شده بود و ما روایت های مختلفی از اینجا دریافت کردیم، از جمله فشار به پرسنل بیمارستان، از جمله گروگان گرفتن پیکرها و رها کردنشون تا زمانی که کشتشن و همینطور به حیات پشتی بیمارستان.
0: با ما بمون فرنوش، بهت برمیگردیم. یکی از جاوید نامان اعتراض های 18 دیماه ستاره رفیعی 19 ساله بود که در تهران پارس با شلیک مستقیم دو گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده او پیکرش را در میان انبوه پیکرهای رها شده در انباری بیمارستان القدیر پیدا کردند. ویدیویی درباره این جاوید نام با هم ببینیم.
2: نمون از اون لحظه این که صدا زدن افتر ستاره عزیز دیگه نفس نمی کشه.
0: همطور که گفتیم، ستاره رفیعی یکی از جاوید نام‌هایی بود که تصویرش در این بیمارستان منتشر شده بود. جزئیات بیشتر با ما در میون بذار.
1: ما بعد از اینکه پیکر 4 نفر رو در تصویر منتشر شده از بیمارستان القدیر شناسایی کردیم، دو پیکر دیگه هم طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال مشخص شد. یکیش ستاره بود و دیگری امیر پارسا بود که ویدیوش رو قبلا دیدیم که مادرش در اونجا خیلی نالان بود و ستاره رفیعی که در گوشه رها شده بود با دو گلوله جنگی در میدان حفظ بهش شلیک شده بود. پیکرش رو به بیمارستان میبرن، خانواده رو تحت فشار قرار میدن، پیکر رو گروگان میگیرن که ازشون به خاطر گلوله هایی که خورده حق تیر بگیرن. در مراسم دیدیم، مراسم 40مش بود، اما با وجود تمام فشارهایی که به خانواده میارن، اما خانواده ها مراسم رو همچنان براشون برگزار میکنن.
0: با ما باش. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در اعتراضات 18 دیماه در محله هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به شدت مجروح شد. ماموران به ناحیه تناسلی و کشاله ران این معترض شلیک کردند. حمیدرضا حق‌پرست پس از انتقال به بیمارستان القدیر جان خود را از دست داد. ویدیویی از مراسم سوگواری برای این جاوید نام را ببینید.

0: در خصوص حق پرست چه جزئیات بیشتری رو میتونی با ما در میون بذاری؟
1: من سوره اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، حمید رضا نانآور خانواده بوده برای زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در 18 و 19 دی ماه رو دیده، به خیابان رفته، اعتراض کرده، زمانی که داشته شعار میداده، هدفمند به آلت تناسلی و کشاله رانش شلیک میکنن، شلیک مستقیم از فاصله نزدیک. دوستان و منابع آگاهی که به ما اطلاع رسانی کردن باهاش بودن، اون رو به بیمارستان میرسونن، اما به دلیل اینکه در حیات بیمارستان و در خود بیمارستان تعداد پیکر و مجروحین بسیار زیاد بوده، اون رو در بخش انباری رها میکنن. انقدر خونریزی داشته که در اونجا جانش رو از دست میده. این اتفاق تکراری هستش که ما در این بیمارستان شنیدیم. این رو تاکید میکنم که پرسنل بیمارستان و پزشکان در کنار مردم بودن و بسیار کمک کردن، تا جایی که توان داشتن به داد مجروحین رسیدن. اما طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسید، حتی پرستاری که داشته به مجروحین کمک میکرده و با مامورین داشته کلنجار میرفته که بتونه اینها رو ببره به اتاقی یا ببرن اتاق عمل، جلوی چشم پرستار به 2 از مجروحین تیر خلاص میزنن و همونجا اونها رو میکشن. یعنی پرسنل بیمارستان خیلی تحت فشار بودن در این زمان. اما با این حال حمید رضا یکی دیگه از کشته شدگان بیمارستان القدیر هستش.
0: دوباره به حس برمیگردم. حسین ناصری متولد 1331 پیش از پیوستن به اعتراضات 19 دیما به اطرافیانش گفته بود که برای امنیت و رفاه فرزندانش به خیابان می رود و برایش مهم نیست چه اتفاقی می افتد. ماموران به رگ اصلی پای او شلیک کردند و بعد از انتقال به بیمارستان القدیر جانش را از دست داد. در خصوص جاوید نام حسین ناصری چه چیزهای دیگه ای داری که به ما بگی؟
1: آقای حسین ناصری 74 ساله، زمانی که میخواسته به خیابون بره گفته من میرم برای رفاه و آینده فرزندانمون، برای نسل آینده میرم به جنگم. خودش گفته بوده که درست فرزندان من در رفاه و امنیت هستن، اما من به خیابون میرم برای نسل آینده. زمانی که در خیابون بوده، اطرافیانش طبق اطلاعی که به ما دادن بهش گفتن ماسک بزن که صورتت شناسایی نشه. گفته جان من فدای نسل جوان این کشور، اگر میتونم کاری انجام بدم من ماسک نمیزنم. هدفمند مجددن به شاهرگ پای آقای ناصری شلیک میکنن. یکی از کسانی که در اون اعتراضات در کنارش بوده، اون رو به بیمارستان القدیر منتقلش میکنه. خونریزی شدید داشته، اما به دلیل اینکه در اون زمان خیلی اونجا امنیتی بوده، همراهش رو بیرون میکنن از بیمارستان و 4 روز بعد خانوادهش پیکر اون رو در کهریزک پیدا میکنه و تحت شرایط امنیتی و به تنهایی خاکسپاری رو در دیر وقت انجام میدن در بهشت زهرا. این اتفاق تکراریه که جمهوری اسلامی با پیکرها در بیمارستان القدیر انجام داده. خیلی از پیکرها رو برده و گفته که بیاین بهشت زهرا، اونجا تحویل بگیری. خیلی ها رو گفته کهریزک. حتی آقای غلامی که ما دقایق قبل اطلاعاتش رو گرفتیم، پیکرش رو تحویل خانواده دادن اما اجازه خاکسپاری ندادن. مجدداً اونها رفتن کلانتری، فرستادن کهریزک. قبل اینکه به بهشت زهرا برسن، پیکر رو اشتباهی به خانواده تحویل دادن و دوباره اونها پیکر رو برگردوندن تا پیکر خودشون رو شناسایی کنن و بتونن خاکسپاری رو انجام بدن.
0: خیلی ممنون هستم و خسته نباشید. بهت میگم همکارم فرنوش فرجی. ایران اینترنشنال کارزارهای خود برای شناسایی جاوید نامان اعتراضهای دیماه را با هدف ثبت حقیقت ادامه می دهد. ما قصد داریم کارزار مردمی بعدی را برای ثبت جنایتهای دو شب 18 و 19 دیماه در شهر رشت راه اندازی کنیم. اگر اطلاعاتی درباره جاوید نامان این شهر دارید، اسناد و اطلاعات و ویدیوهای خود را از طریق بات اینتل مدیا برای ما ارسال کنید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
16: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
17: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
18: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا و پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت که باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره چه کشتی نره، از کدوم بسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتند که این حق این کشور هست. همه گفتند که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودند که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل این مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدند که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردن و حاضر به مذاکره شدن، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره، اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نمیگیره. آمریکایی‌ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه یه قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاششون رو برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاحو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی‌ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه‌های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: در این الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون رو منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: But we're not going to let them have it. روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم حتی ونس روبیو بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساق سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت این که بیا با ما گفتگو کن، این اورانیوم رو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت میتواند سلاح هسته‌ای بسازه. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری می‌پردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تأکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست، و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان میشد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه را دادن، گمان میکردن که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشینی نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که می گفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون، محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله، در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره‌ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی ها نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش ها گفتن که بیاین از تنگه هرمز عبور کنین. عبور نمی کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می کنیم، باز هم عبور نمی کنند. من امروز می خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر میفته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنید نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن. عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره. بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی، یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس، در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. او هم از زاویه دیگر این خواسته آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
1: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو میخواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گردن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقا، حتی خود ونس هم تاکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به صلاح هسته‌ای دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، بالاخر دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم‌های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی‌شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیز رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی‌ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی ها موشک ما رو خواستن، نیابتی های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برم.
2: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلامی برن در حوزه مقدس با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در اینکه مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره، هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم‌ها در ساختار حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزاره‌هایی که این آدم‌ها تولید می‌کنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید اون خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
2: آه اگر آزادی سرودی می‌خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
5: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما را
6: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
7: من خودم که معتقدم شما دو ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
8: غلط میگن اسرائیلی هم چرا خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
9: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
10: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: توانایی ساخت بمب رو داریم.
12: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. دونالد ترامپ میگوید اورانیوم ایران را میگیریم و آن را نابود میکنیم. ارزیابی اندیشکده آمریکایی از دست بالای احمد وحیدی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی. احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگوید اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته است. و هشدارها درباره پایان ذخایر نفتی جهان در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بحران در تابستان به وضعیت قرمز می‌رسد. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا رو مطرح کرده بود. با این حال العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تصمیم نهایی مشتبه خامنه‌ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید تاکید کرد از نتیجه محاصره دریای جمهوری اسلامی رضایت دارد و ایالات متحده همچنان کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه. عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه

0: دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر این طور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
1: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو نیز در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز نشدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، تا این لحظه چه میدونیم مسیر مذاکرات داره به چه سمتی میره؟
2: ببین رکسانا، مشخصا آقای ترامپ همچنان بر روی اون موضع اصلی خودش ایستاده، اینکه اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اینکه اورانیوم غنی سازی شده باید از ایران خارج بشه و ما یا بیا اینکه اون منهدم بشه، و در مورد تنگه هرمز هم آقای ترامپ گفته و هم آقای روبیو اشاره کرده که اصلا به هیچ عنوان چیزی به اسم اینکه جمهوری اسلامی بخواد اونجا از کشتی‌ها عوارض بگیره، عبور مرور رو کنترل بکنه، رو به هیچ عنوان نخواهند پذیرفت. از اون سمت جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که به نوعی در داخل نشون بده که در این مذاکرات امتیازی رو نمیده، یا اگر هم در پشت پرده داره امتیازات رو میده، حداقل میخواد در داخل از خودش یک چهره نشان بده که در مذاکرات دست بالاتر رو داره یا امتیازات خاص رو نداده. نقل میکنن از مشتبه خامنه‌ای که مخالفت کرده با خروج اورانیوم ها. اما از سوی دیگر رسانه های داخل جمهوری اسلامی هم الان خبرهایی رو داشتن منتقل میکردن نسبت به اینکه به هر حال مذاکرات داره با موفقیت جلو میره. العربیه اومده گفته که این خبرهایی که دارن رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی به نقل از ما و به نقل از العربیه منعکس میکنن اصلا خبرهای ما نیستش و کاملا تکذیب کرده. به نوعی یک جنگ رسانه‌ای به راه افتاده که الان یک سری خبرها داره به صورت خواسته و خودخواسته در خبرگزاری‌های مختلف درج میشه، بیرون درس پیدا میکنه و بعد عمر این خبرها هم بیشتر از نیم ساعت یک ساعت قاعدتا نیست. میاد خبرگزاری دیگه اون خبرها رو تکذیب میکنن و میگن به این شکل نیستش. از سوی دیگر فشاری که بر روی آقای ترامپ الان هستش این هستش که اسرائیل ها به هیچ عنوان قبول نخواهند کرد که توافقی با جمهوری اسلامی بخواد شکل بگیره که اون اورانیوم های با درصد بالا غنی شده، اون 400 کیلوگرم اورانیوم در داخل ایران باقی بمونه. سیاستمداران آمریکایی و به خصوص اون جناح جمهوری خواه که موافق برخورد محکمتر با جمهوری اسلامی هستن، نظیر لینسی گراهام که الان اومد در اکانت ایکس خودش هم نوشت، گفت رئیس جمهوری ایالات متحده آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کرده که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و اون 400 کیلوگرم اورانیومی که او نام برد به عنوان بمب کثیف که میتونه جمهوری اسلامی با استفاده از اونها یک بمب کثیف رو تولید بکنن، باید نابود بشه و یا از ایران خارج بشه. در همین حال خبرهایی هم داشتیم که حتی ولادیمیر پوتین در دیداری که با آقای شی در چین داشته اشاره کرده، پیشنهاد داده که میتونه کشور ثالثی باشه که اون اورانیوم ها به روسیه منتقل بشه و به نوعی بخوان گره رو باز بکنن. اما سفری که قرار بودش که فرمانده ارتش پاکستان در شامگاه پنجشنبه به تهران داشته باشم، اون سفر هم قرار نیست دیگه انجام بشه. بنابراین به نوعی پاکستانی که این وسط به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات شناخته میشه، حالا الان این سفر هم نشونه‌هایی که داره میده این هستش که یا توافق انجام نشده یا اون مسائل اصلی که خب مشخصا الان روی کاغذ همچنان همشون بر سر جا هست، مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست، مسئله ماجراجویی هستی جمهوری اسلامی هستش و ماجرای تنگه هرمز، اینا همه بر سر جای خودش هستش. آقای ترامپ بسیار مشخص داره در رجاع برنامه هسته اشاره میکنه، به همراه آقای روبیو در مورد تنگه هرمز بسیار مشخص دارن میگن. آقای ترامپ بسیار راضی است از اون طرح محاصره دریایی خودش و میگه داره تاثیرات خودش رو میذاره. در کل اون تصویری که الان تا این لحظه ما داریم، مذاکرات از

0: این نرفته، اما اون مرزی هم که تا همین چند روز پیش همچنان باقی بود، یعنی یا مذاکرات به نتیجه میرسه یا گزینه‌های نظامی برمیگره، همچنان بر سر جای خودش هستش. باید صبر بکنیم این لحظات پیش رو بیاد، ببینیم که دوباره چه خبرهایی میاد، چه خبرهایی تکذیب میشه، یا در نهایت تایید نهایی که میادش ما رو به کدوم سمت خواهد بردش.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، ابتدا به خبرهای پیرامون مجتبی خامنه‌ای بپردازیم که من پیشتر اشاره کردم. مگه ماهیت روابط واشنگتن و تهران به چه صورت، به چه شکلی هستش که فاکس نیوز از قول کاخ سفید گزارش رویترز در مورد خامنه‌ای رو رد میکنه؟
2: دور میفرستم خانم خیکار گرامی. عرض کنم به حضورتون که و خدمت مردم دلاور ایران، عرض کنم به حضورتون که اون چه که از طرف این رهبر در واقع مجازی جمهوری اسلامی، برای اینکه کسی که این شخص رو ندیده، اونجایی هم که رئیس جمهورشون ادعا کرد که این شخص رو دیده باش صحبت کرده، بقیه تکذیب کردن که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اولا که مشخص نیستش که اون چیزی که از طرف او گفته میشه چیزی هستش که او گفته، بر فرض وجودش البته، و با توجه به ملاقاتی که وحیدی داشته با مقامات پاکستانی، میشه گفت که ما داریم درباره طرف سپاه پاسداران صحبت میکنیم الان، و با توجه به این موضوع و با توجه به تبلیغاتی که روزنامه های دولتی جمهوری اسلامی و رسانه های دولتی جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، چون عملا رسانه و روزنامه مستقلی که وجود نداره در ایران که، و تکذیبی که العربیه کرده، مشخص است که تا وقتی که مذاکره فقط به خاطر مذاکره، برای مذاکره داره صورت میگیره، از طرف جمهوری اسلامی این پیروزی تلقی میشه، برای اینکه وقت میخره براشون. حالا این وقت خریدن به چه مناسبت هست؟ برای چی هست؟ آیا برای اینکه خودشون رو دوباره برای یک رویاروی دیگه میخوان با آمریکایی ها و اسرائیلی ها آماده بکنند، یا برای اینکه بتونن از تمام منابع پولشویی که در سراسر دنیا دارن، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا دارک وب تا رمز ارزها و اینها، دوباره پول بیارن داخل مملکت برای اینکه نیروی سرکوبشون، نیروی سپاهشون رو تقویت بکنن؟ هر یک از اینها که باشه، اون چه که دارن اینها انجام میدن و اون چیزی که به رهبرشون نسبت میدن رو باید در سایه و در چارچوب این رهیافت دید که میخوان وقت تلف بکنن، برای اینکه امیدوار هستن که آمریکا و اروپا طاقتشون رو از دست بدن و زیر این فشار اقتصادی که در واقع مسئله تنگه هرمز، مسئله بالا رفتن قیمت نفت داره میاره، کمرشون رو خم بکنند و به شرایطی که اینها میگن تن در بدن.
1: جناب خلدی، اتفاقا سوال بعدی من هم تا حدودی در ارتباط با کلام شما هستش. این استراتژی ادامه محاصره دریایی که نیویورک پست هم به عنوان یکی از راهکارهای فروپاشی جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود، در کنار دو استراتژی دیگه، تا چه اندازه میتونه از نظر سیاسی و اقتصادی برای خصوصا آمریکا قابل اجرا و واقع بینانه باشه؟
2: به نظر من در کوتاه مدت، و وقتی که داریم در مورد کوتاه مدت صحبت میکنیم، ما درباره یک ماه یا دو ماه صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد چند هفته صحبت میکنیم. در کوتاه مدت بله، ایالات متحده آمریکا تا چند هفته دیگه، چه بسا تا جشنهای چهارم ژوئیه که سالگرد 250 سالگی جمهوری فدرال ایالات متحده است، بله ممکنه تا اون موقع مشکلی نباشه، ولی صدای مردم طبیعتاً داره در میاد، شکایت داره میشه، پرزیدنت ترامپ مسئله نظرسنجی ها براش مهمه. این کارهایی هم که پرزیدنت ترامپ میکنه از 20 ژانویه 2025 که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شده، من داشتم یه حساب سرانگشتی میکردم، دست کم 16-17 بار گفته که ما داریم به یک توافق نزدیک میشیم. اگر منظور از به توافق نزدیک شدن این هستش که خطوط قرمز ایالات متحده پذیرفته شده باشه، که هیچ کدوم از اون خطوط قرمز پذیرفته شدن نشدن که هیچ، مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده بهش، صرفا به خاطر اینکه برخلاف نظر اسرائیلی ها که اصرار دارن که تا وقتی که این رژیم سر کاره امنیت و ثبات به اقتصاد جهان به خاورمیانه بر نمیگرده، پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته که امید داره که یک نفری از درون این رژیم نهایتاً بپکه و این رژیم رو خود به خود سرنگون بکنه. مسئله نیویورک پست هم که فرمودین دقیقاً به همین مربوط میشه که محاصره دریایی خوب هست برای ایالات متحده، نه فقط برای اینکه به جمهوری اسلامی فشار میاره، که به متحدین و دشمنان ایالات متحده داره فشار میاره و اونها رو ناچار میکنه که پشت سر ایالات متحده جمع بشن و کمک بکنن که این قضیه حل بشه. این که پرزیدنت ترامپ داره حساب میکنه که در میان مدت، که به نظر من تا سپتامبر خواهد بود، برای اینکه بعد از اون ما به نوامبر میرسیم که انتخابات میان دوره کنگره هست، در میان مدت ایالات متحده از نظر اقتصادی میتونه در واقع طاقتش رو خواهد داشت، به این بستگی داره که آیا پرزیدنت ترامپ اجازه خواهد داد که ذخیره نفتی که ایالات متحده به صورت استراتژیک داره اون ذخیره ریخته بشه به توی به درون بازار. امروز ما شنیدیم که برای مثال شرکت‌های نفتی آمریکایی موفق شدن که با دولت ونزوئلا به یک توافقی برسن برای تولید نفت در ونزوئلا. اگر این اتفاق بیفته و در واقع راندمانش رو ما ببینیم ظرف یک ماه آینده، اون وقت بله من به شما عرض میکنم تمام محاسبات جمهوری اسلامی نقشه بر آب خواهد شد و محاسبات پرزیدنت ترامپ که ایالات متحده میتونه بدون اینکه درگیر بشه از نظر نظامی کمر جمهوری اسلامی رو به طور کامل بشکنه درست از آب در خواهد اومد. ولی هیچ یک از ما پیشگو نیستیم، باید ببینیم که ظرف چند هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
1: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید. اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران به بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری، پس از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتند. در همین ارتباط علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، به نظر میرسه در ساختار قدرت در مورد نحوه و شرایط توافق اختلاف نظر وجود داره. آیا این اختلافات در جناح نظامی و سپاه پاسداران وجود داره و اینکه چه اهمیتی داره، چه تأثیری میتونه بر سرنوشت مذاکرات داشته باشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب بحث کلیدی این است که در موقعیت جنگی بلوک نظامی و سپاه پاسداران دست بالاتری داره، در هم در عرصه سیاست، هم در عرصه به قول معروف نظامی. و علتش این است که طبیعتاً دیپلمات‌ها یا بلوک سیاسی نمیتوانند بدون به قول معروف توجیه یا مشارکت اونها تصمیم گیری جدایی بکنن. اما واقعیتش این است که در خود سپاه هم اختلاف نظر است. اختلاف نظر در مورد این است که سیاستی که الان در ارتباط با آمریکا انجام بدیم بر مبنای چه محاسب باشه. یک جناحی به هر حال که جناح تندروتر هست، معتقد است که با آمریکا نمیشه اعتماد کرد و اگر ایران پاسخ تهاجمی و کوبنده بده، اونها عقب میرن و در نتیجه ما این نقطه ایست که میتونیم آمریکا و اسرائیل رو شکست بدیم و به قول معروف برای همیشه از این مسئله و از فشارش روی مسئله ایران رها بشیم. خب آقای قالیباف اینو معتقد نیستن. آقای قالیباف در پیامش هم گفت که همین که ما شکست نخوردیم یعنی پیروز شدیم، ولی واقعش این است که برای اداره کشور، برای اقتصاد کشور، برای آینده کشور هیچ راهی جز یک مذاکره و یک توافق وجود نداره. گروه اول به نظر میرسه که ملاحظات اقتصادی و ملاحظات اداره کشور از حوزه اجتماعی و چشمانداز آینده مسائل توسعه کم اهمیت تره، بیشتر همون مسئله نظامی رو مد نظر داره، و گروه دوم به نظر من ملاحظات اقتصادی بین‌المللی و شرایط محیطی رو هم بیشتر نظر داره. آقای وحیدی متعلق به این گروه طبیعتاً گروه اول هست. طبیعتاً اختلاف نظر از این بابت توی بلوک نظامی مهمتر از بلوکای دیگه هست که اونا خب نیروی پیشبرنده هستن در جنگ، و اگر اختلافات جدیش در مدار تصمیم گیری بیفته طبیعتاً میتونه سرنوشت جنگ تأثیر بذاره. هرچند که بعضی روایت ها معتقدن که درسته که آقای قالیباف و آقای وحیدی با هم اختلاف دارن، ولی برخلاف جریان سیاسی به خاطر سوابق قبلیشون در جنگ و سوابقی که با هم داشتن کم و بیش ممکنه به یک نقطه مشترکی برسن. در مذاکرات اگر دقت کنید سپاه فقط در یک موضوع و به هیچ عنوان کوتاه نمیاد، اونم مسئله موشکی بود که خب در عمل هم دیدیم که مسئله موشکی از روی میز مذاکرات برداشته شد. ولی به هر حال میشه گفت اگر در بلوک نظامی اختلاف جدی بروز کنه قطعا میتونه هم در سرنوشت جنگ هم در سرنوشت مذاکرات تأثیر بذاره، و اگر بلوک نظامی نخواد به اون توافقی که انجام بگیره پایبند باشه طبیعتاً هیچ توافقی پایدار نخواهد.
1: جناب نامور حقیقی، فکر میکنین که با گسترش جنگ و درگیری و پررنگ تر شدن نقش وحیدی در تصمیم گیری های سیاسی، آیا امکان داره که در مقایسه با دوران رهبری علی خامنه‌ای جناح نظامی به قدرت برتر فائقه در کشور مبدل بشه و جناح حاکم روحانیت نقش دوم رو در کشور داشته باشه؟
3: طبیعتاً جنگ ها باعث میشه که نیروی پیشبرنده نقش برتری داشته باشه، و در نتیجه میشه گفت در مقایسه با دوره آقای خامنه ای بله الان سپاه هم وزن بیشتری داره، الان مذاکرات کم و بیش، حالا آقای قالیباف هم با تیمشه، تیمهاشون هم عمده مشاورانش و دوستانش سپاهی هستن، هم مدیریت مذاکرات، هم حوزه سیاست و هم در حوزه اطلاعاتی در بسیاری از مسائل اینا قدرت بیشتری دارن. بله اگه بخوایم یک نموداری ترسیم کنیم به نظر میرسه اگر بحث جنگ ادامه پیدا کنه و ایران وارد یک جنگ فرسایشی بشه قطعا بلوک روحانیت میره به حاشیه، و اصولا یکی از دلایلی هم که آقای خامنه ای تمایل نداشت که بحث غنی‌سازی رو از یه حدی به پیش ببره و بمب اتم بسازه این بود که برداشت این بود که اگر بمب ساخته بشه اونی که به قول معروف کلید اون بمب رو در اختیار داره اون دست برتر خواهد داشت که باید نیرو نظامی میشدن. بنابراین در وضعیت فعلی من فکر میکنم اگر نگاه کنیم بلوک روحانیت نقشش و وزنش در مقایسه با گذشته کمتر شده، نقش بلوک نظامی بیشتر شده. یه نمونهش رو هم در روزی بود که آقای پزشکیان اومد گفت که ما دیگه به کشورهای عربی حمله نمی کنیم، خب نیم ساعت بعدش موشک پرانی شد، یعنی که بلوک نظامی ادعاهای بلوک سیاسی رو قبول نداره. بنابراین میشه گفت در مقایسه با دوره خامنه‌ای دست برتر رو داره کاملا نسبت بلوک سیاسی، و در مقابل بلوک روحانیت هم موقعیت بالاتری پیدا کرده، و اگر روند جنگ ادامه پیدا کنه من فکر کنم در نهایت بلوک روحانیت میره به حاشیه. حالا تازه این در موقعی است که تروری صورت نگیره، در همین وضعیت بمونه. طبیعتا بلوک نظامی به خاطر سازماندهی، به خاطر کار تشکیلاتی و به خاطر نوع ارتباطاتی که دارن در بحران ها نقش قوی تری رو میتونه نسبت به رهبران روحانی حداقل در شرایط فعلی پیدا کنه. آقای خمینی البته یک مورد استثنایی بود، ولی در موقعیت فعلی من فکر میکنم بلوک نظامی به تدریج میتونه نقش بالاتری پیدا کنه.
1: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره اقدام بعدی دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن به یک توافق در واشنگتن و در کنگره، همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور در تلاشند. قرار است تا ساعتی دیگه در مجلس نمایندگان درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهور رأی گیری بشه. در همین ارتباط همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما شده. مرضیه، جزئیات رو از تو بشنویم.
4: خب رکسانا، من همین لحظه چشمم به صحنه علنی مجلس نمایندگان آمریکا است. قرار بود که یعنی تقریبا الان یک ساعته که تمامی قانونگذاران آمریکا داخل صحنه علنی هستن، منتظر هستن که رأی‌گیری در خصوص قطعنامه ایران آغاز بشه، اما شروع نشده. و دلیل این تأخیر یک ساعته هم به نظر میرسه همین اختلاف نظر شدیدی هست که وجود داره بین اعضای حزب جمهوری خواه برای این امر. جمهوری خواه دارن به شدت تلاش میکنن که اون چند نفری که از تیم آقای ترامپ دارن ریزش میکنن رو متقاعد بکنن که رأی اونها رو در دقیقه آخر عوض بکنن، که اونها به این قطعنامه رأی ندن، به خاطر اینکه اگر به این قطعنامه رأی بدن و این قطعنامه تصویب بشه، عملاً از نظر سیاسی ضربه محکمی برای ترامپ محسوب میشه. از نظر حقوقی هم پیچیدگی‌هایی داره، یعنی تصویب این قطعنامه تا به حال سابقه نداشته. هیچ وقت کنگره آمریکا حداقل در دو سال گذشته در مقابل این جنگ پشت ترامپ رو خالی نکرده بوده، اما ما می‌دونیم یک در واقع پیش قطعنامه‌ای در مجلس سنای آمریکا تصویب شد، یعنی پیش رفت و جمهوری خواه تعداد زیادی حاضر نشدن از ترامپ حمایت کنن و حالا هم وضعیت مشابهی همین لحظه در مجلس نمایندگان در جریان هست. خب هنوز هم همچنان به نظر نمی‌رسه در دقایق آینده بخواد این قطع رأی گیری شروع بشه، اما به طور کلی حتی اگر شروع بشه، حتی اگر رأی بیاره، باز میره به صحنه علنی مجلس سنای آمریکا، میرسه به میز آقای ترامپ. آقای ترامپ اجازه وتو کردن این قطعنامه رو داره و بعد از اینکه وتو شد دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا، و اگر دو سوم کنگره آمریکا متحد بشن میتونن وتو ترامپ رو بشکنن. اما در غیر این صورت به این معنی هست که ترامپ هر لحظه که این قطعنامه تصویب میشه و اگر اون رو وتو نکنه، باید تمام نیروهای خودش رو از خاورمیانه خارج بکنه و این به این معنی هست که ترامپ صلاحیت ادامه این جنگ رو نخواهد داشت. همزمان که داریم صحبت می‌کنیم، در صحن علنی مجلس سنای آمریکا هم لایحه‌ای در حال تصویب هست که اون هم مرتبط با همین جنگ هست. جمهوری خواهان دارن تلاش میکنن که بودجه این جنگ رو که به تنهایی نمیتونن تصویبش کنن، به این جهت که دموکرات ها دارن ازش مخالفت میکنن، بگنجونن در یک بسته کلانتر بودجه‌ای که موارد بسیار زیادی رو شامل میشه، مثل مسئله مرزها، بودجه پنتاگون، و در قالب یک پکیج بزرگتر اون رو تصویب بکنن، به خاطر اینکه اینها میدونن که دموکرات ها مخالفت دارن با این جنگ، و چون مخالفت هستن پول این جنگ رو هم حاضر نیستن بدن. اینها دارن از شرایطی استفاده میکنن که بهش میگن ریکانسیلیشن، یعنی آشتی در واقع حزبی، یعنی جمهوری خواها به رغم مخالفت دموکرات ها در بین خودشون این بودجه رو تصویب میکنن، یعنی به جای 60 رأی لازم که عموما برای تصویب چنین بودجه هایی در نظر گرفته میشه، اونها با حداقل 51 رأی ساده هم میتونن این رو تصویب بکنن. این هم موضوع مناقشه برانگیز دیگری بوده که امروز در کنگره آمریکا در جریان داشته. جمهوری خواها چندین هفته از خود آقای لینزی گراهام این وضعیت رو مدیریت کرده، چندین هفته بوده که تلاش میکنن که این مرحله به اینجا برسه و امروز دقایق مهمی هست و ساعت مهمی، به این جهت که امروز آخرین روز کاری کنگره آمریکاست. اینها اگر امروز نتونن این لوایح و قطعنامه رو تصویب بکنن، برای یک هفته تا ده روز آینده نخواهند بود اینجا، وضعیتی که ممکن هست برای دموکرات ها چندان خوشایند نباشه.
1: بله ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ رو رد و تاکید کرد هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بقائی گفته در این مرحله تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی، ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت می‌کرد. مقام‌های حکومت به خانواده‌اش فشار آوردند تا او را شهید معرفی کنند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. تورک گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام رامین زله و کریم معروفور، دو زندانی سیاسی، در بامداد پنجشنبه 31 اردیبهشت خبر داد. در پی افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از آنچه که او دهه‌ها قلدری جمهوری اسلامی در خلیج فارس خواند، به شدت انتقاد کرد. انور قرقاش با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات خیال پردازی است. او با اشاره به آنچه تجاوز وحشیانه به کشورهای عربی توصیف کرد، افسوده اعتبار تهران میان لفاظی‌های خصمانه و بیانیه‌های توخالی دوستانه از بین رفته و بازسازی این اعتماد از دست رفته با شعار ممکن نیست. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از بوستان همراه ما هستند. آقای آشور، با توجه به تاکید قرقاش بر خیال پردازی کنترل تنگه هرمز و پایان قلدری، این موضوع موضع رو میشه به عنوان حضور جدی و علنی امارات در یک جنگ احتمالی علیه جمهوری اسلامی دونست؟
5: به نظر من این هستش که اماراتی ها ترسشون این هستش که آمریکایی ها یا آقای ترامپ بیاد با ایران به توافقی برسه که به نوعی به ایران دست بالا رو در تنگه هرمز و در منطقه به طور کلی در آبهای اطراف اون بده. در واقع اینها بخاطر اینکه در این مذاکرات حضور ندارن، اولا، دوما، آمریکایی ها به نظر میاد که منافع اینها رو به طور کامل در گذشته در نظر نگرفتن، نه تنها امارات بلکه دیگران رو، و بین اینها خودشون رو مجبور ببینن که حداقل از نظر سیاسی و احتمالاً همونطور که شما اشاره کردید در آینده نزدیک از نظر نظام بیان به طور مستقیم در این وضعیت، در وضعیت موجود در منطقه، نه تنها تنگه هرمز بلکه در کل این جنگ دخالت بکنن. بخاطر این که اگر اینها فکر میکنن اگر ما به طور مستقیم اینجا تا وارد جنگ نشیم، احتمال داره به عنوان طرفی که در جنگ به طور مستقیم دستی نداره از مذاکرات به طور کامل کنار گذاشته بشیم. اگر توافقی حاصل بشه که مثلا ایران، آمریکا و یا مثلا ایران و عمان بیان این منطقه رو به طور کلی کنترل بکنن، منافع ملی نه تنها اقتصادی و سیاسی بلکه امنیتی امارات و دیگر کشورها به خطر خواهد افتاد. و این اینها میخوان که در واقع در این مقطع وارد جنگ مستقیم واقع نشدن، ولی حداقل از نظر سیاسی میخوان این رو در واقع این مفهوم رو برسونن که ما اینجا منافعمون و مصلحتمون اقتضا میکنه که در صورت لزوم باید از اون دفاع بکنیم و حتی احتمال داره که وارد حداقل جنگ محدودی بشیم. یعنی که آمریکایی ها اگر برای باز کردن این تنگه بیان به ایران یا به حداقل به مناطقی از ایران حمله بکنن، احتمالاً اماراتی ها از اون استقبال خواهند کرد و حتی در صورت لزوم در اون شرکت هم خواهند کرد.
1: جناب آشور، اگر ابوظبی تغییر رفتار ملموس از سوی تهران رو شرط بازسازی اعتماد بدون فرض بکنیم، چه گام های مشخصی از جمهوری اسلامی در حوزه حالا کشتیرانی، پدافند دریایی و ادبیات رسمی لازم هستش و اینکه احتمال تحقق بازسازی اون اعتماد در کوتاه مدت اصولا امکان پذیره؟
5: حتی قبل از این جنگ اخیر با ایران و از یک طرف و آمریکا و اسرائیل از طرف دیگر، حتی قبل از اون همونطور که آقای قرقاش اشاره کرد که ایران خودش رو در واقع دست بالا در منطقه میدید، خودش رو برتر از کشورهای دیگر میدید، حداقل در حوزه خلیج فارس و هرمز این ادعا رو میکرد که ما باید کنترل اینجا داشته باشیم، در صورت لزوم در واقع تهدیدی داشت به دیگران که در صورت لزوم از این استفاده میکنیم، و این داره میبندیم. اینها چیزهایی هستش که آقای قرقاش بهش اشاره کرد برای اینکه اعتماد دوباره به دست بیاد. الان که ایران در وضعیت بسیار ضعیفتری از داشته قرار داره، یعنی از نظر هجومی ایران و صادرات انقلاب و صادرات افکارش در وضعیت بسیار بدتری نسبت به دو سال پیش مثلا که بعد از این دو جنگ با اسرائیل و آمریکا در قرار داره، الان که ضعیف‌تر هستش احتمال زیاد اماراتی‌ها و دیگران توقعش این هستش که ایران بیاد در واقع این نقش متساوی و متقارن رو با کشورهای دیگه در منطقه قبول بکنه، یعنی در صورتی که قرار هستش که منطقه خلیج فارس و در تنگه هرمز رو اینها امنیتش رو تأمین بکنن، ایران باید اینها رو به عنوان شریکی مساوی و برابر قبول بکنه. این در مرحله اول اعتماد سازی خواهد بود. تا وقتی که ایران اینها رو به عنوان شریک قبول نمیکنه و اینها رو به عنوان کشورهای درجه دو میبینه، از خودش در واقع از جمهوری اسلامی کمتر اینها رو بهش نگاه میکنه، تا وقتی که این اتفاق ادامه داره احتمال زیاد روابط ایران با کشورهای منطقه خاصتا امارات و ایراتی‌ها در واقع بازسازی نخواهد شد، خاصتا که اماراتی ها حتی قبل از این جنگ ها به خاطر تهدید مستمر ایران می‌دونیم به طرف آمریکا و به طرف اسرائیل کشیده شدن، توافقنامه هایی با اینها داشتن، هرچند این توافقنامه ها به طور کامل در واقع مثمر ثمر نبوده و امارات رو از ایران در واقع از مشکل ایران جدا نکرده، اما اگر ایرانی ها نتونن این اعتماد سازی رو به طور جدی با امارات انجام بدن یا با عربستان سعودی و غیره، احتمال زیاد این کشورها و در ردشون امارات از ایران بیشتر هم دور خواهند شد و اعتمادشون رو به دیگران احتمالاً افزایش خواهد داد و این باعث خواهد شد که اسرائیلی ها جایگاه برتری حتی در منطقه و در خلیج فارس پیدا بکنن، به خاطر اینکه اصولاً راه حل مقابله با ایران اگر مذاکره برابر نیست، اگر ما به دو طرف کشورهای مختلف از جمله ایران و امارات به عنوان طرفهای برابر و کسانی که نقش اصلی در این منطقه دارن اگر نتونن به این صورت با هم صحبت بکنن، در واقع تنها راه حل برای اونها این خواهد بود که به کشورهای دیگر متوسل بشن. خاطر همین هم هست که می‌بینیم که در منطقه پایگاه‌های آمریکا حضور دارن، وقتی که کشورهایی مثل ایران و در گذشته ایران و حتی خود اسرائیل خطری برای کشورهای کوچکتری مثل امارات بوده، خطری که برای کشورهای دیگری مثل کویت و قطر بوده، الان احتمال زیاد اگر ایران با اینها نتونه روابطش رو به طور جدی بهبود ببخشه، اینها بیشتر به کشورهای ثالث کشیده خواهد شد، کشورهای مثل پاکستان احتمالا نقش بیشتری داشته باشن، حتی ممکن استش ترکیه رو هم بیا نقش بیشتری بهش بدن، فقط به خاطر اینکه بتونن در مقابل قلدری ایران در واقع بیستن.
1: بسیار سپاسگزارم قسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازار جهانی نفت ممکن است تابستان امسال وارد مرحله بحران شود. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس گفته همزمان با افزایش سفرهای تابستانی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار ارز را با کمبود شدید عرضه روبرو کند. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده بحران جاری روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از بازار جهانی خارج کرده و قیمت نفت برنت را به بالای 108 دلار رسونده. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کشورهای مصرف کننده تا کنون بخشی از ذخایر استراتژیک خود را وارد بازار کردند، اما در صورت ادامه بحران خطر جهش بیشتر قیمت نفت و افزایش فشار تورمی بر اقتصاد جهانی وجود دارد. برای بررسی بیشتر مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. آقای مصلحی، با توجه به هشدار آژانس و اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز، اگر بحران ادامه دار بشه چه برنامه‌ای برای عرضه جهانی و سقف قیمتی برنت محتمل تر هستش؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. ببینید، واقعیت اینه که بازار جهانی نفت امروز فقط نگران کمبود نفت نیست، نگران عرضه و ثبات اقتصادی جهانی هم هست. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد با ورود بازار به منطقه قرمز به این معناست که اگر اختلال در هرمز طولانی تر بشه، ذخایر تجاری و اضطراری جهان دیگه پاسخگوی بلند مدت بازار نخواهد بود. اما البته باید در نظر گرفت برخلاف فضای هیجانی برخی رسانه ها، جهان امروز فقط به نسبت به دهه های گذشته ابزارهای بیشتری داره برای مدیریت بحران. نخستین که بازار فقط دست دولت ها نیست، بانک های بزرگ هستن مثل مورگن استنلی، مثل گلدمن ساک هستن که اینها در ضمنی که سهامداران عمده شرکت های نفتی هستن، از اون طرف در اقتصاد کشورها هم سهیم هستن. یعنی میدونن که در صورتی که این قیمت رو بدون کنترل بگذارن، از اون طرف باعث رکودهای اقتصادی در این کشورها میشه و همون به همون ترتیب باعث میشه که به هر حال منافعشون رو توی اون کشورها از دست بدن. برای همین میان بیشتر با هم دیگه هماهنگی دارن در این مورد. من به واقع میتونم بگم که خیلی خیلی جهان تغییر کرده نسبت به بحرانهای نفتی دهه 70. این رو کاملا میشه دید و در ضمنی که شما میبینید که در شرایط هر بحران اقتصادی که میشه فرض بکنید که گروه جی 7 رو هم دیگه جمع میشن یا حتی اتحادیه اروپا با هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه تشریک مساعی میکنن. این نسبتا دارن این رو بررسی میکنن و در ضمن این که به هر حال شاهد یک جوری هماهنگی برای مدیریت بحران میشن و از آزادسازی ذخایر اضطراری و افزایش تولید خارج از خلیج فارس اینها بیشتر میشه. البته خب واقعا در نظر باید بگیریم که جهان چیزی حدود 100 میلیون بشکه نفت در روز استفاده داره که حدود 14 میلیون بشکه نفت این از تنگه هرمز عبور میکنه که به هر حال عدد بالایی هستش. اما همزمان میشونن اینها، یعنی میرن سوق میکنن به این سمتی که بیان یه مقداری اتکاشون رو به کشورهای خلیج فارس کمتر بکنن، امریکا، برزیل، گویان، کانادا و همینطور کشورهای آفریقایی مثل نیجریه، آنگولا، الجزایر، لیبی. من واقعا یه مقام می دیدم که موقعی که نفت ایران رو تانکرها به سمت چین می بردن، تانکر مثلا نفت آنگولا واقعا دور پرسه می زد تا بالاخره بتونه یک مشتری پیدا بکنه، ولی در حال حاضر شاید مشتری بهتری و سریعتری براش پیدا بشه. و همین دلیل من فکر میکنم که جهان تلاش میکنه که خودش رو قیمت ورها تنظیم بکنه و من حدس من اینه که قیمت نفت وارد محدوده کاملا خارج از کنترل نشه، یعنی حدود بالای 100 دلار من احتمالش رو بسیار جدی میبینم، ولی نمیگذارن به اون حدی برسه که حدود 150 دلار بحران های شوک های مدل دهه 70 پیش بیاد. البته این یک پیامد مهم هم داره و ادامه بحران به ضرر تولید کننده های خاورمیانه تمام میشه. یعنی شما مثلا فکر کنید این کشورهایی مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، اینها به هر حال جای پای داشتن در بازار اروپا و این رو وقتی که بازار به سمت جای آلترناتیو اینها میره، اینها اون بازارشون رو از دست میدن. برای همین هستش که اینها نگران آینده بازار هستن.
1: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج
8: الان صدا من داری؟
9: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
10: سه دو یک
11: بره بره من صداتون رو دارم.
10: مرسی، من مرتز
11: 30 ثانیه رو به این بکن.
10: بریم.
9: اومدم
11: پس من شروع.
12: سلامی دوباره
13: بقیر سازمان ملن
14: ایو
15: بروکسل
16: لس آنجلس
17: کلگری
18: بلی
19: کنگری آمریکا
20: بیروت
21: تمام
22: با ما بمانید.
23: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند.
8: کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
2: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان
3: این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
4: کودتای رنگی ناموفق.
5: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
6: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
7: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: شاید برای بعضی از مخاطبان ما این ابهام یا پرسش وجود داشته باشه که چرا هم هر وقت انور قرقاش که عنوانش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی است یه متنی در شبکه ایکس می نویسه، دو خط هم که می نویسه یهو میاد توی خبرها و همه بهش توجه می کنن، نه فقط رسانه ما، رسانه های منطقه، رسانه های بین المللی، همه بهش توجه می کنن. چرا انور قرقاش مهمه؟ اینو اول بدونیم، یه بار مرور بکنیم برای کسانی که برشون سواله. ببینید، در سال از سال 2008 تا 2021 انور قرقاش وزیر خارجه امارات بود. 13 سال در دورانی که میگن درست در این 13 سال امارات به اوج اعتبار بین المللی خودش رسید. این باعث شد که نام انور قرقاش در امارات بهش میگن معمار امارات مدرن. جدای از اینکه 13 سال وزیر خارجه بود در مهمترین دوران، پرونده‌های مهمی به او سپرده شده، مثل پرونده مبارزه با تروریسم، که پرونده مبارزه با تروریسم در منطقه خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی، پرونده پیمان ابراهیم که جنجالی ترین منطقه پرونده است در ارتباط با اسرائیل، و پرونده روابط با ایران. این سه تا پرونده مهم به او سپرده شده. نورچشمی و فامیل محمد بن زاید هم نبوده که بیاد بالا، فارغ التحصیل علوم سیاسی هست از دانشگاه کمبریج اینجا، و بعد هم 10 سال استاد علوم سیاسی بوده در دانشگاه امارات. این مهم میکنه حرفهای قرقاش رو. و حالا که مشاور دیپلماتیک و فرد معتمد محمد بن زاید هست، هر یه خطی که مینویسه میگن این سیاست امارات متحده عربی و موضعش. چیزی که الان تو این نوشتش جلب توجه کرده که منظورش مخاطبش میانجیگران هستن، میگه ببینید مسئله ای درباره جمهوری اسلامی وجود داره که این تا حل نشه هر میانجیگری بیفایده است، دوباره جنگ میشه. اصلا شما بیایید آتش بس کنید، شما مذاکره صلح بکنید، دوباره 2 سال دیگه جنگه. و اون مسئله اینه که 10 سال جمهوری اسلامی سیاست های فرا منطقه‌ای و فرا کشوری داره، یعنی از ایران پاشو بیرون میذاره، میره اینجا نیروهای نیابتی تشکیل میده، 8 تا نیروی نیابتی، 9 تا نیروی نیابتی تا الان تلاش کرده، 7 تاشو موفق شده، 2 تاشو موفق نشده، عربستان و بحرین فهمیدن جلوش رو گرفتن. اینو تا کجا میخواید پیش ببری؟ و بعد مجموعه ای از سیاست های دیگه و سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی که اینها رو ضد ثبات در منطقه میدونه. این به گمانم ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی رو مهمترین علتی میدونه که نمیشه ماجرا رو به میانجیگری خلاصه کرد. امارات بیشترین نگرانی رو داره. همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم در امارات پروژه های بزرگی، همین امروز در جریان، من نگاه میکردم فقط امروز 9 تا پروژه اقتصادی فقط امروز داره در امارات دنبال میشه. پس خیلی براش خطرناکه که جنگ این ثبات و امنیت رو از بین ببره. شما ببینید موضوع یک بار برای همیشه چقدر برای امارات مهمه که حاضر همه این هزینه ها رو بپردازه، همه این پروژه های بزرگ تجاری بین المللی رو در معرض آسیب یا ریسک، اگر نگیم آسیب، در معرض ریسک قرار بده، اما یک بار برای همیشه شر حکومتی که ضد ثبات هست، این مهمترین مسئله انور قرقاش تو متنش، ضد ثبات هست و آینده سیاسی و امنیتی و اقتصادی منطقه رو تحت خطر قرار میده، یک بار برای همیشه پرونده شد.
1: محاصره اقتصادی ایران آرام آرام داره آثارش رو بر زندگی روزمره مردم نشون میده. از صفهای طولانی بنزین گرفته تا هشدارهای دولت در مورد کمبودها. در روزهای اخیر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صفهای طولانی در پمپ بنزین ها رو نشون میده. وضعیتی که یادآور روزهای پیش از اعتراضات آبان 98. خبر دیگری هم در فضای مجازی سر و صدا کرده. دولت برای جبران بخشی از کمبودهای ناشی از محاصره دریایی برای فعالیت کولبرا و ملوانا مجوز صادر کرده تا از مسیرهای غیر رسمی بتونن تعدادی از کالاها رو در مسیرهای مرزی جابجا کنن. همان کولبرانی که سالها با تیراندازی و مینگذاری و یخزدگی روبرو بودند، حالا به بخشی از راه حل دولت برای عبور از بحران تبدیل شدند. شمار زیادی از کاربرا به فضای بی‌اعتمادی یا اختلال در سهمیه بندی بنزین اشاره کردند. ماه سیاه کوچولو در مورد تجربه خودش از بنزین زدن نوشته. او گفته بعد از 45 دقیقه که تو صف بنزین بوده، جایگاهدار گفته کارت سوختش تموم شده، در صورتی که کارت بنزینش استفاده نشده بوده. این کاربر هم متنی مشابه نوشته. او گفته اگر جایگاهدار سوخت خواست بهتون کمتر از 20 لیتر بنزین بده، قبول نکنین، کارت رو بگیرین و خودتون سوخت گیری کنین. در فضایی که بنزین افراد کمتر شده، صفهای بنزین هم طولانی، فضای تقلب و اعمال قدرت توجه کاربر رو به خودش جلب کرده. کام نوشته محاصره و رکود اقتصادی منابع درآمد دولت رو از بین برده. حالا دولت برای ادامه دادن دستش رو تو جیب مردم کرده. برای درآمد هم یکی اینترنت رو داره، یکی هم بنزین رو. پردیس نوشته قبلا هرچی شرایط بد میشد اینترنت باز بود، میرفتیم تو مجازی یه قوری میزدیم. حالا اون رو هم بستن. خشم و عصبانیت مردم جمع میشه. جرقه اعتراض بعدی هم احتمالاً از همین گرانی بنزین خواهد بود. این محدودیت بر بنزین بود. تحول دیگری هم اتفاق افتاده. بعد از گذشت یک ماه از آغاز محاصره دریایی آمریکا، وزارت سمت خبر داده که واردات بعضی مواد پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز اعلام شده که بعضی از کمبودهای کالا جبران بشه. ریرا نوشته اینا همون کولبرای هستن که سالها جمهوری اسلامی کشتتشون، به اونها شلیک کرده، تحقیرشون کرده و مینگذاری کرده براشون. اونها هم برای فرار به کوها پناه بردن و همونجا یخ زدن. حالا که منفعت حکومت در اینه که کمبودهاشو جبران کنن، دیگه حالا کولبرا خوب شدن. رها نوشته جمهوری اسلامی هر چیزی رو برای یکم بقای بیشتر میبلعه. اصلا مهم نیست که مواد پتروشیمی خطر انفجار داره، اثرات شیمیایی داره، ممکنه گاز سمی و خطرناک داشته باشه. فقط مهم اینه که حکومت از غم نان مردم سوء استفاده کنه و جالا کالاهاش رو با اونها جابجا کنه برای یک مشت سپاهی. ریرا نوشته به استناد کانال تلگرامی کولبر نیوز، همین حکومت تو 7 سال گذشته بیشتر از 1600 تا کولبر رو با تیراندازی کشته یا زخمی کرده.

تهران، 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز انتقال مجروحان و پیکرهای جاویدنامان انقلاب ملی بود. با آغاز کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان، مردم تصاویر زیادی از بیمارستان القدیر به بات اینتل میدیای شبکه ارسال کردند. در نخستین مرحله توانستیم پیکر 4 جاویدنام را که در میان منتقل شدگان به بیمارستان القدیر در حیات پشتی بیمارستان رها شده بودند شناسایی کنیم. جاویدنامان غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. ایران اینترنشنال توانسته تا کنون هویت 20 نفر از جاویدنامان بیمارستان القدیر را شناسایی کند. بر اساس روایت‌های رسیده به ما، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان شدند، بلکه در مواردی به منتقل شدگان شلیک کردند. با این حال، شاهدان می‌گویند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود تمام فشارها، تلاش خود را برای نجات جان مجروحان ادامه دادند. بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، توانستیم پیکر 2 تن دیگر از جاویدنامان رها شده در فضای پشت بیمارستان را شناسایی کنیم. جاویدنامان ستاره رفیعی و امیر پارسا اشکبوس. جاویدنام ستاره رفیعی 19 ساله بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، او روز پنجشنبه 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک مستقیم 2 گلوله جنگی به قلب و سر کشته شد. خانواده ستاره پیکرش را در حیاط پشت بیمارستان پیدا کردند. در میان انبوه پیکرهایی که در آن بخش رها شده بودند، پیکر جاویدنام امیر پارسا اشکبوس نیز شناسایی شد. او دانشجوی ترم آخر میکروبیولوژی و عاشق فوتبال بود. امیر پارسا روز 18 دی ماه در اعتراضات میدان هفت خوز تهران حضور داشت که گلوله تکتیرانداز به گردنش اصابت کرد. در تصاویر رسیده به ما، صدای مادر امیر پارسا شنیده می شود که برای فرزندش بیتابی می کند. حالا شمار جاویدنامانی که در کارزار بیمارستان القدیر شناسایی شدند به 20 نفر رسیده. اما کارزار شناسایی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان به پایان نرسیده و ادامه دارد. هر تصویر تازه و هر نشانه کوچک می تواند به یک نام برسد و هر روایت می تواند بخشی از آنچه در کشتار ایرانیان توسط جمهوری اسلامی رخ داد را روشن‌تر کند.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين.
5: من خودم که معتقدم شما دو تر رو خواهد کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
6: فنت میگن اسرائیل هم چرا کشن کی بود توی فیلم پاپیون؟
7: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
8: اصلا اینطوره نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو تو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: توانایی ساخت بمب رو داریم.
10: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که اختلافات با آمریکا کاهش یافته ولی هنوز توافقی حاصل نشده. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اختلاف در مذاکرات است. خبرنگار پولیتیکو نیز در شبکه ایکس نوشته که اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز بدون دریافت عوارض از سوی جمهوری اسلامی دو اختلاف در مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، بیشتر از تو بشنویم.
1: ببین رکسانا، کاملا مشخص هستش که الان شرایط مذاکرات داره به نحوی جلو میره که هر طرف منتظره که طرف مقابل کمی عقب نشینی بکنه. ایالات متحده بارها و بارها پرزیدنت ترامپ در طول روزها و هفته‌های گذشته گفته نه قراره در مورد مسئله غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران کوتاه بیاد، نه در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، و در مورد اون اورانیوم‌های درصد بالا غنی شده هم آقای ترامپ حتی امروز هم ساعتی پیش اشاره کرد، گفتش که یا اینها بیرون میادش یا اینکه باید از بین بره به نحوی، و ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همون موضوعی که همیشه داشتن روش پافشاری کردن. حالا یه چیز دیگه هم به همه مسائل اضافه شده، تنگه هرمز و این بحثی که جمهوری اسلامی میخواد از کشتی‌ها عوارض بگیره. نه تنها آقای ترامپ این رو تاکید کرده که به هیچ عنوان ما همچین چیزی رو نمیپذیریم، آقای مارکو روبیو هم همین رو گفته. گفته اصلا این که جمهوری اسلامی بخواد فکر کنه کشتی‌ها بخواد اونجا عوارض بگیره چیزی است که اصلا قابل قبول نیستش برای ما. بنابراین اون موازی که ایالات متحده بر روش بوده همچنان باقی هستش. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم میخواد نشان بده که بازنده نیست در مذاکرات. حالا شاید در پس پرده پشت پرده صحبت‌های می‌کنن، بعضی وقت گزارش‌های میاد بیرون که جمهوری اسلامی موافقت کرده با انتقال اورانیوم به کشور سومی، یا اینکه بیاد مثلا اون اورانیوم با درصد بالا رو در داخل خاک ایران از غلظتش کم بکنه. اما اخباری میاد، مثلا صحبتایی میشه از قول مشتبه خامنه ای که او مخالفت کرده با خروج اورانیوم از داخل ایران، ولی خب این خبرها هر کدوم که میادش کلا خبرهایی که حداقل امروز آمده بعد از نیم ساعت یک ساعت یکی از طرفین اومده تکذیبش کرده. فاکس نیوز اومده خبرهای مرتبط با رسانه‌های داخل ایران رو تکذیب کردن، گفتن به این شکل نیست، یا خبر مرتبط با رویترز رو خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی تکذیب کردن. از سوی دیگر العربیه اومده اون خبرهایی که خبرگزاری‌های داخلی ایران اعلام کردن از نسبت به پیشرفت مذاکرات از قول العربیه، العربیه گفته نه ما همچین خبری رو نزدیم. اما ایسنا آمده لحظات پیش گفته که این که همچنان فرمانده نیروی دفاعی و ارتش پاکستان به ایران نرفته به دلیل هستش که مذاکرات داره بین دو طرف برقرار هستش، دارن صحبت میکنن، به محض اینکه به اون نتیجه‌ای که خواستن برسن او به ایران خواهد آمدش. اما آن چیزی که

0: مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مازیار نوروزی، ورزشکار و فعال مدنی روز پنجشنبه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی در گرگان با گلوله ماموران حکومت کشته شد. به گفته نزدیکانش او جوانی پرنشاط و فعال بود که در زمینه آموزش شنا فعالیت میکرد. ولکر تورپ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام دو نفر دیگر در ایران را محکوم کرد. تورپ گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان بامداد پنجشنبه از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی سیاسی خبر داد. اسوسییتد پرس نوشته احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران و بازیگر اصلی در شکل دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پایان جنگ بدل شده. به نوشته این خبرگزاری پس از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران را هم در دست گرفتند.
1: اسوسییتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره‌ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه‌های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره‌ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره میکنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده این افراد خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کردند. آمریکا سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند. او تأکید کرد که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا می‌گوید در جنگ علیه جمهوری اسلامی پهپادهای MQ-9 ریپر

0: ابزار عملیاتی نیروی هوایی آمریکا بودند. او این پهپاد رو ارزشمندترین بازیگر جنگ علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
1: ژنرال کنت ویلزباخ، رئیس ستاد نیرو هوایی ارتش ایالات متحده، در گزارشی به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام میکنه که پهپادهای MQ-9 ریپر که در جنگ و در عملیات خشم حماسی استفاده شده، نقش بسیار مؤثری در این عملیات داشتن و در 6 هفته نبردی که انجام شده اونها تونستن که تا حدود زیادی مؤثر واقع بشن. بر اساس اظهارات رئیس ستاد نیرو هوایی ارتش ایالات متحده، این کشور از پیشرفته ترین هواپیماهای خودش در این عملیات استفاده میکنه، از F-15، F-16، F-35، F-22 تا B-52، B-1 و B-2. اینها هواپیماهایی هستن که از اونها استفاده میشه و در کنار اونها پهپادهای MQ-9 ریپر هم نقش بسیار مؤثری داشتن. این گزارشی که ارائه کرده این مقام نظامی آمریکایی نشون میده که خب از 13,000 هدفی که ایالات متحده دنبال میکرده برای زدن اونها، 4,000 هدف به گفته جنرال ویلزباخ اهداف پویا بوده که به نظر میاد که پهپادهای MQ-9 در اون عملیات ها شرکت داشتن و نقش مؤثری داشتن. البته اشاره نمیشه که چه تعداد از این اهداف رو این پهپادها مورد هدف قرار دادن، ولی یکی از موارد بسیار مهمی که پهپادهای MQ-9 در اون حضور داشتن، کمک به نجات یکی از نیروهای نظامی آمریکایی بود که در جریان سقوط هواپیمای F-15 گرفتار شده بود و گفته میشه که این پهپادها با شلیک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نجات این سرباز کمک کردن. با این حال این پهپادها اونطور که ارتش ایالات متحده اعلام کرده 58 فروند نیروی هوایی داشته، ولی خب الان تعدادش کم شده، به دنبال این هستن که اونها رو جایگزین کنن. قیمتش چیز در حدود 16 میلیون دلار هست، ولی جایگزین اونها با پهپادهای جدید که از همین نوع هست 30 میلیون دلار برای هر فروند هزینه به دنبال خواهد داشت.
0: سپاس از همراهی شما.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
1: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
2: یا تهران سند توافق را امضا.
1: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
2: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
3: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
4: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
5: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
2: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
1: تازه‌ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
3: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
6: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
1: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس می‌رسد در خصوص مسئله دارو.
7: احساس خشم از وضعیت موجود.
3: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشند.
8: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران در یک هفته اخیر نقش پررنگ اسلام آباد در مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما در حالی که پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند، این کشور همزمان به حمایت گسترده نظامی از عربستان سعودی، یکی از رقبای اصلی جمهوری اسلامی، ادامه داده. به گزارش رویترز، پاکستان در ماه فروردین یک اسکادران جنگنده شامل جت‌های GF-17 که محصول مشترک پاکستان و چین است، به عربستان سعودی اعزام کرده. علاوه بر این محمول شامل دو اسکادران پهپاد نظامی و سامانه‌های دفاع هوایی HQ-9 ساخته چین هم هست. بر اساس این گزارش، حدود 8000 نیروی پاکستانی هم به عربستان اعزام شدند. منابع امنیتی به رویترز گفتند که این نیروها عمدتاً نقش آموزشی و مشورتی خواهند داشت. حمایت نظامی اسلام آباد از ریاض ریشه در توافقنامه دفاعی مشترکی دارد که دو کشور سال گذشته امضا کردند. بر اساس این توافق، هر دو طرف متعهد شدند که در صورت حمله به یکی، کشور دیگر به دفاع از آن بپردازد. این توافق همچنین شامل آمادگی برای اعزام تا 80,000 نیرو و در اختیار قرار دادن تجهیزات نظامی زمینی، هوایی و دریایی می شود. پاکستان با در نظر داشته رقابت و دشمنی دیرینه با هند، یکی از قدرت‌های مهم نظامی و هسته‌ای منطقه به شمار می‌رود. موشک‌های شاهین 3 پاکستان که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، با برد حدود 2750 کیلومتر تمام خاک عربستان سعودی را پوشش می‌دهند. هرچند متن کامل این توافق دفاعی محرمانه باقی مانده، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر تلویحاً گفته بود که این توافق عربستان سعودی را زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار می‌دهد. ابهام درباره جزئیات این همکاری می‌تواند بخشی از استراتژی ابهام راهبردی باشد. همکاری میان پاکستان و عربستان سعودی پیشینه‌ای طولانی دارد. عربستان به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در دوره‌های بحران اقتصادی پاکستان با کمک‌های اقتصادی و نفتی از اسلام آباد حمایت کرده. در مقابل، پاکستان که بزرگترین ارتش را در میان کشورهای اسلامی دارد، در گذشته همواره از عربستان سعودی حمایت نظامی کرده.
1: پاکستان در شرایط بسیار سختی قرار داره. از یک طرف اجبارات همسایگی با جمهوری اسلامی، خب اون قوانین خاص خود رو دارن. شاهد بودیم که در گذشته بمباران‌های توسط جمهوری اسلامی و بعد پاکستان علیه جمهوری اسلامی انجام شد، و از طرف دیگر پاکستان اون پیمان دفاعی مشترک رو با عربستان سعودی داره. در نتیجه کوشش‌های بسیار زیادی که پاکستان طی هفته‌های گذشته انجام داده برای این است که بتوان از جنگ جمهوری اسلامی علیه عربستان و کشورهای عرب خلیج فارس جلوگیری بکنه، دقیقاً به خاطر همونطوری که در گزارش شما آمده، یعنی اینکه جمهوری پاکستان اجبار نداشته باشه، مجبور نشه که بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و از اونجایی که خط قرمز پاکستان در این جنگ امنیت عربستان هست، بنابراین احتمال بسیار بسیار زیاد وجود داره برای اینکه پاکستان هم در صورت نیاز با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بنابراین اعزام نیروها و اعزام تجهیزات نظامی، هرچند سابقه نسبتاً طولانی داره همکاری امنیتی بین پاکستان و عربستان، ولی در شرایط فعلی خوب وارد مرحله دیگری شده و به طور قطع پاکستان سعی می‌کند که خود رو به عنوان یک بازیگر مهم در منطقه مطرح بکنه، به خصوص که تنها کشور مسلمان هست که توانایی هسته‌ای هم داره. بنابراین سلاحی رو امروز در اختیار داره پاکستان که جمهوری اسلامی در اختیار نداره، و در نتیجه این سلاح به تبع میتونه بر احساس امنیت عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی بیافزایه. در نتیجه میشود گفت که این انزوای جمهوری اسلامی کامل شده. حتی طالبان هم جمهوری اسلامی رو طرد میکنن پاکستان که به جای خود و همسایگان دیگه.
2: نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده، نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیرکل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرن و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه. منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیکفرکن، فرانسه.
3: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی که دولت برای حمایت از معیشت خانواده‌ها اجرا کرده، طرحی که هدف آن تامین بخشی از کالاهای اساسی مردم عنوان می‌شود. در این طرح به جای پرداخت کامل یارانه نقدی، مبلغ 1,000,000 تومان برای هر فرد به صورت اعتبار خرید در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد تا بتونن کالاهای مشخصی رو خریداری کنن. حالا پرسش اصلی اینجاست، آیا کالابرگ واقعا توانسته فشار اقتصادی رو از دوش مردم برداره؟ طبق فهرست اعلام شده، کالابرگ شامل 11 قلم کالای اساسی میشه، از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند، شکر، شیر، ماست و پنیر و برخی اقلام پروتئینی مانند مرغ و گوشت. دولت اعلام کرده محدودیتی در انتخاب برند یا میزان خرید هر کالا وجود نداره، اما مردم تنها تا سقف اعتبار تعیین شده امکان خرید دارن و در صورت بیشتر شدن هزینه ها باید ما به تفاوت رو از جیب خودشون پرداخت بکنن. اما اولین و مهمترین انتقاد به میزان اعتبار کالا برگ عنوان شده، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی طی ماهای اخیر افزایش شدیدی داشته، بسیاری معتقدند مبلغ کالا برگ تناسبی با واقعیت بازار نداره. بسیاری از شهروندان میگن که با این مبلغ حتی 5 کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشه خرید. بررسی قیمت‌ها نشون میده برخی کالاها مانند روغن افزایش قیمتی بیش از 70% رو تجربه کردن و قیمت برنج هم بسته به نوع اون برنج بین 58 تا 138% افزایش داشته. حالا با توجه به این افزایش قیمت بررسی کنیم که یک شهروند با 1,000,000 تومان برای یک ماه چه چیزهایی رو میتونه بخره. سهم هر نفر در یک ماه چیزی حدود با بررسی خب یک شانه تخم مرغ، 5 بسته ماکارونی، 1 بسته پنیر و 2 لیتر شیر هست. با توجه به قیمت 1,500,000 تومانی گوشت یا 290 تا 470,000 تومانی برنج ایرانی، اگر کسی بخواد این اقلام رو بخره باید کلان اقلام دیگر رو حذف بکنه. حالا یک شهروند با خرید یه شانه تخم مرغ در ماه میتونه تنها 1/4 تخم مرغ رو مصرف بکنه در یک روز. با این مقدار مواد غذایی که خریده در یک ماه یک فرد میتونه 29 گرم ماکارونی خشک، 17 میلی لیتر شیر، 3 گرم یک از یک بسته پنیر رو مصرف بکنه. مبنای محاسبه دولت برای تعیین اعتبار کالابر تعیین حدود 2000 تا 2500 کیلوکالری در روز برای هر فرد عنوان شده. حالا بر اساس همین اقلام میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد حدود 145 کالری برآورد میشه. عددی که در مقایسه با نیاز استاندارد روزانه کمتر از 8% نیاز بدن رو داره تامین میکنه. اما مشکل دیگه کالابرگ نحوه خرید و استفاده از اونه. بسیاری از مردم از نبود برخی از اقلام در فروشگاه‌ها گلایه دارن. صف‌های طولانی، محدود بودن خرید به چند قلم مشخص و همچنین خطاهای دستگاه‌های کارتخوان یا عدم پذیرش کارت هم از مشکلات پرتکرار مردم هستش. در کنار این مسائل، اختلالات سامانه‌ای هم به یکی از چالش‌های عصری این طرح بدل شده. قطع بودن سامانه ها مانند شمیم، حمایت یا بله، خطا در استعلام و ثبت درخواست و همچنین تأخیر در شارژ در مرحله های مختلف کالابرگ باعث سردرگمی بسیاری از خانواده ها شده. از سوی دیگه تمرکز بخش بزرگی از خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ این سوال رو ایجاد کرده که سود واقعی این طرح دقیقاً به جیب چه کسانی میره؟ مردمی که هر روز قدرت خریدشون کمتر میشه یا مجموعه‌ای که با فروش‌های تضمینی و گردش‌های مالی بالا سهم بیشتری از اقتصاد یارانه‌ای کشور رو در اختیار گرفتن؟ و در نهایت میتوان گفت کالابرگ به جای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها شکل توزیع فرق رو تغییر داده. طرحی که قرار بود سفره مردم رو بزرگتر کنه فقط شیوه کوچک شدن سفره‌ها رو رسمی‌تر کرده.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

نفس‌های جنگ پشت دروازه‌های ایران. آمریکا می‌گوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست.

0: درود بر شما. در هفته‌ای که گذشت خبرها به شکل سینوسی بالا پایین می‌رفت، تا پای توافق رفتند و تا پای جنگ، و فعلا نه توافقی در کار هست و نه جنگی فعلا رخ داده. اما همین وضعیت کاملا ناپایدار که به سرعت در 24 ساعت میشه از امضای توافق تا توافق که نه، همون تفاهم نامه‌ای که دارن در موردش حرف میزنن، از امضای تفاهم نامه تا جنگ نوسان میکنه، نشون میده که چقدر شرایط تخاصم جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل ناپایدار هست. در هفته‌ای که گذشت شاید اجزایی از آنچه که الان تو گفتگوهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست، کم و بیش از لابلای سطور میشد استنباط کرد که دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن. بعد از اینکه گفتگوهای دور نخست آمریکا و جمهوری اسلامی مشخص شد که قابلیت ادامه دادن نداره، طرفین فهمیدند که در این شرایط امکان امضای توافق نیست و پیشنهادی دیگر آمریکایی‌ها ارائه کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک تفاهم نامه‌ای به جای اون توافق قرار بوده که امضا بشه. چند مرحله از این وضعیت بسیار ملتهب عقب نشینی بشه، مثلا تنگه هرمز باز بشه، اون محاصره دریایی متوقف بشه، فعلا مثلا چیزی هم کم و زیاد نشه، بعد برن برای گفتگو کردن راجع به چند تا موضوع اساسی که مهمترین اونها توقف غنی‌سازی بود و خروج اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم غنی شده 60%، و مهمترین نکته برای جمهوری اسلامی که کاهش تحریم هاست یا آزادسازی بخشی از دارایی هاش. برای اینکه به اون مرحله برسن یک اقدام ابتدایی باید صورت میگرفت دیگه، باید این تنگه هرمز باز میشد به ازای فرض کنید برداشتن همین محاصره دریایی. اما در همون گام نخست دو چیز مشخص شد. دو تا از اون مهمترین خواسته های آمریکایی ها به امری تحقق اونها به امری غیر ممکن بدل شد. یکی بازگشایی هرمز به شیوهی که پیش از جنگ بود. جمهوری اسلامی میگفت ما باز میکنیم، کشتی ها میتونن برن بیان، شرایطش ولی ما تعیین میکنیم. ما تعیین میکنیم چه کشتی بره، چه کشتی نره، از کدوم مسیر بره، و ما تعیین میکنیم که باید چه عوارضی براش در نظر گرفته بشه، ازشون اصطلاحا پول خواهیم گرفت. حالا این مسئله مالی براشون مهم هست، اما اهمیت اصلیش اینه که بگن تنگه هرمز در سیطره ماست و ما تعیین میکنیم که چه کشتی هایی بره بیاد. خب این مشخصا نه فقط خط قرمز آمریکا، که میشه گفت این یکی خط قرمز تمام کشورهای جهان بود. حتی یک کشور با این شرط جمهوری اسلامی همراهی نکرد و حتی یکی از همپیمانان جمهوری اسلامی این رو نگفتند که این حق این کشور هست. همه گفتند که نه، تنگه هرمز باید مثل قبل از این جنگ بازگشایی بشه و هرچه سریعتر باید این کار انجام بشه. حالا خیلی ها معتقد بودن که باید از روش گفتگو استفاده کرد برای حل این مشکل. برخی هم در خود آمریکا یا اسرائیل یا حتی شاید امارات معتقدن که باید با ابزار قهری این کار انجام بشه. اما مسئله دوم که بسیار کلیدی و مهم هست و میشه گفت دلیل اصلا شکل گیری این جنگ بوده، این بحث خروج اورانیوم غنی شده است. تا قبل از این جنگ جمهوری اسلامی بر سر این مذاکره میکرد، یعنی که شرایط تعیین میکرد چه چیزی رو ما به ازاش میخواهیم. ما میخواهیم حق غنی سازیمون حفظ بشه، این اورانیوم رو حالا رقیق میکنیم، کم میکنیم، خارج میکنیم، به ازاش چه چیزی میگیریم مهم هست. اما وقتی این جنگ رخ داد و بعد متوقف شد و به میز مذاکره رسید، عده‌ای در داخل همین بازماندگان جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینکه آمریکایی‌ها جنگ رو متوقف کردند و حاضر به مذاکره شدند، دلیلش وجود این اورانیوم 60%. این در واقع ضامن بقای ماست. این الان در بخش مهمیش زیر آواره. با جنگ نمیتونن بگیرنش، با عملیات کماندویی نمیشه گرفتش، به خاطر اینکه بخشی از این اورانیوم غنی شده زیر خروارها خاک است و شاید چند هفته خاک برداری لازم داره، اونها باید با توافق بگیرن یا باید حاکمیت رو ساقط کنن، حتی سقوط حکومت هم ممکنه که برای اونها تولید مشکل کنه. بر روی چه درست میگفتن چه غلط میگفتن، اینه که عده مهمی در این حکومت این باور رو دارن که این اورانیوم تا هست باهاشون گفتگو میکنن، و همین خاطر از وسط این گفتگوهای پس از توقف جنگ ناگهان موضع جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که با خروج اورانیوم از کشور مخالفت کردند. بحث لایق شدنش رو مطرح میکنند و اون هم در یک بازه زمانی طولانی و به ازای گرفتن چیزهایی که طبیعتاً به هیچ عنوان چنین چیزی مورد قبول آمریکایی ها قرار نمیگیره. آمریکایی ها در روزهای اخیر به کرات راجع به این صحبت کردند که بدون آزادسازی هرمز و بدون خروج اورانیوم از کشور توافقی شکل نمیگیره. وقتی که کار به اینجا میرسه، یعنی موازنه قوا به گونه‌ای هست که پای میز مذاکره امتیازی رد و بدل نمیشه و انقدر این فاصله زیاد هست که هیچ میانجی نمیتونه یک راه حل بینابینی پیشنهاد بده، تنها گزینه‌ای که به نظر میرسه برای حل این مشکل اینه که یا شرایط رو مثل قبل تحمل کنن، مثلا اونها تحریم‌ها رو ادامه بدند، اینها هم در همین آستانه سلاح هسته‌ای بمونند، یا اینکه برگردند به میدان جنگ. راه حل اول تقریبا در این مقطع غیر ممکن هست، برای اینکه این باوری که امروز جمهوری اسلامی بهش رسیده، اگر جنگ به همین صورت متوقف بشه و آمریکا بره سمت پیگیری تحریم‌ها، آنها دیگر در موقعیت آستانه ساخت باقی نمی‌مانند و تلاش شروع برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز می‌کنند که الان داریم به کرات می‌شنویم از عوامل مرتبط با حکومت که ما باید هر چه سریع‌تر این سلاح رو بسازیم که این شاید برای ما بازدارندگی ایجاد کنه. در چنین شرایطی تنها راه حل روی میز همانی خواهد شد که خیلی ها در روزی که آتش بس اعلام شد معتقد بودند که آخرش به اینجا خواهد رسید، یعنی که آمریکایی‌ها در میدان نبرد باید این دستاوردها رو بگیرن، باید تنگی هرمز رو با زور باز کنن، این اورانیوم رو با زور بگیرن. اگر زورشون در میدان نبرد کفایت نکنه، توقف جنگ و رفتن به میز مذاکره دستاوردی نخواهد داشت. امروز آقای دونالد ترامپ بار دیگر راجع به همین چند تا موضوع صحبت کرد و گوشه‌های اثراتش رو بشنویم. من برمیگردم با بقیه برنامه.
1: Right now we're negotiating and we'll see.
2: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده، هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق العاده ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: ببین، روایتی که آمریکایی‌ها به خصوص ترامپ، من زوگزم، حتی ونس، روبیو، بقیه بر اون دارن الان تاکید می‌کنند، به طور مشخص روی ساخت سلاح هسته‌ای است. دیگه اصلا از اون روزهایی که ما تأسیسات آنها را با بیتوهای قشنگمون نابود کردیم فاصله گرفتند. یعنی شاید پس از جنگ 12 روزه ترامپ میخواست به همه جهان بگه که ابزار ساق سلاح هسته‌ای رو از بین برده و چندین ماه روی این صحبت کردن. بعد نزدیک جنگ شدن دوباره رفتن سمت اینکه بیا با ما گفتگو کن، این اورانیوم رو بده، نمیدونم اجازه پاکسازی اون چند سایت تخریب شده رو بده، و نشد و وارد جنگ شدن. الان بعد از 39 روز جنگی که برای آمریکایی‌ها 29 میلیارد دلار هزینه در برداشت، در روزهای اخیر به خصوص، در شاید بگم دو هفته اخیر، باز هم به خصوص در هفته اخیر، مقام‌های آمریکایی بر یک گزاره تاکید می‌کنند و اینکه این حکومت میتواند سلاح هسته‌ای بسازد. بعد خطاب به آمریکایی‌ها، خطاب به کشورهای غربی تاکید می‌کنه که قیمت مقابله کردن با کشوری که سلاح هسته‌ای می‌سازه چیه. هر جایی که ازش سوال کردن در روزهای گذشته که قیمت نفت بالا رفته یا در آمریکا تورم ایجاد شده یا هزینه داره به آمریکا تحمیل میشه، بلافاصله میگه که این قیمتی هست که شما داری می‌پردازی برای اینکه خطرناکترین کشور دنیا خطرناکترین سلاح دنیا رو نداشته باشه. و بعد تأکید میکنه که این سلاح میتونه در لس آنجلس، امروز گفت در اروپا، الان دقایق پیش گفت که در خود خاورمیانه جنگ هسته‌ای میشه. یعنی عملا داره میگه که آنچه که پیش روی ماست، توافق یا آن چیزی که انجام خواهید داد که گفت دراماتیک میتونه باشه، آن چیزی که دراماتیک میتونه باشه، بهایی هست که ما میپردازیم برای جلوگیری کردن از کشوری که میتونه جنگ هسته‌ای را بندازه. کشوری که اگه سلاح هسته‌ای داشته باشه، باز هم در همین چند روز قبل گفت اون رو علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد، الان امروز گفت در خاورمیانه استفاده خواهد کرد، حتی در اروپا، حتی همینجا در آمریکا. وقتی که شما خطاب به مالیات دهنده آمریکایی، خطاب به یک شهروند غربی میگی که یک کشوری داره به سلاح هسته‌ای میرسه و به دلیل باورهای ایدئولوژیکش اگر به اون برسه، برخلاف سایر کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند، این یکی آن را استفاده خواهد کرد، همه چیز تغییر خواهد کرد. در آن لحظه شما داری مسیر رو توجیه میکنی، چیزی رو توضیح میدی به شهروند غربی که بهایی که ما داریم میپردازیم برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای هست، و برای جلوگیری کردن از چنین فاجعه‌ای میشه بهای خیلی بالایی پرداخت. مسیری که دونالد ترامپ، مارکو روبیو، ونس، هگزت، بقیه مقام‌های آمریکایی دارن ریلی گذاری می‌کنند، مسیری هست که به ما میگه آمریکایی‌ها به شکست مذاکرات باور دارند، برای یک رویاروی نظامی آماده میشن و در آن رویاروی نظامی جنگی رو پیش خواهند برد که هزینه بالایی برای شهروند غربی خواهد داشت، حتی بسیار بیشتر از جنگ گذشته. این تفاهم نامه‌ای که شاید گمان میشد همین چند روز پیش، شاید دو هفته پیش، بعد اینکه آمریکایی‌ها پیشنهاد این تفاهم نامه رو دادن، گمان میکردن که رسیدن به این یکی آسان هست. اما وقتی با حکومت‌های طرف هستند که دو تا از کلیدی ترین موضوعاتی که آمریکایی‌ها براش بسیار مهم هست رسیدن به اونها، یکی باز کردن تنگی هرمز و دوم خارج کردن اورانیوم غنی شده، وقتی این دو خواسته رو حتی یک قدم عقب نشین نمی کنند و حاضر نیستند که این دوتا رو مطابق تمایل آمریکایی ها تامین بکنند، آمریکایی ها هیچ راهی ندارند جز اینکه برگردند به میدان جنگ. به قول اون مقام اسرائیلی که میگفت اگر اورانیوم غنی شده رو ما الان از ایران خارج نکنیم، عملا این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. اما برای اینکه بتونیم این حکومت رو وادار کنیم به اینکه پای میز مذاکره تسلیم بشه و شرایط ما رو قبول بکنه، باید مدام با تهدید نظامی، انجام اون محاصره اقتصادی، فشار سیاسی، دوباره تهدید، دوباره حمله، در یک سیکل تضعیف مکرر بندازیم تا در نهایت همه ساختارهای اقتصادی اون کشور مزمحل بشن، تمام توان نظامی اون کشور از بین بره و چاره ای نداشته باشه، یا تسلیم بشه یا ساقط بشه. همین امروز آقای دونالد ترامپ یک یادداشتی رو در نیویورک پست بازنشر کرد. در اون یادداشت به وضوح سه مرحله از اقدام آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی پیشنهاد شده. اقدام اول محاصره دریایی، همون چیزی که الان داره رخ میده. بعد اقدام دوم اسکورت کشتی ها نفتکش ها توسط ناوهای آمریکایی و اقدام سوم در واقع تضعیف کامل آن چیزی که در سمت جمهوری اسلامی هست، تضعیف اقتصادش. آمریکایی ها الان مرحله اول رو انجام دادن. برای اسکورت کشتی ها باید معادله نظامی در منطقه را تغییر بدن. تغییر معادله نظامی در منطقه یعنی بازگشایی هرمز. الان به نفتکش‌ها گفتن که بیاین از تنگه هرمز عبور کنین. عبور نمی‌کنن. حتی خود دولت آمریکا یک بیمه بسیار سنگین پول اختصاص دادن براشون که ما خودمون بیمه می‌کنیم، باز هم عبور نمی‌کنن. من امروز می‌خوندم که چند تا از ناخداهایی که این نفتکش‌ها تأکید کردند که مسئله فراتر از هزینه مالی هست، فراتر ریسک است. جان خدمه ما به خطر می‌افته و تا زمانی که امکان عبور امن از این تنگه فراهم نشه، ما با حتی بیمه آمریکا هم از این مسیر عبور نخواهیم کرد، برای اینکه این پهباد به نفتکش ما بخوره، ممکنه چند تا از خدمه ما کشته بشن. یعنی با این شرایط کنونی نفتکش ها عبور نخواهند کرد، حتی اگر آمریکایی ها بگن که بیاین از اینجا رد شین، حتی اگر آمریکایی ها به ازای هر شلیکی جمهوری اسلامی انجام میدن بیان 10 تا مرکز در داخل فرض کنین نابود بکنن، همون کاری که در اون دو روز بازگشایی هرمز آمریکایی ها کردن و متوقفش کردن. عملا این مسیر به بازگشایی هرمز منتهی نمیشه، یک اقدام قاطع لازم داره. میز مذاکره همینی هست که میبینید، یعنی هیچ مقامی در سمت جمهوری اسلامی، نه اون تندروش نه اون آدم عملگراش حاضر نیست که هرمز رو برگردونه به شرایط قبل از جنگ، حاضر نیست که بحث خروج اورانیوم از کشور رو بپذیره، بحث رقیق کردنش رو مطرح میکنن، اون هم در یک بازه زمانی طولانی. یعنی ما اورانیوم 60% رو تبدیلش میخوایم بکنیم به 20%، یعنی خود اورانیوم 20%، حتی اورانیوم 3% هم الان محل دعوا و مشکل هستند. اونها هم در با پروسته میتونن برای سلاح هسته‌ای استفاده بشن. پس اساساً آن چیزی که در روی میز مذاکره دیده میشه انقدر فاصله زیاد هست که پلی این وسط نمیشه بین دو طرف زد. پس مسیر همون مسیری هست که خیلی از کارشناسان به خصوص مقام های اسرائیل تاکید میکنن که در این نقطه ما نمیتونیم از میز مذاکره چیز در بیاریم و باید برگردیم به میدان جنگ، معادله نظامی رو تغییر بدیم و پس از اون ببینیم که آیا مذاکره میسر هست یا باز هم ادامه جنگ. روز گذشته آقای جی دی ونس در واقع اون هم از زاویه دیگر، ونس کسی هست که معروف هست به این که مخالف عملیات نظامیه، مخالف جنگه، اصلا معتقد هست که باید به نحوی از جنگ خارج شد. او هم از زاویه دیگر این خواسته آمریکا رو برابر جمهوری اسلامی مطرح کرد. اون رو با هم ببینیم. من برگردم با بخش بعدی.
3: The President of the United States has said his number one Iran can never have a nuclear weapon.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه الان یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزیه که رئیس جمهور ما بخواد، چیزیه که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: بله دقیقاً، حتی خود ونس هم تاکید میکنه که اگر یک کشور در منطقه به سلاح هستی دست پیدا کنه بقیه هم خواهند خواست. یعنی به هر سطحی شما الان به ایران اجازه غنی‌سازی یا نزدیک شدن به برنامه تسلیحات هسته‌ای بدی، همون سطح هم بقیه خواهند خواست. این که مذاکره خوب داره پیش میره در جریان، هر کسی اومد گفت که آقا تفاهم‌نامه‌ای در جریان هست و نزدیکه و داریم امضا میکنیم، بالاخره دو تا سوال رو میتونید ازش بپرسید: یک، آیا تنگه هرمز به پیش از جنگ باز خواهد گشت یا نه؟ دو، آیا جمهوری اسلامی اجازه خروج اورانیوم غنی‌شده از کشور رو خواهد داد یا نه؟ اگر جواب هر کدوم این دو سوال منفی بود، در این مقطعی که حضور داریم هیچ توافقی امضا نخواهد شد. آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تحریم های کشوری رو بردارن که سطحی از اورانیوم غنی شده اختیار داره که با اون میتونه در آینده بمب بسازه. دریچه رسیدن به بمب رو برای کشوری که دو بار باهاش جنگیده نمیتونه باز بذاره. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه پای چنین چیزی رو امضا بکنه و هر کسی که این امکان رو تقدیم جمهوری اسلامی بکنه، در نهایتش هزینه سنگین سیاسی اون رو در خود آمریکا هم خواهد داد و محال ممکن هست که اسرائیلی ها با چنین توافقی بتونن کنار بیان. پس اگر روزی کسی احتمالی برای توافق دید، همین سوال بپرسید: آیا جمهوری اسلامی امروز به خروج اورانیوم از کشور رضایت داده یا نه؟ اگر داده باشه، پله اول این امضای تفاهم در واقع طی میشه و میشه پیش رفت. اگر جواب منفی باشه، کار همینجا متوقف میشه. در سمت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید، مقام های کشور همه به این باور رسیدن که در این مقطع هیچ کدام از این دو خواسته آمریکایی‌ها رو نباید بپذیرن. یعنی همه پذیرفتن که در یک کشتی نشستن که آن کشتی دارد غرق می‌شود. ما هیچ شانسی نداریم که فرض کنید از سمت جمهوری اسلامی زمان میگن که ما اگر اورانیوم رو بدیم، هرمز رو باز کنیم، عملاً کار رو برای خودمون در آینده به جایی میرسونیم که اگر آمریکایی‌ها موشک ما رو خواستن، نیابتی‌های ما رو خواستن، ما هیچ ابزاری برای مقابله با اونها نداریم. صحبت‌های عراقچی رو در همین زمینه گوش بدید و من برمیگردم با قسمت پایانی برنامه.
4: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت می‌کنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستن در هر شرایطی. بعضی هم باید جور چیزای دیگر رو بکشن. بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن. همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسم میبرن در حوزه محادث، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: بله، جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره. هیچ مسیری برای خروج از این جهنمی که درش گرفتار اومده میسر نمیبینه. او مجبور هست که این برنامه رو، این مسیر رو تا به انتها بره. مسیر جمهوری اسلامی تقابل نظامی هست. پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که از دل اون امتیاز بقای خودش رو تضمین بکنه. برای این حکومت بقای این آدم ها در ساختار و حکمرانی از هر منفعت دیگری در ایران برای مردم ایران مهمتر است. این حکومت میدونه که اگر امروز خواسته ای رو اجابت بکنه که فردا دستش برای کشتار مردم ایران بسته باشه، دستش برای شاخشونه کشیدن برای این اون بسته باشه، تهدید اسرائیل نمیدونم این گروه های نیابتی رو از دست بده، عملاً باید مسیر سقوط رو تا به انتها طی کنه. به همین خاطر این مجموعه ای که مشاهده میکنید از همه جناهاشون، نمیدونم معتدلشون، اصلاح طلبشون، اصولگراشون، سپاهیشون، نمیدونم سیاسیشون، همه با هم تصمیم گرفتند که یک ایران رو به گروگان بگیرند و هم سرنوشت خودشون بکنند. پول و سلاح اونقدر در اختیار دارند که ایران رو وارد یک جنگ دیگر بکنند. هیچ کدام از گزارهایی که این آدم ها تولید میکنند از جهت اینکه چرا باید مذاکره کنیم، چرا نباید مذاکره کنیم، چرا باید این خواسته رو بدیم، چرا نباید این خواسته رو بدیم، چرا باید این طلب بکنیم، هیچ کدامش در راستای منافع مردم ایران نیست. اما گواه تاریخ، هیچ حکومتی با چنین ویژگی در هیچ جای جهان پایدار نبوده و این یکی هم نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
9: ایو.
10: بروکسل.
11: لس آنجلس.
12: کالگری.
13: بلی.
14: کنگره آمریکا.
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانی.
18: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب دمار
19: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بیننا و بین.
20: من خودم که معتقدم شما دوباره ترور فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
21: فنت میگولن اسرائیلی هم خیلی خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون؟
22: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
23: اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناوا رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: توانایی ساخت بمب رو داریم.
25: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
26: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
27: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
28: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
29: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
30: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
31: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
32: بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
33: اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
34: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
35: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
36: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
37: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
38: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
39: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
40: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. خبرنگار فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه از مذاکرات اعلام کرد کاخ سفید گزارش رویترز درباره دستور مشابه خامنه‌ای برای باقی ماندن اورانیوم با غنای بالا در ایران رو نادرست دونسته و رد کرده. بیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی این ادعا رو مطرح کرده بود. با این حال العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تصمیم نهایی مشابه خامنه ای این است که اورانیوم غنی شده ایران به واشنگتن تحویل داده نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران ندارد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ایالات متحده اورانیوم غنی شده ایران را خارج و نابود خواهد کرد. ترامپ درباره محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا هم گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. او تاکید کرد این محاصره صد مؤثر بوده و هیچ کس نتوانسته عبور کند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که این کشور به دنبال توافق هست، اما ادامه این جمله این هست که به هیچ عنوان ایالات متحده اجازه نخواهد داد به جمهوری اسلامی که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبت‌ها به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد و گفت که تردد و ترابری دریایی از تنگه هرمز بدون اخذ عوارض از سمت جمهوری اسلامی، بدون وضع هیچ گونه محدودیت و کنترل از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته است برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی حق کنترل بر تنگه هرمز رو نداره و ایالات متحده از طریق محاصره دریایی که ایجاد کرده مثل یک دیوار فولادین کنترل اون منطقه رو به دست گرفته. آقای روبیو وزیر خارجه هم روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پرداخت عوارض یا دریافت عوارض از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و این مسئله میتونه هر گونه مسیر برای رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو تحت شعاع قرار بده و رسیدن به توافق رو عملا غیر ممکن بکنه. آقای روبیو گفت من اینجا نیستم که به شما بگم حتما یک توافق انجام خواهد شد. این حرف رو آقای ونس معاون آقای ترامپ هم چندی پیش در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید گفت. آقای روبیو هم تاکید کرد که هر چه بتونه انجام میده، هر چه در توانش باشه انجام میده تا بتونن یک توافقی رو بهش برسن، به این خاطر که توافق خواسته آقای ترامپ هست و اصرار داره که بتونه به یک توافق هسته دست پیدا بکنه. از سمت دیگر رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابعی در داخل ایران خبر داده بود که مجتبی خامنه ای موافق نیست که اورانیوم غنی‌سازی شده که مطبون هست بیش از 440 کیلوگرم اون بخواد از خاک ایران خارج بشه و معتقدند که این اورانیوم باید در داخل ایران بمونه چون برگ برنده و دست بالای جمهوری اسلامی است. با این همه از سمت کاخ سفید این خبر تکذیب شد و گفت که چنین چیزی درست نیست و چنین اظهاراتی انجام نشده در جریان مذاکرات و این اورانیوم باید از خاک ایران خارج بشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات برای خاتمه جنگ را رد و تاکید کرد هیچ یک از گمان زنی هایی که در روزهای اخیر در مورد ابعاد مختلف مذاکرات مطرح شده قابل تایید نیست. بنابر اطلاعات

0: جنگ با آمریکا و اسرائیل به عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده می‌کنند. خبرگزاری میزان بامداد پنجشنبه از اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور دو زندانی سیاسی خبر داد. پارلمان اروپا با رأی اکثریت قطعنامه‌ای را علیه اعدام و سرکوب در ایران تصویب کرد. این قطعنامه مشترک که در نشست امروز پارلمان اروپا در استراسبورگ به رأی گذاشته شد با 516 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف به تصویب رسید. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شد.
1: پارلمان اروپا امروز با اکثریت قاطع یک قطعنامه را علیه سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با 516 رأی موافق در مقابل فقط 14 رأی مخالف به تصویب رسید و یکی از قوی‌ترین موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر نهادهای اروپایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به حساب میاد. این قطعنامه تأکید میکنه به مواردی مثل سرکوب معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و همینطور نمایندگان پارلمان اروپا خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر شدند. در متن این قطعنامه همینطور نسبت به وضعیت زنان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اقلیت‌هایی مثل بهائی‌ها، بلوچ‌ها و کردها ابراز نگرانی شده و جمهوری اسلامی به استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌های اجباری و محاکمه‌های غیر شفاف و ناعادلانه متهم شده. پارلمان اروپا همینطور از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌های حقوق بشری علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها رو گسترش بده. همینطور برخی از گروه‌های سیاسی پارلمان اروپا هم یه بار دیگه در مورد تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران سوال کردن از اتحادیه اروپا که ابزارهای کنترلی در کشورهای عضو چی هست، چگونه رعایت میشه این تحریم‌ها و تروریستی شناخته شدن در کل اتحادیه اروپا. این قطعنامه خب الزام‌آوری حقوقی نداره اما اهمیت بسیار ویژه‌ای داره برای اینکه در داخل نهادهای اتحادیه اروپا یک ابزار فشار بر سیستم اتحادیه اروپا است برای اینکه پیگیری کنن که این رژیم تحریمی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره چطور دنبال میشه و چقدر اجرا میشه. لیلی نیکفر، کن فرانسه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را تحریم کرد. این افراد خلع سلاح حزب الله را مختل کرده و در جهت پیشبرد برنامه‌های جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت می‌کردند. آمریکا سفیر اخراجی جمهوری اسلامی در لبنان را هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرد. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز پنجشنبه اعلام کرد مارکو روبیو همتای آمریکایی او در حال تحریک برای اقدام نظامی علیه کوبا است. رودریگز گفته که روبیو به غلط کوبا را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنه تا زمینه‌ساز حمله نظامی شود. رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که این کشور استفاده از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای عربی را محکوم می‌کند و تاکید کرد که اقدامات قانونی علیه عاملان حملات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. سیاست‌های سخت‌گیرانه دونالد ترامپ علیه کانادا نتیجه نامطلوب برای واشنگتن در بین کانادایی‌ها داشته. نظرسنجی‌های جدید نشون می‌ده که این تنش‌ها نه تنها اوتاوا رو تسلیم نکرده، بلکه باعث اعتماد مردم کانادا و رکوردشکنی محبوبیت دولت فعلی این کشور شده.
2: مقاله‌ای در روزنامه گلوب ان میل بررسی کرده که چطور کارزار ضد کانادایی دونالد ترامپ به افزایش حمایت از دولت لیبرال کانادا منجر شده. بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز، میزان محبوبیت ترامپ به 37% کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین سطوح در دوران ریاست جمهوری او هست. همزمان در کانادا نظرسنجی مؤسسه اسپارک اینسایتس نشون میده که محبوبیت دولت مارک کارنی

0: 67 درصد رسیده. نویسنده مقاله اشاره میکنه که این اختلاف 30 درصدی بین رضایت از دولت کانادا و نارضایتی در آمریکا حتی در سال 1974 در زمان استعفای ریچارد نیکسون و دولت پیر ترودو هم سابقه نداشته. گلوب اند میل دلیل اصلی این حمایت داخلی در کانادا رو اقدامات خصمانه دونالد ترامپ علیه این کشور میدونه. جنگ تجاری ترامپ باعث شده تا حالا حدود 2/3 کانادایی ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به آمریکا داشته باشند. هدف ترامپ نزدیکتر کردن کانادا به آمریکا بود، اما این رویکرد نتیجه برعکس داده و کانادایی ها بیشتر از قبل حالا با هم متحد هستند. در تازه ترین اقدام، واشنگتن مشارکت خودش رو در هیئت دائمی مشترک دفاعی دو کشور که به دهه 1940 برمیگرده به حالت تعلیق درآورده و کانادا رو به عدم پیشرفت در تعهدات دفاعیش متهم کرده. این اتهامات در حالی مطرح میشه که اتاوا بودجه نظامی خودش رو در سال جاری به 2% تولید ناخالص داخلی رسونده و متعهد شده تا سال 2035 اون رو به 3.5% هم برسونه. نویسنده این مقاله استدلال میکنه که دلیل واقعی بیانیه تعلیق از سوی پنتاگون برنامه کانادا برای انجام خریدهای دفاعی از کشور یا تامین کنندگانی غیر از آمریکاست. به عنوان مثال تغییری در دست بررسی که اتاوا برنامه خرید 88 جنگنده آمریکایی F-35 رو کاهش میده. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته که این بیانیه نباید خیلی جدی گرفته بشه، اما در پایان مقاله تاکید شده که نگرانی های وجود داره که این اقدام پیش درآمدی برای خروج آمریکا از پیمان دفاعی هوایی قاره‌ای یعنی نوراد باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و از سپاسگزارم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: قانون اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه.
1: And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have.
0: همزمان با گزارش‌های متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش‌ها از دست بالای مقامات تندروی سپاه در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. آسوشیتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگه اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دانستن محاصره دریای ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در این حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از دو منبع ایرانی نوشته که مجتبی خامنه‌ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از کاخ سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن.
3: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
1: We're not going to let them have it.
0: صحبت‌های دونالد ترامپ در شرایطی که در کنگره آمریکا همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در تلاشند و احتمال داره امروز در مجلس نمایندگان هم درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهوری رأی‌گیری بشه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره با ما هستند. سمیرا، حرف از مذاکره هست، ولی سیگنال هایی که چه از آقای ترامپ میاد چه حرف های منتسب به مجتبی خامنه ای نشان از نزدیک شدن دو طرف نداره.
4: در اینه که اختلافات اتفاقا خیلی عمیقه و هیچ تفاوتی مثلا با 4 هفته پیش نکرده. این بحث اورانیوم غنی سازی شده این مدفون بیش از 440 کیلوگرم فرداد همچنان بحث داغی هست. رویترزیه که چند تا منبع در داخل ایران منابع رسمی از جمهوری اسلامی داره که میگن مجتبی خامنه ای یک دستور اکید داده که این اورانیوم نباید خارج بشه و باعث میشه که اینها دست بالا رو داشته باشن وقتی این اورانیوم رو در اختیار دارند. برگ برندشون هست و اگر که این رو از دست بدن، اگر این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه، دفعه بعدی اسرائیل و ایالات متحده خیلی راحت‌تر میتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنند. هرچند این خبر اینجا در کاخ سفید تکذیب شد و میگن چنین ادعاهای درست نیست. با این همه روشن نیست که آیا اساساً گفتن چنین حرفی از سمت مجتبی خامنه‌ای داره تکذیب میشه یا نه. ماده‌ای هست در اون تفاهم‌نامه‌ای که قرار طرفین امضا بکنند که اون ماده به روشنی تاکید میکنه که اورانیوم باید بیاد بیرون. عین این صحبت رو آقای ترامپ امروز اینجا انجام داد در جمع خبرنگاران، ازش راجع به این گزارش رویترز و اظهارات مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن او پرسیدند. آقای ترامپ گفتش که این اورانیوم خارج میشه و به ایالات متحده میاد. این چندمین باره فرداد که آقای ترامپ مصره که این اورانیوم غنی‌سازی شده باید وارد آمریکا بشه. این چون خود همین هم محل بحث، یعنی اگر جمهوری اسلامی حتی با از دست دادن این اورانیوم موافقت بکنه، بحث این که به چه شکلی باید از دست بده خودش محل مناقشه است. آیا میره چین، آیا میره روسیه، آیا میاد آمریکا، آیا در داخل خاک ایران جلو چش بازرسان و آژانس رقیق میشه یا نه، همه اینها الان سوال. آقای ترامپ میگه میاد با ایالات متحده، ایالات متحده بهش نیازی نداره ولی خواهد گرفت، اون رو نابود خواهد کرد. در جای دیگری از صحبت آقای ترامپ میگه که ما دنبال توافقیم، ما میخوایم که به یک توافق برسیم با جمهوری اسلامی، ولی این جمله ادامه داره، ادامهش اینه که اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم.
3: در این الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار رو خواهیم کرد.
4: فردا، در این شرایط آیا احتمال حصول توافق وجود داره یا نه؟ این سوالیه که امروز از آقای روبیو پرسیدن، دو سه روز پیش هم آقای ونس ازش سوال مشابهی رو پرسیدن. هر دو نفر میگن که نمیتونن بگن که توافق شده نیست، یعنی اطمینانی وجود نداره در این شرایط که ما بگیم حتما بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق شده نیست، ولی هر دو نفر مصرن که رئیس جمهور که رئیسشون هست یک توافق میخواد و اینها همه تلاششون رو خواهند کرد که بتونن زمینه بروز یک تفاهم یا یک توافق رو فراهم بکنن. ما سفر هیئت پاکستانی رو داریم روز پنجشنبه به ایران و تحولات این چنینی بسیار زیاده. قطری ها آمدن یک متن دیگری رو ظاهرا تهیه کردن، باز مناقشات اینجا وجود داره. روشن نیست که این متن قطری ها چه تفاوتی با متن پاکستانی ها داره، قطر این وسط چه نقشی رو داره ایفا میکنه. همه این پرسش ها الان مد نظر هست و مطرح هست و در کنار این مباحث فنی بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که یک گره کور باشه. آقای روبی و آقای ترامپ میگند که عوارض جمهوری اسلامی بخواد بگیره قابل قبول نیست. آقای روبیو میگه اصلا میتونه این کاملا رسیدن به یک توافق رو غیر ممکن بکنه، این شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده. میدونیم که گسترده هم کرده کنترل خودش رو بر تنگه هرمز. روز گذشته در شبکه اکس آمد اون سامانه‌ای که این تنگه هرمز رو از سمت جمهوری اسلامی کنترل میکنه، آمد یک پستی رو منتشر کرد که فجیره در امارات رو هم الان اینا در بر میگیرن، یعنی معتقدن که فجیره که حتی در شرق تنگه هرمز هست نیازی نداره هیچ کشتی و تانکری از تنگه هرمز عبور بکنه اگر که داره فجیره رو ترک میکنه. اینها میگن حتی اون هم تحت کنترل ما خواهد بود. خود اون در کنار غنی‌سازی، آیا تعلیق غنی‌سازی پذیرفته است یا نه؟ اون اورانیوم چه نوشت و خداش، همه اینها در کنار تنگه هرمز تا اینجا به رغم اینکه همه خبرها مؤید حصول یک تفاهمه، ولی به نظر میرسه که اینها جزو مهمترین موانع بخواد باشه فردا در راه رسیدن به یک تفاهم.
0: و مرزی اونجا در کنگره هم با بالا رفتن احتمال دور جدید جنگ به نظر میرسه که همینطور فشارهای بیشتری برای مهار کردن قدرت رئیس جمهوری در جریان هست. یک بار که سنا هرچند با فاصله کم ولی موفقیت آمیز طرحی رو مطرح کرد، الان به نظر میسه که اقدامات بیشتری هم در جریانه.
5: جنگ اینجا در کنگره آمریکا به خاطر اینکه هم در طرف مجلس سنا دارن یک قطعنامه رو تصدیق میکنن، یک آشتی بودجه رو تصدیق میکنن برای اینکه بودجه این جنگ رو به نوعی تامین کنن، از اون طرف هم در مجلس نمایندگان قرار هست قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصدیق بکنن. به طور کلی تمام راهروهای کنگره آمریکا امروز اینجا موضوع ایران هست، لابی ها هست، مناظره های بسیار شدید در جریان هست بین اعضای هر دو حزب. بیرون از کنگره آمریکا تظاهرات هست مرتبط با این جنگ، تعداد جمع شدن، اومدن قیمت بنزین رو در تمامی ایالت‌های آمریکا نصب کردن، یک فضای بسیار بزرگی از مقابل کنگره آمریکا رو اختصاص دادن به مخالفت‌هایی که نسبت به این جنگ دارن. اما از مجلس نمایندگان اگر شروع بکنم، الان خبرش نهایی شد، یعنی تمام امروز مشخص نیست که برنامه کنگره آمریکا چه هست. عموما این برنامه رو از ساعت 9 صبح هر روز اعلام می‌کنن، اما اینقدر این تنش سیاسی زیاد هست که الان که ساعت 2:30 بعد از ظهر، ما تازه الان فهمیدیم برنامه ادامه روز کنگره چی هست. آیا قرار هست این قطعنامه‌ها این لوایح تصویب بشه یا نه؟ الان خبر اومد که ساعت حدوداً 2:30 ساعت دیگه قرار هست اینها به رأی بگذارن در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای پایان جنگ در ایران. میگن حتماً رأی میاره. این چیزی هست که مطبوعات میگن، به خاطر اینکه مشخصاً حتی آکسیوز رفته صحبت کرده، کاشف عمل اومده که قرار هست ریزش بیشتری رو ما امروز شاهد باشیم در بین حزب آقای ترامپ، حزب جمهوری‌خواه، افرادی که میپیوندن به دموکرات‌ها برای رأی دادن به پایان این جنگ. دفعه قبلی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 212-212 بود، یعنی یک نفر نیاز بود که این قطعنامه رو تصدیق بکنه. حالا صحبت از ریزش بیش از یک نفر هست. بازم تاکید میکنم این رأی که امروز گذاشته میشه حتی به فرض تصدیق به معنی این نیست که مشخصا از نظر قانون دست ترامپ رو محدود میکنه، به خاطر اینکه بعدش مرحله بعدی سناس رأی گیری نهایی و بعد آقای ترامپ این حق رو داره که بر روی میز خودش این قطعنامه رو وتو بکنه. اما ضربه سیاسی محکمی خواهد بود برای ترامپ. اون از وضعیت مجلس نمایندگان که احتمالاً تا ساعات آینده مشخص خواهد شد، اما اینجا در مجلس سنا. در مجلس سنا اینها دارن چیزی رو به رأی میگذارن که بهش میگن آشتی بودجه. دارن بودجه این جنگ رو تصویب میکنن. این کار جمهوری خواه است. دموکرات ها گفته بودن ما بودجه های نظامی رو تصویب نمیکنیم تا تکلیف صورت حساب دقیق جنگ ایران رو به ما مشخص کنید. بیاین صورت حساب بدید و ما اون موقع اجازه میدیم که روند کار پنتاگون به نوعی مختل نشه. کاری که جمهوری خواه دارن میکنن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که این کار رو، این بودجه جنگ رو در قبال بودجه پرونده‌های بزرگتر قرار بدن که از نظر قانونی به اونها اجازه میده حتی با مخالفت دموکرات‌ها هم اون رو تصدیق بکنن. این سبک از بودجه‌ها عملاً 60 رأی نیاز داره، یعنی بیش از اکثریت نیاز داره که تصدیق بشه. اما اگر اینها بتونن موفق باشن این کار رو امروز بکنن، با 51 رأی ساده میتونن بودجه جنگ ایران رو تضمین بکنن و این به معنی هست که در واقع دست ترامپ رو حداقل از نظر مالی تا بخش بسیار زیادی باز خواهند گذاشت. باز هم مشخصاً تاکید می‌کنم که مجلس نمایندگان مشخص شده، اما مجلس سنا هنوز من میبینم خبرنگارها سرگردانن، این برانور نمیدونن که تکلیف برنامه های روزشون چه هست، بخاطر اینکه به نظر میرسه که هنوز جمهوری خواه ها نتونستن به اجماع نظر برسن.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضیه حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با مساق. شهید سالس، الان چند تا منبع مختلف دارن میگن که مشتبه خامنه‌ای گفته که اورانیوم نباید از ایران خارج بشه، از خبرنگار الجزیره گرفته تا العربیه تا حتی رویترز هم الان گزارش مشابهی داده. چقدر فکر میکنید که این میتونه مانع رسیدن به توافق باشه؟
6: اون گزارشی آقای فرزاد العربیه داده که قرار هستش یه طرح 9 ماده‌ای بین دو طرف به امضا برسه، که این در واقع بخشی از این طرح این هستش که مذاکرات در مورد جزئیات ظرف 7 روز آغاز بشه. به نظر من هیچ نوع توافقی در این مرحله امکان نداره به نتیجه برسه بدون بحث‌های ما. میدونیم حالا برجام حدود 2 سال طول کشید دیگه. این که حالا آیا آقای خامنه‌ای همچین دستوری داده یا همچین منعی رو ایجاد کرده واقعا ما نمیدونیم، چون همونجوری که شما هم گفتین اخبار زد و نقیص هست. ولی به هر صورت به نظر من امکان این که اجازه بدن این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% از ایران خارج بشه کم هست. ولی این استدلالی که پشت این قضیه هستش خیلی جالبه برای من، که میگن اگر این عدس ما خارج بشه دفعه بعد اسرائیل آسونتر، یعنی چی آسونتر میتونه حمله بکنه؟ شما برنامه هسته‌ایتون کامل سر جا بوده، 400 کیلوگرم که اورانیوم غنی شده داشتیم، خب امریکا و اسرائیل اومدن به شما حمله کردن، این وضعیت هم که ایجاد شده، اصلا من متوجه نمیشم واقعا اهرمی که اینا میخوان دستشون نگه دارن چی است. ولی اون چیزی که العربیه میگه و این نه ماده که جنگ در همه جبهه ها قطع بشه، ظرف 7 روز مذاکرات شروع بشه، یک کمیته تشکیل بشه برای حسن انجام توافق و به اصطلاح گفتگوها، به نظر من این بعید به نظر نمیرسه ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه. آهان، ضمن این که آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی این که هم تنگ هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره، به نظر من این مجموعه، شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن، اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن از جمله همین